0: postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
1: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje. Ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperriera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i navečer u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
2: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

0: domaće pop i rock scene.
1: Dobar dan svima i pozdrav na početku našeg novog drugog ovotjednog susreta u još jednoj emisiji iz domaće pop i rock scene. Jučer nam je u gostima bio glazbenik Ivan Ščapec, predstavivši novi album Vreve svog benda Sane, a danas se naravno okrećemo brojnim drugim novitetima, novostima i zanimljivostima s te iste domaće pop i rock scene. Slušamo tako nove singlove The Bastard za Pocket Palme, zagrebačke indie punk rock snage Idem i Mašinko objavili su dvostruki zajednički singl. A riječ je o suradnji koja se prije je ili kasnije morala dogoditi i koja predstavlja Idemovu pjesmu Lijepo i ružno, u kojoj su mu se pridružili Mašinko da bi u himne nepripadanja oni uzvratili domaćinstvo Antunu i njegovom bendu. Slušamo danas naravno obje. Od koncertnih zbivanja najavit ćemo nastupe Jonathana i Riječkog simfonijskog orkestra, savršenih marginalaca, luzera, veje, ali i nastavak zanimljivog ciklusa Ritam kluba mladih. Glazbenica Lou Jakelić danas će nam nešto reći o svom novom singlu, kojeg ćemo i čuti, a Igor Jurilj donosi priču o sisačkom bendu Šarena pojava, koji su ovih dana objavili novi album Mogu, ali neću. Evo, čuli ste teme naše današnje emisije, u koju krećemo uz naravno nešto novih pjesama, a prva od njih je grupe The Bastards, prepoznatljive po groovu i spoju funka, sola, džeza i urbanog popa, koja nakon više od 30 desetljeća glazbene avanture predstavlja i novi singl Sunce more, i to čak u dvije verzije. Dvije verzije istog osjećaja, jedna za vožnju uz otvorene prozore, a druga za ples. Sunce more stiže kao soundtrack ljeta u prepoznatljivom Bastard groovu. Ideja o dvije više manje različite verzije je došla iz razloga što nismo mogli odlučiti koja nam se više sviđa, a obzirom da je riječ o dovoljno različitim verzijama, odlučili su prezentirati obje, što omogućuje da si svatko izabere svog favorita, dok su njima i dalje podjednako drage obje. Rekao je o pjesmi osnivač grupe i autor ove pjesme Sunce, more, Jex. Bend koji je još sredinom 90-ih ostavio snažan trag hitom Tvoja ljubav, kroz godine je ostao vjeran svom autentičnom zvuku, a ovi singlovi su potvrda toga. Nakon pjesme Močvara, duhovite i funky suradnje s Rambom Amadeusom, The Bastards donose dvostruko ljetno izdanje uz glavni vokal Marija Huljeva, klasičnu verziju koju mi islušamo, Sunce, more i The Bastards na otvaranju današnje emisije s domaće pop i rock scene.

0: The Bastards, i to u klasičnoj verziji pjesme Sunce more, bili su na početku, a nakon njih i grupa Pocket Palma, koju smo nedavno ugostili u našoj emisiji i predstavili njihov album Dan. I upravo s tog albuma stigla nam je i ova pjesma, posljednji single Lungo Mare, i to u alternativnoj verziji u kojoj im se pridružio zagrebački rap izvođač Jung Bude iz grupe Buntaj. Pjesma je i u originalnoj verziji imala onaj prepoznatljiv Pocket Palma zvuk ljeta koji su zacimentirali hitovima Godišnji i More, ali kroz ovu suradnju nekako više dolazi do izražaja utjecaj trip-hopa iz kasnih 90-ih i hip-hopa iz 2000-ih. Pocket Palma i Jung Bude savršeni su recept za ovo ljeto pred nama. Posljednje izdanje pod nazivom Dan samo je prvi dio ambicioznog dvostrukog albuma čiji će nastavak izaći krajem ove 2026. A nakon Pocket Palme i The Bastardsa vrijeme je i za naše glazbene vijesti u kojima najavljujemo koncerte, ali i slušamo taj dvostruki single Idema i Mašinka.
1: S domaće pop i rock scene.

Zagrebačke indie punk rock snage Idem i Mašinka objavili su dvostruki zajednički singl Lijepo i ružno i himne nepripadanja. Suradnja koja se prije ili kasnije morala dogoditi predstavlja Idemovu pjesmu Lijepo i ružno koju smo upravo čuli i u kojoj su se Mašinko pridružili da bi u himne nepripadanja uzvratili domaćinstvo Antunu i njegovom bendu. Ideja je možda diskutabilna, ali je na kraju ispala odlična. Obje pjesme dobile su pripadajuće slične, ali opet dovoljno različite video spotove snimljene u zagrebačkom Boćarskom domu, čiju režu i montažu potpisuje Mašinkov Andrija Ražnatović. Suradnja s Mašinkom treći je Idemov diskografski projekt unazad nekoliko mjeseci. Počelo je s proljetnom himnom pripadanja Proljeće u kojoj je podijelio mikrofon s Edom Majkom, a nastavilo duetom s grupom Kiklop u singlu Popis stvari. No niti to nije sve. Počelo je snimanje novog, trećeg Idemovog studijskog albuma. Nakon što su u prosincu prošle godine rasprodali HNK Ivana Plemenitog Zajca, grupa Jonathan i Riječki simfonijski orkestar zajedno kreću u još veći projekt, koncert na ljetnoj pozornici u Opatiji koji će svirati sutra u subotu 13. lipnja. Jedan od naših najljepših otvorenih koncertnih prostora donosi sutra nevjerojatnu fuziju moćnog orkestra i benda koji se ne boji pomicati vlastite glazbene granice. Glazbi Jonathana skupljeno je sa sva četiri studijska izdanja Bliss, To Love, To Hold i Everyman Else Is Okay, na ljetnoj će biti dodana nova, fantastična dimenzija, ali ovaj put pred puno većim auditorijem i pod otvorenim nebom Opatije. Ovu jedinstvenu glazbenu akciju režirat će Olja Lozica, dok će za orkestracije i ravnanje orkestrom biti zadužen Olja Dešić.

Savršeni marginalci i luzeri nastupit će kao predgrupe za punk rock legende Offspring, a veliki open air koncert održat će se ispred paviljona 15 na Zagrebačkom velesajmu u nedjelju 14. lipnja kao old school legende. Savršeni marginalci na velesajam donose prepoznatljivu koncertnu energiju i zvuk. Okosnicu benda čini trojka hladnog piva, Zoran Subošić, Mladen Subošić i Krešimir Šokec uz Hrvoja Krmpotića na vokalu poznatog iz benda Daphnes by Noise. Kroz rasprodane koncerte bend je izgradio snažnu vezu s publikom, a tu energiju pretočili su u album Siempre Marginal. Luzeri kombiniraju underground energiju i mainstream te predstavljaju novi punk današnje generacije. Trojac čine Goca Rip iz Kukusa, Dipsy iz Buntaja te jedan od vodećih producenata trap žanra Nikola Batelić. Svojim zvukom podsjećaju na rane 2000. uz dodatak moderne produkcije, a od objave debija uslijedili su albumi Ljubav je za luzere kao i Depresija, dakle Savršeni marginalci i luzeri, predgrupa su The Offspring.

koncertni ciklus Ritam kluba mladih nastavlja predstavljati mlade i perspektivne izvođače domaće glazbene scene. U srijedu 17. lipnja u kulturni centar Travno stižu zagrebački bendovi Uri Kač i Goran Glad. Publiku očekuje večer autorske glazbe, atmosferičnih zvučnih pejzaža i izvođača koji sve više privlače pažnju nove domaće alternativne scene. Goran Glad predstavit će svoj debitanski album Izuzetan život, hvaljeni prvijenac koji spaja atmosferični rock, psihodelične elemente i introspektivne tekstove. Bend je nastao iz zajedničke ideje stvaranja glazbe kroz kreativni proces snimanja, a od 2020. razvija autorski izraz koji izbjegava žanrovske okvire i naglasak stavlja na konceptualnost, emociju i eksperiment. Večer će otvoriti Urikač, glazbeni projekt okupljen oko mladog skladatelja Vida Habera, koji spaja jazz, indie, folk i elektroniku u nježne i eksperimentalne pjesme nastale kroz improvizaciju i zajedničko stvaranje.

Jedan od najznačajnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih Ethno World sastava Vea vraća se u zagrebački Vintage Industrial i to u srijedu 17. lipnja, gdje će ponovo prirediti koncert ispunjen emocijama, plesom i jedinstvenom energijom istarske tradicijske glazbe. Publiku očekuje večer tijekom koje će se ponovo pjevati Marija Anka, Mila moja i druge pjesme koje su tijekom godina postale zaštitni znak ovog pazinskog sastava, ali i otkrivati nove glazbene priče koje Vea priprema za svoje nadolazeće izdanje. Osnovana 2007. godine, Vea je tijekom gotovo dva desetljeća djelovanja izrasla u jedan od najvažnijih ambasadora suvremene interpretacije istarske tradicijske glazbe. Svoj status na domaćoj etno i world sceni učvrstili su albumom Dolina Mlinova, objavljenim 2014. a njihov drugi album Škura Ura, objavljen 2022. dodatno je potvrdio autorsku i izvođačku zrelost sastava. Koncert u zagrebačkom Vintage Industrialu dolazi u trenutku kad bend intenzivno radi na novom materijalu za treći album. Upravo zato publika može očekivati i premijerna izvođenja novih pjesama koje će se prvi put naći pred zagrebačkom publikom.

glazbene vijesti započeli smo uz Idema i njegov novi singl Lijepo i ružno, u kojem je ugostio grupu Mašinku. A oni su mu se odmah revanširali, ugostivši ga na svom novom singlu Himne nepripadanja. Obje te pjesme objavljene su isti dan kao dvostruki zajednički singl, a mi ćemo uz taj drugi, Himnu nepripadanja, i završiti glazbene vijesti.

0: domaće popi rock scene.
1: Ja ne znam reći ne. Ja ne znam reći ne.
2: Rokeri, šarena pojava, na mogu, al neću. Ulazi u ravno u život. 10 jaja za doručak, ukradeni bicikl, susjeda, pivo pred trgovinom i ono vječno, ma može, iako znaš da si trebao reći ne. Nakon ravnoteže, bend novim izdanjem širi priču, ali zadržava isti jezik. Konkretan, uličan i odmak prepoznatljiv. Naš Igor Juril preslušao je novi energičan album za koji vjeruje da ga publika mora čuti i razumjeti.
1: Za druge i kad nisam kriv ja ne znam reći ne.
3: Šarena pojava je sisački bend koji je nastao iz susreta roka i hip-hopa. Doslovno nakon jednog kasnonoćnog tuluma na kojem su se povezali Marko Međed i Dari Županić, poznati kao Župnik. Iz tog susreta izrastao je bend koji se danas najčešće opisuje kao rap rock ili crossover, s puno granđa, urbanog groova, energije puhačih limenih instrumenata i vrlo izravnoga stava. Široj publici predstavili su se 2021. godine. Ravnoteža, a istoimeni album, snažno ih je vezao u Sisak, gradsku nervozu, ironiju, bijeg i svakodnevicu bez uljepšavanja. Ove godine šarena pojava ulazi u novu fazu. Nakon singla Ne znam reći ne, prvog za Menard, objavili su drugi studijski album Mogu, al neću. 9 novih pjesama nastavlja njihov govor iz kvarta, ali ga širi u oživlji, šareni i bendovski zvuk. Šarena pojava na novom albumu Mogu, al neću pogađa u sridu svakodnevice bez onih apstraktnih slika o životu. Dakle, vrlo konkretno i kolokvijalnim jezikom. U doručak od 10 jaja, u ukradeni bicikl, u susjedu koja traži da se pokosi dvorište, u pivo pred trgovinom, u ljeto koje miriše na spas i u svima poznati trenutak kad čovjek opet kaže da, iako je trebao reći ne. Danas je s nama u emisiji pjevač benda Šarena pojava Dario Županić, ujedno i tekstopisac ovih pjesama. S njim krećemo od samog naslova Mogu, al neću. Dakle, pitali smo ga što to Šarena pojava može, a svjesno neće. Koje su stvari na ovom albumu odlučili odbiti?
4: Pa šarena pojava može biti zapravo sve što svijet želi od nje, ali neće, zato što smo mi ljudi kojima je stalo do nekog svog izričaja i ljudi koji u suštini njeguju svoju originalnost, pa tako nismo težili nekim velikim kompromisima, pa nećemo ni na ovom albumu, eto.
3: Album Mogu, al neću ima 9 pjesama i svaka kreće iz dosta jasnih prizora. Dakle, jaja za doručak od jednostavne forme napravi mantru. Ko to krade, zvuči kao kvartovska potira za biciklom. Susjeda iz obične molbe za pomoć oko dvorišta izvlači sparinu za frekanciju i malo lokalnog nadmudrivanja. Čini se kao da kod šarene pojave pjesma često nastane iz anegdote, dosjetke ili situacije koja bi kod nekog drugog možda prošla nezapaženo. Kako dakle izgleda stvaralački proces od prve ideje do gotove stvari?
4: Pa pjesme dosta često nastanu spontano, znači nekad je pokretač glazba, nekad je pokretač tekst, a nekad i tekst i glazba nastanu baš u tom trenutku, nekom inspiracije, jel, ideje su ili kreacija benda ili nekih naših prijatelja i dosta često se zapravo izvuku neke stare ideje koje su stale negdje u ladici, nisu nikad iskorištene, pa mi nađemo način da one zasjaje u nekom novom ruhu, eto.
3: Grad Sisak je u prvoj fazi benda bio jako važan. Na prvijencu ravnoteži nije bio samo mjesto iz kojeg dolazite, nego cijeli mikrokozmos. Na ovom albumu možda nije izravno imenovan, ali se i dalje čuje u jeziku, u likovima, u tim malim scenama pred trgovinom, garaži, u dvorištu, uz rijeku Savu.
4: Pa grad nije više toliko spomenut ono direktno, ali grad uvijek živi u pojedincu jer grad su ljudi. Isto tako, mi, iako nije prva ideja bila pisati o gradu, ali unutarnje stanje čovjeka koji stvara pjesmu je zasigurno i pored svega drugog uvjetovano i situacijom grada u kojem živi i svakodnevnim stvarima u tom gradu, jel?
1: A kako to da istina je laž, da ne znaš ali znaš, da ne daš ali daš, ili ne znam ili znam, jel veza ima kraj,
3: god šarene pojave, humor, pa čak i elementi poetične komedije nikad nisu puki ukras. U spomenjanim jajima za doručak smiješno je pretjerivanje. U Kotokrade komična je nervoza čovjeka koji traži bicikl. U Noju duhovit je lik koji u radnom odijelu, a nije radio. Ali ispod toga je dosta gorak prizor čovjeka koji stalno odgađa vlastiti život. Kod šarene pojave smijeh se često, kao i nelagoda pojave, u istoj rečenici.
4: Pa mislim, svijet je i šaren i crn, ovisi kojim očima ga gledate, odnosno iz kojeg kuta. Mi isto takve situacije tražimo, ono, situacije koje su i smiješne i tužne. I isto tako kažem, na svakom je kak će ju gledat, ali kada je vrijeme za biti ozbiljan, trudimo se da smo ozbiljni, ali u suštini život je malo i šale, zar ne?
3: Ono što je na albumu posebno izraženo jest jezik. Tekstovi su prirodni, konkretni i vrlo govorni. Ljeto je ljubavna pjesma, ali ipak ne bježi u patetiku, nego ostaje u sitnicama, mirisu suncu i želji da se s nekim sklonite od svijeta. Priđe bliže ima intimniji noćni prostor uz rijeku. Stojimo na oblacima, ide dublje prema boli, krivnjim planovima i želje da čovjek ostane tu i postane bolji. Sve su to naravno različite teme, ali uvijek imaju prizor koji se može vidjeti, dakle vizualizirati. Kako onda znaju kada svakodnevna mala ili čak banalna tema može postati pjesma?
4: Pa ja pišem nekim jezikom svoje svakodnevnice, znači nekakvim jezikom s kojim bi pričao sa prijateljima, sa roditeljima, sa bilo kim u zajednici. Imam taj neki svoj sleng, jel. Ne koristimo neke pjesničke izraze, očito nismo pjesnici. A što se tiče tema koje nađu svoje mjesto, pa to su većinom teme koje ovako nastanu iz nekakvih bedastih trenutaka, pa ih onda prepričavamo ljudima oko nas i tako kad se ljudi krenu smijati, onda nama to bude ono neka dobra smjernica. To su zapravo stvari koje se dešavaju svima, svako se povezuje sa tim nekim malim sitnicama u životu koje su svakodnevne.
3: Najavni single Ne znam reći ne možda najizravnije otvara karakter albuma i vrlo se lako prepoznati u njegovim stihovima. Dakle, u pjesmi čovjek prise na sve. Na posao, na smjene, loše ljude, piće, tuđe probleme, vlastitu paranoju. A onda dođe naslov Mogu, al neću, koji zvuči kao rečenica nekoga tko je napokon odlučio postaviti granicu. Je li onda Mogu, al neću na neki način odgovor na Ne znam reći ne? Je li to trenutak u kojem se nakon puno pristajanja konačno izgovara jedno čvrsto ne?
4: Pa mislim, zapravo je odgovor, zato što kako smo isto putem te pjesme Ne znam reći ne došli do tog albuma, isto tako smo sa nekakvom svojom poljuljanosti u životu došli do čvrstog karaktera, znači akcija, reakcija, čovjek mora biti dolje da bi bio gore, jednostavno moraš osjetiti drugu stranu medalje da bi shvatio vrijednost ove koju imaš, eto, jednostavno sve je ono povezano.
3: Album u glazbenom je pak smislu stalno mijenja smjer. Nekad je bliže žurci, nekad potjeri, nekad ljubavnoj pjesmi, nekad unutarnjem monologu. Kad ideš prema gore, nosi motiv kretanja i vraćanja po sebe. A pjesma Stojimo na oblacima govori iz nestabilnog mjesta, ali ipak s odlukom da se ide dalje. Sve to traži bend koji može podnijeti i kaos i emociju. Tako onda pitamo bend kako odlučuju kada pjesma treba biti kaos.
4: Mi većinom razmišljamo da je manje više, ali naravno uvijek ima prostora za svašta. Jednostavno osjetimo prirodno kad je nečeg previše, kad jednostavno neki instrument uzima previše nekakvog prostora i kad pjesmu zavlači možda u nešto što nije izvorno, onda shvatimo da je jednostavno previše. I uvijek se trudimo da pored svih tih instrumenata opet dođe i vokal do izražaja, da ga ne izgubimo

0: usred vira.
1: Šarena pojava je od početka spoj različitih svjetova. Dario dolazi iz hip-hopa, Mirko iz roka. Kasnije se band proširio ritam sekcijom i brasom. Na ovom albumu to se čuje baš za Kotokrade, da treba nervoza, za jaja za doručak, zajednička mantra, za ljeto toplina, za noj malo smijeha i malo nelagode. Što onda svaki od članova benda donosi u šarenu pojavu i što bend bez njega ne bi imao?
0: Pa Mirko je donio taj temeljni glazbeni naš izraz i on je velikim dijelom zaslužan za dosta tematike pjesama. Matija je tu kao čvrsti temelj benda, kao čvrsti bubanj, kao bedem našeg benda koji to sve čvrsto drži kompaktno zajedno sa Rokom na basu. Roko isto član koji nam se, Roko Prpa nam se pridružio nedavno, isto fantastičan momak. Tu su došli novi dečki, znači Rafael i Andrej sa saksofonima koji se tako lijepo na to sve zaljepe i daju jednu dodatnu energiju, daju jedan širi spektar koji većinom složi naš dragi Sven, naš aranžer, naš trubač, čovjek koji je zaslužan za većinu aranžmanskih ideja u ovom bendu. I ja na vokalu se trudim zadržati tu energiju benda, trudim se ima što jači prezens, da to sve bolje prezentiram, da upakiramo sve zajedno, naravno da ne izdam svoje članove benda i da zvučimo jako, jel, lirički.
1: A budući da ovo prvo predstavljanje šarene pojave u našoj emisiji, Darija pitamo o kojem bi pjesmom oni bend predstavili sebe publici. Pjesma koja bi bila dosad zaštitni znak benda kao svojevrstan trominutni portret.
0: Pa definitivno bi to bila pjesma Prince, jednostavno pjesma koju vole ljudi svih uzrasta, vole ju djeca, vole ju stariji, svako ju može protumačiti sebi na svoj način. Dosta ljudi se povezuje tako sa tim nekim iskustvima u nekim vezama. Dosta ljudi uvole sam zato jer je šašava, može skakat na nju. I nastala je jako spontana kao ideja cijelog ovog benda i najšarenija je u nekom smislu, pa eto Prince.
1: I evo bio je to razgovor s Darijom Županićem iz Šarene pojave povodom izlaska albuma Mogu, al neću. Na njemu bend radi ono što mu fantastično leži. Uzme običan prizor, doručak, bicikl, trgovinu, ljeto, susjede ili jednu frazu iz svakodnevice koju svi prepoznajemo, pa isto ga napravi pjesmu koja odmah ima svoj lik i svoj glas. Album Mogu, al neću, nedavno objavljen kao prvi bendovski u izdavačkoj kući Menard, ne pretenciozno, a opet poentirano, razumljivim jezikom i svima prepoznatljivim slikama iz stvarnoga života. Dečki govore o ljudskoj prirodi bez ikakvih poopćenih ili apstraktnih ideja. Sve to kroz energičan rock i taman onu dozu sirovosti zbog kakvih želimo poslušati uživo da se oznajmo s ekipom koja je poput svakoga od nas.

0: tłumaczy pop i rock scenę.
1: U nastavku pričamo s jednom meni vrlo dragom glazbenicom, sjajnom glazbenicom, zove se Lu Jakelić i ja joj želim dobrodošlicu u emisiju s domaće pop i rock scene, a razlog nam je lijep, nova pjesma i najava puno toga novoga. Lu, dobar dan.
2: Hvala, dobar dan. Je. Ja odmah pjevajući kod tebe ulječem.
1: Pa naravno, nije dugo bilo nekih tvojih novih pjesama, pa se sad iznimno veselimo, a vidim da se i ti veseliš, barem po ovom raspoloženju koje se nam donijela odmah na početku. Nova pjesma, Lu, što se događalo? Evo, nekako smo i prije početka razgovora konstatirali da se čujemo svako 2 ili 4 godine, dakle, za svjetsko ili za evropsko prvenstvo u nogometu.
2: Da,
1: 2022. je bio tvoj drugi i posljednji za sada album Šesto čulo, kada smo o njem pričali i to u 12. Mm-hmm. mjesecu kada je bilo ono svjetsko prvenstvo u Katru, čak smo jedno snimanje odgađali zbog utakmice naše koja se produžila s Brazilom, to se dosta dobro sjećam, ali evo, nadam se da ćeš nam i ove godine ovo uoči svjetskog prvenstva donijeti i sreću. Dobrodošlica u emisiju domaće pop i rock scene, a rekao sam, razlog je taj što imaš novu pjesmu, ali idemo samo čuti što se s svojom glazbenom karijerom događalo u proteklih nekoliko
2: godina, mjeseci.
1: Eto ti godina,
2: prioriteti.
1: Mjeseci,
2: prvo
1: da.
2: Nogomet, pa žene, pa muzika. Evo,
1: da.
2: Tako ćemo predat. A sad ćemo obrniti.

0: Niz, uvijek je isti odgovor, mene kad nema, s razlogom me nema, a nije zato što sam ljena, nego se događa život. Ja bih rekla, svi mi autori jel, koji smo odgovorni za svoje riječi, koji pišemo u nekoj samoći, onda stvarno treba pustiti iskustva i da se obnovi i nalistero i ljudi i situacije u kojima želimo pisati, tako da ja mislim da se u ovih nekoliko godina osim singlova za album zaista ono spremalo plodno tlo, pogotovo i nekakve odluke koje su me konačno sačekale raširenih ruku, a tiče se produkcije, ja sam htjela osvježiti produkciju, nešto promijeniti u odnosu na prva dva albuma i evo mislim da sad sa Prozirnom, odnosno sa novom pjesmom, zaista to mogu i najaviti, a baš da čvrsto u to vjerujem.
1: Da, definitivno, i to će primijetiti svi oni koji poznaju ono što si radila prije, kada čuju i prve taktove ove nove pjesme, koja upravo je danas objavljena. Početkom godine imala si suradnju sa Matejom Miloševom i nastup na Zagrebačkom festivalu, ali riječ je o njegovoj pjesmi.
0: Jes, to mi je bilo predivno iskustvo jer sam pustila uzde ove teško puštajući od svih nas autora i samo sam rekla Mateju, ti ćeš sve, ja ću doći, samo ću pjevati i biti lijepa. Nisam znala da je to tako lako ponekad, ali hvala Bogu, bilo nam je predivno. Festival generalno, pogotovo Zagrebački kao takav, baš ima ono staru dušu i druženje je na prvom mjestu. Najmanje poredak pjesama mislim, bila naravno prisutna kvaliteta, ali baš smo se lijepo podružili. A Mate je poziv da zapravo kao glazbenica pjevački sudjelujem na pjesmi koju je on napisao i aranžirao sa svojim glazbenim timom. Meni je bila prilika da se stvarno opustim, popustim i upustim, da sad sve iskoristim ove riječi, i da s obzirom na to da je on onako blizu alternativnom nekakvom roku, popu, žanrovski sa ostalim izvođačima i izvođačicama s kojima je surađivao, ja sam stalno ko papiga ponavljala da me baš vratio u srednjoškolske dane i ono sonične izbore koje ja volim još od tada, a koji su sada i u novoj produkciji mog novog albuma došli na svoj red. A to je nešto puno, da sad iskoristim, urbanije, žešće, alternativnije nego što je na možda prva dva albuma bio izbor, ono, znaš, Neil Young, gitarica, glas i dovoljno. Tako da baš, evo, počeli smo se igrati bez straha, hoće li me nova ili elektronska produkcija promijeniti. Jer smo zapravo došli do zaključka da sam to uvijek ja i da temelj riječi i emocije će uvijek biti isti. A sad u šta ćemo ga upakirati, pa tu je igra i igralište.
1: Je li ti bilo neobično ući u taj svijet, ako se ne varam, malo definitivno barem ambijentom i hip-hopa, a da ne govorim elektronike?
0: Pa, da si me pitao prije 2-3 godine, baš bi izgovarala odgovore iz straha i stvarno nisam bila spremna za to i nekako mi je sve vrištalo, joj ne, ako iskoristim bilo koji elektronski element, prilagodit ću se trendovima. A ja sam zapravo uvijek htjela da inicijalna želja promjene mojih pjesama dođe iz ne promjene, nego vraćanje na tvorničke postavke. A to je ono šta sam slušala kad sam bila mlađa. Veliki utjecaj moj stariji brat koji me upoznao, evo, ti bendovi Massive Attack, pa Linkin Park, nešto uvijek između Alanis Morissette, Sheryl Crow, znači taman žene koje su pričale priče u glazbi, ali kada bi to bilo obavijeno valom elektronike. I mislim da je samo trebalo vremena, iskustva i zapravo puno komunikacije i učenja u objašnjavanju kako da ja želim da se to dogodi sa nekim novim producentom ili novim suradnicima. Tako da, bilo je neobično, onda smo se počeli igrati i sad mislim da me teško je zaustaviti. Sad me čak dečki, odnosno novi producenti, podsjete ono, ajmo tu, manje je više, ajde vrati se sebi, ovdje ne treba toliko kerefeka, znaš, sad je sve moguće.
1: Nije se teško zaigrati, to je definitivno, ali drago mi je da imaš ljude koji te znaju barem malo prikočiti. Ne smijem reći zaustaviti, jer ne želim da te definitivno zaustave, nego samo naprijed. Koliko je materijala gotovo, najavila si puno toga i da bi album trebao do kraja ove godine se pojaviti.
0: Jest, evo, Prozirna je prvi korak, prva nova, kako se mi stalno šalimo, nijansa plave, cijeli album nam je nekako plavo ljubičaste boje, tako da krećemo sa Baby Blue, To se stalno šalimo, a već na kraju ljeta spremna je nova pjesma koja se zove Amajlija. Nju ćemo onako za kraj kolovoza i zapravo ćemo pričekati jesen. Na jesen, evo, ekskluziva kod tebe, veliki samostalni koncert u Bugalu, u velikoj dvorani. Taman da iz petog kupea pređemo u njegov stari brat ili stariju sestru prostor, kako god želimo Bugalu definirati, gdje ipak stane i više ljudi, pa da vidimo ovaj test. Jesam falila publici ili ne? Ili jednako, ili malo, ili više. I 7.10. će biti taj koncert u Bugalu, autorski divan, sa gostima, sa predivnim bendom, sve mora biti uživo, sve mora biti organski i pripremljeno. I na samom tom koncertu zapravo nekako možemo to smatrati i ono polovnom promocijom albuma. Mm-hmm. A onda će album u cijelosti kao dijete rođeno izaći, evo, taman da se kupuje za božićni poklon.
1: Definitivno. I baš se veselim i albumu, naravno, i ovom koncertu. Biće ih još tijekom i ljetnih mjeseci i kasnije najavljivat ćemo ih mi tijekom naših druženja. Samo za kraj pitanje, znači li to možda sad, s obzirom da malo drugačiji je glazbeni smjer u kojem je krenuo taj treći album, da će se, barem što se tiče koncertnih nastupa, i one pjesme sa prva dva albuma na neki način aranžmanski prilagođavati novom zvuku? Ili ne?
0: Pa ja mislim da je matematika obrnuta, da se zvučno i sonično igramo, a da uživo nekako manje bude više, i dovoljno je, pogotovo zato što pomno biram ljude koji će to izvoditi i uglavnom su to isti ljudi već 6-7-8 godina, da baš možemo razdvojiti da je uživo uživo, da je studijski. E sad, publika je uvijek tu neki medijator i šta oni traže i kako njima bude najljepše, mora ih se uzeti u obzir, ali ja mislim da ću uvijek pretendirati ono organskim, akustičnim izvedbama na koncertima, pa da onda različiti instrumenti ili različiti gosti i ljudi to obogaćuju, a ne nužno elektronski samplovi. Međutim, sada u Bugalu napravit ćemo dobar omjer jednog i drugog i probati dobiti cijeli doživljaj i igru svjetala i pomalo tih samplova koji su jednostavno nezamjenjivi, ali prioriteti su uvijek živa glazbala, barem kod mene, živi glasovi, živi ljudi.
1: Živa publika, naći ćemo, da.
0: Da, živa publika. Naći ćemo, da nije AI, naći ćemo neki dobar omjer.
1: Da, veselimo se svemu tome, kao i ti, Lu, i hvala ti lijepa na ovim riječima, a dosta je bilo priče, sad je vrijeme i da čujemo kako zvuči tvoj novi singl Prozirna. Za danas hvala lijepa i uživaj u ljetu, pjevaj puno, sviraj, nastupaj i čujemo se uskoro.
0: Hvala na podršci, uživajte u slušanju, ja se idem sakriti u mišju rupu jer se bojim reakcija, ali ih isto tako jedva čekam, i ako se slušamo, sljedeća prilika da se vidimo je 27.6. Čekaj da pobrojim Šibenik, pa smo u Novoj Gradišci u srpnju, pa smo u kolovozu u Dubrovniku. Eto, prve tri postaje, a za dalje se čujemo i pratimo.

I uz Lu Jakalić i njenu prozirnu, taj novi singl, poštovani slušatelji, stigli smo i pred sam kraj današnje emisije s domaće pop-rock scene, koju su za vas ostvarili Stjepan Bičanić, Igor Jurilj i Robert Urlić. Srdačan pozdrav i do slušanja sljedećega tjedna.

0: Jesmo spremni večeras za nešto što se zove i zbog čega smo večeras ovdje? Molim vas, veliki pljesak za Luku. I za našu ljubav koja traje već dobrih 16 godina. Moja najduža veza.
1: Draže, za uvijek.
0: Ok, jesmo spremni?

0: Три су сата.
1: Vijesti.
0: Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti, i to euro super 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga hormuški tjesnac otvoriti za sve. Tvrdi i da će se njime Teheranu potpuno onemogućiti razvoj nuklearnog oružja. U memorandumu o razumijevanju, o kojem SAD i Iran već tjednima pregovaraju, navodi se da bi, kada se potpiše, obje strane imale 2 mjeseca za takozvane tehničke pregovore. S druge strane, Teheran opovrgava da će se danas potpisati sporazum, no ne isključuje da će se to dogoditi idućih dana.
1: Vijesti.
0: Stranka Možemo izvijestila da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medical ne. Njome se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima kažu isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu, govori Ivana Kekin.
2: Mi pričamo o modelu koji u Hrvatskoj traje desetljećima, o modelu u kojem se javni novac odljeva privatnicima u džepove. I Medical je tu najočitiji i najbesramniji primjer ako mene pitate, ali oni nisu nikakva iznimka. Oni su dio istog obrasca kojeg HDZ-ove vlade desetljećima provode.
0: Ministarstvo zdravstva priopćilo je da Hrvatska trenutačno bilježi dosad najveća ulaganja u javno zdravstvo. Ocijenilo je i da saborska zastupnica Možemo zastrašuje javnost, jer podaci pokazuju da se 84% zdravstvenih usluga pruža preko javnog zdravstvenog sustava. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
3: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Grand Prix Anima Festa osvojili su kratkometražni armensko-estonski film Zima u ožujku Natalije Mirzojan i dugometražni kanadsko-francuski Smrt ne postoji Felixa Dufora Laperiera. Objavljeno je na dodjeli nagrada u Kinu SC, kojom je završilo 36. izdanje Zagrebačkog festivala.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežno sunčano, poslije podne i na večeru u središnjim i istočnim predjelima na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Poslije podne u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, a na moru od 16 do 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubrovko Lukačin, uredio Marin Erak.
4: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji, na početku ovotjedne religijske emisije Glasa Hrvatske, Živjeti put nade. Ja sam Tatjana Rau. Ovaj put u emisiji govorimo o hrvatskim misionarkama i misionarima u povodu njihova redovitog godišnjeg susreta, koji će se nakon 12 godina održati u Bosni i Hercegovini, i to u Travniku od 20. do 24. lipnja. A donosimo i osvrt na osmi Antunovskih od mladih, koji je prošli vikend održan u Zagrebu. U Travniku će se ovaj mjesec okupiti hrvatski misionari i misionarke iz različitih krajeva svijeta na svom redovnom 34. godišnjem susretu. Nakon 12 godina susret se održava u Bosni i Hercegovini od 20. do 24. lipnja, a domaćin je Vrhbosanska nadbiskupija. O važnosti susreta misionara s vjernicima, papinskim misijskim djelima, te iskustvu s misijskih područja pričaju nam sestra Vedrana Ljubić, redovnica Kćeri Božje ljubavi, podrijetlom iz Prozora i hrvatska misionarka u Ugandi, te djelatnica papinskih misijskih djela u Hrvatskoj Vlatka Bakran-Burić. Travnik je mjesto povezano sa slugom Božjim Petrom Barbarićem, koji ondje živio i preminuo. I to je bio jedan od motiva da upravo Travnik bude mjesto ovogodišnjeg susreta. Na susretu se očekuje 20 hrvatskih misionarki i misionara iz cijeloga svijeta. Poseban dio programa njihova boravka u Bosni i Hercegovini bit će susreti s vjernicima po župama Lašvanske doline. Sa sestrom Vedranom i Vlatkom Bakran-Burić razgovarao je Robert Rogina.
1: Gospođo Bakran-Burić, što predstavlja susret misionara i koji su njegovi glavni ciljevi?
2: Pa susret misionara je uvijek puno više od samog susreta i okupljanja. To je zapravo susret žive crkve koja živi svoje poslanje na raznim stranama svijeta. Cilj je povezati misionare, slušati njihova iskustva, zahvaliti im na služenju, na svemu što čine, da zajedno sa njima promišljamo i o izazovima i potrebama. Misija danas posebno su dragocjena upravo njihova svjedočanstva koja su vrlo živa, vrlo opipljiva i baš obogaćujuća za sve nas koji sudjelujemo na tom susretu.
1: Sestro Ljubić, kao misionarka već desetljećima djelujete u Ugandi. Što vama osobno znači ovakvi susreti s kolegama misionarima?
3: Svaki susret misionara je jedno obogaćenje. Ja sam navikla dolaziti na susrete još prije nek sam pošla u misije, jer već se znalo dugo da sam ja željela ići poći u misije, tako da su me znali djelatnici misijskog ureda pozvati da dođem, da prisustujem susretima. Svakako kad mi dođemo na susrete, razmijenimo iskustva. Tu je veliko obogaćenje i duhovno i praktično. Naprimjer, mi čujemo kako se drugi snalaze u svojim zemljama, u situacijama u kojima žive i tako.
1: Koliko misionara bude na takvim susretima?
3: Pa recimo ove godine je, ja mislim, jedan veći broj, 19 će nas biti, što je jako lijepo i ima puno i novih misionara koji su možda otišli u misije zadnjih par godina, onda je uvijek nama zanimalo čuti te nove, kako oni situaciju na terenu, kako doživljavaju, to nam je isto nam pomogne u našem služenju, ja?
2: Imamo sada nedavno i 20. čak prijavljenog, tako da ovo će zaista biti bogat susret misionara. To je prilika da oni i sebe međusobno čuju, da ih mi čujemo. Na susretu sudjeluju i povjerenici za misije različitih biskupija. Mnogi od njih, u biti i većina, i nemaju iskustvo misija, tako da je to njima, mi to kažemo, kao stručno usavršavanje. Baš čuti ta živa svjedočanstva misionara, doživjeti na koji način oni rade, kako djeluju, i na neki način je to i duhovna obnova svima nama, jer baš kroz ta iskustva misionara baš osjetite onako, to je živa, opipljiva, baš živa vjera, i što je jako važno, kroz tih nekoliko dana susreta, misionari će se susretati i na župama sa vjernicima, a to je posebno vrijedno baš i za same vjernike i za te župe, da iz prve ruke čuju, vide, osjete što i kako se radi, jer i oni su i kroz pomoć koju i kroz godinu pružaju misionarima, bilo molitvom ili materijalno, zapravo na neki način dio njihovog poslanja.
1: Koliko je danas hrvatskih misionara u svijetu i na kojim su područjima najzastupljeniji?
2: Pa 70-ak misionara, znači redovnici, redovnice i diecezanski svećenici, s tim da puno više ima redovnica, a djeluju na području, znači, Afrike, Azije, Oceanije, Južne Amerike i Europe. Najviše ih ima u Africi, Zambija, Tanzanija, Uganda, Kongo, cijela Afrika gotovo pokrivena, da.
1: Južna Amerika, naravno.
2: Da, Južna Amerika, Ekvador, Argentina, Peru.
1: Mnogi su vjerojatno čuli za papinska misijska djela, ali možda ne znaju dovoljno o njihovoj ulozi. Čime se sve bave papinska misijska djela? Koje su to djelatnosti?
2: Papinska misijska djela prije svega žele da misijsko srce kuca u svakom vjerniku. Papinska misijska djela su ustanova katoličke crkve, instrumente za podršku misijama, da se širi ta misijska svijest, potica i na molitvu i na materijalnu pomoć za misije, grade zajedništvo, crkve. Dio papinskih misijskih djela su, da tako kažem, sastoje se od 4 djela. Djelo za širenje vjere, djelo Svetog Petra, djelo Svetog djetinjstva i misijske zajednice. Sada to bi trebalo jednu još dodatnu emisiju da se sve to pojasni. Pa evo, u budućnosti pozivamo se da nam date priliku pa da se onda i o tome više progovori. Ali evo, ukratko, da.
1: Evo, ali možete nam ukratko sada probati objasniti kako su organizirana, dakle, papinska misijska djela u Hrvatskoj, odnosno kako surađuju s hrvatskim misionarima diljem svijeta. Mm-hmm. Vjerojatno je ta komunikacija dosta zahtjevna u nekim trenucima.
2: Pa da, je. Zahtjevna je i zbog same vremenske razlike, i zbog uopće njihovih prilika i neprilika i teškoća. Nemaju uvijek mogućnost interneta, ali evo, mislim, nađemo načina. Bog uvijek nam omogući i poveže nas. A što se tiče papinskih misijskih djela u Hrvatskoj, mi smo zapravo dio te jedne svjetske mreže papinskih misijskih djela koja djeluje u cijelom svijetu i most između naših misionara koji su poslani u svijet i sa našim vjernicima u domovini. Naša ravnateljica trenutno još uvijek sestra Ivana Margarin, još do kraja lipnja. Nova ravnateljica će preuzeti funkciju, to isto ovoga čitali smo sada u medijima, imenovana je sestra Ivana Gelo, i imamo naše biskupijske povjerenike koji su zapravo zaduženi za animaciju, u biti misijsku animaciju na razini biskupija, da budu u kontaktu i sa drugim župama, župnicima i tako, da evo zajedno gradimo tu misijsku svijest.
1: Evo, sestro Ljubić, kako vi gledate na tu komunikaciju papinskih misijskih djela s vama samim misionarima na terenu?
3: Pa ja bih rekla da nema njih, bilo bi jako nama teško, ja? Jer mi smo zapravo, ja bih rekla, mi bi bili prepušteni sami sebe. Ja? One papinska misijska djela, misijski ured konkretno u Sarajevu, ovdje u Zagrebu, i ne bi propustila Sloveniju. Isto su nam oni jako dobri, to su naši susjedi i jako su dobri i oni jako dobro surađuju, koliko vidim. I doživljavala sam osobno sama. Da nema njih, ja ne znam kako bi mi funkcionirali tamo. Pomažu nam i materijalno i duhovno, i vidite, i ovaj susjed misionara je, zahvaljujući njima, oni su to organizirali, da nema njih, šta bi mi, ne? Mi smo jako zahvalni za sve što čine za nas, kad nam nešto treba, kad se obratimo, dobijemo. Oni mole, oni su ti posrednici između naroda i nas, ne?
1: Znači, jedna ta logistička strana, možemo reći.
3: Logistička baš, da.
1: Koje biste projekte papinskih misijskih djela u posljednje vrijeme posebno izdvojili, gospođo Burić?
2: Mislim, projekata ima kroz godinu zaista puno, da prošećemo kroz ove neke glavne. Evo, sada nam dolazi, znači, susret misionara i tome se baš iskreno jako veselimo. U pripremi smo već i potrebnih materijala i organizacije akcije MIVA. To je akcija kojom zapravo pomažemo prikupiti financijska sredstva koja su potrebna za kupnju misijskih vozila u misijama, misionarima. To je baš jedna velika akcija. Iduće godine obilježavamo i 100 godina od pokretanja te akcije. Zatim nam slijedi Svjetski dan misija, predzadnja nedjelja u listopadu. Ove godine je 100. godina. Imamo djelo Svetog djetinjstva koje obično obilježavamo kroz period adventa i početkom godine kada je dan djela Svetog djetinjstva na bogojavljenje. To je zapravo usmjereno baš za prikupljanje sredstava i pomoć djeci u misijama. Kroz korizmu nam je naglasak na djelu Svetog Petra, kada baš potičemo na molitvu i za nova duhovna zvanja i prikupljamo potrebna sredstva za školovanje svećenika u misijama. Tu je naš nezaobilazni časopis Radosna vijest, koji izlazi svaki mjesec od 1972. godine, i to je jedini misijski list na hrvatskom jeziku, i to je zaista jedan časopis koji pokreće jedno živo slovo. I kad god uzmem primjerice i neki broj prije 20 ili 30 godina, baš čovjek osjeti kako su te teme unutra vrlo žive i aktualne.
1: Sestro Ljubić, idemo sada malo detaljnije čuti vašu priču, vaš misionarsko poslanje i djelovanje. U Ugandu ste stigli u listopadu 1998. godine, dakle 28 godina je prošlo. Kako ste se odlučili na misionarsko poslanje?
3: Ja sam željela, kad sam došla u samostan, ja sam prvi put čula da postoje misije i misionari i odlazak u misije i tako dalje. Onda sam čitala našu štampu, gdje sam upoznala potrebe crkve u misijama, i on, ta želja u meni je bila od ranog mog boravka u samostanu do, evo, ja sam čekala, recimo, ja sam se prvi put izjasnila da želim u misije iza mojih prvih zavjeta. To je bilo 1994. kad smo imali kapitul. Meni je obećano da ću poći u misije, međutim nismo imali zajednicu u Africi, a ja sam žela ići u Afriku. Onda se obećavalo da će se to dogoditi povodom ovog slučaja ili nekog obilježja u družbi i tako dalje. Čekala sam 14 godina da se ipak ostvarilo 1998. iza svjetskog prvenstva sam ja otišla u Afriku. Bila je to moja velika želja i ustrajala sam. Mnogi su mi govorili da nije nešto sa mnom u redu, jer šta mogu i ovdje služiti, i ovdje su misije, obično tako kažu, šta ćeš tamo, imaš i ovdje misije, imaš ovdje pogana, imaš sve tu, tako, ali zvanje je zvanje. Ja se nisam mogla oduprijeti, ja sam sama sebi govorila, pa čekaj, šta mi to treba, ne? Kad sam razmišljala šta mi to treba, dolazi mi opet u glavu da moram ja ići, da ja trebam ići u misije i tako. Evo, otišla sam i Bogu hvala, 28 godina sam tamo.
1: Ali kakvi su bili vaši prvi dojmovi, razmišljanja kada ste došli u Ugandu? Kako izgledao vaš prvi susret s tom zemljom, njezinim ljudima, potpuno drugačijom civilizacijom, drugim svjetovima, mogli bismo reći? Što vam je bilo najneobičnije?
3: Kad sam došla u Ugandu, spustili smo se na aerodrom Entebbe. Taj aerodrom je na jezeru Viktorija. Kad smo se spuštali, rekao, idemo li to mi u vodu dole, jer je to mali prostor gdje je taj aerodrom. Kad sam došla dole, kad smo se spustili, pogledala sam na zgradu i pisalo je aerodrom Entebbe, dobrodošli u Entebbe. Ista slova, ista zgrada kao Plesa u Zagrebu. Šta je sad ovo, di sam ovo ja, ne? Di sam? Onda su mi rekli poslije da ista kompanija gradila Pleso i Entebbe. To je za vrijeme komunizma građeno. Kad smo krenuli sa aerodroma, kud god pogledam, banane su okolo bile. Danas su sve zgrade, sve drugačije danas, ne? Kako smo prilazili Kampali, glavnom gradu, sve je bilo drugačije. Kad smo napustili grad, krenuli smo prema zapadu, tamo je opet klima drugačija, u Kampali je više vruće, gore više hladnije, i okoliš je drugačiji i tako dalje. Zapravo, ja sam našla Ugandu puno bolje, u boljoj situaciji nego sam zamišljala.
1: Evo, baš sam vas htio pitati na tom tragu, kakav je život u Ugandi, kako se tamo živi?
3: Pa kad sam ja došla, bilo je sve drugačije. Bilo, sad zamislite, bilo je to ipak prije 28 godina. Nije bilo telefona. Kad je moj otac umro, onda su mi javili iz Zagreba. Najprije su zvali Malavi, jednog fratra, Tomo Ančića. Njega su zvali da meni javi u Ugandi, da mi je otac umro. A ja sam saznala da je otac umro kad je sprovod bio. A danas ja školujem puno dice. I kad šaljete dicu u školu, jedan je od requirements, od tih što trebaju, i smartphone. Kad sam ja došla, ja se sjećam, naša glavna sestra je nama rekla kao, takvo je siromaštvo da je fra Ivica kupio jednu vodu, litru vode, i da su oni tu vodu dijelili. Ja se sjećam da sam došla, kad smo došli u Mbararu, Bože rekao, baš je ono sve bilo siromašno i tako dalje. Naprimjer, nisi mogao naći u našem selu, samo ste mogli naći šibice i možda onaj parafin za svjetlo, ako je ko mogao kupiti onu malu lampicu da ima svjetlo. Ni sapuna, ništa. Danas je sve drugačije.
1: Predstavite nam sada vašu zajednicu u Ugandi. Koliko je misionara tamo prisutno?
3: Mi smo započeli na zapadu Ugande, u distriktu općini Ntungamo, u jednom zabitom selu gdje nije bilo ni vode, ni struje, ništa. Nismo imali ni kuću, kad smo došli gore, onda su nam fratri pomogli da nađemo jednu lokalnu kućicu gdje smo se smjestili, i onda smo odatle gradile kuću. Nisu Franjevci mogli napraviti kuću jer ne možete dobiti novce ako nisu sestre tamo. Tek kad smo mi došli tamo, onda smo dobili neku pomoć iz Njemačke i onda smo počeli graditi kuću. Ja sam recimo bila tu 9 godina. Onda sam iza toga trebala je, bilo je potrebno razmišljati, primati ove Afrikanke da se formiraju, da budu časne sestre. Onda smo napravili kuću u Mbarari. Mbarara je od Ntungama daleko 100 km. Dakle, to je na putu prema glavnom gradu Kampali. Tu smo napravili kuću, tu sam ja premještena da organiziram kuću tu. I onda sam odatle premještena u Kampalu. Mi sestre, kćeri Božje ljubavi, smo kupile kuću tamo. Kad sam organizirala tu kuću i osnovale zajednicu, onda sam išla na istok Ugande, u Soroti. Pa sam i tamo kupila zemlju napravili smo kuću, osnovali zajednicu. E sad sam se vratila ponovno u Mbararu. Dakle, mi imamo 4 zajednice. U 4 zajednice imamo 36 sestara. Nas je 5 misionarki, a ostalo su lokalne sestre. I imamo još 6 postulantica i 15 kandidatica. Dakle, već nas ima preko 50. Potrebe su, dakle, da se širimo, da idemo dalje. Pa tako razmišljamo ići prema Karamuđa gore. Od Sorotija još 100 km prema Moroto. Tamo je Don Jakoslav. Tako da na tom području ćemo praviti školu. Razmišljamo najprije napraviti vrtić. Jer kad smo došli tamo, pitali smo lokalne ljude tamo šta bi bilo najpotrebnije, odakle početi. Onda je rekao taj jedan čovjek, inače je učitelj u jednoj školi, kaže on, sestra, počmite sa ovim malima, jer mi smo već formirani, nas je teško ispraviti, tako da razmišljamo graditi vrtić tu.
1: Gospođo Bakran Burić, kroz papinska misijska djela pratite rad brojnih hrvatskih misionara. Što vam oni najčešće govore, koji su najveći izazovi, kako u Africi, tako i u ostalim dijelovima?
2: Izazovi su naravno jako veliki, od i velikog siromaštva i, kako bi to rekla, neuređenosti, neke, znači, uopće infrastruktura da to nekako funkcionira onako kako smo mi možda ovdje navikli, kako bi trebalo biti. Nema škola, vrtića, zdravstvena zaštita isto nije uređena, znači nedostaju i ambulante. Znači, na svaki mogući način gdje misionari vide da je potrebno učiniti nešto da bi ljudi živjeli bolje, dostojanstvenije i kvalitetnije, trude se pomoći. A ljudima kada govore, naravno da govore i o tim teškoćama i o tim izazovima i o tim pomalo i tužnim i nekim ružnim pričama, ali isto tako uvijek ističu i tu jednu radost u jednostavnosti njihovog života i tu jednu radosnu vjeru, jednostavno nešto što smo i mi ovako u ovom našem obilju svega što imamo nekako kao i da zanemarujemo. Mi eto volimo brojke, volimo da sve bude nešto ovako veliko, spektakularno. U misijskim zemljama velika je radost baš i u toj jednostavnosti.
1: Koje potrebe vi svakodnevno susrećete među narodom kojim služite, sestro Ljubić?
3: Mi kad smo došle, nama je nadbiskup rekao da uzmimo vremena, da se ne žurimo, da najprije upoznamo kulturu i potrebe. Sjećam se da je Frajivica Peđić, po kome smo mi došli u Ugandu, ona mi je govorio da neka pričekamo, da same uvidimo koje su potrebe i prema svojoj karizmi i prema svome načinu života da se odlučimo što ćemo raditi. Pa smo onda najprije počele dispanzir ambulantu u jednom malom, u tom selu. Onda smo poslije izgradili uz pomoć Caritasa u Austriji dispanzir, odnosno ambulantu. Onda su nam oni pomogli isto napraviti i drugi dobročinitelji školu za djevojke, Šnajdersku školu. Mislim, uglavnom je hrana banane i tako dalje. Onda smo kontali da bilo dobro da napravimo mlin kako bi ljudi sijali svoje žitarice, da se ta dijeta unaprijedi, jel? Onda smo napravili, izgradili smo mlin i tu ljudi mogu doći samljati svoje žitarce, kukuruz, milet, sogam i tako dalje. Onda smo iza toga, recimo ja sam volila pomoći djeci. Onda sam se ja dala na školovanje djece. Tako da sam jako, jako puno djece školovala i onda uz pomoć dobročinitelja iz domovine svakako. I evo to je to. Onda smo u Barari, to je kuća formacije. Tu idemo posjećivati zatvor, jedan dom za odbačenu djecu. Ima drugi djelatnosti, posjet kućama i recimo ja osobno uz pomoć opet dobročinitelja gradim kuće. Tako da smo sestra Bogdana i ja puno, puno kuća izgradili tamo za te siromašne obitelji. Da. U glavnom gradu naša je družba početa tako što smo radili sa ovim kućnim pomoćnicama, djevojkama koje bi došle iz sela i tako dalje. Tamo mi odgajamo te kućne pomoćnice. One imaju kurs od 4 mjeseca. Kad to završe, kad vidimo da su sposobne ići u obitelj, onda im nađemo posao i tako oni zarađuju. A jako je važno da idu od nas, jer je to sigurno kad one od nas idu, mi pratimo. Onda će biti plaćeni, ne? Ako idu recimo sa sela pa idu tražiti posao, oni mogu raditi 2-3 mjeseca i više ne budu plaćeni ili budu iskorišteni i svašta. Mislim, bude svašta, ne? Što se tiče kruha, kruh mogu jesti samo pojedini. Cijene su otkad je rat u Ukrajini, a pogotovo sad u Iranu, bijesne. Jednostavno, evo, ako usporedim, na primjer, 1 litra dizela je 1,5 euro, a cijene su prema dizelu. Dakle, to je strašno. Mislim, to ne možete uopće vjerovati koja je vrijednost njihovog novca. Mi imamo 19 sestara koji rade u ambulanti i u školi i 1-2 rade na župi. Nećete vjerovati, od 19 sestara plaća je za sve njih 1,5 eura. A sve 3 zajednice druge dobiju samo 500 eura. Sad, ajde, vi živite. Da nije nama naših dobročinitelja, misijske središnjice u Sarajevu i misijskog ureda u Zagrebu, da nema njih, i ja nikad ne želim zaobići Sloveniju, da nema njih, ja ne znam kako bi mi mogli. Ne? Mi radimo tamo, mi sadimo, ali nekad nas vrijeme isto izda, pa...
1: Gospođo Burić, čujete razna dakle svjedočanstva naših misionara. Postoji li neka zajednička crta koja ih povezuje? Često se evo ga misionare doživljava kroz tu jednu financijsku pomoć, materijalnu i tako dalje. Misionarenje nije samo to, dakle, jel to je jedna duhovna dimenzija?
2: Da, naravno, puno, puno više od, ajmo reći, samo toga, pod navodnicima. Što se tiče te neke zajedničke crte svih misionara, ja osobno ih zaista doživljavam kao ljude nade. Naš biskup Petanjak, on zna često isticati, kaže da misionari baš žive radikalno evanđelje. I misijski poziv da je baš poziv unutar poziva. I zaista kad s njima čovjek razgovara, ja se uvijek, evo sad opet se vraćam i na temu tog susreta misionara, ja se nakon svakog tog susreta ili nekog razgovora sa misionarom, ja se nekako vratim na neke tvorničke postavke i podsjetim se šta je ono zapravo, što je bitno, ne, i zašto smo tu. Ta jedna njihova duboka vjera, vjernost, pouzdanje, oni su zaista ostavili sve i otišli su na drugi kraj svijeta služiti, znači spremni na svaku žrtvu koja je god potrebna, ne, znači po cijenu vlastitog života. Sestra Vedrana isto imala tako jedno iskustvo, znači evo, ja bih rekla da je to nekako zajedničko, ne mogu to svesti samo na jednu riječ ili kratko, jer nije to tako jednostavno. A što se tiče materijalne pomoći, često budu komentari i misli se da je to ono što je najvažnije. Nije, to je jako važno, ali molitva prije svega, i sestra isto rekla, vjera bez molitve, u biti molitva i dobra djela, jedno bez drugoga ne ide. A naravno da materijalna pomoć treba pratiti to, jer i Božja ljubav nisu samo riječi, nego i konkretno djelovanje.
1: Koliki je problem u Ugandi sigurnosna situacija u područjima u kojima djelujete? 2021. pitam vas to zato jer vam je jedan provalnik uletio, napao i teško vas ozlijedio. Kako nakon takvog događaja ostati ustrajan u djelovanju unutar zajednice?
3: Kod nas nema problema što se tiče sigurnosti. Lopova imate svugdje. Mene je lopov, dakle, napao. Nije me napala župa, niti narod, niti neka grupa. Mislim, može se protumačiti da je to neko nas mrzi ili što ja znam, zbog vjere ili ne. Došao je jednostavno radnik, zapravo naš radnik je došao, koji je znao da sam ja sama, odnosno bila sam s jednom mladom sestricom. I on je nas pratio, on je ušao u dvorište, pravili smo kuću, ušao je u kuću, vjerojatno tu gdje koju smo pravili, i promatrao kuce kako se krećemo, i jednostavno došao sa ovim mačetom, pita novac. Ja sam se izgubila, mislim, od straha, ne, jer sam znala, sad sam gotova, bogina sam, ne. Onda je on počeo lupati, kad sam ja počela vikati, ne, onda je lopov udarao me po glavi sa mačetom i po leđima, tako da ja se nisam branila, zapravo ja nisam imala nikakvi ožiljaka na rukama, jer se nisam branila, jer sam mislila ja sam se zapravo predala, ne. Meni se čude kako sam ja gore ostala, i ovdje mi sad ovi dana mi isto spominju, pa kako ti se da vratiti tamo, kako se da biti tamo, meni ne pada na pamet da bi mi to bio razlog da idem. Jer lopova ima, svudje vas mogu napasti, bilo u Zagrebu, bilo u Londonu, bilo ne znam nije, lopovi su lopovi, ne. I ja mogu reći da je Uganda dosta sigurna, tako da nema, bar ovaj dio gdje smo mi, tamo gdje je recimo Karamođa, oni su već drugačije, tu su ovi ratnici, tamo gdje je Don Jakoslav Bandić, tamo je malo drugačije, on je već izložen malo nekom nesigurnijem području, ali nismo mi, nema problema. Mi se najviše oslanjamo na molitvu. Točno, mislim, osjeti čovjek, neko za mene moli da sam ja tu situaciju uspjela izbjeći. Nekad, recimo, ne znam ni sama kako, sklonim se s puta bez da razmišljam. Jednostavno, onda razmišljam, reko Bože, neko se za mene moli. Dakle, treba nam duhovna pomoć i svaka druga pomoć, jer mi tamo bez pomoći domovinske crkve i dobročinitelja, što možemo? Jer vi ne možete pričati narodu o Bogu, a imati ih gladne.
1: Jasno.
3: Dakle, mi smo upućeni jedni na druge. Hvala Bogu da imamo misijske urede, misijsku centralu, misijsku središnicu, i onda da živimo.
1: Evo, kad ste ih već spomenuli, samo ukratko, rečenica dvije, na koji način se svi mogu uključiti koji žele pomoći, na bilo koji način?
2: Pa, prije svega, molitvom, kao što je sestra rekla, Znači, molitva je najljepši dar koji možemo nekome dati i naravno materijalno. Vjera bez djela je kao zdjela bez jela, ili tako. Mm. A vjera se živi kad se dijeli i svjedoči i crkva je živa kad ide u susret drugom čovjeku, a svi smo pozvani zapravo biti misionari i misijsko srce kuca u svakome od nas. I time i kada molimo za misionara i konkretno, znači pomažemo, zapravo smo i dio tog njegovog poslanja.
1: Evo, puno vam hvala na sudjelovanju u emisiji. Naše su gošće bile misionarka u Ugandi, sestra Vedrana Ljubić, redovnica družbe Kćeri Božje ljubavi i djelatnica papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj, Vlatka Bakran-Burić.
4: Živjeti put nade.

A u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Dublinu prije nekoliko dana održan je susret svećenika koji djeluju u hrvatskim katoličkim misijama u zapadnoj Europi i Skandinaviji. Priopćio je Ured dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Na susretu su sudjelovali voditelji hrvatskih katoličkih misija, fra Miron Sikirić u Dublinu, fra Ljubomir Šimunović u Londonu, don Stjepan Lončar u Parizu, pater Anastazio Perica Petrić u Briselu, velečasni Mladen Vuk u Göteborgu i velečasni Josip Marković u Štokholmu, a pridružio im se i nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, velečasni Tomislav Markić. Pod predsjedanjem delegata Hrvatske inozemne pastve za zapadnu Europu, fra Ljubomira Šimunovića, održan je godišnji radni sastanak na kojemu su sudionici razmijenili iskustva pastoralnog djelovanja, upoznali jedni druge s aktualnim događanjima u svojim misijama, te razgovarali o planovima i izazovima hrvatskoga dušobrižništva u europskim zemljama. Ravnatelj Markić izvijestio je sudionike o aktualnim personalnim pitanjima hrvatske inozemne pastve, te izrazio zahvalnost i priznanje voditeljima misija za njihovo zauzeto pastoralno djelovanje u zahtjevnim okolnostima i sve složenijim uvjetima rada. Nakon službenog dijela programa upriličeno je druženje s aktivnim članovima Hrvatske katoličke misije Dublin, kojemu se pridružio i veleposlanik Republike Hrvatske u Irskoj, Davor Vidiš. Nakon mise drugoga dana susreta uslijedio je zajednički izlet u unutrašnjost Irske, tijekom kojega su sudionici posjetili drevnu cistercitsku opatiju Mount St. Joseph u Roscrea. Tom su se prigodom susreli s hrvatskim svećenikom velečasnim Antunom Pašalićem, koji pastoralno djeluje u biskupiji Killaloe. Sudionici su istaknuli kako je ovo bio prvi zajednički susret svećenika dviju delegatura, te izrazili želju da takvi susreti postanu redovita prilika za međusobno povezivanje, razmjenu iskustava i zajedničko promišljanje pastoralnih izazova među hrvatskim iseljenicima. Dogovoreno je da će sljedeći susret biti održan u Švedskoj u organizaciji delegata za Skandinaviju velečasnog Mladena Vuka. Glas Hrvatske.

0: Ako imaš Boga, imaš sve. Tom porukom koja snažno prenosi bit katoličke vjere, završio je 8. Antunovski hod mladih, okupivši oko 20.000 vjernika iz domovine i Europe. Krenuo je iz Zagrebačke Dubrave ispred Franjevačkog samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, nastavio put do Trga bana Jelačića gdje je održan središnji program, te završio euharistijskim klanjanjem i čašćenjem relikvija u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na tom su hodočasničkom putu mladi iz 16 europskih zemalja molili i pjevali, posebice novoskladanu himnu Ako imaš Boga, imaš sve. Mirjana Žugec-Pavičić donosi priču s hodočašća koju je organizirao fra Stjepan Brčina u suradnji sa Centrom za promociju duhovnih zvanja Franjevaca konventualaca, župom i bazilikom Svetog Antuna Padovanskog te evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh.
1: 8. Antunovski hod mladih, ono što smo vidjeli na aplikaciji, više iz 16 zemalja odakle dolaze mladi i oni koji se osjećaju mladima također, i svi su dobro došli. Evo, vjerujem da danas i ova ruta skraćena, da će doći i oni koji su možda malo i stariji ili koji su sa djecom, tako da vjerujem da će se danas okupiti svi oni koji su štovatelji Svetog Antuna. Najbrojčaniji su naravno Hrvatska, pa onda ide Bosna, pa ide Njemačka, DH, pa i Srbije ima, uglavnom Slovenija, Austrija, ima i sve ove susjedne zemlje.
2: Ono što je važno, nastojite povezivati mlade izvan Hrvatske i s domovinom. Prije nekoliko godina u Maradiku smo pratili za program Glasa Hrvatske susret mladih. Mladi iz Zagreba otišli su mladim vjernicima Hrvatima u Vojvodinu. Nakon nekoliko tjedana oni su došli na Antunovski hod. Dakle, nastojite tu držati vezu.
1: Svi ti ljudi koji su došli na Antunovski hod nisu tek tako spali s neba, nego su to sve prijateljstva stvarana već 8 godina zadnjih, da sam ja bio kod njih, pa oni uzvrate ovdje. Tako i većina ovih autobusa koji pristižu, to su sve ljudi gdje sam ja bio držao duhovnu obnovu, gdje sam ih pozivao. I stvarno, iz godine u godinu vraćaju se i prijateljstva, ja se uzvraćam njima poslije hoda i tako. Zajedništvo je zaista bitno i to je to.
2: Okupilo se prošle godine oko 20.000 mladih vjernika, dakle iz domovine i svijeta.
1: Na završnici je bilo sigurno po našoj procjeni negdje oko 20.000, s obzirom da su nas neki ljudi čekali na trgu, neki gore na Svetome Duhu. Ali u Božje ruke, koliko god došlo, nama je važnije da oni koji dođu susretnu Boga, nije bitno sad hoće li doći ovoliko ili onoliko, dajemo sve od sebe i vjerujemo i molili smo puno za ovo, da oni koji dođu dožive zajedništvo, iskustvo Boga, ljubav i blizinu, a kogod došlo i koliko god došlo, bitno je da se oni koji su došli vrate sretni, ispunjeni i zadovoljni.

0: Kaže, ja sam Ivo iz Beča.
1: Ja sam Ante iz Beča.
2: Ja sam Josip iz Mostara.
3: Prvi put na Antunovskom hodu?
2: Tako jeste, prvi put.
3: Od koga ste čuli?
2: Pa, od prijatelja, od majke Ičače.
3: Ide li se u Beču nedjeljom na misu?
2: Bog hvala, svaki
1: redovno, redovno.
2: Nisam bio ove zadnje tri, ali bože, prosti.
3: Gdje se ide, u koju crku?
2: Amhof, u prvo, kako se kaže, distrikt.
3: Becirku.
1: Ja prvi Beč je glavni Beč.
4: Ja mislim da nama ho znači svakom nešto drugo, ovaj. Naprimjer, ja idem za žrtvu, da dam. Za zdravlje.
2: Ja idem, se veselim, družim i da bliže Bogu dođem, tako.
3: Koliko vas je došlo iz Beča?
4: Puno to. Ovaj, meni je ovo već sad treći put, pošto mama i tata organiziraju to s našom misijom iz Beča, pa tako bude nas nekad 50, nekad 60, uglavnom u tom području.
2: Znači tako, ako treba nešto organizirati, bus iz Beča, najče, nema šta.
3: Dobro, a pitaću i ovako, ima li lijepih cura?
2: Bog hvala. Bog hvala, pa ima lijepo.
4: Naše Hrvatice.
1: Naše su najljepše.

0: danas smo došli da falimo Isusa i Boga našega i lipo je do sada i...
1: Mi smo iz Njemačke, Ludwigshafen, blizu Frankfurta, evo došli sa crkvom.
2: Volimo se, lipo nam je.
3: Jeste li već ranih godina bili tu?
0: Nismo.
4: Sad prvi put nismo.
3: Inače se ide nedjeljom na misu u Ludwigshafenu?
0: Ide se svakom nedjeljom na misu.
3: Na vjeronauk?
1: Da, evo, tamo ima ovdje dva krizmanike.
2: Krizmanike, da.
1: Još dva tjedna, onda smo gotovi sa vjeronaukom da će krizma biti.
3: Što vam znači ovaj put u Zagreb duhovno?
0: Molimo se da nema rata na svijetu,
2: ja.
0: I samo da je sve u redu i da se pazimo
2: da
0: isto među nama.
5: Ja sam Matej Šivić, dolazimo, znači inače smo ovdje iz Hrvatska, ja dolazimo momentalno iz Austrije, blizine Salzburga. Žena i četvora djeca. Od 15 do 11 mjeseci djeca. Prvi puta smo, Stjepana Brčinu znamo.
3: Je li dolazio kod vas na kakvu duhovnu obnovu u Austriju ili?
5: Jeste, dolazio u misiju prije dvije godine o jednoj manjoj župi. I od tada ga, znači, intenzivnije pratimo. Ovo je nevjerovatno.
3: Da, bitno znači da su sve informacije vezane uz crkvu na internetu.
5: Da.
3: Na svim platformama.
5: Da, koji smo iz dijaspore, znači, možemo sve pratiti i gledati.

0: sam Melchior iz Švicarske. Prvi put sam odlučio doći evo, sa ekipom iz Njemačke isto, ćemo se sad tu spojiti zajedno i evo, mislim da će biti jako lijepo.
1: Što vam znači taj susret u vjeri s mladima?
0: Pa ovo, kao što je Frastijepan rekao, jednostavno ovaj susret da hodamo zajedno sa Bogom, ja mislim da nema ništa ljepšeg da pokažemo jednostavno za koga i za šta diše, ne samo ovaj grad, nego i Hrvatska.
1: Ima ovdje lijepih cura, jel da?
0: ima.
1: Ja vjerujem da u ovih 8 godina i bilo nekih poznanstava koji su završili pred oltarom.
0: Siguran sam da je, i ne samo tu, nego je veliki broj sa Svetog Duha kod Frastijepana, tako da evo, vjerojatno je bilo i parova i evo, možda sad već i supružništvo, tako da evo.
2: Ja sam Ana Dunđer iz Župe Novi Šeher, Žepče. Došla sam sa fra Josipom, našim divnim fratrom, koji je ovo organizirao i koji nas je doveo. Prošle godine nas je bilo manje, a sad nas je došao pun autobus. I nadamo se sljedeće godine da će biti dupli autobus. Ovo mi znači jako puno.
3: Koliko je važno biti u tom duhovnom zajedništvu s Hrvatima, 17 zemalja svijeta su došli mladi i ne samo mladi.
2: Jako predim, tu se ne može opisati riječima, koji je tu blagoslov, sreća.
3: I zajedništvo Hrvata u crkvi u Bosni i Hercegovini, vidim da je dosta grupa došlo iz BiH.
2: Da, je, jako puno je došlo naroda iz BiH, a nadamo se da će biti još više.

Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvala vam, dragi slušatelji, na još jednom susretu u programu Glasa Hrvatske. Ovotjednu emisiju Živjeti put nade za vas su pripremili tonski snimatelj Stjepan Bičanić, urednik Vladimir Brnardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčana je na plavno.

Hvala najljepša. Uvijek naš dragi, uvijek premijel spravo. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš koji je tu, ne?

Danko, molim se, Vlad. Ale čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: siamo lì.
1: Gento Banic, Bane,
2: buona.

i večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan band iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo okrit njegov ime. Bon!

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista Azeivan.

0: Gonza na klavijaturama, aplauz.
1: Naravno, to je zaslužio, to je obično.
0: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

passo.

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s njima.

To je bio na bubnju Showman. Jače, idemo ruke svi. Jače, mani, jače. Kažem jače. Ajmo svi za jače, mani.

Ne, u životu uvijek moraš biti prvi. Govorila majka, pomozi siromahu, učila nas crkva.

0: Američki predsjednik Donald Trump poručuje na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio.
1: U odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
0: Od utorka se ponovno mijenjaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će pojeftiniti, a za koliko odredit će vlada na telefonskoj sjednici. Nagađa se da će Eurosuper pojeftiniti 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestaje obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastrić-Đurić na Zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
2: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
3: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Nacionalna središnica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru jučer je izvijestila o dvije pomorske nesreće. Prva se dogodila u 12 sati i 50 minuta u uvali Kristofor na otoku Rabu, gdje su se sudarile dvije brodice. Ozlijeđenih nije bilo, a jedno je plovilo zbog opasnosti od potonuća nasukano na obližnju obalu. Drugi incident zabilježen je oko 19 sati kod Dubrovačkog zatona, gdje se zapalila motorna jahta. Unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca plovilo je potonulo na dubini od oko 30 metara, no trenutačno ne predstavlja opasnost za pomorski promet. U trenutku izbijanja požara na jahti nije bilo posade ni putnika. Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu odigrane su utakmice u skupini C. U New Jerseyu su Brazil i Maroko remizirali odigravši 1-1. Maroko je poveo u 21. minuti nakon pogotka Ismaila Saibarija, ali i sjajne asistencije Brahima Diaza. Izjednačenje uslijedilo u 32. minuti kada je sve sam napravio Vinicius Junior i žestoko naciljao suprotni kut marokanskih vrata. U drugoj utakmici Škotska je svladala Haiti 1-0, trenutak odluke dogodio se u 28. minuti kada je pogodak postigao John McGinn. U ovim trenucima u skupini D igraju Australija i Turska, od 19 sati sastaju se u skupini E Njemačka i Curaçao, a od 22 sata posljednju današnju utakmicu odigraće Nizozemska i Japan u skupini F. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. U drugom dijelu dana u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jaki sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 21, najviše uglavnom između 26 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a u radio Davor Endulić.
4: Ne, gledajte ovako.
5: Doktor Marko Alerić. Hrvatski naš svagdašnji.
6: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u još jednoj pretposljednjoj ovosezonskoj emisiji Hrvatski naš svagdašnji. Puno posla je pred nama, zahvaljujući vama, vašem interesu i pitanjima, odnosno komentarima koje ste nam slali na hrvatski.sljeme pri hrt.hr. A koje će komentirati, odnosno na pitanja, odgovarati naš stalni stručni suradnik, redovni profesor Marko Alerić, socijeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu. Dobar dan.
7: Dobar dan, hvala lijepa vama na pozdravu, dobrodošlici. Ja također lijepo pozdravljam naše poštovane i drage slušatelje i želim im da u ovoj emisiji neće moći sudjelovati, ali će moći puno toga ponovno naučiti i isto tako to će im moći biti prilika i za postavljanje pitanja kada budemo uživo.
6: Da, stvarno hvala vam na tome što vas ne treba posebno animirati prema zanimanju za hrvatski jezik, to nekako proizlazi samo od sebe. Ovo što je profesor spomenuo, današnja emisija snimljena je unaprijed na temelju vaših upita i komentara, budući da profesor danas ne može biti s nama u emisiji uživo. Pa profesor, evo, predlažem da odmah krenemo na jedno od tih pitanja, vrlo zanimljivo pitanje o kojem ste zapravo trebali, čini mi se, malo više promisliti, jer ne znam je li vam itko ikada takvo pitanje postavio. Kada bi vam netko, vama nadređen, dao zadatak da napravite skicu, koncept velikog enciklopedijskog rječnika hrvatskog jezika, što biste sve od rječničkog fonda u taj rječnik uključili, a što ne biste? Biste li recimo stavili mjesne govore, šatrovački i zagrebački žargon? Biste li zaobišli posuđenice i tuđice ili internacionalizme? I zašto? I prema vašoj procjeni, koliko bi taj rječnik imao natuknica?
7: Evo, hvala lijepa. Stvarno jako dobro pitanje. Nismo još imali takvo pitanje. Ono meni daje mogućnost da govorimo puno toga. Najprije ću reći da je hrvatski jezik sve ono što podrazumijeva hrvatske govore, bili oni kakvi god. Dakle, mogu biti mjesni govori, mogu biti dakle, i organski i neorganski idiomi, i apstraktni i konkretni, i naravno da tu može biti šatrovački, može biti i žargon. Dakle, sve ono što čini hrvatski jezik kao najširi pojam kada je riječ o jeziku, sve to može biti dio nekog sveobuhvatnog rječnika hrvatskog jezika. To znači da bismo morali onda u takav rječnik, ili da bi bilo dobro naravno uključiti i sve govore koji su bili oblikovani prije današnjih govora, koji su se od njih nešto razlikovali u nečemu. Dakle, sva ta obilježja, to bi zaista bio golem rječnik i ne znam bili uopće i mogao biti izdan u tiskanom izdanju, osim u nekoliko desetaka knjiga, sigurno, tomova. Zato mi zapravo razdvajamo rječnik i onda kažemo da sve to čini hrvatski jezik, ali postoji standardni rječnik hrvatskog standardnog idioma ili standardnog jezika, da postoje mjesni govori koji mogu također imati svoje rječnike, da postoji rječnik hrvatske književnosti, to je sve ono što je napisano, objavljeno u vremenima prije, od zapravo 11. stoljeća pa nadalje, odnosno možemo reći najtočnije od Marka Marulića 1501. godine, jer je on je prvi napisao umjetničku književnost, oblikovao je. Tako da zaista to bi bio golem posao i onda mnogi i ne čine to. Zapravo i ne možemo imati takav rječnik koji bi bio u toj mjeri sveobuhvatan. A pogotovo kad je riječ o šatrovačkom ili o žargonu, na primjer zagrebačkom, onda tu se stvari, kao i općenito u mjesnim govorima, u organskim idiomima, toliko brzo mijenjaju da mi možemo samo opisati neko razdoblje. Već u drugom razdoblju dolaze nove riječi, novi pojmovi i na one stare zaboravljamo.
6: Znači, ne bi se ili ne bi bilo uputno napraviti takav jedan jedinstveni rječnik jer bi bio pregolem?
7: Pa bio bi pregolem, ne bi bilo uputno, ali je jako dobro uvijek se sjetiti toga da postoji hrvatski jezik koji onda pokriva sve. On je nadređeni pojam. On uključuje sve hrvatske govore, sve ono što su Hrvati izgovorili u prošlosti, što izgovaraju danas i što će izgovarati u budućnosti. A da bismo dobili možda neki konkretni podatak, odnosno da bismo dobili sliku o kojem se broju riječi radi, evo mogu reći da Anićev rječnik hrvatskoga jezika, on ima oko 60, čini mi se, do 70 tisuća riječi. To su riječi koje su zapisane kao dio hrvatskog standardnog jezika. Dakle, to je ovaj neutralan jezični sustav koji upotrebljavamo u javnoj komunikaciji ili bismo ga trebali upotrebljavati, naravno. A hrvatski jezik općenito u svojim rječnicima, kažemo da hrvatski jezik ima oko 130, 140, 150 tisuća riječi. Samo za usporedbu, Njemci se hvale, mislim da zapravo ne oni toliko, oni su inače skromni i ovako samo zatajni, nego Englezi se hvale da imaju oko 450 tisuća riječi. A Njemci mislim da imaju oko 240, 250. Naravno, može se iz puno manje riječi jako dobro funkcionirati. Japanci imaju otprilike 60 tisuća riječi u svom jeziku, svojih. A onda sve ono ostalo što im danas treba za suvremenu komunikaciju, tu su jednostavno uzeli engleske riječi i dodali japanski nastavak ili naglasak i to je to.
6: Podržavate li to? Je li to jednostavno ekonomija, ekonomično, praktično?
7: Pa ja sam za to da kad god se može da se ponude hrvatske riječi, evo danas kažemo zaslon, kažemo tipkovnica, puno je riječi koje smo prihvatili iz ovog suvremenog okruženja. Isto tako, trudimo se i prije smo se trudili, dakle mi imamo tu tradiciju stvaranja hrvatskih riječi, nismo uvijek uspješni i ne treba po svaku cijenu, ne pod svaku cijenu, nego po svaku cijenu izmišljati nove riječi. Odnosno, možemo ih izmisliti, ali onda vidjeti hoće li one biti prihvaćene, neće, recimo, riječ udomitelj, koje se uvijek sjetimo vrlo rado, jer označava nešto plemenito i lijepo. Upravo ta riječ pobjedila je na prvom natječaju za novu hrvatsku riječ, mislim 1992. godine. Dakle, trebamo se truditi, trebamo stvarati nove riječi, ali vidjeti kako će,
6: praksi,
7: tako,
6: da,
7: kako će one biti prihvaćene. Kažem, to je i u hrvatskoj tradiciji. Znamo svi, sjećamo se Bogoslava Šuleka, koji je puno, puno riječi ponudio, ali većina nije prihvaćena. Međutim, prihvaćene su riječi drvored, prihvaćen je kisik, vodik, dušik, dakle kemijski elementi, prihvaćene su i mnoge druge. Tako da imamo se na što osloniti i na tome nastavljati i danas.
6: Spomenuli ste da Anićev rječnik ima oko 60 do 70 tisuća natuknica. Koliko, to često spominjete, ali sad se ne mogu sjetiti toga broja, koliko mi riječi aktivno u svakodnevnoj komunikaciji upotrebljavamo? A imamo na raspolaganju toliki fond.
7: Imamo na raspolaganju toliki broj, a mi upotrebljavamo, vjerovali ili ne, ne samo mi, nego i svi ljudi na svijetu u svakodnevnoj komunikaciji upotrebljavaju pa 1000. Meni je uvijek to vrlo malen broj, pa ja uvijek kažem 1000 do 2000, međutim ozbiljni znanstvenici kažu upravo do 1000 riječi. I imam jednu knjigu, početnu knjigu naravno za učenje engleskog jezika, u kojoj piše ako pročitate i naučite sve riječi koje se javljaju u ovom udžbeniku, vi ćete se moći sporazumijevati u 95% svakodnevnih životnih situacija u Velikoj Britaniji, na Novom Zelandu, u Australiji, a u ovoj knjizi upotrebljeno je točno 1000 riječi. Naravno, treba znati i gramatiku uz tih 1000 riječi. Otprilike učenici znaju, srednjoškolci, 10 do 20.000 tu negdje riječi. I ako, to isto sam negdje pročitao, ako netko odgovori na ispitu Dakle, ako postavimo neko kompleksno pitanje, pustimo sad studenta ili učenika da govori o tome i ako upotrijebi u odgovoru nekoliko stotina riječi, naravno, podrazumijevamo da zna što to te riječi znače, da ih neće samo nabrajati, onda je sigurno zaslužio ocjenu odličan. Dakle, čak i, jer pokazuje, čak i po brojnosti riječi koje upotrebljava, on pokazuje da je dobro ovladao tematikom. Naravno, da kažem, to ne mogu biti riječi kao što su, ne znam, riječnik, natuknica, vremena, jednog, standardnog, enciklopedijsko, ne, nego moraju biti povezane u rečenice, a te rečenice imati smisla.
6: Spomenula sam hrvatski.sljeme pri hrt.hr, to je naša elektronička adresa pomoću koje također komuniciramo i primamo vaše komentare i pitanja za emisiju, pa evo nekoliko vaših komentara, odnosno pitanja. Budući da, evo, ponavljam, današnja emisija unaprijed je snimljena, tako da ne možemo primati upite uživo. Zamolila bih uvaženog profesora, ako možete prokomentirati teror naglašavanja na prvome slogu. Posebno mislim na jezik koji se govori na javnoj televiziji. I sada slušateljica navodi nekoliko primjera, pa ću ih tako i pročitati. Poplaviti, voda je poplavila čitavo selo. Kopirati, ostvariti, otkrivati, osnažiti, ispričati, pretražiti, istražiti, obojiti, naglasiti i, kaže najnoviji od neki dan s Radio Sljemena, začeće.
7: Evo, hvala lijepa, Ana Marija, ovo je baš bilo pročitano onako kako ne bismo smijeli. Tako je, od A do Ž, ali treba i to znati pročitati jer nije tako jednostavno. Dakle, svi naglasci su ovdje krivo bili izgovoreni, krivo kad kažemo da mislim na nepravilno. Ova sintagma, odnosno izraz teror naglašavanja na prvom slogu, pa nekako je to zaživjelo, ja bih rekao, sviđa mi se, jer nam govori o tome da naglasak nikako nije uvijek na prvome slogu i da ne možemo svoje neznanje naglašavanja hrvatskoga jezika riješiti time što ćemo naglasak samo staviti na prvi slog, pa onda smo kao mirni, jer uistinu najveći broj riječi ima naglasak na prvom slogu, to je točno. Jer na prvom slogu dolaze i sva četiri naglaska, tako da, za razliku od ostalih slogova. Ali pogotovo danas nije teško pogledati u rječnik hrvatskog jezika, vidjeti na kojem je slogu naglasak označen, a zaista molim sve učitelje u osnovnoj školi, sve nastavnike, da ne prelaze tu temu, da ne prelaze preko te teme, jer znam da je mnogima teško i onda prelaze tu temu, ne obrađuju je s učenicima ili ne osjećaju se dovoljno sigurnima i onda radije to preskoče nego da se time pozabave i to obrade. Dakle, zaista molim i svi učenici su zaslužili, oni imaju pravo na to da budu poučeni standardnom jeziku, barem da znaju izgovoriti sva četiri naglaska hrvatskog jezika i to na pojedinim slogovima. To se može obraditi za, evo ja to obrađujem, za 25 do 30 minuta. Dakle, to uopće nije teško. I ne samo da možemo obraditi to kako se izgovaraju naglasci, to su oni, ja ću sad spomenuti samo modele, nebo, zemlja, sunce, duga, to su kratkosilazni, kratkouzlazni, dugosilazni i dugouzlazni, nego možemo naučiti učenike, i to je njima vrlo zanimljivo, znam da je zanimljivo i da im je to kao i igra, da izgovaraju riječi upravo onako kako ih treba izgovoriti kad su označene nekim naglascima. Ono što je teško i što je nesigurno, to jest zašto ne možemo 100% jamčiti da ćemo znati kako to pravilno izgovoriti, jest označiti naglasak u riječi kad nam netko izgovori. To je teško. Zato tu postoji rječnik i na to se možemo osloniti. Ali da ne znamo kako se izgovaraju riječi koje su označene naglascima, to je kao da, ne znam, kao da otprilike, to je aktivnost koju trebate, meni je to kao da ne znate na crveno da treba stati na semaforu, a na zeleno da treba ići. Mislim, to je toliko jednostavno. To su samo četiri načina izgovora. Jedan je, kao što smo čuli, nebo. Dakle, snažno, jako, intenzivno. Drugi je zemlja. to je kratko uzlazni, to je sporije, slabiji intenzitet i uzlazna intonacija, odnosno kombinacija silazne i uzlazne. Onda imamo sunce, to je dug naglasak i penje se intonacija pa zatim pada. I imamo ovaj duga, to je samo uzlazni naglasak, isto je dug. Dakle, samo te četiri mogućnosti. I ovo je zaista teror kada netko hoće svoj problem neznanja, nepoznavanja naglasaka riješiti time da stavlja naglasak na prvom slogu. Dakle, pravilno je poplaviti. Sad će neko reći da, ali to znači i učiniti plavom bojom. Isti je naglasak. I poplaviti i poplaviti. Onda imamo kopirati, ostvariti, otkrivati, osnažiti, ispričati, pretražiti, istražiti, obojiti i naglasiti. I od začeća, a ne od začeća. Dakle, ne znam gdje je, svako tko tako izgovori, pretražiti, osnažiti, ispričati, obojiti, naglasiti. Ja bih stvarno tu osobu vrlo rado upoznao i pitao bih ga, pa zašto se vi toliko mučite? Jeste li vi čuli da netko ikad u normalnoj komunikaciji tako izgovara te glagole? Pa zašto ulažete, i to krivo, toliki trud i izgovarate nešto što nigdje nije zabilježeno, što je potpuno neprirodno, što se ne ostvaruje ni u jednom mjesnom govoru, barem ja ne znam, da se igdje ostvaruje, vi ulažete golem napor, to je kao da radite neke akrobacije za koje je potrebno godine i godine uvježbavanja. Zašto? Zašto to radite? Pogledajte, provjerite, značite sigurno. Dva vrlo česta glagola u kojima se također griješi, čitati i pisati. Pa onda nepravilno čujemo pročitati, iščitati, načitati, učitati, prepisati, ispisati. Ne. Ostaje glagol kao što je i u osnovnom obliku, ispisati. Znači, kao što je pisati, čitati, tako je i pročitati, učitati, načitati.
6: E, to sam vas htjela zamoliti da damo neki alat ljudima koji stvarno žele znati kako pravilno govoriti, kako prepoznati. Čini mi se da se uglavnom to događa u riječima koje dobivaju, odnosno glagolima koji dobivaju proklitike. Znači, koji tako dobivaju je, nešto tako naprijed tako. I onda imate čitati, to nam je jasno, znam reći čitati, neću reći čitati. Da. Ali onda kada dođe pro...
7: Tako je, ovako, znači sada stvarno moramo biti pažljivi i to si nekako zapisati ili upamtiti. Dakle, kad je kod tih glagola koji su izvedeni, kad imamo osnovni glagol kao što su čitati, pisati, dakle, tu je naglasak na čitati je kratko uzlazni, a napisati je dugo uzlazni. Dakle, naglasci su, oba naglaska su uzlazna. Ako to imamo u bilo kojem glagolu, onda ako dodajemo bilo kakav prefiks, naglasak se ne mijenja. Čitati, pročitati, učitati, načitati, iščitati, začitati kad bi postojalo, pisati, upisati, prepisati, zapisati, otpisati. Kod drugih glagola, znači koji imaju silazne naglaske, e tu prelazi. Pa, na primjer, imamo glagol...
6: Izmisliti.
7: Može. Da, tu je misliti. Mm-hmm. Dakle, imamo, na primjer, glagol misliti. To je kratko silazni. E sad, naglasak prelazi na proklitiku i postaje uzlazni. Izmisliti, promisliti, namisliti. Imamo još, evo jedan glagol, još to je starijeti. Isto je kratko silazni. Onda je ostarijeti. Je ako se doda prefiks. Dakle, ako to možemo upamtiti, bilo bi jako dobro i onda nećemo imati dvojbe. Naravno, drugo je što ja još uvijek nisam uspio ostvariti uz sav svoj trud, molbe, iskazivanje velikih želja, podsjećanja i slično, a to je da se napravi zvučni riječnik hrvatskog jezika, da se sve riječi koje postoje i svi glagoli, onda će biti i izvedeni glagoli, da se ozvuče, da se stave na internet uz onu stranicu koja već ima riječnik hrvatskog jezika ili da se oblikuje neka nova stranica. To uistinu nije teško. Ne znam zašto se to ne ostvaruje. Ja sam već neću spomenuti izdavača i da ne bi bilo neugodno, ali molim stvarno izdavača da da napokon krenemo s tim. To sam najavio već prije 2 godine.
6: Da, i tada je to bila gotova stvar, sjećam se koliko ste entuzijastično.
7: Da, i ja, i ne znam, i tako je bilo i dogovoreno unutar izdavačke kuće. Da, samo što se nije krenulo, ne znam zašto se stalo, odnosno uz sve moje upite, nastojanja i pitanja, jest da nisam pitao jedno pola godine, ali do prije pola godine sam redovito postavljao to pitanje i čak smo mi kao Vijeće za hrvatski jezik donijeli odluku da to obavezno mora biti stavljeno, odnosno da je to jedna od preporuka koja se daje Vladi Republike Hrvatske da to financira.
6: Eto, držimo fige dalje. Zanima me zašto se u javnosti, stručnoj medicinskoj literaturi i dalje koristi riječ oboljenja kad imamo lijepu hrvatsku riječ bolest?
7: Da, zašto? Pa slažem se da je oboljenje nije pravilno, dakle hrvatski je bolest. Međutim, postoji glagol oboljeti. I onda to je to što nas neprestano, dakle umjesto tog glagola ne možemo stvoriti neki drugi glagol koji bi bio tako jednostavan, eventualno mogli bismo reći postati bolestan, ali ovo nam je vrlo praktično, oboljeti, i onda iz tog glagola nastaje i ta glagolska imenica oboljenje. Međutim, kad možemo, nemojmo ostavljati oboljenje, zamijenimo jednostavnom imenicom bolest i onda upotrijebimo bolest. Ali opet razumljivo mi je i ne mogu se protiviti glagolu oboljeti, i onda iz toga će i proizaći i imenica oboljenje.
6: Nakratko ćemo se vratiti jednim primjerom na prvi slog. Zanima slušateljicu, je li pravila naglasak na prvome slogu ili ne riječi paviljon? Dakle, je li paviljon paviljon ili paviljon?
7: Paviljon, znači na i je naglasak, i to je taj isto kratko uzlazni ili takozvani spori, a s obzirom na to da se mi Zagrepčani veselimo našoj uspinjači i imali smo nekoliko i priloga i otvorenje i jako lijepo su svi govorili, barem ovi javni govornici, političari, nisu nepravilno rekli uspinjača, nego uspinjača. Dakle, to je pravilna imenica koja ima svoje opće značenje. To što kažu neki Zagrepčani, mi kažemo uspinjača, u redu, ali u Zagrebu tako, ali kad se govori općenito, a to znači da vijest nije namijenjena samo Zagrepčanima, nego svima, onaj pojam koji označava ta imenica pravilno se izgovara uspinjača. Dakle, ponovno na i.
6: Piše li se ona velikim slovom ili ne? Kao recimo i katedrala. Ili je to malim slovom?
7: Pa ako se misli, dakle, općenito na bilo koju katedralu ili bilo koju uspinjaču kao prijevozno sredstvo, onda se piše malim početnim slovom. A ako se misli na konkretnu, dakle, piše se Zagrebačka katedrala z veliko k malo, isto tako i Zagrebačka uspinjača z veliko, to je poduzeće. I u okviru holdinga, ja mislim, nije.
6: Nije, Z. Ona spada pod Z.
7: Dobro. Ali kada kao, ili kao nekakav, kako bismo to rekli, to je kao Zagrebačka žičara. Dakle, to je općenit pojam, nije zaštićeno ime, piše se malim početnim slovom.
6: Pred kraj smo ove pretposljednje emisije Hrvatski naš svakdašnji, pa želimo vas pozvati da nas slušate još idući tjedan. I onda preslušavate tijekom cijeloga ljeta, jer će emisije biti dostupne i na Google i Apple podcastima i na našoj mrežnoj stranici posljednje 4 emisije. Molim vas, evo samo još jedan odgovor. Molim da zamolite mm-hmm. profesora Lerića da mi objasni kako se pravilno piše u Masarikovoj ulici. Dakle, Masarykovoj. Kaže, naime, profesor hrvatskog prepravio je rad i traži da se napiše u Masarykovoj. Znači, iza ipsilona
7: je. Da, još je. Ne, to je nepravilno. Evo, nažalost, svi griješimo, tako i ovaj nastavnik u gimnaziji, nije profesor, nego nastavnik. To je zanimanje osoba koje predaju u gimnaziji. Učitelji su u osnovnoj školi, nastavnici u srednjoj školi, profesori su na fakultetu. Iz Zakona o odgoju i obrazovanju, godina je 2006. Dakle, pogriješio je. Zašto je pogriješio? Pa zato što ovaj ipsilon se ovdje čita kao i. Masaryk, znači Masarykovoj, Kovoj ulici. Ne dodajemo još J pogotovo, to bi onda bilo Masarijkovoj, to nikako ne bi bilo pravilno. Samo, naravno, uvijek provjerite kod ispravljanja, jer ne znam je li to rad koji je domaća zadaća, pa je onda to učenik donio kući, pa ste vi to pogledali i utvrdili da je zaista to ispravak, ili je to ono s čega se učenik sjeća, a možda se ne sjeća dobro što mu je ispravljeno i kako je on izvorno napisao. Dakle, pravilno se piše Masaryk, Masaryk, i kad se od toga dodaje, oblikuje pridjev, onda je OVOJ.
6: Hvala vam lijepa, profesore. Vidimo se i čujemo još idući tjedan. Do tada pišite nam na hrvatski.sljeme@hrt.hr, a onda se i čujemo uživo. Današnju emisiju uskoro možete preslušati i na Google i Apple podcastima. Redovni profesor Marko Lerić, odsjeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu, i danas je bio s nama. Hvala lijepa.
7: Hvala lijepa.
6: Ja sam Ana Marija Knezović-Kaović. Do slušanja.
5: Hrvatski naš svagdašnji.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
2: Od utorka jeftinije gorivo.
0: U Njujorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
2: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čak i kad se svi slažu da je sporazum između SAD-a i Irana bliži nego i kada prije, ne mogu se složiti o datumu potpisivanja. Pakistanski premijer najavio ga je za danas. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati hormuškim tjesnacem, tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobro svjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, ali ne i plovidbu. Danja Dubrevac.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će odmah poslije potpisivanja memoranduma hormuški tjesnac biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
4: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima. To je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
3: U Teheranu komentiraju:
4: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoji mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
3: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
5: Pa hoću, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijonski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera Andreja Plenkovića.
6: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
5: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
2: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjećamo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastić-Đurić na zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
7: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
2: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša, jer su njihovi birači zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija, pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
9: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Evo, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
2: Bila je u Rusiji i Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva. A kako je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
10: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim imao sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru, gdje sam transport zastave platio više nego samo sebe. I onda sam odlučio u tri dijela, tražio sam neku livadu, onda mi je Dragana izašao u susret i evo, pomoglo mi je za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
11: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo, održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda. I evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
12: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
0: Svijet. Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslijepodne. Sin norveške prijestolonasljednice Mette Marit, 29-godišnji Marius Borg-Høiby, sutra bi trebao doznati presudu Okružnog suda u Oslu nakon suđenja za 40 kaznenih djela, među kojima su i 4 optužbe za silovanje. Høiby odbacuje najteže optužbe, ali priznaje dio prekršaja povezanih s drogom i prometom. Tužiteljstvo za njega traži 7 godina i 7 mjeseci zatvora, a obrana smatra da bi kazna trebala biti znatno blaža. Od veljače je u istražnom zatvoru nakon uhićenja zbog sumnje na napad i kršenje zabrane prilaska bivšoj djevojci, piše BBC.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Dodjelom nagrada sinoć je u Zagrebačkom studentskom centru završen 36. Anima Fest. Pobjednički film kratkometražne konkurencije je Zima u ožujku armenske autorice Natalije Mizoran, dok je Grand Prix u dugometražnoj konkurenciji pripao kanadsko-francuskom ostvarenju Smrt ne postoji, javlja Ivan Žaknić.
13: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzojan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fulle-Perriera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavljao u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
14: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva gdje se na priredbi ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao ok na kraju, ja sam zadovoljna.
13: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio nož i dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednih natjecanja filmova za djecu. Na ovogodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Yang Ping-kawa, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
2: U Šibeniku je počelo 5. godišnje doba Međunarodni dječji festival. Otvorila su ga djeca nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina. Od odraslih sudionike festivala pozdravili su gradonačelnik Željko Burić, izaslanik predsjednika države Zdravko Zima te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Evo dijela atmosfere otvorenja festivala.

0: Već 66 godina Šibenik postaje mjesto plesa, igre, pjevanja i svega onoga što djeca najbolje znaju raditi.
1: Iskreni pozdravi svoj djeci svijeta bez obzira koliko puta to ponovili. 66 puta grad Šibenik prepuštamo djeci.
2: Najvažnije je to da se ovdje njeguje atmosfera radosti, mladosti i zajedništva. Neka tako ostane i nadalje.
3: Ja vam želim puno smijeha, puno radosti, puno zanimljivih predstava.
4: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku je otvoren!

0: Jutarnja kronika.
1: Ponavljamo najvažnije.
2: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
1: Od utorka jeftinije gorivo.
2: U New Yorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: U danu kad je vizure New Yorka ukrasila 100-metarska hrvatska zastava, a tamošnji košarkaški miljenici Nixi osvojili naslov NBA prvaka nakon više od pola stoljeća, nije bilo posve dosadno ni u okolici Washingtona u američkom kampu vatrenih. Nakon subotnjeg treninga, koji je protekao u redu, u hotelu je priređena svojevrsna hrvatska večer na kojoj je uz predstavnike Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma i sporta te brojne druge uzvanike, među kojima se našao i Toni Kukoč, glavnu rolu imao centralni lik simpatičnog promotivnog filma u režiji Pita Radovića, američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Sjećamo se međutim kako ga je na filmskom platnu Johnny English stajao glave. U Dallasu nam u srijedu treba suprotan scenarij. Na tome se i radi. Aleksandrija je u neposrednoj blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, branić Marin Pongračić, o tome kaže.
4: A mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu. Ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno. Dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna.
3: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
4: Smatram ga najbolji napadačem svijeta, sigurno.
3: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pri kraju je treći dan svjetskog prvenstva, izvještava Srđan Fabijanac. Počeo je velikim iznenađenjem i prvim povijesnim bodom Katara na svjetskim prvenstvima. Osvojili su ga protiv Švicarske, koja je povela već u 16. minuti golom Emboloa s bijele točke. Švicarci do kraja propustili niz šansi, sjajno je branio vratar Katara Abunada, da bi u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Švicaraca presudio za krajnjih 1-1. U ponoćnom dvoboju, do sad najjačoj utakmici, igrali su Brazil i Maroko. Prvaci Afrike sjajno otvorili, okrunili su to u 21. minuti, asistencija Brahima Diaza, strijelac Saibari za 1-0. Do poluvremena Brazil se vraća u 32. minuti nakon solo akcije Viniciusa koji pogađa za 1-1. U drugom poluvremenu Brazil puno opasniji, tri puta je spašavao vratar Maroka Bono, no ostalo je 1-1. U drugom susretu ove skupine Škotska je pobijedila Haiti 1-0 golom McGina u 28. minuti. U tijeku je utakmica Australija-Turska, na poluvremenu Australci vode 1-0.
2: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
6: Dona Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katy Butler sa 6-1, 6-3. Supornica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrtfinalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojca na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju, naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobijedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobijedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu stataće prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fuchse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobijedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32.
7: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novic. Pod utjecajem srednjeg i malo povišenog tlaka jutros je u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji sunčano, dok na zapadu zemlje ima umjerene na oblake. Vjetar je većinom slab, a ponegdje na obali puše burin. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 8, Gospić 10, Bednja, Knin i Pazin 12, Gorice kraj Nove Gradiške, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Zavižan 13, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Sisak i Varaždin 14, Daruvar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek, Park kraj Čabra i Sljeme 15, Bilogora i Bjelovar 16, Malinska, Ploče, Pula, Zračna luka i Šibenik 17, Zagreb, Opatija i Rijeka 18, Hvar, Makarska i Zadar 19, Konavolska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 20, te Dubrovnik, Rovinj i Senj 21 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana osobito prema večeri jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30 stupnjeva. Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno prema jugu i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, na Jadranu od 19 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i duž obale od 27 do 30 stupnjeva.
10: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Prvi program.
12: Glas Hrvatske.

različak plav. Nedjelja popodne u Samoboru svi jedu kremšnite. Nedjelja popodne mi se može napušiti.

i korisniča. Tužna je nedjelja, ali imamo jedan drugoga.

0: 8 je sati. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump poručuje na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Dodaje da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio.
1: U odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
0: Vijesti. Prema pisanju medija, gorivo će u utorak pojeftiniti i to Eurosuper 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
2: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijunski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem utvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera Andreja Plenkovića.
3: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
4: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
5: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Vijesti. Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslije podne.
6: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
7: Završio je uzbudljiv dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prije nekoliko minuta u Vancouveru Australija u skupini D pobijedila Tursku 2:0 i Rekunda u 27. i Metcalf u 75. minuti. Ranije u skupini B Katar Švicarska 1:1, Emblo 17. minuta zbijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade službeno autogol Muhajma. U skupini C u New Jersey u Brazil Maroko 1:1, Saibari 21. minuta za Maroko, 11 minuta poslije izjednačio je Vinicius, a u istoj skupini Škotska Haiti 1:0, McGinn u 28. minuti. Današnji program počinje utakmicom između Njemačke i Curaçaa u 19 sati, a 17. ovog mjeseca Hrvatska će igrati protiv Engleske. U finalu NBA lige New York San Antonio 94-90, New York je pobjednik u seriji na 4 pobjede, bilo je 4:1.
6: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima, potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno moguće nevrijeme. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Davor Endulić.
6: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
8: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Nevrijeme je učinilo znatnu štetu na poljoprivredi u dijelu sjeverne Hrvatske, a vratile su se i bolesti, kuga malih preživača i afrička svinjska kuga. Tko truje stoku Ivanu iz Jagodnje Donje? Saznaćemo i to, a saznaćemo i zašto se poljoprivredna komora protivi većem paušalnom porezu. Domaći svinjogojci osnivaju novu organizaciju za spas proizvodnje. Na Pagu istražujemo iskorištavanje vune, a čućete sve što jeste ili niste znali o tripicama.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Snažno grmljavinsko nevrijeme s tučom veličine lješnjaka te jakim vjetrom i obilom kišom sredinom tjedna je pogodilo sjever Hrvatske. Najviše je stradalo vinorodno područje Gornjeg Međimurja, a nevrijeme je potom stiglo i u Varaždinsku županiju. Čućemo stanovnike međimurskog mjesta Štrigove.
2: To sam još životom ne vidio. To nevjerovatno, neopisno. Nije to sad za jednu godinu. Pitajte Boga kad biste upravljali. A to je sad tek početak.
3: Sinoć je to izgledalo stvarno strašno. Ne samo tuča, nego vjetar. Veliki vjetar koji je stvarno djelo, jasno mislili smo da nam i krove odnese do.
4: Nisam mogu vjerovati da nešto tako se događa, da toliko jaka tuča se može pojaviti tak brzo, tak kratko i sad kako vidimo napraviti toliko veliko, maltene totalno štetu na vinograde.
1: Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu potvrdio je prisutnost virusa kuge malih preživača kod ovaca s dvaju objekata smještenih u naselju Markovac na području grada Daruvara u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. U Hrvatskoj je kuga malih preživača prvi put potvrđena lani 13. prosinca u Bogdanovićima u općini Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kasnije i u Zadarskoj, pa su mjere provođene u te dvije te u Šibensko-kninskoj županiji. A naravno da nevolja ne dolazi sama, pa se vratila i afrička svinjska kuga. Detalje donosi Mirta Milas.
5: Zabilježen je i četvrti slučaj izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije u ovoj godini. Nakon nemetina početkom godine virus je potvrđen u Ivanovu, Šaptinovcima i Kućancima. U ovoj godini virus afričke svinjske kuge potvrđen je i kod 173 divlje svinje. Samo se strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera ova zarazna bolest može držati pod kontrolom.
6: Svjesno širenje zarazne bolesti je kazneno djelo, ne želimo da do toga dođe, to nam uopće nije nikome potrebno. Sustav je tu da educira. Od 2018. su sva pravila na snazi kad je virus došao u države u okruženju. Od 2023. od kad je došao i u našu državu, kontinuirana je naredba na snazi i sve mjere koje se moraju provoditi. Županije smo molili da, što oni isto kontinuirano rade, da održavaju redovite koordinacije s načelnicima, gradonačelnicima po pitanju održavanja manifestacija. No ono što je bitno kada je u pitanju izlaganje svinjskog mesa i prerađevina, da to mora biti iz odobrenih objekata strogo kontrolirano iz uvjeta gdje se posluje u skladu sa zakonom. Tako to treba i biti. A u ovim područjima gdje je došlo do izbijanja sada, kružnica, dakle zona zaštite 3 km, zona nadziranja dodatnih 7 km, manifestacije se ne smiju održavati dok se epidemiološka situacija ne popravi.
5: Rekao je ministar David Vlajčić. Država pomaže i u buduće će financijski pomagati uzgajivačima koji su pretrpjeli štetu zbog izbijanja afričke svinjske kuge, kako za eutanazirane svinje, tako i za izgubljenu dobit i repopulaciju. No neodgovorni svinjogojci bit će sankcionirani.
6: Treba biti nulta tolerancija na ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Ugrožava se kompletno hrvatsko svinjogojstvo. Pričali smo da na području ovdje nam je gotovo 70% hrvatske proizvodnje, ako uzmemo Slavoniju, Baranju i Srijem. Ozbiljna je situacija, tako smo i pristupili. Državno odvjetništvo je također sastavni dio stožera, suradnja je bliska između Državnog inspektorata i DORH-a i ja vjerujem da će tu svatko u okviru svojih nadležnosti postupati. Ali ponavljam, nikad nije bilo cilj kažnjavanje ljudi, radimo na edukaciji, rekli smo gotovo 3300 smo radili preventivnih obilazaka putem HAPIH-a i savjetodavne službe ministarstva kako bismo ljude doslovno educirali i pokazali koliko je zapravo lako uspostaviti biosigurnost, samo je bitno da se svako toga pridržava.
5: Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec.
7: Najniža kazna koja ide je 130 eura, ide na više ovisno o količini prekršaja, broju prekršaja i vrsti prekršaja.
5: Jedna smo od 14 država Europske unije koja kontinuirano vodi borbu s afričkom svinjskom kugom, ali...
7: Od tih 14 članica izuzimam Rumunjsku koja je nažalost izgubila više manje nadzor na tom bolesti. U preostalih 12 je potvrđeno 56 izbijanja bolesti u domaćih svinja, a u Hrvatskoj samoj 53. Znači govorimo o Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj, velikim državama sa velikim brojem svinja, gdje znači imamo otprilike sve zajedno kumulativno podjednako izbijanja kao samo u Hrvatskoj. Kad gledate situaciju s divljim svinjama na koju je dosta bilo usmjereno mjera, što sigurno je jedan od dijela mjera nadzora ove bolesti, Znači, situacija u Hrvatskoj je čak usporedno bolja kad se gleda proširenost virusa u populaciji divljih svinja u odnosu na neke druge države. Međutim, situacija u domaćih je usporedbi s tim istim državama, usudit ću se reći, katastrofalna. I znači, treća stvar što se tiče i same gustoće, naravno da je potrebno smanjiti, naravno da se s tim smanjuje pritisak izvana, ali nažalost to ne može biti zamjenska mjera za neodgovornost u širenju i prenošenju na domaće svinje. Stoga, zaključak sastanka je da definitivno se mora apelirati na vlasnike, odnosno apelirati. Apeliralo se 3 godine, sugeriralo, preporučavalo pa i propisivalo, ali zasigurno da bi nadzirali ovu bolest, mi moramo provedbu dovesti na istu razinu kao i druge države članice ukoliko želimo imati usporedive rezultate s njima, i to je jedini način. Zbog svojih značajki, zbog otpornosti uzročnika, lakog prenošenja, ova bolest ne oprašta. A u konačnici ovdje treba još jednu stvar istaknuti, neodgovorno ponašanje pojedinca i neodgovornost prema susjedima njegovim koji se pridržavaju tih mjera, jer jako dobro znate da kad se bolest negdje pojavi, da onda mi govorimo nažalost o područjima, a ne o jednom gospodarstvu. Znači, takve stvari jednostavno treba prestati raditi, one se trebaju jasno sankcionirati, jasno istaknuti kao neprihvatljivo ponašanje. Epizotiološka situacija nije toliko različita, očito je različita odgovornost ljudi i na tom se mora proraditi.
5: Zaključuje profesor s Veterinarskog fakulteta Ljubo Barbić.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Hrvatska poljoprivredna komora protivi se najavljenom povećanju paušalnog poreza za obrtnike i poljoprivrednike. Pozvala je Vladu i Ministarstvo financija da uvaže njihove apele i izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike iz ovog novog vala poreznog opterećenja, jer se u protivnom riskira potpuni slom i gubitak ovo malo preostale poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj. Kraj citata. Predsjednik komore Željko Mihelić napominje kako poljoprivreda nije sektor ekstra profita, već mukotrpan rad s izuzetno sporim i malim povratom kapitala, naročito kod malih obiteljskih gospodarstava. Nadalje navode kako inflacija već do sada pojela trećinu potpora, dok su otkupne cijene u poljoprivredi na povijesnom minimumu, pa se slobodno može reći da su hrvatski poljoprivrednici uvjerljivo najveći gubitnici trenutne gospodarske situacije. Naime, komora navodi da je od početka 2020. inflacija realno umanjila vrijednost poticaja za više od 34,5%. I dok troškovi života i proizvodnih inputa nezaustavljivo rastu, cijene naših proizvoda stagniraju već desetak godina, kažu. Cijena pšenice, navode, ostala je na istoj razini od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a cijena svinja dotaknula je povijesni minimum. Za usporedbu, početkom 90. godina vrijednost jedne svinje iznosila je otprilike trećinu prosječne plaće. Danas njezina vrijednost svedena je na iznos jedne bruto dnevnice državnog službenika, upozoravaju iz komore. Naglašavaju kako su samo u ovoj godini mineralna gnojiva poskupjela čak i do 46%, ovisno o vrsti, a cijena plavog dizela koji koriste poljoprivrednici u traktorima narasla je 20%. To su, kažu, samo neki od inputa u poljoprivrednoj proizvodnji koji jasno pokazuju koliko je sve poskupjelo.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Misteriozni pomor stoke u Jagodnjoj Donjoj u Zadarskoj županiji. Ili možda i nije misteriozan. Obiteljsko gospodarstvo Ivana Žepine iz Jagodnje Donje u zadnjih je godinu dana zbog sumnje na trovanje izgubilo oko 100 ovaca, a u samo jednom danu uginulo im je 19 grla. Od nekadašnjih 450 ovaca, stado se sada smanjilo na svega 283 životinje. Zbog sumnje u podmetnuti otrov i nezadovoljstva reakcijom policije, vlasnik je podnio i kaznenu prijavu državnom odvjetništvu. S njim je razgovarala kolegica Marina Vuka.
2: Ja sam nalazio i otrov, potrovali smo i pase tu što čuvaju ovce, ponajprije njih, pa počeli, nisu bili zadovoljni s njim, pa onda ovo, pa onda ono. Pomalo počelo stavljati otrova, pa je krepa jedna, dvije, tri, pa ja se nisam baš toliko ni obazirao na to deslo, ali ovo je uvatlo maha. Prije, možda mjesec dana sam pronašao otrov. Ovo je sad frontalno, ovo se sad u zadnji deslo, ovo je užas što je učinjeno. To da je bilo, da je bio pastir koji drugi, bilo ko kod njih, da ja nisam bio, rekao i ovo je i ono je i ovako je, nakoli ja sam bio osobno. Kad su se napile vode, u 200 metara su počele krepavati. Do uštalo. Jedna je prije štale, prije ulaza, takva, ove druge su štali spod.
3: Znači, mislite da je neko...
2: Ima
3: otru...
2: izvor, javni izvor koji je prije dao, prije onoga svjetskog rata, kad ljudi još nisu imali vodovoda, da su sela tu bila najkvalitetnija voda u županiji. Da li je to stavilo u vodu, da li je stavilo u kantu, da li je stavilo...
3: Koliko je vama stradalo, odnosno uginulo ovaca?
2: Prije 3 dana 19 komada.
3: A sve skupa u zadnjih godinu dana?
2: O, Bog dragi zna.
3: Koliko sad trenutno imate ovaca?
2: To ima negdje oko 350-400 komada.
3: A bilo ih je znači i više. Sigurno je preko stotinjak ili 200, je li?
2: Pa preko stotinjak, to ja sam račun, ajde ovaj star, ajde ovu zadavi i vuk. Zna, ali nađeš je krepa, ali nema vuka. Vuk je meni jedan puta podavio, ali nema vuk. Ja njih nađem, nisam prijavljivan, tam sam razmišljao šta da radim. Ja sam šutio, ajde njime to, ali ovo je na jedan puta šok.
3: Jeste sad nekom prijavili?
2: Jesam prijavio, ali to kod da i nisam prijavio.
3: Kome ste sve prijavili?
2: Išao sam kod veterinara. Išao sam na policiju. Veterinari šalju da vozim ja to dvije krepane ovce za Split na neku obdukciju. Policija kaže to nama ništa ne znači. Ovi zovu ovdje, oni zovu onda, zovu vamo, zovu tamo. Ja kažem lipo sin, odi ti lipo na DORH. I oni se moraju pomaknuti. Sad išaj na DORH.
4: A ni taj DORH nije došao na lice mjesta na uviđe. Oni su njega pitali ko se tuda šeće, u kakvim se odnosi, ko se kriče, ko... on je rekao, veli sumnjate vi, ne mogu ja reći da su oni, jer ja to nisam vidio. Kad bi ja rekao upra prstom da je, a nije, ja moram za to odgovarati. A to je na vama da vi istražite. Tu ima voda u kanti jednoj, gdje se muti neka kemija, amo, tamo. Ja govorim, pa šta ne izuzmete ovo? To je naš posao. A čiji je posao? Ja mogu li ja to izvoditi na analizu vode? To ti ništa ne znači i mi to ne prihvaćamo. Kome da se javim, kažete mi? Nikome. To je neka zavidnost, ljubomora. Ja imam dva sina i ja sam treći s njima. Imamo 50-60 krava, imamo 500 glava blaga, što koza i ovaca. Na 20-30 hektara površine zemlje radimo i to se radi, to se baš se radi. Muči se, muču, radi, stvaraju nešto i imaju volje za posao i muče se, rade. I to je zavidnost.
3: Recite mi, samo znači ovce i pse su dirali, nisu krave i koze?
4: Ne, krave su na drugom mjestu na ispaši. Koza, stari ljudi su rekli otprije kod nas. Bi se koza neće napije, ne pi niti, što koza ne jede, ne je, što koza jede, uzmi i ti slobodno je. Koze i ovce su bile zajedno. Ovce su se napile, a koze nisu.
3: A, koze znači namirišu problem.
4: Ima njuh, ima, mm-hmm. Osjetilo, jako osjetilo. Nevista mi je slala neki dopis direktno na vladu. Odgovor je došao na mail, pratite tijek događaja i obavještavajte nas. Jer to je treba veterinar izaći, vidjeti da li je to bolest. A nije ti je izaći niko. Došla policija, ovi cipelići što stopiraju po putu, nisu neč kriv, nije poslalo. Slikaj, slikaj, na koje moga, šta ti slikaš, šta ti? Što slikaš, koga slikaš, tako mu su crta dvije ovce slikaš na putu i to.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Svi važni akteri hrvatskog tržišta svinjskog mesa pokrenuli su proces osnivanja Hrvatske sektorske organizacije za svinjsko meso. Osnivačka skupština ovog novog tijela predviđena je za drugu polovicu lipnja. Inicijativu čine Nacionalna udruga proizvođača, najveći proizvodni sustavi, mesna industrija i vodeći trgovački lanci. Cijeli proces ima i snažnu potporu Ministarstva poljoprivrede te HAPIH-a, a inicijativa predstavlja važnu prekretnicu jer domaći sektor je godinama u borbi s niskom samodostatnošću ispod 50%. Ova nova organizacija trebala bi strateški transformirati cjelokupni domaći lanac opskrbe kroz 6 ključnih segmenata. Potrošači bi dobili transparentan uvid u podrijetlo mesa, strože interne kontrole i maksimalnu svježinu proizvoda. Sektorsko organiziranje temeljit će se na uspješnim iskustvima europskih agrarnih lidera poput Španjolske, Francuske i Italije. Unutar ovog modela sektor će unaprijed definirati jasne smjernice za ugovaranje i sustavno praćanje tržišta mesa. Šume su nacionalno bogatstvo, a pouzdani podaci i stručno upravljanje ključ su budućnosti tog sektora i svih radnih mjesta koja iz njega proizlaze, kazao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na predstavljanju druge nacionalne inventure šumskih resursa Republike Hrvatske. Riječ je o strateškom dokumentu kojim Hrvatska popisuje sve blago kada su u pitanju šume i šumski resursi.
2: Evo, veliko zadovoljstvo je danas kao resorni ministar čak po prvi put biti na fakultetu šumarstva drvne industrije, ali kućeš boljem prigodom nego predstaviti drugu nacionalnu inventuru šumskih resursa, iznimno značajan, rekao bih, strateški dokument kojim Hrvatska doslovno popisuje svo blago kada je u pitanju šume, šumski resursi. Govorimo dakle od 53% kopnenog teritorija prekrivenog šumama, gotovo 3 milijuna hektara i posljednja ovakva inventura je napravljena prije 10 godina. Od onda do sada imamo 54 tisuće hektara nove šumske površine. Toliko detaljno je napravljena da imamo doslovno specificirano 27 milijardi stabala unutra svih vrsta, kompletna bioraznolikost i bogatstvo cijele Republike Hrvatske. Ono što nam ovakav jedan strateški dokument govori, a to je ono s čim raspolažemo, ali i ono gdje trebamo usmjeriti donošenje svih naših odluka kada je u pitanju gospodarenje šumama. Veliko zadovoljstvo je danas to ovdje predstaviti, veliki uspjeh, rekao bi, za kompletno šumarstvo. U posljednje tri godine smo uložili otprilike 40 milijuna eura u ovaj sektor, nekakvih 20 je još predviđeno za ulaganje u ovoj i sljedećoj godini. Dovoljno govori o našoj opredijeljenosti gospodarenjem ovim bogatstvom kao strateškim resursom kada govorimo o šumama, tako i o vodama i o poljoprivrednom zemljištu.
1: Nakon ministra Vlajčića govori dekan Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Josip Margaletić.
3: Meni je drago da se današnji događaj, prezentacija druge nacionalne inventure, održava na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije. Fakultetu koji ove godine će proslaviti 128 godina neprekidnog visokoškolskog obrazovanja iz domene šumarstva. Fakultet koji je dao svoj obol za stvaranje, kreiranje ove struke i brine se zapravo o stabilnosti šumskih ekosustava koji su zaista predivni, veličanstveni i temeljna politika ovoga fakulteta, ono što proklamiramo, je prirodno gospodarenje i briga o šumskim ekosustavima zasnovanim na tim uzusima koji naši studenti jako dobro znaju i uče o njima.
0: Emisija za selo i poljoprivredu. Oglasi.
4: Ljeto nam donosi sunce i boravak na otvorenom, ali i brojne dosadne insekte. Kako se učinkovito zaštititi od muha, komaraca, osa, stršljena i mrava, reći će nam naša današnja gošća Milica Sekulić, savjetnica iz tvrtke Unikem Agro.
5: U ovo doba godine insekti često napadaju i nas i naš dom. Neki nas ubadaju te mogu izazvati alergijske reakcije, a pojedini su i prijenosnici različitih bolesti. Za učinkovitu zaštitu tu je naša efekt linija proizvoda prepoznatljiva po narančasto-crnoj ambalaži. Posebno bih istaknula univerzalni efekt aerosol, kontaktni insekticid s trenutnim učinkom protiv muha i komaraca, ali i drugih letećih i gmižućih insekata. Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenim prostorima. Njegov miris djeluje repelentno i osvježava prostor ugodnom aromom. Važno je istaknuti da djeluje i protiv sve prisutnih smrdljivih stjenica ili, kako ih zovemo, smrdljivih martina. Za osobnu zaštitu od komaraca i krpelja preporučujemo efekt Protect, repelente koje se nanose na kožu ili na odjeću, a za bebe i trudnice poseban je efekt Protect Sensitive.
4: A kako se boriti protiv osa i stršljena?
5: Čim primijetite stršljene ili ose, ili ako u blizini kuća i vrta primijetite gnjezda, važno je reagirati na vrijeme. Upotrijebimo efekt insekticid protiv osa i stršljena, a proizvod je u obliku aerosola koji omogućuje sigurno prskanje s udaljenosti od 4 do 6 metara. Proizvod ima snažan trenutni učinak.
4: Koje su novosti iz linije Efekt?
5: Mravi su nam vrlo čest problem, a kada imamo malu djecu ili kućne ljubimce, često želimo izbjeći prskanje insekticidima. Zato su idealno rješenje efekt klopke za mrave. Sadrže atraktivan mamac koji učinkovito privlači mrave, a mogu se koristiti u zatvorenim i na vanjskim prostorima jer su otporne na vremenske uvjete.
4: Više informacija o efekt proizvodima potražite na stranici unikem.hr.
6: Imam rješenje. Efekt proizvodi 100% učinkoviti protiv svih vrsta insekata. Efekt.
0: Oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: U tjednu pred nama Europski parlament priprema se za novo plenarno zasjedanje. Od 15. do 18. lipnja zastupnici se sele u Strasbourg, a klubovi zastupnika već bruse stavove o ključnim zakonima. Na stolu su važne odluke o trgovinskom sporazumu Europske unije i Sjedinjenih Država, ali i nova pravila za poljoprivrednike. Glasat će se o regulaciji biljaka dobivenih novim genomskim tehnikama, te o jačanju položaja poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. A Europski je zeleni tjedan u Briselu organizirala Europska komisija, prenio je ključne rasprave upravo na polje poljoprivrede. Glavna poruka skupa bila je uvođenje modela ekonomije pozitivne za prirodu. Europski dužnosnici i udruženja farmera raspravljali su o tome kako obnovu ekosustava i očuvanje zdravlja tla pretvoriti u profitabilan posao. Predstavljeni su napredni računalni modeli razvijeni kroz projekte Horizon Europe koji simuliraju utjecaj klimatskih promjena na prinose. Ovi podaci poslužit će kao izravan temelj za kreiranje reforme zajedničke poljoprivredne politike poslije 2027. godine. Europski zajednički istraživački centar objavio je lipanjsku analizu globalne poljoprivredne proizvodnje koja otkriva velike geografske razlike. Bliski istok i Sjeverna Afrika bilježe izvrstan oporavak. Zahvaljujući obilnim kišama od prosinca, Maroko i Alžir očekuju nadprosječne žetve ozimih žitarica nakon višegodišnjih rasadnih suša. Subsaharska Afrika. Dok Južna Afrika i Zambija bilježe rekordan urod kukuruza, proizvodnja u Sudanu i Južnom Sudanu potpuno je slomljena zbog žestokih ratnih sukoba, gurajući milijune ljudi prema gladi. Energetska kriza. Uz klimu dodatan uteg svjetskom agraru su visoke cijene goriva i gnojiva, potaknute naravno geopolitičkim napetostima oko Irana. To je dovelo do potpune nestašice dizela za traktore na Kubi te rekordnih cijena u Boliviji i Peru. U proteklom tjednu od 8. do 11. lipnja u sklopu UN-ove Međunarodne godine pašnjaka i stočara održani su ključni skupovi, jedan u Mongoliji naziva Globalni dijalog o politikama pašnjaka s ciljem stvaranja jedinstvenog pravnog okvira za zaštitu nomadskih stočara, a Globalni savez za održivo stočarstvo održao je svoj 14. sastanak na kojem se raspravljalo o tome kako tradicionalna ispaša stoke može spriječiti širenje pustinja i vezati ugljik u tlu, čime se izravno bori protiv klimatskih promjena. Borba je protiv klimatskih promjena, ali borba je i za svakog kupca, pa naravno i kroz prizmu turizma. Jedna od verzija turizma koja itekako pomaže poljoprivredi jest održivi gastroturizam, jedan od nedvojbenih

0: i pročelnik za poljoprivredu Danijel Segarić razgovarao je s našom Suzanom Dražić.
1: Moj odjel spaja jedno i drugo, dakle EU fondove i poljoprivredu, i mogu reći da kad gledamo poljoprivredu, odnosno kad je vezujemo, bolje rečeno, sa turizmom, mislim da je to jedna od forte, nešto što stvarno možemo i moramo gurati što više, i često puta se destinacija i prepozna po gastro specijalitetima i identificira se. Mislimo da smo na dobrom putu, a kroz ovakve projekte dodatno osnažujemo i samu tu priču, ali dajmo, evo sad je već ljeto počelo, vidimo da ima i turista, znači nekako prezentiramo našim turistima našu gastrobaštinu.
2: Ovaj projekt koji je zapravo zajednički projekt Hrvatske i Italije. Italija nam je uvijek primjer kako oni tu svoju hranu, poljoprivredu promoviraju, razvijaju. Ne moramo ići nigdje dalje. Jednostavno samo pogledamo što rade Talijani i mi kažemo i mi bismo tako.
1: Pa dobro ste rekli, dakle ne moramo ići dalje, možda možemo ići, evo tu Istru, isto je regija koja je, odnosno županija koja je svoj identitet stvorila na gastro delicijama od vina, pršuta, sve oni brendiraju i mi imamo dosta toga, ali još uvijek nismo toliko to istaknuli. Evo možemo reći nešto što nedovoljno koristio, recimo Novigradska Dagnja koja je zaštićena, pa je isto nedovoljno koristio, morali bi to više potencirati od pršuta, a o Pagu nećemo niti govoriti, to je baš ona gastro delicija, što bi se reklo, i Pag to dobro koristi, ne možemo reći da to nije, ali, kažem, trebala bi možda cijela regija, odnosno županija, još kompaktnije disati. Vjerujemo da, evo i kako je najavio naš novi direktor turističke zajednice, da ćemo se, što bi se reklo, baciti i na ruralni dio, a tamo imamo što izvući i iz naftalina, a i nešto što je sada već aktualno, samo dignuti na višu razinu.
2: Mi vas u potpunosti tome podržavamo, zaista treba, jer mnogi kažu, Istrijani, svaka čast, propagiraju recimo maslinovo ulje, njihovo najbolje. Mnogi će reći da ovo naše dalmatinsko bolje, ali nali ga lošije brendiramo, nemamo toliko jaki marketing.
1: Pa sigurno nije ništa lošije. Govorimo o našem ulju i dokaz je brojna priznanja koje naši uljari dobijaju na međunarodnim natjecanjima. Tu smo al pari sa Istranima i ostalima od Dalmacije. Dalmatinsko ulje isto ima svoje mjesto i prepoznatljivo je. Tako da ne trebamo, ja kažem, imamo jedan trgovački lanac Super Nova. Tamo je puno njih prodaju iste proizvode na kupus, a ima puno potrošača. Dakle, što je više nas proizvođača, odnosno proizvođača lokalnih proizvođa, to je bolje i za svih. Neće niko nikome nešto oteti, da pače, potražnja je puno veća nego ponuda.
2: Posla još ima, ali ideja ima, ima volje, pa se nadamo da će to iz dana u dan sve više ići u tom smjeru.
1: Ma imamo, da, ideje, imamo volje, nešto novaca imamo, uložit ćemo još, moramo biti zajedno. Kao što, evo, počeli smo sa vinarima i uljarima, imamo dobru priču i drugi trebaju isto prihvatiti neku zajedničke projekte. Naravno, mogu i oni predlagati, da, nama je to isto jako bitno da se predlože njihova inicijativa da bude možda i prva. I tako zajedno možemo rasti puno brže nego samostalno.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Pred kraj prvog sata, pa time i prvog dijela emisije, idemo u retrovizor ove emisije i događanja u tjednu koji je iza nas. Pa idemo tako u daleku 1494. i 7. lipnja, podjela Novog svijeta i poljoprivredna revolucija. Potpisan je sporazum primarno politički, ali riječ je o događaju koji je dugoročno najviše utjecao na svjetsku poljoprivredu jer je omogućio kolumbijsku razmjenu. Iz Europe su u Ameriku stigli konji, goveda i pšenica, a u Europu su preneseni krumpir, kukuruz i rajčica, što je iskorijenilo glad na starom kontinentu. Idemo na 8. lipnja 1783. erupcija koja je uništila europski agrar. Te godine započela i tog datuma katastrofalna erupcija vulkana Laki na Islandu. Vulkanski pepeo i sumporni dioksid uništili su pašnjake i usjeve diljem Islanda, što je dovelo do ugibanja 80% ovaca i masovne gladi. Oblak pepela spustio se nad Europu, uništio ljetnu poljoprivrednu sezonu 1783. i uzrokovao godine ekstremnih klimatskih poremećaja i gladi. Godina je 1928. datum je 10. lipnja i početak planske kolektivizacije u Sovjetskom savezu. Započeo je time intenzivan proces osnivanja kolhoza i sovhoza. Ova prisilna agrarna reforma i eliminacija imućnih seljaka potpuno je uništila tradicionalno rusko i ukrajinsko selo, te nekoliko godina kasnije rezultirala jednom od najvećih umjetno izazvanih gladi u povijesti. Godine 1962. 11. lipnja, pokretanje zajedničke poljoprivredne politike u Europskoj uniji. Tog datuma stupili su na snagu prvi ključni propisi kojima je utemeljena ZPP tadašnje Europske ekonomske zajednice. Riječ je o povijesnom trenutku koji je uveo sustave subvencija, transformirao europsko selo, osigurao prehrambenu neovisnost Europe, pa i postavio temelje današnjim poljoprivrednim potporama koje obilato koristi i Hrvatska. Skok još jednom natrag, u 1834. i 14. lipnja te godine patentirana mehanička žetelica koja je promijenila sve. Američki izumitelj Cyrus McCormick patentirao je mehaničku žetelicu, a ovaj izum označio je početak prijelaza s mukotrpnog ručnog rada na mehaniziranu poljoprivredu. Žetelica je omogućila dramatično bržu i učinkovitiju žetvu žitarica diljem svijeta, te je drastično smanjila potrebu za ljudskom radnom snagom na poljima. Ovim skokom u povijest stigli smo do kraja prvog dijela emisije. Malo ćemo se opustiti uz glazbu, poslušati najnovije informacije u vijestima u 9 sati, a onda smo ponovno zajedno.
2: Miriše na borove, lijepe sunce zalaske, a ja još uvijek tu slušam kišu dosadnu. Već su ljeti.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
6: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Sjedinjene Države i Pakistan očekuju da bi danas mogao biti potpisan okvirni sporazum o prekidu sukoba između Sjedinjenih Država i Irana. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum potpiše tijekom dana, dok je pakistanski premijer Shahbaz Sharif izjavio da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. No Teheran izrazio sumnju u najavljeni vremenski rok, a protivljenje sporazumu iskazali su i iranski tvrdolinijaški krugovi.
1: Vijesti.
0: Od utorka nove cijene goriva. Očekuje se da će znatnije pojeftiniti sve vrste, posebice Eurosuper, ali za sad se ne zna koliko. Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose. Nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, a dizel oko 4 centa. Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
1: Vijesti.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je intenzivne razgovore s partnerskim državama tijekom sljedećih nekoliko tjedana. Kako je poručio, u središtu razgovora bit će nove sankcije protiv Rusije, te dodatna vojna pomoć Ukrajini, osobito u protuzračnoj obrani i oružju dugog dometa. Zelenski je također rekao da Kijev želi postići dogovore koji bi omogućili ulaganja u ukrajinsku proizvodnju dronova u zamjenu za isporuku gotovih letjelica partnerskim državama. Oko 50.000 prosvjednika očekuje se u švicarskoj Ženevi na masovnom prosvjedu protiv samita G7 koji se održava u francuskom Evijanu, priopćila je policija. Prosvjedi se održavaju u Ženevi jer francuske vlasti nisu izdale dozvole za okupljanje blizu mjesta održavanja samita, što su ženevske vlasti kritizirale. Zbog dolaska svjetskih čelnika i njihovih izaslanstava, Ženeva je u visokom stupnju pripravnosti, a dio trgovina i objekata u središtu grada preventivno je zaštićen šperpločama u strahu od nemira.
1: Vijesti.
0: U hotelu AK Aleksandrija, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija, održan je promidžbeni događaj Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi. Sve su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji sa HNS-om, a okupili su se mnogobrojni uzvanici, među kojima su bili John Malković, ministar Tonči Glavina, Kristijan Staničić, Marijan Kustić, Zlatko Dalić i hrvatski reprezentativci Toni Kukoč. U Šibeniku je počelo petogodišnje doba Međunarodni dječji festival. U 15 dana festivala 70 sudionika sudjelovat će u 30 radionica i 40 programa. Otvorila su ga djeca, nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina.
3: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku je otvoren!

0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, no u središnjim istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizator Robert Jakšić, uredio Davor Endulić.
1: Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Filip Matijević.
2: Dobar dan, evo nas u drugom dijelu emisije za selo i poljoprivredu. Počet ćemo ga odlaskom do Paga. Tamo su se naime nedavno održavali dani vune, neraskidiva nit. Bilo je govor o tome može li se i kako goleme količine vune pretvoriti u korisnu sirovinu. Odgovor je naravno da se može, treba samo posložiti sustav. E, o ovome kolegica Marina Vuka razgovarala s više aktera dana vune.
3: Darko Jurković, vođe sam odjela za ovčarstvo, kozarstvo i male životinje pri HAPIH-u.
4: Kako vi gledate na problem, evo konkretno ovčje vune, koliko je on izražen u Hrvatskoj i kako je to uopće utječe na ovčarstvo generalno?
3: Pa evo danas smo imali priliku čuti na ovoj radionici, znači u Hrvatskoj se godišnje proizvodi negdje oko 1000 tona ovčje vune. Ona više nije danas popularna kao odjevno sredstvo i nema neku preradu, već se mora zbrinjavati, skladištiti ili tako. Cilj ove današnje radionice bio je da se osmisle neki novi proizvodi, nova rješenja kamo riješiti tu vunu. Jer s godinama sva skladišta ćemo napuniti, nećemo više imati kamo sa time. Jedno od ovih rješenja svakako je i korištenje loše vune u poljoprivredi kao pokrov oko biljaka ili kao zaoravanjem u tlo, gdje bi ta organska tvar djelovala kao gnojivo i samim time rahla tlo, a ima i dobro svojstvo upijanja vlage. Znači vuna može upit do 20% vlage, što onda takvim tlima, pješčanima vraća tu vlagu i opet ih čini živima. Neke stvari trebalo bi, da bi ta vuna imala svoju nekakvu veću korist, trebalo bi poraditi na sortiranju vune. Znači, prilikom striženja ovaca trebalo bi svakako razdvojiti dijelove sa trbuha, repa, glave koji nisu upotrebljeni za pređu od onoga ležnog dijela i onoga što čini to runo, koje bi se moglo dalje onda iskoristiti u proizvodnji pređa, odnosno u prodaji nekim drugim trgovcima za nekakve druge proizvode od ovčje vune. A ovaj zmazani dio, ajmo tako reći, ili ovaj otpad, on bi svakako ima svoju ulogu u malčiranju, odnosno u preradi u gnojiva.
4: Dakle, rješenja smo čuli. Što je po vama generalno najveći problem? Zakonska regulativa, problemi sa organizacijom prerade i otkupa ili nedostatak kad je riječ o tržištu?
3: Pa svakako bi trebalo poraditi na organizaciji otkupa vune. Vune je kabasti proizvod i znači zauzima veliki volumen. Tako da je neisplativ njezin transport u sirovom stanju. Znači, trebamo mi napraviti nekakva spremišta koja bi tu vunu prešala, znači smanjila je volumen i omogućila da je ekonomičnija za transport prema praonicama, odnosno prema krajnjem korisniku. Evo, to se mora regulirati kroz tu zakonsku regulativu. Ko može skupljati, znači takva skladišta se moraju registrirati, moraju biti puno dostupnija samim uzgajivačima da oni ne rade prevelike kilometre da bi predali tu svoju vunu. Jer ne vjerujemo da će otkupljivač dolazi njima u dvorište, nego velim, on će se orijentirati na te otkupne centre, na skladišta, gdje će onda napuniti kamion i voziti ga dalje u preradu.
4: Mislite li da ta otkupna cijena može nadoknaditi troškove kad je riječ o šišanju ovaca?
3: A ne, gledajte, cijena, ako uzmete da ovca, recimo naše te autohtone pasmine, imaju nekakav prinos vune od kilogram, kilogram i pol do 2 kilograma, ako uzmete da je otkupna cijena vune bila negdje oko 32 centa, a usluga šišanja po ovci vam se kreće od 2,5 do 6 eura. Teško je, ali riješila bi drugi jedan problem, da ta vuna ne završava negdje u smeću, odnosno u šumama, u raznim jamama ili na ogradama, barem velim da se negdje skloni i da se pošalje dalje u preradu.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ja sam Dragica Jerkov, imam tvornicu organskog gnojiva od sirove vune u Otočcu, znači u Lici, i jedina sam koja u Hrvatskoj procesuira sirovu vunu u dva ekološka proizvoda, to je gnojivo i repelent protiv puževa kolača.
2: Evo, dok su drugi vunu vidjeli kao otpad, vi ste u njoj vidjeli poslovnu priliku.
1: Pa to se tako kaže, da svaki put nekakav problem donese i nekako rješenje. Naravno da nisam niti sanjala da će doći do toga da ćemo mi biti najnagrađivaniji projekt evropski u procesuiranju sirove vune. Mi imamo 15 zlatnih medalja i Grand Prix u Kini za tehnologiju i za proizvod na tri različita kontinenta. Ono što smo, kad smo počeli razmišljati o tome, mislili smo da je to jedan mali lokalni problem i naravno uvijek misliš da je to samo hrvatski problem, međutim nije. Hrvatska baci 1300 tona sirove vune, Europa baci 160 tisuća tona sirove vune svake godine, a svijet oko 1 milijun tona svake godine. I ono što se odmah pitate zašto se baca, znači sirova vuna o kojoj mi pričamo, to je od pasminovaca za prehranu. To je u principu treće razredna kvaliteta sirove vune i ona se prije koristila samo za tepihe i to u nekakvom malom postotku, oko 20-30%, da bi tepisi bili tvrdi i da ne klize. I nije slučajno da Azija i Afrika je najveći proizvođač čilima i tepiha i zbog kulturoloških i vjerskih razloga oni jedu ovčetinu. I to su upravo pasmine koje imaju veliki otpad u smislu treće razredne vune koja mi znamo da je tvrda. Mi znamo sa sela kad vam je baka radila one suknjene čarape koje su bodale, rijetko ih je ko mogo nositi. Ali naravno da su se ljudi uvijek htjeli riješiti taj problem koji je bio njihova, to je bio problem otpada. Mi smo ga riješili i nije bilo lako i upravo zato mi imamo 8 patenata za tehnologiju i za proizvod, jer kada smo ušli u tu problematiku, onda smo shvatili da tehnološki je vrlo teško obraditi sirovu vunu. Prvo je morate očistiti od krpelja i nametnika, u protivnom ćete samliti krpelj i nametnik i onda ćete ga pojesti kroz pomu ili nešto. Ona, naravno da on ima patogene i da ima krpelji imaju različite bolesti koje mogu prenijeti na ljude, ali isto tako i sama ovca može prenijeti određene bolesti na ljude. Svjedoci smo kad se pojavio antraks kod papčara krava da to mogla je dobiti i ovca. Znači, bilo je užasno važno da mi tu vunu na pravi adekvatan način steriliziramo, jer to traži od nas Europska unija. I kod te sterilizacije mi smo stvorili jedan miran, stabilan proizvod, to je ta sirova vuna koju kasnije možemo koristiti za bilo šta. Mi smo odabrali ekologiju, mi smo odabrali gnojiva i zaštitu protiv puževa galača i sada kroz ovaj evropski projekt Waste to Grow koji traje 2 godine s Agronomskim fakultetom Zagreb Brno. Mi imamo 4 nova proizvoda koje ćemo sada prezentirati, koje su već patentirana i koja su upravo za ekološku proizvodnju hrane. Smatramo da je hrana budućnost, odnosno strateška stvar svake države.
2: Vi ste onda na neki način pionir cijele te priče ovdje u Hrvatskoj, no kad je to točno krenulo i koliko se u međuvremenu promijenila situacija, kontaktiraju li vas uzgajivači, vidite li pomaka?
1: Pa pomaklo se jako puno, jer ja sam u stvari otvorila tvornicu u 8. mjesecu 23. godine. To je, sad će biti 3 godine. Znači, u 3 godine ovo sve što vam ja pričam je velika. Velike stvari su se dogodile, naravno, i ja vrlo rado naglašavam i zahvalna sam što je moj uspjeh u stvari klasični trokut, odnosno četverokut, a to je poduzetnici, inovatori i akademska zajednica. I to je tajna uspjeha. I ja imam i četverokut jer imam podršku i lokalne zajednice, Ličko-senjske županije i grada Otočca.
2: S koliko surađujete uzgajivača?
1: Mi za sada u samo Ličko-senjsku županiju pokrivamo sada i Šibensku kroz jedan projekt. Njihovu vunu otkupljamo. Mi znači otkupljamo vunu koja tehnološki se obrađuje na sljedeći način. Ona mora odležati 2 do 3 mjeseca da bi svi nametnici krpelji uginuli, da ne skoči na radnika. Jel? Nakon toga se ona češlja i čisti. Industrijski to je jedan stroj, drugi stroj koji je užasno važan i mi smo stvarno jedini na svijetu koji ga imamo, to je sterilizator sirove vune. i taj stroj je u stvari dobio sve svjetske nagrade, odnosno cijeli tehnološki proces. Nakon te sterilizacije idemo na sjeckanje, peletiranje i ostale proizvode koje radimo i koje ćete tek vidjeti da ćemo raditi, ali naravno da ne želimo odustati, ali idemo u smjeru franšize. Znači, ovaj model je franšizerski model i ovo definitivno je hrvatska pamet, hrvatska tehnologija i hrvatski proizvod.
2: A prepoznaje li to Hrvatska, dakle kao država?
1: Pa prepoznaje, ne mogu reći jer ja ne bih imala dozvole za rad. Međutim, naravno da sam ja puno brža nego šta su zakoni administracije, zakonodavni okviri i tako dalje, ali ja vidim pozitivne pomake da vas ljudi žele saslušati, da žele vidjeti kako ići dalje. Moram reći da Europa nije riješila problem, moram reći da cijeli svijet nije riješio problem, prema tome nismo najgori. Ali eto, imamo dobre volje, mali smo naš gen, naša energija koju mi imamo Hrvati i prilagodljivi smo, da je upravo donijelo do toga da smo jedini na svijetu koji smo to napravili.
2: A trenutno najveća nekakva prepreka i nešto na što bismo trebali osvrnuti se ukoliko u budućnosti želimo što adekvatnije valorizirati vunu?
1: Ona je svugdje valorizirana na isti način. Znači, ona je, ova vuna o kojoj mi pričamo je materijal koji je niske kvalitete i ako nije steriliziran, onda je neupotrebljiv, jer je opasan po ljudsko zdravlje. Ali kad smo riješili tehnološki cijelu priču, onda imamo kvalitetan proizvod i sada dalje što? Infrastruktura. Znači, gradnja infrastruktura, to je ono što se naši stočari najviše bune, da u komunalnom poduzeću bi oni trebali odložiti svoju vunu u nekakav kontejner. Ja to predlažem, da to budu kontejneri u koji će se odlagati vuna. Svi OPG-ovi će imati čip koji sad već imaju stanari, svi zgrada, da se zna ko je unutra odložio. Ja dolazim po taj kontejner i otkupljam vunu i plaćam njihov račun, jer su oni evidentirani kao pravna osoba, kao OPG. Tako da je to nešto u kojem smjeru mi idemo.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Rodoljub Đakula, veterinar nositelj OPG-a Đakula, Sjeverovca kod Sunje.
2: Dakle, vi nam možete iz prve ruke reći kako stvari stoje s vunom, kako smo došli do toga da vuna kao nekad vrijedan predmet je danas postao toliki problem uzgajivačima.
1: Gledajte kako smo došli. Industrijska proizvodnja svega, u prvom redu sintetskih materijala, je potisnula vunu u drugi plan. To jedan dio odgovora, drugi dio odgovora da su današnje legislative Europske unije vrlo rigorozne kad se radi o pranju i preradu vune. Znači, problem su otpadne vode koje ostaju nakon pranja vune i ta separacija je vrlo skupa, to su pogoni koji koštaju par miliona eura i zato je nezgodno. To su dva glavna razloga zašto mi imamo problem sa vunom.
2: Konkretno kada je riječ, vi imate također ovce, je li tako? Šišate ih, koliko je teško doći možda i do radne snage po pitanju toga i na koji način vi zbrinjavate vunu?
1: Radna snaga u poljoprivredi je problem svim segmentima poljoprivrede, pa i tu. Šišanje je, postoje ljudi koji profesionalno šišaju ovce, to se da organizirati, što iz Hrvatske, čak ima i nekoliko grupa iz Mađarske koje dolaze šišiti po Hrvatskoj ovce. Mi konkretno našem OPG-u, pošto imamo merinu pasminu, imamo nešto, to je kvalitetnija vuna, znači da bi ljudi razumjeli, ovce, pramenka, sve autohtone pasmine ovace imaju vunsku nit koja je 40 mikrona debljine, mikrometara, a merino pasmina, recimo Wittenberg ima oko 27 mikrona, australski merino najkvalitetniji ima svega 18, 19, 20 mikrona. I ova vuna, od 80% vune Hrvatske, je vuna koja je 40 mikrona i više, ta vuna može služiti, najkvalitetni dio koji nije prljav, može služiti za proizvodnju tepiha i ništa dalje od toga. Vuna od Wittenberga koga mi imamo može poslužiti za proizvodnju, recimo mi smo radili odijela za vatrogasce, radili smo kartašku čoj, onaj fini materijal, to se fine deke se daju rad od nje. A to je, mi zato našu vunu rješavamo na način da zadnjih par godina vozimo u Sloveniju gdje mijenjamo doslovno za proizvode.
2: Znači mijenjate. Mislila sam pitat mogu li pokriti se troškovi otkupa vune, mogu li oni pokriti troškove šišanja ovaca, jeste li na nekakvoj pozitivnoj nuli, jel imate profita od toga?
1: Ne, nažalost, vuna u Hrvatskoj još uvijek ne može, uz ovakvu organizaciju, ne može potkitati troškove samog šišanja, jer je malo šišanje realno skupo. Ima opet tu razloga, puno malih grupa ovaca, ti ljudi se sele i tako dalje, nemate velika stada, nemate stada od 1000 ovaca, onda je to druga priča, tako da još uvijek ne može potkitati, ali postoje neka rješenja, danas smo govorili ovdje u Pagu o tome, a to je da se mora napraviti jedan širi pregled toga. Mi imamo dva pogona u Hrvatskoj, mislim, za preradu vune koji rade ekološki gnoj, odnosno pelet od te vune. Imamo, ostaje problem skupljanja vune, radi se o cifri otprilike oko 1000 tona vune. I moje mišljenje je da se to mora riješiti da država raspiše tender, znači javni natječaj u kome bi se ponudilo sufinanciranje skupljanja vune. Imamo mrežu veterinarskih stanica po cijeloj državi koje to pokrivaju. Mi smo na našoj lokalnoj upravi, znači općina Majur i Laguna, organizirali kupovinu džambo vreća i podijelio ovčarima džambo vreće besplatno, samo da nam skupe vunu, da imamo vunu, razumijete, i da steknemo naviku kod ljudi. Iduća stepenica je da educiramo ljude. Mi smo imali nedavno tečaj koji vodi Zavod za zapošljavanje u Sisku, organizirao tečaj za ovčare, da se ljudi educira između ostalog u poslu s ovcama i kako izvršiti prebiranje vune nakon šišanja, da onaj kvalitetni dio ide u ovu finu proizvodnju, onaj prljavi dio u ovaj dio. Znate, tako da odgovor je puno kompleksniji nego mačom odrezan, može se ovo, ne, nije tako jednostavno, jer da je tako jednostavno već bi Europa to jednostavno i nama napravila to jednostavno rješenje.
2: Evo, bilo je tu i nekakve polemike s gospođom Jerkom vezano za to dokad je ta vuna iskoristiva, ali odnosno nakon 90 dana kao nastaju nametnici na njoj, pa ste vi rekli da može to i duže.
1: Ne, gledajte, nije, ja ne volim kad ljudi ulaze u područje gdje nisu, kod da vam ja pričam ovdje na Pagu, Paškoj čipki, otprilike tako. Vuna u Hrvatskoj europskoj legislativi, animalni proizvod do 90 dana nakon šiša, nakon skladištenja od 90 dana kad se to može potvrditi i provjeriti, znači sljedivost, ona više nije animalni proizvod nego je roba. Jer se smatra da je to vrijeme karencije dovoljno da bi određeni uzročnici bolesti u njoj, prestali postojati i bili ugroza zdravlju ljudima ili životinjama. Nisu ovce inače takav izvor zdravlja da bi mi baš sad govorili, osobito ne vuna. Uglavnom su tu ilegalni promet životinja u pitanju i nereguliran promet životinja u prilogu prijenos zaraznih bolesti i zoonoza ovoga nego što je sama vuna i zbog toga je to nešto, ajmo reći, slobodnije tako i napravljeno. A nama je to interesantno da bi što vunu mogli poslije manipulirati jer legislativa za animalne namirnice je puno strožija nego za robu kao takvu i zbog toga. Gospođa je potpuno u pravu da analize u laboratoriju pokazuju da ta vuna nakon 90 dana ima, naravno da ima u sebi i bakterija i virusa i gljivica i nekih parazita koji žive normalno u vuni, ali znate, ja nekako nisam prijatelj sterilnosti nigdje pa ni ovdje. Sa biologijom treba ne biologiju ubiti, nego biologijom naći ravnotežu, znači jednu ravnotežu koju svi žive, ne vidim što bi to bilo tako opasno za sve nas, što nakon 90 dana mikološke pretrage pokazuju da ne sve bakterije. Pa normalno da ima, mislim, nije ništa, da ima i naša koža na sve bakterije, lijepe sjeća da ima ovoga, ne bi imali dermatitis i sve ostalo. Tako da mislim, u tom segmentu samo sam ja reagirao.
2: Ali što vi mislite da oni time pokušavaju? Tom odredbom.
1: Ma gledajte, uredba je upravo stavljena zbog toga da bi se 90 dana kao vrijeme karence, znači odležavanje une, da bi se reducirao, to je čisto geometrijska stvar matematike, geometrijski niz u kome se reducira broj svih uzročnika koji su bili prisutni, ta una prestaje biti problem. U krajnjoj liniji, pazite, una se vozi balirana, vozi se u zatvorenim kamionima, nije to nešto curi, to bježi okolo, to vozite u kamionu, kombiju, zatvoreno vozite do prostora gdje se to sutra ovoga pere, uređuje i dalje prerađuje, tako da mislim da nigdje nisam naišao da bi una bila ugroza zdravlja kao što su meso, životinje, suhomesni proizvodi i tako dalje. Vuna zasigurno nije i zbog toga je ta europska direktiva stavila 90 dana je ona animalni proizvod, nakon tog vremena ona postaje roba koja se prevozi dalje do prostora za preradu.
2: Ali recimo što se tiče same Merino vune, ona nije još uvijek u Hrvatskoj toliko, odnosno potražnja nije zaživjela.
1: A gledajte, nije zaživjela. Rekao samo na početku, mi nemamo sintetska proizvodnja uz svud okolo i svijeta je svu proizvodnju od vune stavio u stranu. Ne sad, prije 30 godina je to prestalo, 40, razumijete. Danas je malo taj trend i isto je, i taj segment imate udruge u Hrvatskoj koje se bave filcanjem vune, imate udruge koje se bave mi imamo neke projekte zahvaljujući doktoru Kneziću koji sa tehničkog fakulteta, oni imaju mini linije za pranje vune, neke manje količine vune koje bi upravo mogle poslužiti određenim udrugama. Imate udruge djece, imate udruge invalida. Postoje grupacije koje mogu povući sredstva iz europskih fondova koji upravo tome služe da bi mogli određenu količinu, a to su količine gdje bi neka udruga preradila 200, 300, 500 i vi za čas potrošite tih naših recimo 200 tona vune u tipu Merina, bi se potrošile preko toga da ne pričamo o svim ostalim udrugama koje bi mogle biti iz okruženja. I Europa to prepoznaje i možete naći upravo u tom socijalnom fondu i u drugim fondovima sredstva koja financiraju takve, znači ovdje nije, ne bila priča o zbrinjavanju vune kao takve ili ekološkom zbrinjavanju vune, nego upotrebi te vune, ali ta stepenica između su te male linije pranja koje bi onda mogle poslužiti i da se zajedno započne podređene zadruge koje postoje po školama, pa srednje strukovne škole, pa fakulteti. Mi možemo alarmirati jedan još dobar dio struke uključiti u to, ali kažem vam, za to sve nije dovoljan jedan čovjek, to mora krenuti jedan širi program koji traje 4-5 godina, ne možete to preko noći na prekidač napraviti. Da. Ali morate početi jednom, to je ono o čemu ja govorim.
2: Bitna je sinergija. A samo još da vas pitam, koliko treba vremenski da ošišate jednu merinovčicu?
1: A gledajte, ja nisam profesionalac, pa mi treba 4 do 5 minuta, ovi dečki profesionalci još išaju ispod 3 minute u ovcu, ovi su to malo i do aparata, ovi su do veličine ovce, ima i merino ovaca, nisu sve jednaka, ali recimo da to 5 minuta onako provešća neke cifre.
2: Znači nije sa škarama nego sa...
1: Električnim mašinama se radi, električnim mašinama se danas šiša, ima još ljudi koji radi škarama. Merino ovce je dosta teško šiša škarama, no logično, puno lakše šišati pramenku sa škarama, ali mislim danas u zaku dobre strojeve nije to. Iako i te tehnike opet se radi o edukaciji, opet nemate u Hrvatskoj, nemate zanimanja, mislim da je gotovo nemoguće položiti negdje stopne certificiranog šišača ovaca. A to je sve, danas srećom postoje ta privatna veleučilišta, mi smo u suradnju sa poukom iz Karlovca, ona ima program za ovčara gdje ljudi nakon 75 sati nastave dobijaju certifikat za ovčara i mislim da je to dobra intencija, da to treba nastaviti dalje, čak postoje vaučeri koji financiraju nezaposleni da bi se kod toga educirali. Jer gledajte, ošišati 500.000 ovaca u Hrvatskoj nije mali posao. Ako uzmete da to je 500 ljudi da šiša po 1000 ovaca, razumijem, znači 500 ljudi ste educirali u nečemu i mislim da tu ima prostora. To je doista sezonski posao koji traje 2-3 mjeseca, ali sezona na kontinentu je nešto ranija nego sezona na moru, tako da popuni sa 3-4 mjeseca i opet imate prostora za uključivanje ljudi i povlačenje sredstava, kažem i ove novci, vaučeri su iz Europske unije financirani, tako da mislim da tu ima prostora za planiranje.
3: 1, 2, 3, 4. Govoriš šutnjom, potrošili smo riječi, braniš se.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ana Žunić, predsjednica udruge Vole Vlašići. Udruga je ove godine i prošle godine u Rimu bila na Europskom danu žune, koji se obilježava svake godine 9. travnja. Tamo smo se susreli sa članovima, odnosno upravljanjem odborom Europske zaklade European Wool Foundation, i gdje smo zapravo razgovarali da domaćinstvo Europskog dana vune 2027. godine bude u Hrvatskoj. Postoje realne šanse u užem svoj izboru i mi se nadamo da ćemo do godine imati Europski dan vune na Pagu.
2: Koji su nekakvi faktori koje one uzimaju u obzir prilikom izbora?
1: Konkretno je taj faktor da zemlja domaćin ima tradiciju što se tiče i vune i ovčarstva. Lani je to bilo u Italiji, ove godine je bilo u Irskoj. Svi znamo da su Italija, Irska, Španjolska i tako dalje vrlo bogate zemlje, odnosno da se bave proizvodnjom vune. Tako da, evo, mi imamo potencijala s obzirom i na broj ovaca u Republici Hrvatskoj, ali s obzirom i na projekte koje mi provodimo već dugo godina. Udruga Vole Vlašići je zapravo član Europske fondacije i nekako u tim razgovorima, kad smo razgovarali gdje bi sljedeće godine mogao biti Europski dan i ko bi mogao biti domaćin, oni su se složili definitivno da Hrvatska ulazi u uži izbor. Ja se zbilja nadam, mislim, postoje faktori definitivno što se tiče infrastrukture, znači bitna nam je prometna povezanost, da ljudi koji dolaze iz cijele Europe mogu vrlo jednostavno doći kod nas, znači avioveze, autobusne veze i tako dalje, to ajmo reći, to ne ispunjavamo, ali odnosno dobri smo što se tiče tog kriterija. Jedan od sljedećih kriterija je da imamo nekakav prostor gdje će se to održavati, tipa neka hotela, konferencijske dvorane, to isto tako imamo, i da imamo dobru volju zapravo za organizirati, jer mislim nije to baš jednostavno posao, s obzirom da se radi volonterski. I ono najvažniji faktor su novčana sredstva. Ako se dovoljno unaprijed osiguraju sredstva za trošak jedne takve organizacije, manifestacije, ne vidim razloga da ne budemo.
2: Što bi to konkretno značilo, ne samo za otok Pag, nego i za cijelu Hrvatsku, kada je riječ o vunu?
1: Pa, značilo bi jedan korak naprijed, jer mi već godinama pričamo o vuni, o sirovini. Mislim, nije vuna problem samo u Hrvatskoj, u cijeloj Europi je problem identičan, samo što neke zemlje drugačije gledaju na to i drugačije tretiraju tu vunu. Činjenica je da je to sirovina koja je onako, nema neku vrijednost ekonomsku, odnosno komercijalnu, i da se proizvođači koji se bave proizvodnjom ovaca svugdje, znači na području Europe, suočavaju s istim problemom. Znači, to je kad se vuna ošiša, trošak vune koji košta, ekonomska neisplativost obrade vune, svi znamo da je to jako skupo, da to košta, oprat vunu i tako dalje. Međutim, evo,

0: nekakav moment da se u našoj zemlji konačno počne rješavati problem, ekološki problem zbrinjavanja vode.
1: I da se na kraju krajeva razmjena iskustva.
0: Apsolutno, zato mi svake godine idemo na Europski dan vune da bi eto bili u, ajmo reći, u suradnji s tim ljudima koji nešto s vunom također rade, da bi razmijenili iskustva, da bi saznali neke nove novitete i tako.
2: Dobro se ogladni nakon ovakvih tema poput vune, pa idemo malo do hrane. Nekada je to bila hrana siromašnih. Jelo se najviše za marendu ili gablec. Danas su tripice ili želudac na cijeni i nabavna im cijena nije ni malo povoljna. Kaže se da tripice ili fileke, kako se zovu na kontinentu, ili voliš ili ne voliš. Petu godinu za redom obitelj Andri u kapelici pokraj Garešnice okupila je ljubitelje jela ove namirnice iz čak 7 europskih zemalja. Na petom Tripe Festu bio je i kolega Vladimir Jurić.
3: Danijela Crnjak Andri, vlasnica ove lijepe gostionice restorana kod bake u kapelici. Peta godina za nama, tripice nas vežu i spajaju.
4: Peta godina za nama, moram reći da je ova godina zapravo onako najžešća, puno svega treba i puno ljudi iz svih krajeva. Dakle, ove godine po prvi puta imamo i natjecatelje iz Rumunjske, do sada naši gosti iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije i naravno domaći ljudi koji nastupaju, znači iz cijele Hrvatske.
3: Da, i ne smemo zaboraviti ove vampe, stigli su nam Slovenci.
4: Tako je. Slovenci su nam stigli sa vampima i oni danas kuhaju dvije vrste vampi i kuhaju svoje nacionalno jelo od krumpira.
3: To sam vidio da su puno krumpira donesli. Tako. Osim špek fileka, vi kažete ovdje u Garešnici, ovi ostali kažu tripice. Danas se može, ja bih rekao, kod tebe probati fileki ili ti tripice na milion načina.
4: Dakle, danas imamo zapravo za snimanje u ponudi, imamo fileke pohane, onda vam imamo orzot od fileka, imamo fileke sa zapečenim grahom, imamo sarmu od fileka, imamo kobasice od fileka i imamo desert sa filekima.
3: Dakle, rekao bih ono na sve načine. Nekad je to bilo siromaško jelo, radničko jelo, danas fileke više nisu ni tako baš jeftini.
4: Pa danas zapravo fileke je teško naći uopće u prodaji i to kao namirnica je dosta, dosta tražena, a i dosta skupa.
3: I sad ajmo za kraj, ovdje se nalazimo pored jedne velike padele koja, s koje se može napraviti 2000 porcija, ali mi ćemo danas skuhati špek fileke 500 porcija.
4: Tako je, 500 porcija. Danas pripremamo za svekoliko pučanstvo i ono što je najvažnije da ćemo ih dati po promotivnoj cijeni od 5 eura.
3: Što ide sve u ovih 500 porcija?
4: Joj, ide vam tjedan dana napornog rada prije toga.
3: Da. A onda ali koliko ide kila fileka?
4: Znači, ovdje imamo, neću vam sad dodati recept, recept.
3: Ali, dobro.
4: Znači, imamo jako puno fileka, jako puno luka, špeka, lovora.
3: Vidim, pliva je limun.
4: Limuna, tako je, limuna, rajčice, vina, svega. Svega, ali opet ponavljam, tjedan dana pripreme ima u tom kotlu.
3: Robert Knjaz, gurman pravi, gledamo ga na HTV-u. Reci mi, fileke voliš?
5: Shvatio sam da su fileke onaj tip hrane ili voliš ili ne voliš. Znači, nema ravnodušnog čovjeka vezanog uz fileke. Ja sam, nažalost, tvoju na ovoj drugoj strani, ja ne jedem fileke. Ali radimo emisiju, znamo li što jedemo, treću sezonu. I osim čokolade, kave i nekih opće prihvaćenih stvari, imamo jednu epizodu koja se zove Neželjeno. Možda je malo gruba riječ, ali tu imamo fileke, prezvušt ili tlačenicu, sve moguće glave, jel? Janjeća.
3: Svinske, janjeća.
5: Da, tako je. I nogice.
3: Fileki, jedno zanimljivo jelo. Danas snimaš ovdje, ali domaćica Danijela radi fileke, rekli bi ljudi, na milion i jedan način.
5: Zato smo ovdje, smo čuli da se ovdje čak rade deserti od fileka. Sad se ja zamišljam tort, parfe tortu od fileka. Šta još? Štrudle od, ili štrukle od fileka. Dakle, ono, fritule od fileka. Ono.
3: Da.
5: Sufle.
3: Kažu za oni koji vole fileke da su janjeće bolje nego, ali to ti ne možeš procijeniti.
5: Ja nažalost ne mogu procijeniti, moje nepce nisu toliko sofisticirane, ali imamo mi našeg dragog organizatora, Anđelko Raguš Sova. Ja mislim da on sanja fileke.
3: Predsjednik žirija i ove godine bio kuharski majstor Branko Gnjenović. Tradicija se nastavlja, ono što najvažnije, oni koji vole tripice, fileke, vampe, škembiće, došli su opet u kapelicu kod Garešnice. Tebi pripala čast da i ove godine budeš predstavnik žirija, malo si pogledao,

0: 7 zemalja, rekao bih 7 različitih stilova kuhanja.
1: Lijepo je vidjeti da raste broj sudionika. Meni je drago da sam od samog početka u cijelom projektu sa filekima. Ja osobno volim jako fileke i veseli me da se to jelo propagira i da se ne zaboravlja neka tradicija, jer ipak naši ljudi stariji, možemo reći, su ipak puno više jeli možda iznutrica nego što se jede danas, a fileke su sigurno jedna iznutrica koja zaslužuje da bude na stolovima. Jasno da ima puno averzije za njih, ali okusom i nutritivnom vrednosti koje ljudi dobivaju kad je konzumiraju, zasigurno trebaju biti na stolu. Jasno da svaka zemlja, što smo rekli na početku, ima nešto svoje i veseli me da ću danas vidjeti baš i te nekakve razne ukuse različitih zemalja. Iako im je princip isti, zadan im je zadatak da naprave jedne dobre špek fileke, da naprave jedne fileke na žlicu bez dodataka, bez krumpira, bez nekakvih drugih stvari, da osjetimo samo onaj okus umaka, fileka i emociju koju su oni ugradili u to jelo dok su radili.
0: Naši domaćini iz restorana Gostionice kod bake su se odlučili da naprave fileke na puno, puno načina. Ti si godinama u kuharstvu, pa evo, tvoj pogled na to što Danijel radi.
1: Pa, s obzirom da danas u kuharstvu ima jako puno iskoraka u odnosu na prije, ja sam radio na dva načina, tri načina fileke do sad. To su bile špek fileke, bile su te jušne fileke i bile su pohane fileke. Veliki izazov kad vidimo da Danijela danas radi i kobasice, i sarmu, i kolače, i ječmenu kašu sa filekima, i grah sa filekima, i mnoge neke stvari koje su inovativne i zahtjevne, su zasigurno lijepo vidjeti da jednu namirnicu možemo koristiti na puno više načina. Jasno da, kažem, ako imate averziju prema filekima, onda i ovi drugi izazovi vam budu malo teže pali, ali sam siguran da dademo ponuditi nekome ko ne, da ne zna šta jede, bi rekao da je izvrsno, da je odlično, da to nikad nije jeo, da šta je to. A kad bi mu rekli da su fileke, da bi rekli i ovo. U principu, kod fileka vam je stvar glave, ali je lijepo što u ovom restoranu tradiciju fileka i cijela priča oko fileka je toliko otišla napred. Mi bi rekli ono francuski mon chapeau ili kapa dolje šefici kuhinje koja je toliko inovativna i toliko unosi sebe u taj cijeli projekat.
0: Danas smo poznali neke osobe koje su, koje nisu nikada jeli fileke, kažemo na primorju tripice, ovdje su ih projeli, bi rekli.
1: Pa fileke su vam, ja obično kad kuham fileke, onda nastojim ljudima dati da probaju. Imate ono ljude koje ne bi probali nikada, imate one ljude koje ja uspijem nagovoriti da probaju, ali na način da uzmem jednu žlicu ja i jednu dam njemu, da probamo, da vidi da nije, da mu dozvolim da ako mu ne valja da i pljune ili ne mora i pojest, jednostavno nema nikakve ljutne, ali u 99% slučajeva koje je sa mnom probao fileke, počeo je jest fileke. Ali je krasno vidjeti kad, recimo, Sanja Doležal, kad, da ju sad nazovem da dođe na fileke, bude došla na fileke. Koliko voli fileke. Imam Dujlo Belić, maslinar, će doći na fileke bez greške, od kud da treba. Tako da, ljudi koji vole, sigurno im je drago da ima. Meni je drago da se počelo opet vraćati u Zagreb, taj nekakvi dio gableca. Nekad su gablici bili drugči, vi u Dalmaciji sad radite nešto marenda dolje, pa je jedan novi Željko Bremec i ova cijela priča. Što nije loše da se ne zatru ta jela koja su bila nekad se nudila u određenu vremensku dobu.
0: Kolegica Milica Klajić-Karađija iz Pečuha, bivša djelatnica Hrvatskog radija Pečuha. Tradicija je već da obitelj vaša dolazi ovdje u Garešnicu na kuhanje fileka. Kako se po mađarski kaže fileki?
2: Mađarski se kaže, mi kažemo fleke, a inače se mađarski kaže pocol.
0: Pocol?
2: Pocol, tako je.
0: Pocol. Jedna lijepa tradicija se nastavlja. Vi inače organizirate i kod vas u jednom mjestu kraj Pečuha. Da, koje je to mjesto?
2: To se mjesto zove Kozarmišljen ili Mišljen na hrvatskom, tako nazivamo. To je već treći put bilo ove godine organizirano.
0: Znači, družite se malo vi u Hrvatsku, Hrvati kod vas malo Mađarsku i dekako, rekao bih, jedno dobro druženje. A fileke voliš ili ne voliš, tako?
2: Dobro, ja volim, pojedem fileke, a inače svi oni koji se pojavljuju na tim natjecanjima, oni uglavnom svi vole fileke. Ako ne oni, onda njihovi parovi ili supruge ili supružnici.
0: U Mađarskoj slično radi kao i ovdje u Hrvatskoj, recept ima neka tajna?
2: To treba pitati mog muža. Ja inače ovako samo po strane gledam kako se to radi. Znam da se stavlja luk, stavlja se slanina, stavlja se paprika, crvena paprika, pa malo zelene paprike, da bi bilo gušće, a luk isto zbog toga da bi dobili fileki taj fini ukus, pa onda na kraju crvena sitna paprika i eto, to je to. A drugo, opet ne znam, možda ima i nekih tajnih dodataka.
3: Zdravko Barilarić, firma je Agran Craft, Leprovica, Dugo Selo.
0: Kažu ljubitelji tripice ili špek fileka, kažu ovdje na kontinentu, mi na moru kažemo tripice, Slovenci kažu vampi, Srbi kažu škembići, da pivica jako dobro paše. A vi ste se potrudili da napravite nešto zanimljivo, dakle kraft pivicu, svake godine sve više i više proizvođača, ali vi ste ipak, rekao bih, malo jedan veći, jer neću spomenuti lance, ali u neki trgovački lance idete sa vašom pivom, pa možda otkud ideja za kraft pivo?
3: Pa ideja bila u stvari tržište sve više traži ti kraft piva i mislim da se ljudi mijenjaju, jer te sve velike pivovare, recimo, ne da nisu dobre, dobre su, ne možemo reći, svako je na svoj način dobar, ali mislim da se traži jedan drugi pristup, čišći pristup tim proizvodnji, recimo. Mi u proizvodnji imamo 6 osnovnih vrsta pive i uvijek imamo 1-2 specijala.
0: Vidim da ste se volite igrati, rekao bih, pa imate zanimljive okuse pive. Ajmo prvo od ovoga što je u ovoj boci velikoj, kažete imate crno pivo koje ima snagu 9 alkohola.
3: Da, to je Russian Imperial Stout, onak baš moćno crno pivo, više onak kao paše sa čokoladom, recimo, da bi to tak išlo.
0: Ali ne puno, jel, ako bi popili puno?
3: Naravno, mislim da je jedna dovoljna.
0: Dakle, da. Jedna čaša?
3: Pa jedna boca.
0: A jedna boca, dobro. Ali imate i zanimljive okuse druge, pa što se sve koristi? Dakle, upravo su po tome kraft pivovare poznate da imaju vrlo zanimljive okuse.
3: Stvari u hmelju. Razlika je i kod same proizvodnje koliko kojeg ječma ide. Jer ovdje je, znači, sve ječam, voda, hmelj i kvasac, nema dalje. Ovdje je sve ono što mi, recimo, od toga, nema nekakvih dodatnih okusa unutra. Samo je sad razlika koji je hmelj unutra. I kod same proizvodnje je bit koliko kojeg ječma ide. Uvijek je jedan osnovni i na to se onda nadograđuje. Recimo, jedan kojeg je, ne znam, 150, 160 kila, 170, nekog ide 10, još onda, recimo, bude 4-5 vrsta tog pivskog ječma i onda se po tome se slažu okusi.
0: Pobjednička ekipa stiže nam iz općine Berek u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, a u ekipi su kuhale Dragica Poljak i Mirela Tonković. Gospođo Dragice, vama prednost. U čemu je tajna ovih fileka iz Bereka?
4: E pa ne možemo baš sve, znate, odat. Naš recept je ipak naš.
0: Dobro,
4: ipak ćemo zadržati za sebe. Dobro, osobni sastojci, naravno, luk, povrće, fileki, a sve ostalo je naša ljubav prema kuhanju.
0: Volite fileke?
5: Ja iskreno baš i ne, ali naučili su me da volim i super je.
0: Znači, znati dobro zakuhati, to je to.
5: Tako je. Ja sam dobro miješala i zato je dobro to ispalo, a Dragica je glavna za sastojke i ostalo.
0: Ovo nije prvi nastup ovdje?
5: Je, prvi put smo ovdje.
0: Prvo po mušku?
5: Tako je. Prva sreća.
6: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve u današnjem izdanju emisije za selo i poljoprivredu. Nadam se da ste pronašli barem dijelić zanimljivih tema. Želim vam ugodan ostatak ove nedjelje, mirnu vam nedjelju želim i ugodan i uspješan radni tjedan od sutra. Ja sam urednik i voditelj emisije Filip Matijević. Zdravi bili!
7: cestama. Ja posuću ti put i ceste po kojima

Radujte se u Gospodinu i slavite ime njegovo. Ovim usklikom koji posjetitelj crkve Presvetog Trojstva u Klenovniku može uočiti na njezinu svodu, srdačno vas i radosno pozdravljamo, dragi slušatelji i gledatelji, ove 11. nedjelje u godini ljeta i dana Gospodnjeg. Tu smo kako bi naša i vaša radost bila potpuna, kako bismo podali slavu kralju našemu, Ocu Nebeskom, zahvalili mu što nam je dao Isusa, Sina svog i s njime sva dobra. Spasitelj svijeta nas je po svojoj žrtvi križa otkupio i oslobodio od ropstva smrti i grijeha. Njegovu će nekrvnu žrtvu Novoga Saveza posadašnjiti velečasni Dominik Cestar, poslužitelj Božjih otajstava, župnik u Klenovniku. On je u ime Varaždinske biskupije dušobrižnik u bolnici za plućne bolesti i TBC Klenovnik. Dekanatski je povjerenik za mlade Bednjanskog dekanata te svećenik suradnik pokreta Kursiljo. U koncelebraciji monsignor Nedjeljko Pintarić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Klenovnik je općinsko mjesto, biser Zagorskog kraja, na sjeveru je Hrvatskog Zagorja, možemo reći na zapadu Varaždinske županije. Grofovi Draškovići su u njemu u 17. stoljeću ostavili svoj trag. Jedan od najvećih dvoraca u Hrvatskoj, on već 100 godina nakon što je preuređen, služi za potrebe plućne bolnice. U sklopu te građevine je kapela Svetog Antuna, koja je postala grobna kapela obitelji Drašković. One su bili mecene ove crkve, koja je izgrađena 1738. a posvećena 1822. Udruženi mješoviti župni zbor i zbor mladih pjevaće Bogu svome. Voditelj zbora je Ivan Malbašić, zaorgljama je njegova kćer Paula Malbašić, voditeljica zbora mladih je Dora Šoštarek. Budući da sam u ozračju svetkovine Presvetog srca Isusova, koji je bio prije dva dana, ulazna je pjesma Srce božansko Isusa moga.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, dragi župljani, poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, svima vama upućujem iskreni pozdrav iz naše župne crkve ovdje u Klenovniku, gdje smo se okupili oko Gospodnjega stola kako bismo proslavili ovu Euharistiju. Osobitu pažnju želim evo usmjeriti prema svima vama koji ste danas zajedno s nama u ovom slavlju združeni putem današnjih medija. Vama bolesni, stariji, vama koji ste možda danas sami i svima vama koji iz svojih domova, iz svojih soba, bolnica i drugdje sudjelujete u ovom misnom slavlju. Upućujem iskreni pozdrav i svima onima koji su na bilo koji način povezani sa ovom župom, osobito onima koji su ovdje rođeni i raseljeni po domovini i svijetu. Znači, sestre, kako je teško vidjeti osobu koja je umorna, koja je izgubljena, koja je teško, osoba koja je sama ili koja je u nekom strahu. Na takav prizor obično smo vrlo osjetljivi i ganuti. Često pomislimo, a možda i izustimo kako želimo s njime ili s njome suosjećati. Danas nam crkva u Evanđelju želi približiti Isusa, koji gledajući svoje sunarodnjake i suvremenike biva ganut, slobodno možemo reći potresen, jer kaže bili su izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Jednom riječju, bili su bespomoćni. I danas Isus Krist s jednakim osjećajem, suosjećanjem gleda svakoga od nas, naše obitelji, našu crkvu i naš svijet. Vidi i prepoznaje naše jade, naše strahove, trpljenja i neizvjesnosti. Isus nam želi biti blizu, želi biti dio naših života i pozvati nas da se u svojoj ljudskoj nesavršenosti upravo okrenemo onome koji nas želi podići, ohrabriti i ojačati. Svjesni smo, braćo i sestre, da nismo u svakom trenutku života, osobito možda proteklog tjedna, bili do kraja vjerni gospodaru žetve, te da smo možda svojim postupcima narušili naše odnose s drugima. U nekoliko trenutaka zastanimo, ispitajmo svoju savjest i zamolimo Božje milosrđe, koje upravo izlazi iz njegovog ganutog, otvorenog i presvetog srca. Ispovjedam se Bogu svemogućemu
1: i vama,
0: braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, da je svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Pomolimo se, Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih koji su bez tebe nemoćni. Pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovjedi i voljom ti i dijelom omilimo. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu,

0: Snežana Kruhoberec.
1: Čitanje knjige Izlaska. U one dane Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda, pa mu rekne: ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Od sada pak, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, ta moj je sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Riječ Gospodnja.
0: Katarina Malbašić pjeva 100. psalam.

0: navijestio ju je monsignor Nedjeljko Pintarić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije.
1: Braćo i sestre, dragi slušatelji, možemo tako slobodno reći prijatelji koji ste zajedno s nama u ovom istom slavlju posredstvom Hrvatske radio televizije. Evanđelisti, osim što nam donose događaje iz Isusova života, kao što su njegove riječi, kao što su njegova djela koja je činio, često su volili ili bilo im je drago zabilježiti Isusove reakcije i geste. Danas evanđelist Matej vrlo jednostavno kaže da Isus najprije gleda. Za početak, Isus nije ništa izgovorio. Isus nije ništa konkretno učinio, osim što je promatrao one koji su bili ispred njega, one koji su se našli pred njime. Prizor koji je Isus doživio ne ostavlja ga ravnodušnim. Isus se ne želi pomiriti s činjenicom ljudske patnje. Isusovo srce primjećuje ono što se najčešće ne vidi izvana. Isus je onaj dobri otac, dobar pastir koji vidi onaj unutarnji ljudski umor, strah, nesigurnost, često puta izgubljenost. Isus je onaj koji najbolje vidi i najbolje primjećuje najdublje ljudske potrebe i čežnje. Slobodno možemo reći, Isus u današnjem evanđelju vidi čovjekovu potrebu da bude vođen. Uvjeren sam, kad bi se ova situacija dogodila nama danas, da bi Isus vjerojatno na našim ulicama, u našim selima, u našim gradovima, evo u našim zajednicama, obitelji, a još više u nama samima kao pojedincima, isto tako zatekao sličnu situaciju. No Gospodin se ne želi u današnjem evanđelju zaustaviti samo na gledanju, na nekakvom pasivnom promatranju. Znači, sestre, naš Bog nije pasivan Bog. Naš Bog želi konkretno djelovati u korist onih koji su u fokusu njegove pažnje. Naš Bog preuzima inicijativu i odluči progovoriti. Govori onima ispred sebe snažne i poticajne riječi. Riječi poziva i riječi poslanja. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Evo usred smo lipnja, mjeseca svećeničkih ređenja i mladih misa. Kada čitamo ove riječi, možemo pomisliti prije svega na potrebu molitve za nova duhovna, sveta, svećenička i redovnička zvanja. I to nikako ne trebamo zaboraviti, no to nije poruka današnjeg evanđelja. Evanđelje jest uvijek osobno. Evanđelje se u svakom trenutku konkretno odnosi na mene, na svakoga od nas. Ovih nekoliko redaka prije svega govori o Isusovoj čežnji, čežnji njegova presvetoga srca da nas ljude učini ljudima molitve. Molite dakle gospodara. Molitva je, braćo i sestre, odnos s Bogom. Isus nas danas, evo po ovim riječima, po svemu onome što je danas učinio, želi uvesti u jedan prisan, osoban odnos s nebeskim Ocem. Kako bismo kasnije, kada ćemo odgovoriti na Isusov poziv, mogli snažno, evo, vršiti dobiveno poslanje. Moleći u stvari spoznajemo Božju volju za svoj život. Važno je, braćo i sestre, dragi prijatelji, u datom trenutku spoznati što to Gospodin želi od mene. Što to Gospodin želi možda od moje bolesti, možda moje samoće, mojeg gubitka. Na koji se to način Bog želi proslaviti u mome životu? Ne možemo biti aktivni, radosni i iskreni navjestitelji radosne vijesti ako prije svega nismo ljudi molitve. Jedino nas molitva osposobljuje i otvara Božjem pozivu i Božjem poslanju i daje onu potrebnu unutarnju snagu da ga slijedimo i vršimo. A svakome od nas poziv je i poslanje da svaki na svoj način bude navjestitelj, glasnik, ma možemo tako reći apostol evanđelja. Biti navjestitelj znači svakodnevno nastojati postići svetost u svome životu i to prije svega u malim, jednostavnim situacijama i prilikama u svojoj profesiji, u radnoj okolini, obiteljskoj zajednici, među prijateljima, upravo u našim običnim, jednostavnim životima. Često puta vjerujem da kao vjernici, kao ljudi dođemo u napast da mislimo kako za nekakva velika djela treba imati neke izvanredne sposobnosti. Ali danas nam Evanđelje želi pokazati upravo nešto drugo, upravo suprotno. Isus nije niti odabrao, niti će ikada odabrati i birati savršene ljude. Apostoli nisu bili bez mana. Čuli smo prošle nedjelje, vjerujem da se sjećamo, ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. Zajednicu Isusovih prijatelja, zajednicu apostola nisu bili činili nekakvi izvanredni ljudi, nego prije svega obični, ljudi mana, ljudi slabosti i svojih vlastitih ograničenja. Upravo takve Isus šalje, upravo takve Isus i dan danas želi. Vjerujem da je to svima nama trajna utjeha za svakoga od nas. Bog od nas ne traži da budemo nekakvi savršeni ili nadljudi, nego prije svega da imamo ponizno, otvoreno i raspoloživo srce. To je srce, to je stav, to je čovjek i vjernik koji je spreman uz Božji blagoslov malo po malo mijenjati i oblikovati ovaj svijet u bolje mjesto. Prije svega, to bolje mjesto jest prostor i okruženje u kojem ćemo međusobno više ljubiti, međusobno više služiti, jednim drugima donositi mir i blagoslov, uvećavati nadu i posvećivati svoju i tuđu svakodnevnicu. Vjernik bi trebao biti onaj koji iz svoje sredine želi ukloniti osuđivanje, nagomilavanje, koji iz svoje sredine želi ukloniti vlastitu slavu i korist u korist bližnjega. Koliko puta, svjesni smo, samo jedna riječ može promijeniti nečiji dan. Koliko puta možda, evo, posjet bolesnome, u našem mjestu imamo bolnicu, telefonski poziv možda ili poruka nekome ko je usamljen, isprika ili oproštenje unutar kruga obitelji, prijatelja ili pružena ruka upravo mogu postati živo evanđelje na djelu. Često puta u razgovoru, evo, s ljudima, osobito mlađima, znam čuti prigovore, vjerujem s jedne strane i opravdane, kako uz sve druge razloge njihov neodlazak na nedjeljnu euharistiju, pa čak i neprakticiranje vjere, jest u stvari odraz i rezultat gledanja ljudi koji su dio crkvenog i vjerničkog kruga, a u stvari su daleko od iskrenog odnosa s Bogom i želje za obraćenjem. Neki dan na takvo slično razmišljanje odgovorio sam: ti nemoj brinuti za tuđe pogreške, ti nemoj brinuti za tuđu vjersku dvoličnost. Ti brini da ljudi, gledajući tebe, imaju mogućnost čitati otvoreno Sveto pismo. Tada ti drugi ljudi, koje evo možda i vidiš, neće biti smetnja, već prilika za ljubiti, služiti i posvjedočiti ljepotu vlastite vjere. Znači, sestre, sva ova nabrojena apostolska imena koja smo čuli u Evanđelju, vjerujem da nisu bez razloga. I umjesto bilo kojeg od tih imena koje smo čuli, možemo staviti svoje vlastito ime i preispitati se: kakav sam ja to kao apostol? Što to ljudi od mene mogu dobiti? Što to ljudi po meni mogu iskusiti kao onoga koji u potpunosti pripada Isusu Kristu? Isus je apostolima dao i konkretne zadatke, ali dao im je i završnu opomenu i poziv. Pa neka to bude, evo, upravo usmjereno i prema svakome od nas. Besplatno primiste, besplatno dajte. Isus konkretno misli na ljubav. Zar s takvom istom računicom nije Isus postupio prema svakome od nas? Kaže sveti Pavao u današnjem drugom čitanju: Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo griješnici, Krist za nas umrije. Pozvani smo za kraj da svatko od nas, poput pravih i iskrenih Kristovih učenika i apostola, iz dana u dan opravdavamo svoj krsni poziv. Poziv na novi život, zajedništvo i poziv na svetost. Isus u ovom svijetu ne šalje samo zato da bismo, evo, nekakvim svojim vlastitim djelima mogli nešto činiti. Isus nas šalje u ovaj svijet, želi biti prisutan po nama jer nas je odabrao i pozvao. Upravo On koji je u svakome od nas započeo dobro djelo, djelo spasenja i otkupljenja svojim životom, smrću, mukom i uskrsnućem, neka ga i dovrši. Vjerujem u jednoga Boga,
2: svega živoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođeno nestvoreno, Isusa bitna s Otcem, koji je radi nas ljudi pred našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovo kraljestvo neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvi.
1: Uputimo svoje molitve Bogu, gospodaru žetve, da bismo poslanje koje smo primili od Krista vršili njemu na slavu i na spasenje svega svijeta. Recimo zajedno, dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
3: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
4: Za papu, našega lava, biskupa Božu, sve biskupe, prezbitere i đakone, da pastirsku službu na koju si ih pozvao obavljaju poniznim služenjem. Molimo te. Za poglavare država i naroda, da u brizi za gomilanjem materijalnih dobara ne zaborave dobro svakoga čovjeka, a posebno malenih i slabih. Molimo te.
3: Dođi na svoje.
5: Za mlade, koje zoveš na život služenja i odricanja, da ih oslobodiš svakog straha i daš im svoju snagu na Kristovu putu, molimo te.
3: Dođi.
5: Za mladomisnike cijelog svijeta, da ih obdariš mirom, ustrajnošću i radosnim življenjem nasljedovanja Krista Isusa, molimo te.
3: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
6: Za ovu zajednicu koja je sabrana tvojom milošću, da u svakodnevnom životu uvijek slijedi tvoj spasonosni plan, molimo te.
3: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
6: Za naše drage pokojne, da im po svojem milosrđu oprostiš grijehe i propuste, te ih uvedeš u svoju vječnu slavu, molimo te.
3: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
1: Bože naš Oče, Ti nas šalješ da nastavimo radosno navještati dolazak Tvoga kraljestva. Daj nam snagu svoga duha, da ne bježimo od Tvoga poziva, nego hrabro slijedimo svoga učitelja i gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje po sve vijeke vjekova.
0: Amen. Molitvo vjernika u Župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Klenovniku molile su Davorka Gal, Meri Maček i Petra Lukavski.

0: Molite, braćo i sestre, da ova naša zajednička molitva i žrtva bude ugodna Gospodinu Bogu svemogućemu.
1: Primi, Gospodin, žrtvu i svoju ruku, na polu i slavu svega imena, i na tvoj snama i
0: Bože, ovim darovima ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život. Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu. Po Kristu, Gospodinu,

U istinu sveci gospodine izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega, Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas

Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Božom i sveukupnim svećenstvom.
0: Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tom smilovanju privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, na osobit način evo svim onima kojima nas danas prate, koji su u svojim domovima, bolnicama i bilo gdje drugdje, da svi zajedno zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima, svetim Antunom, Vinkom, Anom, Vukom i svima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Molimo zajedno, Oče naš,
1: koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru ove svoje crkve, daruj nam mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio uvijek sa svim.

0: jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago pozvanima na gozbu jagančevu.
1: Gospodine,
2: dobar je Gospodin, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova. Stih je iz današnjeg 100. psalma. Njegova je dobrota i ljubav vidljiva posvuda, a posebno sada u sebe darju pričesnicima njegove gozbe ljubavi, u klenovniku u župnoj crkvi Presvetog Trojstva. Tu se otkrivaju Isusove riječi: ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.

Gospodine, sveta priče što je primamo označuje zajedništvo svih vjernika s tobom. Daj da urodi jedinstvo.

Klenovnik ili po starom klenik u povijesnim vrelima prvi put se spominje 1244. kada ga je zajedno s Loborom Velikom i Zlogonjem kralj Bela IV. Darovao varaždinskom županu Mihalju. Tijekom stoljeća klenovnik je mijenjao gospodare. Bili su to moćni grofovi celjski do sredine 15. stoljeća. Zatim su se redali Jan Vitovac, Juraj Brandenburg, Ivaniš Korvin, zatim Ivan Đulaj. Najznamenitiji, najdugotrajniji posjednici klenovnika bili su Draškovići, koji grade dvorac do sredine 17. stoljeća. Župi Presvetog Trojstva u Klenovniku, koja je osnovana 1789. u vrijeme biskupa Maksimilijana Vrhovca, danas pripadaju još sela Lipovnik, Plemenšćina, Dubravec, Vukovoj, Goranec i Horvatsko. Župljana je oko 2000. Uz pjesmu Zdravo djevo, jučer je bio blagdan Srca Marijina, opraštamo se od vas, dragi slušatelji i gledatelji. Dakle, bili smo u Klenovniku, u Župnoj crkvi Presvetog Trojstva, misu je služio blagočasni Dominik Cestar, župnik u Klenovniku, dušobrižnik je u bolnici za plućne bolesti i TBC Klenovnik. Dekanatski je povjerenik za mlade bednjanskog dekanata te svećenik suradnik pokreta Kursiljo. Spomenimo i to da su u crkvi bili nazočni predstavnici više civilnih udruga koje djeluju u župi i pravo su njezino bogatstvo. To su članovi DVD-a Klenovnik, KUD-a, lovačkog društva KUNA, članovi udruge vinogradara Sveti Vinko, nogometnog kluba, karate kluba, udruge privatnih šumovlasnika i članovi društva za šport i rekreaciju. Evo, najavit ćemo sada sljedeći prijenos mise. To će biti, dakle, u Đulovcu, u Slavoniji, u 10 sati. A svakako treba spomenuti to da ova župa je bogata duhovnim zvanjima. Spomenimo, tu su iz ove župe živući svećenici, prečasni Andrija Kišiček, monsignor Nedeljko Pintarić, veličasni Ivan Kljunić, veličasni Juraj Oštarijaš, veličasni Ivica Frišić i don Josip Bunić. Tu je časna sestra Jeronima Vuglovečki. Poštovani slušatelji i gledatelji, želimo miran, ugodan današnji dan u ovoj vrućini. Neka vam Duh Sveti bude lahor. Srdačan pozdrav.

0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za veći dio Hrvatske zbog nove promjene vremena. Navečer se očekuje jače pogoršanje s mogućim grmljavinskim nevremenom, obilnijom kišom, tučom te jakim i olujnim udarima vjetra, osobito u unutrašnjosti zemlje. Građani se upozoravaju na moguća oštećenja imovine, poteškoće u prometu te prekide aktivnosti na otvorenom. Uz narančasto, za pojedine regije vrijede i žuta upozorenja zbog pojačanog vjetra i lokalnih pljuskova. Stabilizacija vremena očekuje se tek nakon prolaska fronte. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru jučer je izvijestila o dvije pomorske nesreće. Prva se dogodila u 12 sati i 50 minuta u uvali Kristofor na otoku Rabu, gdje su se sudarile dvije brodice. Ozlijeđenih nije bilo, a jedno je plovilo zbog opasnosti od potonuća nasukano na obližnju obalu. Drugi incident zabilježen je oko 19 sati kod Dubrovačkog Zatona, gdje se zapalila motorna jahta. Unatoč naporima dubrovačkih vatrogasaca, plovilo je potonulo na dubini od oko 30 metara, no trenutačno nije opasnost za pomorski promet. U trenutku kad je planula vatra, na jahti nije bilo posade i putnika. Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zapljenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon višemjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
1: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata, u nekim dijelovima svijeta. Tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju ovakvu antu.
0: Vijesti. Uprava Jadranfilma najavila je nakon višegodišnje obnove otvaranje 9 studija, među kojima će obnovljeni Studio 3 nositi ime redatelja i glumca Orsona Welsa. U studio će biti postavljeni spomenik u izradi Oe Kodar, njegove životne partnerice i suradnice. Iz Jadranfilma poručuju da je riječ o povratku na razinu nekadašnjeg europskog Hollywooda u Zagrebačkoj Dubravi, te da bi obnova trebala olakšati dolazak velikih domaćih i stranih produkcija u Hrvatsku.
2: Sport.
0: Sportske vijesti pripremio Lovorko Magdić.
3: Za tri dana na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku Hrvatska igra prvu utakmicu skupine L protiv Engleske. Jutro su u Vancouveru u D skupine Australije uspješniji od Turske 2-0 i Rakunda 27. i Metcalf 75. minuta bili su strijelci. U skupini C u New Jerseyu Brazil-Maroko 1-1. Maroko je poveo pogotkom Sarabije u 21. minuti i izjednačio je Vinicius 11 minuta poslije. U istoj skupini Škotska-Haiti 1-0 pogotkom McGina u 28. minuti. U posljednjoj utakmici prvoga kola B skupine Katar-Švicarska 1-1, Embolo u 17. minuti iz bijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Muheima.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Poslije 53 godine košarkaši New Yorka pobjednici su NBA lige. Noćas su svladali San Antonio 94-90 i slavili u seriji na 4 pobjede omjerom 4-1.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, no u središnjim istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnak na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Davor Endulić.
4: Ljudi vjere.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Mi ljudi stvoreni smo za jezik i imamo privilegiji da možemo komunicirati s Bogom, govori nam profesor doktor znanosti Marko Alerić. Na koji način na njega utječe susret s Božjom riječi i kako su ga oblikovale kršćanske vrijednosti? I dok vrijednosti koje su njemu važne nastoji prenijeti i svoje djeci, kaže da je i on njima zahvalan na svjedočanstvu. Posebno vrijednim smatra jedino primjerom pokazati što vjerujemo. Pozdravljam profesora doktora Marka Alerića, socijeka za hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobro nam došli.
1: Hvala lijepa, dobar dan vama, poštovanim i dragim slušateljima.
0: Mnogi vas znaju po jezičnim savjetima, učite nas kako lijepo i pravilno govoriti, no nas danas zanima tko je Marko u privatnom životu, koje vrijednosti su mu važne i kako živi svoju vjeru.
1: Pa da, još jednom hvala lijepa na pozivu. Drago mi je naravno da ljudi prepoznaju vrijednost i važnost hrvatskog jezika. Zapravo hrvatski jezik kao naše javno i zajedničko dobro. I da sam zato i ja na neki način popularan, baš zbog toga što i ljudi vole čuti kako taj jezik glasi pravilno i svjesni su toga da njime trebamo ovladavati, da ga trebamo učiti. Na neki način tu je i poveznica s vjerom i možemo reći da upravo po tome što smo, ja volim reći, stvoreni za jezik, mi ljudi imamo taj privilegij da možemo i s Bogom komunicirati našim jezikom. I isto tako Bog kad se nama obraća, on upotrebljava naš jezik. Kada bismo trebali definirati čovjeka ili osobu, kada bismo si postavili pitanje tko je to čovjek, tko su to ljudi, onda ono sigurno što je zajedničko svima nama jest upravo ta sposobnost da možemo komunicirati na jedan složen način, da poruke koje prenosimo nas zapravo povezuju kao ljude i da upravo to što mi govorimo jest ono što nas izdvaja u odnosu na sve ostalo što postoji na svijetu. Životinje isto imaju i biljke način na koji komuniciraju, međutim to je jedan vrlo primitivan način komunikacije, dok mi ljudi možemo komunicirati o vrlo zahtjevnim temama i možemo, evo, i u molitvi, u razgovoru s Bogom možemo prenositi svoje misli, svoje spoznaje, svoje želje, tako da nam se zapravo i Bog obraća i objavljuje i služi se našim jezikom.
0: Koje vrijednosti su vama u životu važne?
1: Pa naravno, važna mi je vjera, to je ono što mi je, mogu reći.
0: Što ste od tih kršćanskih vrijednosti dobili recimo od svojih roditelja, načinu na koji su vas odgajali i vodili u život?
1: Pa sreća je kad rastete u obitelji u kojoj se...
0: Jesu i vama roditelji govorili da morate biti pošteni, da ne smijete nikada lagati, ne daj Bože ukrasti. Dakle, te neke moralne prioritete koje smo svi od roditelja, bez obzira bili vjernici ili ne, pretpostaviti je da svaki roditelj to svom djetetu želi.
1: Pa svakako, ja sam dobio sigurno puno toga od svojih roditelja. Oni su mi svojim primjerom, to je najvažnije, pokazivali kako treba živjeti. Uključivali su me i u život zajednice koje smo mi pripadali, naše župe. Tako da i razgovarali smo o vjeri. Bio sam uistinu, imao sam taj privilegij da sam živio u takvom okruženju u kojem su se prenosile ne samo ove ljudske vrijednosti, nego i vrijednosti vjere. I mislim da je to jako važno. Dakle, sjećam se isto kada mi je otac govorio, kad sam već bio praktički pred trenutak osnivanja vlastite obitelji, on je rekao uvijek pazi na to da djeci do puberteta što si im dao, to je to. Dakle, jako je važno voditi o tome računa i ne misliti ma to ću ja u nekoj drugoj prilici ili bit će prilike, neće biti prilike. Svaki sve ono što smo propustili na ovaj ili na onaj način, postoji uvijek opasnost da
0: smo propustili zauvijek.
1: Da je nešto važno propušteno i da netko drugi tko ne dijeli naše vrijednosti, za koje općenito mislimo da su one univerzalne vrijednosti koje bi trebale biti vrijednosti svih ljudi, da netko drugi će ubaciti svoje vrijednosti u glave naše djece i da se poslije to neće moći tako lako promijeniti.

0: moram na početku i naglasiti da vi potpisujete i hrvatsku stilizaciju novog prijevoda Svetoga pisma, o kojem se u javnosti evo često govorilo, polemiziralo. No ovo nije emisija u kojoj ćemo govoriti o tom prijevodu Biblije, ali me zanima na koji način je susret sa Svetim pismom, radili kroz vaše ruke, prošao je i Šarićev prijevod, koliko mi je poznato, na koji način je vaš susret sa Svetim pismom utjecao na vas, odnosno je li vas promijenio?
1: Pa, dobro ste rekli, hvala lijepa što smo spomenuli i sarajevskog nadbiskupa Ivana Evanđelista Šarića, koji je preveo također Bibliju, cijelu Bibliju i Stari i Novi Zavjet na hrvatski jezik, i po mišljenju i bibličara, ali i nas koji smo jezični stručnjaci, učinio je to uistinu pa na jedan ne samo odličan način, nego i nama je teško danas poznati kako je on kao jedna osoba koja je prevodila cijelu Bibliju mogla biti tako uspješna u tom prevođenju. Što se tiče čitanja Biblije i rada na njezinoj stilizaciji, a kad je riječ o Ivanu Evanđelistu Šariću i njegovu prijevodu Biblije, tamo sam zapravo radio prilagodbu tog prijevoda suvremenom hrvatskom standardnom jeziku. Pa imao sam privilegiju ponovno da mogu Bibliju pročitati uistinu od prvog do posljednjeg slova, što rijetko tko ima priliku, jer znamo svi da u Bibliji postoje, osobito u Starom Zavjetu, i neke više knjige povijesne koje nisu toliko zanimljive, na primjer knjige o kraljevima. Međutim, onda shvaćate da sve to ima svoj smisao, i naravno da kad se tamo navodi stranice u stranicu koji je židovski kralj bio vjeran gospodinu, koji nije bio, jednostavno se samo nabraja, ali i tada shvaćate da to u Božjem naumu ima smisla i da nam pokazuje koliko smo mi ljudi nestabilni, i da, ali Bog nas uvijek prima i on prati zapravo i to naše odstupanje i pogreške koje činimo, i na kraju nas dovodi do punine i do istine. Jako je važno spoznati tu istinu, a mislim da istina koja nam se cijelom Biblijom daje, to je istina da smo mi stvoreni na Božju sliku, da smo s Bogom iznimno povezani, da on to želi. I ono što je meni bilo jako zanimljivo kad sam čitao baš Šarićev prijevod, jako me ganulo to što na puno mjesta u Starom Zavjetu Bog govori o potrebi da mi njega tražimo. I onda ima jedan dio gdje kaže: i daću vam se da me nađete. Dakle, ako ga tražimo, on će nam se dati. Neću se skrivati, daću vam se da me nađete.
0: U tom susretu sa Božjom riječi, jeste li evocirali vlastite, ako ste imali, krize vjere?
1: Pa, nekako, naravno, svi mi promišljamo o vjeri. Ja nisam imao, kažem, ne govorim o bilo kome drugom, i znam da je jako lijepo i oni koji nisu odrastali u vjerničkoj obitelji, koji nisu imali te susrete izravne s vjerom, ali su doživjeli obraćenje i koji sada svjedoče svoju vjeru. Dakle, to nije nekakav kontinuitet. Ja nisam imao u tom smislu, uistinu nisam imao krizu vjere, ali da nekad si postavljate pitanja na koja pokušavate naći odgovore, to svakako. Dakle, i to je jako dobro. Ne trebamo ne razmišljati o tome kome vjerujemo, zašto vjerujemo, i pokušati naći svoje perspektive, iako nemamo uvijek odgovore, ali upravo to, činjenica je da mi vjerujemo i da evo, sjećamo se u Evanđelju jako puno primjera da oni koji su izravno i vidjeli Isusa i njegova čuda, opet nisu
0: opet
1: vjerovali.
0: Su sumnjali.
1: Da, i sumnjali su i donosili su svoje zaključke. I evo, najzanimljivije je meni u onom dijelu kada Isus oživljava Lazara. Dakle, nakon toga sljedeći redak je, tad su ga odlučili, dakle, da ga jednostavno na sinedriju, na vijeću židovskih svećenika odlučili su da ga moraju pogubiti. Tako da, iako su vidjeli čudo, nisu vjerovali. I mnogi danas kažu: je, da sam ja živio u ono vrijeme, ja bih vjerovao. Ne bi. Jer i tada je bilo ljudi, i Bog nam svima daje istu priliku. traži od nas da vjerujemo, bez obzira na to jesmo li živjeli tada ili jesmo li doživjeli čudo. Čuda su svuda oko nas, samo ih treba vidjeti i prepoznati.

0: Koliko vam je kao mladiću bilo važno da danas sutra vaša supruga dijeli s vama zajedničke, da imate zajedničke vrijednosti?
1: Pa svakako to je vrlo važno. Naravno, možemo zamisliti i situaciju u kojoj supružnici možda ne dijele iste vrijednosti. To je teže, ali opet mislim da dobrim primjerom koji pokazujemo, jako je važan taj primjer. I ako dobro pokazujemo primjerom i svojoj djeci i možda svojim prijateljima i supružniku, supružnici, to kakav mi život želimo živjeti, kakve su naše vrijednosti, to se vrlo brzo prenosi.
0: Jeste li te vrijednosti uspjeli prenijeti i na svoju djecu? Imate troje djece, čini mi se?
1: Imam troje djece, ja se nadam da jesam. Isto tako zahvalan sam i njima na svjedočanstvu koje su oni meni pokazivali isto, i mislim da se obogaćujemo jedni druge i da je meni kao roditelju, znači samo je bilo važno pokazati primjerom i istaknuti što je to što mi vjerujemo, koja su obilježja toga što vjerujemo i kako to pokušavamo živjeti.
0: Kod djece taj proces isto roditeljima često ne bude lagan, jer i djeca ponekad im je ne žele ići u crkvu, ne žele na vjeronauk. Tu doista je potrebno da roditelji budu ustrajni, da budu strpljivi s djecom.
1: Tako je. Kao i svemu, trebamo biti strpljivi i pokazati da smo mi ti koji to živimo. A ne, mi želimo da ti ideš. Nažalost, evo imam i neke poznanike.
0: Jel ta vrsta prisile sigurno?
1: Da, idi ti, jer ideš sad kao na prvu svetu pričest ili na krizmu, pa idi ti, a ja neću ili ja nemam vremena. Sve ono što nam je važno moramo pokazivati djeci u bilo kojem pogledu. Ako obično, evo znamo iz primjera, dobri sportaši, djeca njihova su isto dobri sportaši, baš zato što su pokazivali svojoj djeci da je to vrijedno, da se isplati uložiti trud. Ili kaže najbolji, Branka Vlašić uvijek spominje, najbolji trener mi je bio moj vlastiti otac. Tako da je to je neodvojivo. Moramo, ako želimo prenijeti nešto na djecu, moramo i mi to živjeti.
0: Što mislite, na koji način bi osobe koje su viđenije u javnosti trebale svjedočiti svoju vjeru? Trebaju li oni, evo budući da su poznatiji, imaju li oni veću odgovornost?
1: Pa sigurno sve javne osobe imaju veliku odgovornost u tome da nastoje živjeti ono o čemu govore, i znamo da svi od nas traže, mi ljudi smo takvi da tražimo autentične svjedoke. To je jako, jako dobro. Mislim da ne trebamo neprestano isticati ja sam ovakav, to je moj život, ili ja u to vjerujem ili ne vjerujem, ali da živimo to i da na taj način pokazujemo ne toliko riječima, nego da pokazujemo svojim životom. Naravno i mi griješimo, i isto bih na neke, tako mogao bih reći da nije dobro ako o nekome mislimo sve najbolje, onda taj padne, onda se i mi razočaramo. Trebamo razumjeti da isto tako i ljudi koji su jako bliski vjeri, nekad se pokaže i bliski crkvi i koji su klerici u krajnjoj liniji, nekad se razočaramo. Trebamo isto biti svjesni toga da jako su veliki pritisci i nije lako izdržati. Tako da budemo i mi tolerantni, ali isto tako da razumijemo da nije ono na što nas netko, čemu nas želi približiti, da je to svakako nešto što je dobro, a makar on možda se nekad služio i lošim sredstvima. Trebamo promišljati o tome. Uvijek kažem, meni je primjer kao liječnik koji sam možda je pretio, ali ako nam kaže bilo bi dobro da smanjiš svoju prehranu, pa trebamo mu vjerovati. Makar sam u svom primjeru nije to pokazao, ali trebamo i mi promisliti i vjerovati.

0: koliko se mi kao ljudi ostvarujemo po riječi i zašto je važno njegovati dobru riječ? Koliko smo, evo koliko ste vi otvoreni onoj riječi koju pišemo velikim slovom?
1: Pa svakako, evo, Bog sam nam kaže da se on, da je on utjelovljena riječ. To je nešto zbog čega mi koji se bavimo jezikom moramo svakako zadrhtati pri toj rečenici. I isto tako početak je Novo Evanđelje, u početku bijaše riječ. Dakle, Bog je riječ, odnosno on se ostvaruje, iako neki kažu da je, baš neki teolozi, da je slika koja najbolje opisuje Boga, to mi se isto jako sviđa, da je tišina. Dakle, kod Boga nema buke, nema graje, vike, nego je mir, spokoj, tišina. Ali Bog odlučuje obratiti se nama i služeći se našim jezikom, i tu ja često navodim i kao primjer, Bog čeka da mi naučimo pisati. Naime, ljudi nisu oduvijek pisali, oduvijek su govorili. Ali pismo je stvoreno otprilike 3500 godina prije Krista. Dakle, Bog čeka, i kad mi možemo zapisati, evo, Božju riječ, svetu riječ, on tada se objavljuje. Jer da je sve ostalo na razini govora, da je Isus došao u vrijeme malo prije, onda bi se to pogubilo, i pitanje je koliko bismo mi to danas prenijeli. Ovako imamo pisanu riječ, ona je zapisana, Božja riječ se uvijek može uzeti, pročitati, naravno trebaju nam i tumači Božje riječi, oni koji razumiju i koji nam prenose onu srž koja je u Božjoj riječi dana. Ali jezik i ono nadnaravno su iznimno povezani.
0: Hvala vam najljepše na razgovoru. S nama je bio profesor dr. Marko Alerić, socijeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Hvala vam.
1: Hvala i vama.
0: Ljude vjere, tonski je ostvarila Katarina Račić. Ja sam urednica emisije Blaženka Jančić. Želimo vam ugodnu nedjelju. Ostanite uz Hrvatski radio. Od nas pozdrav i do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. I dalje se s nestrpljenjem očekuje rasplet situacije u vezi sa SAD-om i Iranom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum o prekidu sukoba potpiše tijekom dana. I pakistanski premijer Shehab Sharif izjavio je da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. Istodobno iz Teherana poručuju da memorandum nije usklađen do kraja, zbog čega i sumnjaju u njegovo potpisivanje. Protivljanje sporazumu iskazali su i iranski tvrdolinijaški krugovi. A Hormuški tjesnac i dalje je u blokadi. Burze nafte u neizvjesnosti su uoči novog radnog tjedna. U Hrvatskoj će prema najavama gorivo u utorak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper plaćat ćemo manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i točnim iznosima.
1: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zaplijenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
2: MSC je čudna firma, to je jedna najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudriji.
0: Vijesti. Motociklist koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu, umro je u bolnici. Objavila je prije podne zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena i 21-godišnja suvozačica. Podsjetimo, nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Na motocikl je, oduzevši mu prednost, naletio Audi, a vozač je uhićen. Vezano za Vjesnik, dodajmo da je tijekom vikenda nastavljeno rušenje nebodera koji je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja. Potvrdio je to za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavina.
3: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: Vijesti. Iz svijeta. Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prvo pregovaračko poglavlje s Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Prvo poglavlje odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti. Istodobno pristupne pregovore otvara i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti dva poglavlja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je zemlja spremna otvoriti sva pregovaračka poglavlja i nastaviti napredak prema članstvu u Uniji.
4: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
0: Oko 50.000 prosvjednika očekuje se u švicarskoj Ženevi na masovnom skupu protiv samita G7 koji se održava u francuskom Evijanu, priopćila je policija. Prosvjedi se održavaju u Ženevi jer francuske vlasti nisu izdale dozvole za okupljanja blizu mjesta održavanja samita, što su ženevske vlasti kritizirale. Zbog dolaska svjetskih čelnika i njihovih izaslanstava, Ženeva je u visokom stupnju pripravnosti. A švicarski birači na referendumu danas odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka, koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se u nastavku dana.
5: Sport.
0: I Lovor Komandić.
6: Za tri dana na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku Hrvatska igra prvu utakmicu skupine L protiv Engleske. Jutro su u Vancouveru u D skupine Australije uspješniji od Turske 2-0 i Rakunda 27. i Metcalf 75. minuta bili su strijelci. U skupini C u New Jerseyu Brazil-Maroko 1-1. Maroko je poveo pogotkom Sarabije u 21. minuti, izjednačio Vinicius 11 minuta poslije. U istoj skupini Škotska-Haiti 1-0 pogotkom McGinna u 28. minuti. U posljednjoj utakmici prvoga kola B skupine Katar-Švicarska 1-1, Embolo u 17. minuti iz bijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Muheima. U programu novog natjecateljskog dana Njemačka-Curaçao u 19. sati, Nizozemska-Japan u 22. U 1 sat poslije ponoći prema našem vremenu Ovala Bjelokosti protiv Ekvadora, a u 4 sata sastaju se Švedska i Tunis.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Poslije 53 godine košarkaši New Yorka pobjednici su NBA lige. Noća su svladali San Antonio 94-90 i slavili u seriji na 4 pobjede omjerom 4-1.
5: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo. Navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujni. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizarević.

0: Povijest četvrtkom.
1: Kolovoz je 1977. godine. Američki predsjednik James Earl Carter, poznatiji kao Jimmy, provodi ljetni odmor u svom domu u Plainsu u američkoj saveznoj državi Georgia. Plains je mjestašce koje je tada imalo 230 stanovnika. Carter se tamo rodio 1924. Za vrijeme tog odmora pročitao je knjigu Put između mora, koju je te 1977. napisao David McCulloch. U toj knjizi McCulloch opisuje kako se sagradio Panamski kanal, umjetni kanal dug 80 km koji spaja Atlantski i Tihi ocean. Kada je 1914. otvoren za promet, taj kanal transformirao globalnu trgovinu. Do tada je najkraći put između Atlantskog i Tihog oceana vodio oko rta Horn. Puštanjem u promet Panamskog kanala taj put skraćen za 8000 nautičkih milja. Početkom 20. stoljeća američki predsjednik Theodore Roosevelt odlučio da će njegova zemlja biti ta koja će izgraditi tu vitalnu pomorsku prometnicu. I zato je prvo od Kolumbije odvojio Panamu, a onda je novostvorenoj zemlji nametnuo sporazum prema kojem je od nje odvojena zona veličine 1432 četvorna kilometra, koja će biti pod američkim nadzorom. U toj će zoni biti građen Panamski kanal. Kada je pročitao knjigu, Carter je bio uvjeren da je američki nadzor nad zonom Panamskog kanala nemoralan. Taj je nadzor nazvao diplomatskim tumorom. Carter je svoju vanjsku politiku namjeravao temeljiti na poštivanju ljudskih prava. Kako je mogao tako voditi ako bi i dalje inzistirao da njegova zemlja pod svojom kontrolom zadrži Panamski kanal? Za Cartera pitanje Panamskog kanala bilo je lakmus papir koji je trebao pokazati hoće li Sjedinjene Države i dalje nastaviti maltretirati malenu naciju koja je bila bliski američki partner. Ali da bi se kanal vratio Panami, trebalo je u Senatu dobiti dvotrećinsku većinu za taj prijedlog. A u jesen 1976. 48 senatora i demokrata i republikanaca izglasalo je rezoluciju koje se tvrdilo da Sjedinjene Države nikada neće dati kanal. Postavilo se pitanje kako će Jimmy Carter doći do dvotrećinske većine u Senatu. Nije Jimmy Carter bio prvi američki predsjednik koji je smatrao da bi se nešto trebalo učiniti s Panamskim kanalom. U 20. godinama 20. stoljeća u zoni Panamskog kanala bio je stacioniran tada mladi bojnik Dwight Eisenhower, koji se iz prve ruke uvjerio da je sporazum kojim je Panami nametnuta ta zona pod američkom kontrolom nepravedan. Ali za svoja dva mandata u Bijeloj kući on nije napravio ništa kako bi riješio taj problem. Godine 1964. američki predsjednik Lyndon Johnson upotrijebio je vojsku kako bi se smirili trodnevni neredi u kojima je u zoni kanala poginulo 20 Panamaca i 4 američka vojnika. Panama je tada raskinula diplomatske odnose sa Sjedinjenim Državama. Johnson je obećao da će pokrenuti pregovore o sporazumu, ali njegovi su prijedlozi izazvali nezadovoljstvo kako u Panami, tako i u Sjedinjenim Državama. I Johnsonovi nasljednici bili su svjesni problema. Jonathan Alter u biografiji Jimmya Cartera piše:
2: iako su predsjednici Nixon i Ford pokrenuli nove razgovore s karizmatičnim i borbenim novim panamskim vođom, generalom Omarom Torrijosom, nijedan od njih nije imao političke volje da ih dovede do kraja. Tijekom tranzicije Ford je rekao Carteru da smatra kanal hitnim problemom od razgovora o Bliskom istoku ili kontroli naoružanja sa Sovjetskim savezom, ali nije postigao nikakav napredak u vezi s tim. Nije bilo teško razumjeti zašto. Ronald Reagan bio je na korak od osvajanja republikanske nominacije, optužujući Forda da ga je panamski vođa Torrijos ucjenjivao. Da Ford nije bio toliko oslabljen Reaganovim izazovom i napadom na Panamski kanal, vjerojatno bi pobijedio Cartera. Nakon izbora, Carterova supruga Rosalyn i njegovi najbliži suradnici Kirby, Lance i Jordan savjetovali su mu da je otvaranje pregovora o sporazumu o Panamskom kanalu klasično pitanje drugog mandata. Politička samoubilačka misija koju treba poduzeti tek kad se više ne bude suočavao s biračima. Predsjednik je predvidljivo odbio njihov savjet. Što ako ne bude drugog mandata, rekao je Rosalyn. Unatoč tome, Carter je kasnije rekao da bi, da je unaprijed znao koliko će opozicija biti brutalna, možda odustao, kao što je to učinio svaki predsjednik od Williama Howarda Tafta.
1: U Godine 1976. za vrijeme primarnih izbora u republikanskoj stranci predsjednički kandidat Ronald Reagan pobirao je ovacije kada bi izgovorio ove riječi. Što se tiče Panamskog kanala, mi smo ga sagradili, mi smo ga platili, mi ćemo ga zadržati. Kako bi potaknuo pregovore, Carter je odabrao dvojicu ljudi, Sola Linovica, bivšeg glavnog izvršnog direktora korporacije Xerox i Ellswortha Bunkera, koji je za Geralda Forda vodio pregovore o kanalu. Jonathan Alter piše.
2: Razgovori nisu vodili nikamo sve dok Linovic nije dobio nalet inspiracije. Treba pregovarati o dva ugovora, a ne o jednom. Na taj način predaja kanala ne bi bila ugrožena trnovitim pitanjem što bi se dogodilo u trenucima krize. Do sredine svibnja Sjedinjene Države i Panama imale su obrise dogovora. Jedan je sporazum određivao zajedničko upravljanje kanalom do početka 20. stoljeća, kad bi Sjedinjene Države dale Panami potpunu kontrolu. Drugi dokument bio je nejasno formuliran ugovor o neutralnosti, koji je pokušavao uvjeriti Panamu da dok god kanal ostane otvoren i neutralan, Sjedinjene Države neće imati pravo vojno intervenirati u zoni kanala.
1: U ljeto 1977. istraživanja javnog mnijenja pokazivala su da je većina u Sjedinjenim Državama protiv predaje kanala Panami. U kolovozu Carter je svim senatorima poslao telegram u kojim ih je zamolio da javno ne komentiraju nacrte sporazuma sve dok oni ne budu spremni za ratifikaciju u Senatu. Samo su dva senatora, Strom Thurmond iz Južne i Jesse Helms iz Sjeverne Karoline, odbili pristati na to. Carter ih je u dnevniku nazvao desničarskim čudacima. Jonathan Alter piše.
2: Kako bi ostvario zamah i osjećaj neizbježnosti, Carter je 7. rujna u Bijeloj kući ugostio Torrijosa i 17 drugih latinoameričkih šefova država na televizijskoj ceremoniji potpisivanja i državnoj večeri. Predsjednik se činio u svom elementu, tako ga uzbuđenog nitko u Washingtonu nije vidio. Predsjednik je iskoristio događaj kako bi se sastao s nekoliko desničarskih diktatora i pritisnuo ih, često uspješno, da pokažu svoje poštovanje prema povijesnom ugovoru poboljšanjem svojih rezultata u području ljudskih prava. Unatoč protivljenju State Departmenta, Andrew Young dogovorio je da se Carter nakratko sastane i s nekoliko ljevičarskih latinoameričkih čelnika u zamjenu za njihove uspješne napore da spriječe kubanskog vođu Fidela Castra da glasno zagovara predaju kanala, važan element u dobivanju odobrenja. Pojavio se predsjednik Ford, što je događaju dalo nadstranački izgled i bio je početak 30 godina prijateljstva i suradnje između starih suparnika. Iza kulisa Torrijos se rasplakao dok je zahvaljivao Carteru što je okončao generacije frustracije i očaja. Tijekom svečanosti Carter je još uvijek nesigurnu ratifikaciju sporazuma tretirao kao svršen čin. Neki senatori osjećali su da su pod pritiskom, ali su držali jezik za zubima.
1: Čak je i Ronald Reagan obećao Carteru u telefonskom razgovoru da neće komentirati pregovore o novom sporazumu o Panamskom kanalu. Nije dugo držao svoje obećanje. U jesen je počeo govoriti da je kanal američki i da Panamci nisu spremni za upravljanje njime. Reagan je još bio blag. Drugi komentatori iz desnice išli su tako daleko da su panamskog vođu, generala Omara Torrijosa, nazivali pijanim diktatorom. Rasprava o ratifikaciji dva sporazuma o Panamskom kanalu počela je 8. veljače 1878. U tom trenutku Carteru je nedostajalo 19 glasova za ratifikaciju. Carter je odlučio potrijebiti sve što mu je bilo na raspolaganju. Jonathan Alter piše.
2: Najnevjerojatniji pobornik sporazuma izvan Senata bio je Oskarovac John Wayne, konzervativni republikanac i ikona kaubojskog integriteta. Wayneova prva žena bila je Panamka, a sljedeće dvije također bile su Latinoamerikanke, a oni Torrijos postali su ribarski prijatelji. Dopustio je Bobu Pastoru, Carterovom glavnom pomoćniku za pitanje kanala, da napiše desetke pisama i članaka u prilog novim sporazumima, od kojih su mnogi isticali da general Torrijos nikad nije slijedio marksističku liniju. Wayne je kontaktirao svakog senatora i, kako je rekao predsjedniku, sve ljude koji mi pišu histerična pisma. Kad je Wayne vidio Reaganovo pismo za prikupljanje sredstava u kojem napada sporazume, privatno je ukorio svog starog prijatelja. Dragi Roni, napisao je, pokazat ću ti točku po prokletu točku u sporazumu gdje dezinformiraš ljude. Ovo nije moje stajalište protiv tvog stajališta. Ovo su činjenice. Neki pokušaji pritiska nisu uspjeli. Walter Mondale, Russell Long i Bob Stross posjetili su Wendella Forda, demokrata iz Kentuckya, koji je nakon toga rekao svojim suradnicima da ga je trojac nazvao izdajnikom i tvorom na vrtnoj zabavi i da su mu prijetili protukandidatom na primarnim izborima. Ford je ipak glasao protiv.
1: Sredinom veljače u Sjevernoj Karolini pojavila se glasina da postoji tajni diplomatski telegram o kojem se tvrdilo da je brat Omara Torrijosa, Moises, krijumčar kokaina. Senat je održao rijetku zatvorenu sjednicu na kojoj je senator Robert Boyd optužio senatora Jessea Helmsa da je on krivotvorio taj telegram. I dalje su nedostajali glasovi za ratifikaciju. Jonathan Alter piše.
2: Do tada je lobiranje u Bijeloj kući postalo žestoko. Bob Bekel, zadužen za proguravanje ugovora, sklapao je dogovore sa senatorima koji bi užasnuli predsjednika da je znao za njih. Subvencije za šećer, željezničke rute, meteorološke stanice, sve za što nije trebalo mijenjati zakon bilo je na stolu. Bekel je kasnije otkrio da je bez znanja nadređenih primio 50.000 dolara u gotovini od poslovnog čovjeka koji je favorizirao sporazum iz Paname kako bi proveo istraživanje opozicije s ciljem pronalaženja ranjivih točaka senatora u njihovim privatnim životima. Cartera je Wall Street Journal ismijavao da se ponašao poput Montya Halla, voditelja TV kviza Let's Make a Deal, ali privatno je Carter često priznavao da prezire igranje te igre. Njegovo srce nije bilo u tome. Osjećao se nečistim kad je lobirao kod senatora, prisjetio se Jim Schlesinger. Ipak je iskorištena svaka prednost. Senator Howard Cannon, kolebljivi demokrat iz Nevade, bio je mormon. Predsjednik je nazvao kontakte u Salt Lake City-u, potičući ih da podsjete Cannona da mormonska crkva nema službeni stav u ovom pitanju. Cannon je konačno imao pokriće koje mu je bilo potrebno.
1: Sporazum o vraćanju kanala Panami Senat je ratificirao 18. travnja 1978. sa 68 glasova za i 32 protiv. Jedan glas više od potrebne dvotrećinske većine. Sporazum je nalagao da Sjedinjene Države 31. prosinca 1997. vrate Panami Panamski kanal. Carter je kasnije izjavio da mu je bilo lakše pobijediti u utrci za predsjednika nego ratificirati taj sporazum. Sjedinjene Države poštovale su taj sporazum i vratile kanal Panami, ali tu priča s tim kanalom ne prestaje. Kako je on sagrađen, kako je odvojen od Paname, kako je vraćen, poslušajte u sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik, profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: Pa zapravo priča o Prevlaci i priča o najužem mjestu koje bi bilo pogodno za izgradnju kanala postoji još puno prije nego su Amerikanci došli u bilo kakvu sliku. Naime, osloboditelj Paname ili otac neovisne Paname od Španjolaca, José de Fabrega, je imao titulu osloboditelja Prevlake. Dakle, govorimo o davnim vremenima konca 18. i početka 19. stoljeća, kada je postojala svijest o mjestu koje potencijalno može postati jako važno, ali i kasnije, polovicom 19. stoljeća, Justo Arosmena, jedan od kolumbijskih političara, ministar vanjskih poslova i općenito političar porijeklom iz Paname i kako se danas smatra u vjerojatno potrazi za svim važnim Panamcima od trenutka kad je 1903. Panama nastala kao država, čovjek koji je bio zagovornik panamskog nacionalizma sam govori, iako na važnim funkcijama u Kolumbiji čiji je Panama tada dio, da bi taj komadić Kolumbije, ako bi postao samostalan i ukoliko bi se izgradio kanal kojim bi Panamci upravljali, mogao živjeti sjajno i da bi to mogla biti jedna sretna priča za stanovnike Prevlake. Dakle, ideja o prolasku još od, zapravo možemo ići ranije, španjolskih vremena, ali i u vrijeme kada su Latinoamerikanci se otresli evropske vlasti i kada je uopće Panama se osvijestila kao poseban prostor, je postojala ideja o izgradnji kanala i potencijalno velikoj materijalnoj koristi koje bi to moglo imati. Ja, međutim, ova dva imena mogu iskoristiti ili naglasiti da bih ilustrirao nešto drugo. 1903. godine, nakon što su Amerikanci željeli konačno sa vladom u Bogoti zavrtiti tu priču i početi graditi kanal, dobili su još jednom upozorenje da bi trebalo dodatno potplatiti ili dati mito svima onima u kongresu koji su u Bogoti o tome trebali glasati, i to je bio trenutak kada je američka administracija procijenila da im se ne da gubiti vrijeme sa previše korumpiranim političarima u Kolumbiji, koji doduše o Panami kao dijelu vlastitog teritorija su i onako vrlo slabo mislili, a gotovo nijedan od njih nije bio na tome prostoru. Naime, od Kolumbije do Paname se moglo doći jedino brodom. Taj darijenski prostor koji spaja južni i sjeverni kontinent Amerika je užasno negostoljubiv, prepun močvara, divljih životinja i tako dalje, i naprosto se kopnenim putem niti danas, a pogotovo u ono vrijeme, nije išlo. Tako da su Amerikanci smatrali da bi bilo možda jednostavnije formirati ili pronaći elitu koja će onda proglasiti neovisnost Paname, što se 1903. godine dogodilo, da bi odmah iza toga u nekoliko tjedana bio sklopljen sporazum kojim se Nova Republika odrekla trajno prostora na kojem bi se gradio kanal i koji de facto postaje dio Sjedinjenih Američkih Država.
1: Kao dan nezavisnosti Kolumbije slavi se 20. srpnja. Na taj dan 1810. godine u Bogoti počela pobuna protiv španjolske kolonijalne vlasti. Kolumbija je u španjolskom kolonijalnom carstvu bila dio podkraljevstva Nove Granade, koje je obuhvaćalo današnju Kolumbiju, Panamu, Venecuelu, Ekvator. Pobunjeničke snage predvođene Simonom Bolivarom uspjele su pobijediti španjolsku vojsku i pristalice španjolske vlasti. I u kongresu u Angosturi, koji je sazvao sam Bolivar, proglašena je Republika Kolumbija, koja je obuhvaćala svo područje bivšeg podkraljevstva Nove Granade. Ta Republika Kolumbija, znana je kao Gran Kolumbija, bila je kratkog vijeka. Već 1826. odvaja se Venezuela, 4 godine kasnije Ekvador. Od Gran Kolumbije ostali su samo Kolumbija i Panama. U toj je Kolumbiji godine 1881. francuska tvrtka Compagnie Universelle du Canal Interoceanique dobila koncesiju i počela kopati kanal koji bi spojio Atlantski ocean, točnije Karipsko more i Tihi ocean. Tvrtku je vodio Ferdinand de Lesseps, slavan po tome što je njegova tvrtka prokopala Suezki kanal. Smatralo se da ako itko može prokopati kanal koji bi spojio Atlantik i Pacifik, to može de Lesseps. David McCulloch u knjizi Put između mora piše:
2: vjerojatno bi im dugoročno bilo bolje da nisu imali iskustvo Suezskog kanala. Jer unatoč svemu što je de Lesseps rekao tisku javnosti, Panama je imala samo jednu prednost nad Suezom, udaljenost koju je trebalo prijeći. Sve ostalo bilo je u Panami beskonačno teže. Za početak, tu je bila temeljna geologija prevlake, tema koja je jedva posvećeno pažnje proučavanja. U Suezu se kopalo uglavnom kroz pjesak. Klima u Suezu bila je vruća, ali suha. Klima u Panami, 8 mjeseci u godini, nije bila samo vruća, već i teška, zagušljiva, s vlagom od oko 98%. U Suezu je postojao problem dovođenja dovoljno vode na lokaciju kanala za održavanje radne snage. Godišnja količina oborina u Suezu iznosila je oko 220 mm kiše po četvornom metru. U Panami se godišnja količina oborina mogla mjeriti u metrima, a ne u milimetrima. 3000 mm ili više na Karipskoj padini, 1500 do 1800 mm u Panami. Suez je bio ravan kao stol s maksimalnom nadmorskom visinom duž linije kanala od svih 15 metara. Panama je bila prekrivena strmim malim planinama, a maksimalna nadmorska visina na liniji kanala pokazala bi se kao 100 metara. Tu je bila panamska džungla i tu je bila rijeka Chagres, koja je bila točno na putu kanala.
1: De Lesseps imao je plan kopati kao u Suezu, kanal u razini mora koji bi spajao Atlantik i Pacifik. Kada je u Panamu došao inženjer Adolphe Godin de Lapinay, rekao je da je tako nešto nemoguće i predložio je gradnju brana kod Gatuna i Miraflorensa s jedne i druge strane prevlake. Te bi brane stvorile dva velika umjetna jezera koja bi bila spojena kanalom. Iz tih bi se jezera brodovi sustavom ustava spuštali na razinu mora. De Lesseps nije poslušao de Lapinaya. Rezultat je bio propast tvrtke, gomila neplaćenih računa, izgubljenih života i prevarenih dioničara. David McCulloch piše.
2: Taj izvanredni pothvat trajao je više od desetljeća. Prema najboljim procjenama koštao je 1.435.000 franaka, oko 287 milijuna dolara, što je bilo 1.000.000 franaka više od cijene Suezskog kanala, zapravo daleko više nego što je ikad prije potrošeno na bilo koji mirnodopski pothvat. Broj izgubljenih života, tema koja se čudno izbjegavala tijekom cijele afere, nije utvrđen, niti ga se ikada moglo sa sigurnošću utvrditi. Dr. Gorhas je na temelju analize francuskih arhiva zaključio da je poginulo najmanje 20 tisuća, možda čak 22 tisuće.
1: Godine 1902. Američki kongres donio takozvani Spoonerov zakon koji je omogućio kupnju svega onoga što je ostalo iza Compagnie Universelle du Canal Interoceanique. Za američki pokušaj da se iskopa kanal najzaslužniji je 26. predsjednik Sjedinjenih Država, Theodore Roosevelt.
0: Bilo je puno onih koji su o kanalu mislili i bilo je još od kolonijalnih vremena španjolskih karavana koje su se ukrcavale na karibskoj strani i na mazgama prolazile preko tog najužeg dijela da bi došli do pacifičke strane. Prema tome, svijest o tome da bi se nešto moglo izgraditi, da bi se trebalo izgraditi je naravno postojala. Imali su je onda i Francuzi sa Lessepsom koji je imao iza sebe uspješnu gradnju Suezskog kanala i u tom smislu je i kasnije kada je Suez postao važan za svjetsku povijest 50. godina ponovo vraćen u svijest cijelog čovječanstva. Međutim, što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, na početku 20. stoljeća su prvo izrasle u, danas je puno lakše govoriti o Sjedinjenim Državama kao jednoj od imperijalnih sila, iako dugo vremena Amerikanci o sebi nisu voljeli čak niti u kontekstu početka 20. stoljeća tako razmišljati, kada je ne samo stvorena republika koja je onda trebala postati samo ljuštura za američki teritorij koji će kontrolirati kanal, nego su imali jednog predsjednika koji je baš zbog kanala učinio i neke presedane koje iz današnje perspektive izgledaju manje važnim, ali u onom trenutku su bile vrlo važne jer je to bio prvi put izvan granica Sjedinjenih Američkih Država koje je učinio jedan američki državnik ili šef države, a to je bio Theodore Roosevelt, koji odlazi tamo na gradilište, što je bio jedan poduhvat koji je trebao predstavljati i ponos inženjerske pa i medicinske struke i organizacijskih vještina, jer je su američki liječnici trebali najprije riješiti zbog radnika koji tamo dolaze pitanje žute groznice i malarije, što su uspješno već tamo učinili. Nešto ranije su to učinili i na Kubi koju osvajaju, ali je ideja sa predsjednikom McKinleyem i predsjednikom Rooseveltom, gdje su Sjedinjene Američke Države sebe počele vidjeti kao zemlju koja ne samo da bi trebala kontrolirati južnu hemisferu, nego je Roosevelt dodao i svoj dodatak toj doktrini u kojoj je sve te nestabilne, korupciji sklone, male, nezrele, kao što su oni mislili, države sa nezrelom elitom, trebalo zapravo disciplinirati ako to sami od sebe neće učiniti, voditi računa o njihovim financijama i voditi računa da se oni srede, a to će činiti Sjedinjene Američke Države koje su sada dobile i dodatni razlog zašto im je potrebno da postoji stabilnost na karibskom prostoru ili u zemljama južno od Rio Grande, a to je bila postojanje apsolutno vitalnoga prolaza kao što je bio Panamski kanal od 1914. godine.
1: Albert Thayer Mahan rođen je 1840. u West Pointu. Otac mu je bio profesor na Američkoj vojnoj akademiji. Godine 1859. Mahan je diplomirao na Mornaričkoj akademiji u Anapolisu i sljedećih skoro 4 desetljeća služit će u Američkoj ratnoj mornarici. borio se u građanskom ratu, 1884. pozvan je da predaje povijest i taktiku pomorskog ratovanja na tek utemeljenom Pomorskom ratnom koleđu. Godine 1890. Mahan će svoja predavanja na Pomorskom ratnom koleđu objaviti u knjizi Utjecaj pomorske sile na povijest. David McCulloch piše.
2: Suština njegovih stavova bila je sadržana na prvih 90 stranica. Prateći uspon i pad prošlih pomorskih sila, došao je do iznimno jednostavne teorije da su nacionalna veličina i trgovačka nadmoć izravno povezane s nadmoći na moru. To je, izjavio je, bila uzvišena istina povijesti. Poput mnogih revolucionarnih koncepata, nije to bilo baš originalno. Brojni njegovi suvremenici u mornarici već su neko vrijeme razmišljali na sličan način. Međutim, on je tezu razvio povijesno, a to, kako je također tvrdio, nitko prije nije učinio. Također, poput mnogih takvih teoretičara željezne volje, imao je vještinu iznijeti svoje argumente tako da se čine nepobitnima.
1: Među brojnim oduševljenim čitateljima Mahanove knjige bio je Theodore Roosevelt, kojeg je 1897. predsjednik William McKinley imenovao za pomoćnika ministra za mornaricu. Roosevelt i Mahan upoznali su se 1888. kada je Roosevelt posjetio Pomorski ratni koleđ i slušao Mahanovo predavanje. Kao pomoćnik ministra za mornaricu, Roosevelt je učinio sve kako bi Mahanove teorije proveo u djelo. David McCulloch piše.
2: Vrativši se iz Kubanskog rata nekoliko godina kasnije, Roosevelt je svojim hrapavim falsetom rekao Čikaškom poslovnom klubu: ne možemo sjediti sklupčani unutar vlastitih granica i priznati da smo samo skup bogatih šarlatana koje nije briga što se događa izvan njih. Takva bi politika bila samo obmanjujuća i katastrofalna. Ako želimo ostati u borbi za pomorsku i trgovačku prevlast, moramo graditi svoju moć izvan naših granica. Moramo izgraditi kanal preko Prevlake i moramo prepoznati povoljne točke koje će nam omogućiti da imamo riječ u odlučivanju o sudbini oceana istoka i zapada. Pomorska baza uspostavljena je na Kubi. Havaji su anektirani. Puerto Rico, Guam i Filipini su zauzeti, a kanal je postao izuzetno popularan cilj.
1: Kada je Roosevelt govorio o nužnosti kopanja kanala koji bi spojio Atlantik i Pacifik i bio naravno pod američkom kontrolom, on je mislio na kanal koji bi se kopao u Nikaragvi. Dugo vremena nije spominjao Panamu kao mjesto gdje bi se prokopao taj kanal. Godine 1900. McKinley je Roosevelta izabrao za svog potpredsjedničkog kandidata. Dvojac je izabran na izborima. A onda je 14. rujna 1901. anarhist ubio predsjednika McKinleya i Roosevelt je postao predsjednik. Do 43. rođendana dijelilo ga je samo 6 tjedana. On je tada bio najmlađa osoba koja je postala predsjednik. Iz Bijele kuće Roosevelt će početi planirati gradnju Panamskog kanala. Da bi ona počela, prvo su Sjedinjene Države morale stvoriti Panamu.
0: Osvajanje Paname, ili ono što neki nazivaju još uvijek revolucijom u Panami 1903. godine, to je bilo daleko od revolucije, ali u svjetskoj povijesti imamo puno takvih događaja koje se nazovu revolucijom, a da zapravo su jedva dirnuli nekoliko oficira i bojnih brodova, se dogodila preko noći. Amerikanci su to progurali, kolumbijska vojska je kasnila, brodom stigla do Paname i tu su ih nahranili i poslali natrag. Dakle, stvar je već bila gotova. Tako da su Amerikanci vrlo brzo dobili kao vlastiti teritorij, prostor kanala. I taj prostor kanala, i zbog činjenice da je riječ bila o zaista za ono doba majstralnoj inženjerskoj ideji i poduhvatu, i da je ona toliko koristila američkom gospodarstvu i da je Ameriku zapravo učinila onda zemljom na koja je lako i brzo mogla komunicirati na oba svoja oceana, je postala toliko bliska i važna Amerikancima da su desetljećima nakon što je kanal izgrađen, desetljećima nakon što se vidjelo da Panamci, koji su izgradili identitet koji je bio potpuno krnji, to je bila zemlja koja je bila potpuno podijeljena, vi ste mogli prijeći naravno kroz zonu kanala, ali ste bili svjesni da je kanal zapravo Panama, da je jedina asocijacija na Panamu kanal, pogotovo u ono vrijeme, i da je očito riječ o nečemu silno važnom i profitabilnom, a naročito nakon 1956. kad su Egipćani svoj kanal u Suezu uzeli i nastavili operirati s njim bez da postoje zastoji u svjetskom prometu, je kod dijela Amerikanaca stvorio dojam da je riječ o nečemu što je bilo njihovo, kao što su govorili, mi smo to ukrali na pošten način i to treba pristajati i biti naše. Kad su se počeli kasnije voditi pregovori oko vraćanja Panamskog kanala, mnogi novinari su govorili, ali ja ne osjećam razliku između Panamskog kanala i, ne znam, Ohaja ili Wyominga, koji su sastavni dio Sjedinjenih Američkih Država, sve do onih drugih koji su znali da je prisustvo Sjedinjenih Američkih Država na taj način, na vitalnoj točki u jednoj latinoameričkoj zemlji, stvar koja i iritira ne samo Panamce zbog sve više rastućeg panamskog nacionalizma, nego iritira cijelu Latinsku Ameriku, jer je to baš bio simbol toga kako se sjever ponašao prema zemljama juga. Iz toga je jedna skupina političara onda pronalazila način da se to pitanje prvo ublaži 50-ih i 60-ih godina, gdje su Panamci tražili sve više i više, gdje su govorili da je ta odredba iz 903. da je trajno, vječno predan kanal Sjedinjenim Američkim Državama tek jedna poetska figura i da nema do svevišnjega ugovora koji su trajni i nepromjenjivi, da ljudi ne rade takav tip ugovora, pa sve do toga kada 1977. godine general Omar Torrijos i administracija predsjednika Cartera nisu konačno ispregovarali tu činjenicu.
1: Theodore Roosevelt tvrdio je da je pravi način da se vodi vanjska politika ovaj, govori meko i nosi veliku palicu. Godine 1902. senator John Spooner progurao je kroz Senat zakon koji je predsjedniku Rooseveltu dao ovlasti da kupi prava na gradnju Panamskog kanala. Opcija kanala kroz Nikaragu više nije bila aktualna. Roosevelt je dobio ovlasti da kupi sve ono što je ostalo od De Lesseps-ove tvrtke, te da s Kolumbijom sklopi sporazum o gradnji kanala. Pregovori s Kolumbijom bili su dugi i teški. David McCulloch piše.
2: Iako su pregovori o ugovoru o kanalu s Republikom Kolumbijom započeli mnogo prije donošenja Spoonerovog zakona, sporazum je konačno potpisan tek u siječnju 1903. A za one koji su bili najizravnije uključeni, pregovori su bili najteže i najmučnije iskustvo u njihovom profesionalnom životu. Dr. Carlos Martinez Silva, prvi od trojice kolumbijskih diplomata, umirovljen je u stanju potpune iscrpljenosti i umre otprilike godinu dana nakon povratka kući, očito žrtva pritiska u Washingtonu. Njegov zamjenik, dr. Jose Vicente Concha, pretrpio je fizički i emocionalni slom nakon što je dao ostavku na svoju dužnost i navodno je ukrcan na brod u Njujorku u luđačkoj košulji. Čak je i nepokolebljivi William Nelson Cromwell podlegao opsadi živčane iscrpljenosti u jednom trenutku u listopadu. Za državnog tajnika Johna Haya to je bila najnezahvalnija i najnapornija epizoda u dugoj karijeri.
1: Ključna točka spora bio je suverenitet nad područjem na kojem će

0: treće sporazum prema kojemu su Sjedinjene Države trebali Kolumbiji platiti 10 milijuna dolara za pravo gradnje kanala i svake godine za najam tog kanala plaćati 250 tisuća dolara. Sporazum nije prošao u Kolumbijskom kongresu, jer je većina senatora smatrala da time Kolumbija daje previše svog suvereniteta. Nestrpljivi Theodore Roosevelt nije namjeravao čekati da se Kolumbijci predomisle. Ako Kolumbija neće dati ono što Sjedinjene Države traže, onda će Sjedinjene Države stvoriti zemlju koja će im to dati. Roosevelt je odlučio iskoristiti nemir u Kolumbiji. Alan McPherson u knjizi Kratka povijest američkih intervencija u Latinskoj Americi piše:
1: znajući da se sprema pobuna i bez dobivanja pristanka svog kabineta, kongresa ili američke javnosti, Roosevelt je pokrenuo pobunu. Ne morate poticati revoluciju, objasnio je. Sve što trebate učiniti je maknuti nogu i ona će se dogoditi. Dan prije početka pobune, američki ratni brod Nashville stigao je u Colon na atlantskoj strani kako bi spriječio njezino gušenje od strane kolumbijskih trupa. Dana 3. studenog 1903. panamski pobunjenici ostvarili su brzu, gotovo beskrvnu pobjedu. Jedini mrtvi bili su trgovac i magarac na kojeg je greškom pucano. Skoro beskrvna pobjeda ovisila je o spriječavanju 500 kolumbijskih vojnika u Colonu da zdrobe pobunjenike u Panama Cityju, koji je bio na drugom kraju panamske željeznice. Američki nadzornik željeznice lagao je da je bilo dovoljno vagona samo za njihovog generala i njegov stožer, koji su stigli u Panama City samo da bi bili zarobljeni. Dana 5. studenog američki ratni brod Dixie iskrcao je u Colonu 400 marinaca pod vodstvom bojnika Johna LeJuna, a kolumbijski pukovnik tamo je uzeo mito od 8000 dolara od panamskih bankara kako bi otplovio natrag u Kartagenu sa svojim ljudima. Dana 6. studenog Washington je priznao novu državu Panamu i poslao još ratnih brodova. Kolumbijci su shvatili poruku.
0: Sjedinjene Države stvorile su 1903. Panamu, a onda novo stvorenoj državi nametnuli sporazum koji je bio nepravedniji od onoga koji je ponuđen Kolumbiji.
2: Panamci su prvo gledali na zbivanja uokolo Paname. Panama imala trajno manje više konzervativnu vlast, pa čak i kad je vlast bila revolucionarna kao u vrijeme generala Torrijosa i generala Noriege ili možda mlađeg Torrijosa, ili kada je formalno na vlasti revolucionarna partija, riječ je uvijek o zapravo konzervativnim vladama koje katkada imaju manje ili više osjećaja za siromašne slojeve. Međutim, s vremenom je postojao jedan osjećaj da je riječ o nepravdi, da to naprosto boli, da boli činjenica da ste vi u tako malenoj zemlji. Panama danas ima nešto manje od 5 milijuna stanovnika u prvoj trećini 21. stoljeća. Poslije Drugog svjetskog rata ona ima jedva 1 milijun i 300 tisuća stanovnika. Ogroman dio populacije živi u zoni kanala, dakle u Panama Cityju koji je naslonjen na Panamski kanal, ili Colona sa druge strane, karibske strane i Panama Cityju, i oni svakodnevno su zapravo bili izloženi ili gledali ili su živjeli sa gotovo 30 tisuća američkih vojnika. To je bila najveća koncentracija sjedinjenih vojnika Sjedinjenih Američkih Država izvan teritorija SAD-a. Imali ste američke službenike najrazličitije koji su tamo išli u školu, i imali ste te takozvane zonaše, stanovnike zone Panamskog kanala, koji su pokazivali duboki prezir prema Panami i prema Panamcima, koji su znali proživjeti cijeli život da ne izađu iz zone koja je bila puno siromašnija, i taj grad, danas spektakularan bih rekao, grad ogromnih nebodera, financijskog kapitala iz različitih ili traženja utočišta za financijski kapital iz različitih dijelova, naročito Latinske Amerike, i grad koji izgleda modernije nego mnogi svjetski gradovi, tada nije izgledao tako. Tako da mnogi iz zone niti ne izlaze od prezira. To sve skupa stvara jedan problem zbog toga što vi manje zarađujete, ovi zarađuju puno više, onda ako su još u zlatnim stanovnicima zone, onda zarađuju puno više, i to je izazivalo problem koji su Amerikanci i američke tajne službe znale da bi trebalo na neki način adresirati, da bi trebalo ublažiti, da se stvari mijenjaju.

0: A nakon 1956. i Naserovog osvajanja Suezskog kanala i de facto pobjede u ratu oko Sueza je ideja, pa i mi bismo mogli tako, i mi bismo trebali tako. I mi znamo nakon svih ovih desetljeća kako upravljati plovidbom Panamskim kanalom, kako dizati ustave, kako puštati brodove s jedne strane prije podne, a s druge strane poslije podne i tako dalje. I mi bismo mogli to sami činiti, to je strašno djelovalo na tu ideju. I predsjednik Kennedy je u nikad doduše ratificiranom svojoj odluci se suglasio da se osim u američkim vojnim bazama ne ističu zastave Sjedinjenih Američkih Država u zoni kanala. Međutim, to nije bilo ratificirano.
1: Philippe Jean Bunot Varilla bio je francuski inženjer kojeg je Compagnie Universelle du Canal Interoceanique 1884. poslala na gradilište kanala u Panami. On se brzo uspinjao u hijerarhiji tvrtke i postao glavni inženjer. Kada je tvrtka bankrotirala, on se s bratom Morisom upustio u niz poslovnih projekata. Među njima bilo je pokretanje dnevnog lista Le Matin. Braća su pomogla da se sa satnika Alfreda Dreyfusa skine krivnja za veleizdaju. Godine 1894. Bunot Varilla ponovno se posvetio Panamskom kanalu. Postao je glavni investitor u Compagnie Nouvelle du Canal de Panama, koja je preuzela koncesiju i imovinu bankrotirane Compagnie Universelle. Kada je 1902. američki senat odlučivao o Spoonerovom zakonu, a tada se razmatralo i kopanje kanala u Nikaragvi, Bunot Varilla svakom je senatoru poslao poštansku marku Nikaragve, na kojoj je bio vulkan iz kojeg se dimi. Kada je Kolumbija odbila ratificirati sporazum između Heja i Herana, Bunot Varilla bio je taj koji je ohrabrio Panamce na pobunu i proglašavanje nezavisnosti od Kolumbije. Predložio je i zastavu nove države. Na njoj je bilo 13 crvenih i žutih vodoravnih pruga. U kutu je bio plavi pravokutnik na kojemu su bila žuta sunca. Prijedlog zastave odbijen je jer je previše sličio na američku zastavu. Nova panamska vlada odredila je da Bunot Varilla bude opunomoćeni ministar koji će pregovarati o sporazumu sa Sjedinjenim Državama o gradnji kanala. Philippe Jean Bunot Varilla bilo je stalo samo do toga da se izgradi Panamski kanal. On je u Washingtonu dogovorio sporazume čije ključne dijelove ovako opisuje David McCulloch.
2: Sjedinjene Države dobile su pravo izgraditi kanal kroz zonu širine 10 milja. Koloni Panama City nisu trebali biti dio zone, ali su kanalizacija, vodoopskrba i održavanje javnog reda u tim gradovima stavljeni pod kontrolu Sjedinjenih Država. Nadalje, 4 mala otoka u Panamskom zaljevu, Perico, Naos, Culebra i Flamenco, dodijeljena su Sjedinjenim Državama, a Sjedinjene Države imale su pravo eksproprirati bilo koje dodatno kopneno ili vodeno područje potrebno i prikladno za izgradnju, rad, sanitaciju ili obranu kanala. Za uzvrat Sjedinjene Države jamčile su neovisnost Paname. Međutim, najznačajnija razlika između ovog i ranijeg ugovora s Kolumbijom bila je sadržana u članku 3. koji je precizirao da Panama dodjeljuje Sjedinjenim Državama unutar zone kanala sva prava, moć i vlast koje bi Sjedinjene Države posjedovale i koristile kao da je to njihova suverena teritorija, uz potpuno isključenje korištenja bilo kakvih suverenih prava, moći ili autoriteta od strane Republike Paname. Iako nisu bile suverene unutar zone kanala, Sjedinjene Države trebale su se moći ponašati kao suverene. I umjesto 100-godišnjeg najma zone koji bi se mogao neograničeno obnavljati, kao u paktu Hej-Heran, zona je trebala biti trajno u vlasništvu Sjedinjenih Država.
1: Kad su predstavnici Paname shvatili kakav bi sporazum trebali potpisati, bili su zaprepašteni. Jedan član panamskog izaslanstva, kada je došao u Washington, Federico Boyd, udario je Bunot Varillu u lice. Sjedinjene Države odlučili su potaknuti panamsko izaslanstvo. David McCulloch piše.
2: Na večer 25. studenog Bunot Varilla poslao je telegram od 370 riječi ministru Dela Esprijelu, koji je izazvao potpuno novu notu straha. Ako vlada Paname ne ratificira ugovor odmah po njegovom dolasku u Kolon, gotovo sigurna posljedica bila bi trenutna suspenzija američke zaštite nad Novom Republikom i potpisivanje ugovora o kanalu s Bogotom. Moguće je, kako se sugeriralo, da je John Hay imao neke veze s ovom zapanjujućom porukom. Bunovarila nikad nije to implicirao, ali Hay će kasnije u pismu senatoru Kalomu primijetiti da mi inzistiramo na trenutnoj ratifikaciji. U svakom slučaju, to je bio konačni nož pod grlom.
1: Predstavnici Paname sada su znali da se iz ove situacije ne mogu izvući. Morali su pristati na sporazum koji je 1903. dogovorio Bunovarila. 9 godina kasnije, taj će kanal biti pušten u promet. Za Panamce riječ je bila o golemoj nepravdi, govori profesor dr. Tvrtko Jakovina, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
0: I onda se dogodilo da jedna skupina tinejdžera ispred svoje škole u zoni, gdje je danas uprava zone, otišla i podigla zastavu Sjedinjenih Američkih Država. I kad su to čuli u Panama Cityju, učenici panamske škole, oni su zgrabili zastave Paname koje su u svojoj školi mogli naći i odmarširali u prostor zone do te Balboa srednje škole, gdje je došlo do naguravanja. I to naguravanje je nejasno što se dogodilo, je li, tko je poderao panamsku zastavu, da li je netko bio gurnut pa poderao, kao što su govorili Amerikanci, da su sami panamski dječaci to poderali, ali je došlo do nagurivanja, mrtvih i drame. Zanimljivo je da je guverner izašao taman iz Paname i letio prema Sjedinjenim Državama kad se to događalo, ali da je američki predsjednik Lyndon Johnson, kada je čuo za te vijesti, dotada već sa iskustvom što nacionalistički simboli mogu značiti u zemljama trećeg svijeta u vrijeme nacionalizma, ne samo tada, rekao, ovo bi mogao biti veliki problem. I pojavio se kao problem da je panamski predsjednik prekinuo diplomatske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, da su američki diplomati, koji su mnogi američki interesi i američke firme u Panama Cityju bili napadnuti, svi su se preselili u zonu kanala prije nego se stvar sredila, a ambasadori latinoameričkih zemalja, primjerice kolumbijski, koji nije više pokazivao, ali je uvijek bio tu nešto reći kada je Panama bila u pitanju, je govorio na sastanku Organizacije američkih zemalja o Berlinskom zidu koji postoji u Latinskoj Americi, što je u svjetlu izgrađenog Berlinskog zida 61. dakle 3 godine unatrag, bila vrlo neugodna i, rekao bih, vrlo jasna asocijacija, i svi su govorili o toj sramotnoj ogradi, ali ograda koja dijeli Panamu, koja dijeli Panamu na dva dijela, tako da je u tih nekoliko dana između 9. i 12. siječnja 64. godine došlo do nereda. Neredi su završili sa nekoliko mrtvih, imate danas spomenike koji u Panami podsjećaju na to što se dogodilo. Dakle, vlasti koje su bile prijateljske prema Sjedinjenim Državama su počele zahtijevati sve više ustup, da se smanji zona, da se smanji rasna diskriminacija koja tu postoji, da Panama preuzme sve više ovlasti što se tiče prometa i uprave kanalom, sve do toga da se nije počelo problematizirati kako mislite da ste vi vječni vlasnici našeg teritorija na našoj zemlji. I Britanci su izgradili, i Francuzi su izgradili Suezki kanal, pa evo danas njime upravljaju Egipćani i ništa se ne događa.
1: Nešto prije glasanja o ratifikaciji sporazuma o vraćanju kanala Panami, senator James Aburezg, demokrat iz Južne Dakote, nazvao je Dana Tate-a iz ureda Bijele kuće za odnose sa Kongresom i rekao mu: "Danny, mokrio sam i pogledao u školjku i vidio lice Jimmya Cartera." Tako je Aburezg dao do znanja da njegov glas za sporazum više nije tako siguran. Razlog za to bio je što ga nisu stavili u Senatski komitet o deregulaciji tržišta prirodnog plina. Kada su to čuli senatori Edward Kennedy i John Culver, potrčali su prema Aburezkovom uredu, ali on ih je preduhitrio i počeo bježati. Kennedy i Culver potrčali su za njim i pokušavali ga zaustaviti. Na kraju se Aburezg zabarikadirao u telefonskoj govornici u Senatu i počeo nazivati novinare i govoriti im da će glasati protiv sporazuma. Senatori Kennedy i Culver onda su uzeli listove papira, palili ih i gurali ispod vrata telefonske govornice, ne bili dimom istjerali Aburezga. Carter je na kraju nazvao nikog drugog nego ministra obrane Saudijske Arabije, princa Sultana, i zamolio ga da Abu Reska, podrijetlom Arapa iz Libanona, nagovori da glasa za sporazum. Carter je iz Rijada dobio vijest da će senator Abu Resk ipak glasati za sporazum. Takve su se stvari događale kada se glasalo za sporazum o vraćanju Panamskog kanala Panami. Carter je ostao dužan saudijskoj vladajućoj kući. I nakon glasanja, Panama će igrati značajnu ulogu u američkoj vanjskoj politici. O tome sljedećeg četvrtka.
2: Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Remer. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.

0: Trine, ste sati.
1: Vijesti.
0: I dalje se s nestrpljenjem očekuje rasplet situacije u vezi sa SAD-om i Iranom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum o prekidu sukoba potpiše tijekom dana. I pakistanski premijer izjavio je da su dvije strane već postigle dogovor o njegovom okviru. Istodobno iz Teherana poručuju da memorandum nije usklađen do kraja, zbog čega sumnjaju u njegovo potpisivanje. Protivljenje sporazumu iskazali su iranski tvrdolinijaški krugovi. A hormuški tjesnac i dalje je blokiran. Burze nafte zbog toga su u neizvjesnosti uoči novog radnog tjedna. U Hrvatskoj će pak prema najavama gorivo u utorak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama Eurosuper ćemo plaćati manje 9 centi po litri, a Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i o točnim iznosima.
2: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, koji je Iran krajem travnja zaplijenio u hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
3: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo. Tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim da bude diplomata u nekim dijelovima svijeta. Tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudriji.
0: Vijesti. Uoči saborske rasprave o prijedlozima zakona koji se odnose na braniteljske mirovine, javnosti su se obratili saborski zastupnici Draženka Polović i Damir Bakić iz stranke Možemo uz potporu grupe Veterani. Zauzeli su se za branitelje koji su, kako je istaknuo Bakić, i nakon umirovljenja nastavili raditi.
4: Problem je u tome što zapravo mirovine onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
0: Radi jačanja primarne zdravstvene zaštite u ruralnim i teško dostupnim područjima te na otocima uvedene su mobilne ambulante. Ivana Portolan-Pajić iz Ministarstva zdravstva za HRT najavila da će sve mobilne ambulante u funkciji biti do kraja ovoga mjeseca.
5: Prije nove godine 17 mobilnih ambulanti je isporučeno, a sada je u tijeku isporuka i preostalih 16 ambulanti. 8 županija je dobilo po jednu ambulantu, jedna županija je dobila 3, to Vukovarsko-srijemska, a preostalih 8 su dobile po jednu mobilnu ambulantu. Sve će biti uspostavljene do 30. lipnja ove godine i uspostaviti svoj rad tijekom ljeta.
0: U hotelu AK Aleksandrija, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija, održano je prigodno događanje. Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi. Sve su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s HNS-om. A okupili su se mnogobrojni uzvanici, među kojima su bili i John Malković, ministar Tonči Glavina, Kristijan Staničić, Marijan Kustić, Zlatko Dalić i hrvatski reprezentativci te Toni Kukoč. Nevjerojatnu ljubav prema vatrenima još jedan put dokazali su i nogometni navijači. U New Yorku na East Riveru s pogledom na Manhattan razvili su legendarnu 100 metara dugačku navijačku zastavu i svijetu poslali jasnu poruku. Vatreni će u srijedu protiv Engleza imati potporu kao da se igra u Hrvatskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano u središnjim istočnim predjelima potkraj dana na oblaka s kišom i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na Jadranu jugo. Navečer sa sjevera naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Glas Hrvatske.

0: Glas Hrvatske. Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. kod Nesbija bila je odlučujuća bitka prvog engleskog građanskog rata. Dana 14. lipnja 1645. godine kod sela Nesbi, glavnina vojske kralja Charlesa I doživjela je poraz od parlamentarne vojske koju su predvodili Thomas Fairfax i Oliver Cromwell. Parlamentarna vojska ustrojavana je od početka 1645. godine. Bila je zamišljena kao sila koja može djelovati na području cijele države, a ne samo oko svog garnizona. Vojnici i časnici bili su profesionalci, a časnici nisu mogli biti oni koji su bili zastupnici u bilo kojem domu parlamenta.
0: Početkom 1645. godine engleskome kralju Charlesu I njegovi su savjetnici predložili da napadne vojsku parlamenta prije nego što se ustroji i osnaži. Dvije su se vojske sukobile kod Nesbija. Parlamentarna vojska, kojoj se priključio i Cromwell sa snažnim konjaničkim odredom, imala je oko 13.500 vojnika, od toga oko 6.000 konjanika, dok je kraljeva vojska imala oko 7.500 vojnika, od čega nešto više od 4.000 konjanika. Kraljeva vojska doživjela je katastrofalan poraz. Poginulo je oko 1.000 njezinih vojnika, a oko 5.000 je zarobljeno. Kralj je izgubio sve topništvo, veći dio iskusnoga pješaštva i velike količine oružja. Parlamentarna vojska imala je oko 400 poginulih. Nakon te bitke, parlamentarnoj vojsci nije bilo teško zauzeti preostala kraljeva uporišta. U bici je zaplijenjena i kraljeva osobna prtljaga. U njoj su bili dokumenti iz kojih je bilo jasno da kralj traži potporu Irske katoličke konfederacije, ali i pomoć katoličkih nacija u Europi. Charles I bio je spreman na ustupke u pogledu vjere, a javna objava tih dokumenata dodatno je osnažila parlament. U roku od godinu dana nakon bitke kod Nesbija, pobjedom parlamenta, završen je prvi engleski građanski rat.
1: Francuska vojska pod zapovjedništvom Napoleona Bonaparte nanijela je u bici kod Marenga 14. lipnja 1800. godine težak poraz austrijskoj vojsci. Ta je pobjeda učvrstila Napoleonovu političku poziciju prvog konzula samo nekoliko mjeseci nakon što je u studenom 1799. izveo državni udar. Sredinom travnja 1800. godine Napoleona je iznenadio austrijski prodor prema Dženovi. Sa svojom je vojskom prešao Alpe i ušao u Milano početkom lipnja. Francuska je vojska, prešavši rijeku Po, presjekla komunikacijske linije austrijske vojske, a pobjedom kod Montebella 9. lipnja zatvorena je stupica oko austrijske vojske.
0: Napoleon je neoprezno raštrkao svoje snage, a austrijska vojska pod zapovjedništvom Mihelavona Melasa iznenada je 14. lipnja 1800. napala francusku glavninu, kojem je u tom trenutku zapovjedao general Berthier. Prva dva napada kod sela Marengo francuska je vojska uspjela odbiti, a Napoleon je, shvativši ozbiljnost situacije, prebacio na bojište vojsku pod zapovjedništvom generala Desea i odlučio poslati pričuve na bojište. U ranim poslijepodnevnim satima austrijska je vojska zauzela Marengo i počela potiskivati Francusku. U to doba na bojište je s pričuvnom vojskom stigao i Napoleon, a znao je da na bojište maršira i Desse, čiji je dolazak na bojište predvečer stabilizirao francuski borbeni poredak. U francuskom protuudaru austrijske su trupe teško poražene. Njih 6.000 je poginulo ili ranjeno, a 8.000 zarobljeno. Poginulo je i oko 1.100 francuskih vojnika, a ranjeno ih je oko 3.600. Bitka kod Marenga bila je politički jedna od najvažnijih Napoleonovih bitaka. Njome je potisnuo Austriju iz Italije i osnažio svoj položaj u Francuskoj. Uspio je pobijediti, iako je njegova vojska bila brojčeno inferiorna, a raspolagala je iz 4 puta manje topova od austrijske. Napoleon je tu bitku toliko volio da je za njegove vladavine 3 puta pisana službena povijest te bitke.
1: Hrvatski slikar, scenograf, povjesničar umjetnosti, likovni pedagog i ilustrator Ljubo Babić rođen je 14. lipnja 1890. godine u Jastrebarskom. Njegov je otac Antun bio sudac, a stric Ljubo Babić stari, odnosno Ksaver Šandor-Đalski. Obitelj se zbog očeve službe često selila, pa se Babić školovao u Podravskoj Slatini, Glini, Jastrebarskom, Bjelovaru, a gimnaziju je završio u Zagrebu. Kao gimnazijalac pohađao je privatnu slikarsku školu Mencija Klementa Crnčića i Bele Čikoša Sesije. Slikarstvo je studirao u Minhenu i Parizu, a početkom Prvog svjetskog rata vraća se u Zagreb, gdje 1916. postaje nastavnik na umjetničkoj školi. Babić prvi puta izlaže u Zagrebu 1910. godine.
0: Babićevo slikarstvo u vrijeme Prvoga svjetskog rata snažno je ekspresionističko. Godine 1916. slika glasovite Crne zastave i Golgotu. Babić je bio pokretač kulturnih manifestacija poput Hrvatskog proljetnog salona 1916. godine i Nezavisne grupe hrvatskih umjetnika. Godine 1929. s Vladimirom Becićem i Jerolimom Mišeom osniva Grupu Trojice, koja 7 godina poslije prerasta u Grupu hrvatskih umjetnika. Usprkos različitim poetikama, tu su trojicu slikara snažno povezivali slični pogledi o umjetnosti, te regionalne i etnografske teme. 30. i 40. godina Babić slika krajolike i mrtve prirode. Njegove boje postaju svjetlije i otvorenije. Slika ciklus Moj rodni kraj, te krajolike uz Mrežnicu i one u Lici i Dalmaciji. Babić je jedan od najvažnijih kazališnih scenografa u Hrvatskoj 20. stoljeća. Često je surađivao s Brankom Gavelom, napravio je scenografiju za više od 200 predstava. Na velikoj međunarodnoj izložbi u Parizu, izbor njegovih scenografija nagrađen je Grand Prixom. Babić je napisao i niz djela iz povijesti umjetnosti, koju je diplomirao 1932. godine, među kojima se ističe Umjetnost kod Hrvata 19. stoljeća. Ljubo Babić umro je u Zagrebu 14. svibnja 1974. godine. Guajira para el recuerdo.
1: Argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara de la Serna rođen je u Rosariju 14. lipnja 1928. godine. Guevara je postao jedan od simbola komunističkih revolucija druge polovice 20. stoljeća, ali i simbol borbe protiv socijalnih nepravdi i jedna je od najkorištenijih pop kulturnih ikona. Guevara je 1953. godine završio studij medicine, a nakon sukoba s režimom Juana Perona priključio se komunističkom pokretu u Guatemali. Za vrijeme boravka u Guatemali i rušenja tamošnje vlasti uvidio je kolika je moć američke kompanije United Fruit i tada je zamrzio Sjedinjene Američke Države, kapitalizam i postao žestoki borac protiv imperializma. U zbivanju u Guatemali nije bio snažno uključen, ali je američka obavještena služba CIA već tada otvorila dosje o njemu.
0: Iz Guatemale Guevara odlazi u Meksiko, gdje se priključuje kubanskom revolucionaru Fidelu Castru, koji je vodio nacionalistički pokret koji je na Kubi s vlasti htio zbaciti diktatora Fulgencia Batistu. U studenome 1956. Guevara se sa skupinom kubanskih revolucionara brodom Granma prebacio na Kubu. Namjera im je bila početi gerilsku borbu da bi zbacili Batistu. 1. siječnja 1959. godine revolucionari su uspjeli srušiti Batistu i preuzeti vlast na Kubi. Guevara je postao jedna od vodećih osoba kubanske revolucije. Njegova politička važnost istaknuta je njegovim imenovanjem za predsjednika Kubanske narodne banke i ministra industrije. Guevara je među kubanskim revolucionarima bio poznat po asketizmu, odlučnosti i brutalnosti u obračunu s onima koje je smatrao protivnicima revolucije. U travnju 1965. napušta Kubu s idejom pokretanja novih revolucija u drugim dijelovima svijeta. S kubanskim gerilcima ratovao je u građanskom ratu u Kongu, a 1966. godine tajno se sa skupinom komunističkih revolucionara prebacio u Boliviju, kako bi se i ondje borio protiv imperializma i digao komunističku revoluciju. Gerilski rat koji je pokušao pokrenuti u Boliviji doživio je potpuni slom. Sam Guevara je za vrijeme boravka u Boliviji imao velikih zdravstvenih tegoba zbog astme. U jednoj akciji je ranjen, uhićen i 9. listopada 1967. godine smaknut.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Rosanda Tometić, Jurica Novosel, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

uveče, što da se radi noću. Ja ne znam što želim, ali znam da nemam to što hoću. Ja nemam čak ni nedjeljom

požar. U srednjem i ranom novom vijeku vatra je uz kugu bila najveća opasnost i nevolja za stanovništvo većine europskih gradova. U prošlosti su u katastrofalnim požarima jednako stradavali i Kaptol i Gradec. To i nije čudno. Gradske su ulice bile tijesne, a kuće drvene izbijene jedna do druge. Ako je koja kuća i bila zidana, krovovi su je redovito bili pokriveni drvenim daščicama ili slamom. Takvo je stanje u Zagrebu potrajalo sve do 1857. kad je tada propisanim građevnim redom zabranjena gradnja drvenih kuća. No do tada je grad više puta bio žrtva požara, od kojih su neki bili katastrofalni. Jedan takav požar na današnji dan 1706. uništio je najprije Kaptol, zatim Podgrađe, a na kraju i sam Gradec. Nakon te katastrofe mnogi su Zagrepčani ostali siromasi i beskućnici, a neki su se zauvijek iselili iz grada. Školska je godina bila prekinuta jer više nije postojala ni jedna zgrada u kojoj bi se mogla održavati nastava. Sve je počelo u rano poslijepodne. Vatra je planula u kuhinji sjemeništa na Kaptolu. Drveni je krov u trenutku bio u plamenu, a ubrzo su buknuli i krovovi obližnjih kanoničkih kurija. Visoki plameni jezici, gust, crni dim i iskre koje je raznosio vjetar najavljivali su katastrofu. Grad tada nije imao organiziranu obranu od požara. Ljudi su se snalazili kako su znali. U žurbi su skupljali vrijednije stvari, a ono što nisu mogli ponijeti, bacali su u bunare. Svećenici su crkvene dragocjenosti, posuđe i misna ruha pokušavali spasiti sklanjajući ih u crkvene grobnice. Požar je zahvatio i posve uništio sve kuće na Opatovini, Dolcu, pod zidom, u Skalinskoj i na potoku. Goruću slamu s kaptolskih krovova vjetar je prenio preko potoka Medveščaka na sjevernu stranu današnjega glavnoga trga. Tako se vatra proširila na Podgrađe, prostor današnje Ilice, gdje su građani imali vrtove, staje i gospodarske zgrade. I to je sve izgorjelo. A onda je došao red i na Gornji Grad. U kratkom vremenu cijeli je Gradec postao golema buktinja. Nije ostala pošteđena ni jedna kuća. Do temelja su izgorjeli gradska vijećnica, zgrada gimnazije, glasovita stara ljekarna, svi samostani i sve crkve. Sva se ta nesreća dogodila u samo nekoliko sati. U jedan tužan dan zagrebačke prošlosti, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: U Pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte oko 11.30 teška nesreća u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica. Poginule su tri osobe, a za jednom se traga. Četiri su osobe spašene. Prema prvim informacijama s terena, nakon sudara jedrilica je potonula. Na terenu su sve žurne službe. Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. A više informacija očekujemo u našim idućim informativnim emisijama. Motociklist koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu umro je u bolnici, objavila je prije podne zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena i 21-godišnja suvozačica. Podsjetimo, nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Na motocikl je, oduzevši mu prednost, naletio Audi. Vozač je uhićen. Vezano uz Vjesnik, nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje nebodera. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Za HTV nadzornik radova Krunoslav Komesar otkrio je.
1: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Vijesti. Ukrajina bi sutra trebalo otvoriti prvo pregovaračko poglavlje s Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Prvo poglavlje odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti. Istodobno pristupne pregovore otvara i Moldavija, dok će Crna Gora zatvoriti dva poglavlja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je zemlja spremna otvoriti sva pregovaračka poglavlja i nastaviti napredak prema članstvu u Uniji.
2: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
0: Švicarski birači na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka, koja upozorava na posljedice imigracije za stanovnike, ali i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Nakon zastupnika desnice poslušajmo i zastupnicu zelene stranke.
3: Želimo zaštititi ono što volimo kako bismo osigurali da Švicarska ostane prekrasno mjesto za život. Nećemo preko noći ukloniti prometne gužve, ali zakon će nam omogućiti prilagodbu cestovne infrastrukture i gradnju stambenih objekata. Inače, ne možemo apsorbirati ovaj masovni priljev ljudi.
4: Ova inicijativa je izuzetno opasna jer je ksenofobična. Od stranaca pravi žrtvene jarce kao da su oni odgovor na sve društvene probleme. To je prevara jer neće riješiti pitanje održivosti. Riskiramo osiromašenje Švicarske i temeljno potkopavanje sporazuma s Europskom unijom.
0: Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano, no u središnjim i istočnim predjelima prema večeri jača na oblaka s kišom i grmljavinom, ponegdje je moguće i nevrime. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu jugo. Na večer sa sjevera vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i jak. Temperatura od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
5: Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske. Globalna Hrvatska.
6: Globalna Hrvatska.
7: Global Croatia.
8: Global s Kroacijen.
9: Kroacija global.
10: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
5: Globalna Hrvatska.
10: Mladi Hrvati iz iseljeništva, polaznici ljetne škole domovina, u dva tjedna obilaze Hrvatsku. Od Dubrovnika i Splita do Vukovara i Zagreba. U Banskim dvorima primio ih je premijer Andrej Plenković. Uz poruku da je demografska obnova jedno od ključnih pitanja zemlje, pozvao ih je na povratak i doprinos budućnosti Hrvatske. Ela Šeremet.
11: Od Australije preko Južne i Sjeverne Amerike do Europe doputovalo je 32 mladih potomaka hrvatskih iseljenika kako bi upoznali Hrvatsku. Na predavanjima i radionicama usavršavaju hrvatski jezik i uče o kulturnoj baštini, a na terenu upoznaju povijesne lokalitete i prirodne ljepote Hrvatske.
12: Veoma mi se sviđa dom Ivana Meštrovića. On je tako sjajan i zapravo mi se kod njega najviše sviđa što je volio hrvatski narod i omogućio nam da se osjećamo kao kod kuće u njegovoj kući.
13: Bili smo kod Dubrovnika, Split, Knin, Sin i ne znam, ali Split je bilo nešto specijalno za me. Tetka je živjela tu i da sam vratio sam tu i ne znam, uvijek je nešto fora.
14: Mislim da je Hrvatska vrlo lijepa. Ovo je moje treće ljeto po redu da dolazim ovamo. Istražujem zemlju, upoznajem nove ljude. Uvijek je zadovoljstvo biti tu, proširiti horizonte, ali i upoznati životne prijatelje. Usto i hrana je odlična, kao i cijelo iskustvo, tako da bih ja ovaj program preporučio svima da upoznaju korijene i nasljeđe.
11: Program koji jača identitet hrvatskih iseljenika počeo je u Dubrovniku, a nastavlja se sve do Varaždina i Vukovara. Nezaobilazan je naravno i glavni grad, gdje su mladi potomci imali priliku prošetati se Banskim dvorima i susresti se s predsjednikom vlade.
15: Vaš posjet, peti je posjet ljudi poput vas, mladih Hrvata koji žive u prekomorskim zemljama, nešto dalje od Europe, u Australiji, u Novom Zelandu, u Argentini, Čile, u Peru, Boliviji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, i nama je veliko zadovoljstvo da ste pokazali takvu želju, volju i da ste se uključili u ovaj program kako biste u biti upoznali vaše korijene.
16: Zato je ovaj susret za mene poseban, vjerujem i za vas, jer vi ste nositelji budućnosti hrvatskih zajednica u iseljeništvu. Vi ste oni koji trebate sutra otvarati hrvatska vrata kako su i vama ovim programom otvorena. Zato želim da kroz ovo iskustveno putovanje, upoznavanje Hrvatske i njenoj punini doista uživate u svojoj domovini, da upijete što više doživljaja svega onog što će vas sjećati, što će vas vraćati, na koncu što će vas nagnati da odlučite živjeti u Hrvatskoj.
12: Kada su me pitali da govorim danas ovdje, počela sam se pitati što za mene znači Hrvatska, ali odgovor je bio iznenađujuće jednostavan. Hrvatska nikad nije bila samo zemlja. Hrvatska je nedjeljno okupljanje obitelji oko stola. Hrvatska je svježe pečena pita moje majke. Hrvatska glazba je zvuk obiteljskog slavlja. Hrvatska je ručno šivanje tradicionalne odjeće moje bake. Hrvatska je težak rad mojeg oca kako bi nam omogućio ljetovanje u domovini. Hrvatska je odanost, žrtvovanje, vjera i obitelj. Istina je, ja se ne sjećam trenutka kada sam postala Hrvatica, jer to nije nešto što se postaje, to je ono što sam naslijedila.
11: Marija je ovim snažnim govorom podsjetila sve okupljene da je upravo to njihova najjača snaga, jer iako nisu rođeni ovdje, Hrvatsku vole i cijene kao svoju domovinu.
15: I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju u ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
12: Mislim da Hrvatska može iskoristiti nas iz iseljeništva, mi smo vrijedni ljudi i imat će koristi od nas.
11: Svjesni blagodati života u Hrvatskoj, čini se, dio njih ovdje će ostati graditi budućnost i karijeru. Samo je pitanje kontinent ili obala.
17: Evo na početku ćemo se odmah osvrnuti na prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Koliko ste zadovoljni kako je on protekao?
18: Iznimno smo zadovoljni. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske je proglašen 6. ožujka ove godine. Proglasio ga je Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. I u tom kratkom vremenu mislim da je organiziran sjajan program, da smo sve ciljeve koje smo imali sa tjednom Hrvata izvan Republike Hrvatske, a to je podizanje vidljivosti Hrvata izvan Republike Hrvatske, ali i kulturne baštine koja se stvara izvan Republike Hrvatske i njeguje izvan Republike Hrvatske. Podigli smo vidljivost i mislim da je cijela hrvatska javnost malo više upoznata nakon ovog prvog tjedna sa svim onim što se događa u hrvatskim zajednicama izvan Hrvatske.
17: Nakon tjedna odmah je počeo i projekt Ljetna škola domovina, što smo sad imali prilike vidjeti. Koliko ste zadovoljni? Ostvaruje li on svoj cilj?
18: Ostvaruje. Mislim, svake godine, ovo je već peta generacija u kojoj se odvija projekt. Krenuli smo 2019. godine, zbog korona pandemije smo morali par godina pauzirati, ali polaznici nam jasno daju do znanja da ostvarujemo cilj koji smo imali, a to je njihovo približavanje Hrvatskoj, upoznavanje sa suvremenom Hrvatskom, pretvaranje Hrvatske u osobno iskustvo, koje više nije samo iskustvo njihovih roditelja koje se stječe, odnosno kroz obiteljske priče ili kroz zajednicu izvan Hrvatske, nego kada oni dođu ovdje, onda oni dobiju svoju vlastitu sliku Hrvatske koja pripada samo njima. Ne pripada rodbini, kumovima, nego baš samo njima.
17: U tom stvaranju slike Hrvatske, što ih možda najviše iznenadi? Neki lokaliteti, mjesta?
18: Pa iznenadi ih sve što ne očekuju. Ja bih prvo se osvrnula na nešto što je svakoj generaciji polaznika zajedničko, a to je da kad oni upoznaju sve te mlade ljude iz različitih dijelova svijeta i kad kroz otkrivanje vlastitih obiteljskih priča otkriju da imaju toliko sličnosti, iako jedan je iz Kanade, drugi je iz Novog Zelanda ili Južne Afrike, i kad ta poveznica ih u jednom trenutku učini kolektivom. A od lokaliteta uvijek je to Vukovar. Uh-huh. Priča o Vukovaru, o njegovoj obrani je priča o otpornosti i zajedništvu hrvatskog naroda. I kada polaznici dožive priču o obrani Vukovara, onda oni postanu silno ponosni što su dio tog naroda.
17: Ima li onih koji nakon ljetne škole odlučuju studirati u Hrvatskoj ili se čak preseliti?
18: Ima jako puno lijepih primjera. Sada u ovoj generaciji imamo brata od prošlogodišnjeg polaznika koji je nakon prošle godine odlučio ostati u Hrvatskoj i upisao je kroatikum, sveučilišni tečaj učenja hrvatskog jezika. I sada njegov mlađi brat je došao i on isto namjerava nakon domovine ove godine ostati u Hrvatskoj, upisati tečaj i sa namjerom trajnog ostanka u Hrvatskoj. Imali smo nekoliko polaznika koji je došao također živjeti i raditi u Hrvatskoj. Imali smo polaznike koji su upisali nekakve postdiplomske studije u Hrvatskoj. Tako da ima jako puno lijepih primjera.
17: Koliko je zahtjevno očuvati hrvatski identitet kod trećih i četvrtih generacija potomaka?
18: Pa nije jednostavno. Svaka nova generacija koja je stasa u iseljeništvu sve više postaje dio tog društva u kojima zapravo odrasta. Zato smatram da su svi projekti koji su usmjereni na to da mladi pripadnici hrvatskog iseljeništva dođu u Hrvatsku i steknu to osobno iskustvo o kojem smo već razgovarali, su jako važni. Jer na taj način se osnažuje osjećaj nacionalne pripadnosti, odnosno povezanosti sa korijenima.
17: Koliko su oni uopće upoznati prije dolaska s hrvatskom kulturom? Jesu li neki prvi put zapravo u Hrvatskoj kad dođu na projekt?
18: Većina su prvi ili drugi put u Hrvatskoj. I ako su bili jedan put, onda su bili sa bakom, djedom, roditeljima i to su bili u programu koji su baka i djeda, kad su bili manje, mlađi i koji su baka i djeda, odnosno roditelji osmislili. I to je jedna zatvorena priča. Ovako oni prvo upoznaju cijelu Hrvatsku kroz to putovanje, a drugo imaju baš svoje prijatelje koje upoznaju, svoje iskustvo koje nije baš, koje je samo njihovo, koje je autentično njihovo.
17: Koliko je važno kad se oni povežu ovdje da zapravo se povezuju i van Hrvatske u svojim zajednicama, da se te zajednice međusobno umreže?
18: Pa još bih htjela naglasiti da se ovaj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske provodi ovaj program u suradnji sa Udruženjem hrvatsko-američkih profesionalaca, odnosno EIKAP-om. I to je jedna od najsnažnijih hrvatskih organizacija u iseljeništvu koja je usmjerena na to profesionalno umrežavanje. Između ostalog, to je nekako u koru, da omogućim Hrvatima u iseljeništvu da se upoznaju, da kroz to poznavanje i jedan drugim otvaraju vrata. To ja vjerujem svim polaznicima koji imaju, s obzirom da je EIKAP partner u projektu, imaju kroz EIKAP i priliku za to profesionalno umrežavanje. A naravno, kada su oni u Hrvatskoj, oni se međusobno spajaju. Nama je najveći zapravo znak uspjeha projekta kada saznamo da su oni godinama nakon što je projekt održan i dalje u međusobnom kontaktu, da se posjećuju, da surađuju. Te suradnje mogu biti poslovne, znanstvene, prijateljske, ali to su nam zapravo ti pokazatelji uspješnosti. A samo umrežavanje i putem EIKAP-a i međusobno i sa institucijama u Republici Hrvatskoj, jer oni svako mjesto gdje dođu, oni zapravo upoznaju nekoga, bilo to muzej, grad, županija, nekakvo ministarstvo. Recimo, jučer smo bili u Središnjem državnom uredu gdje je EIKAP imao prezentaciju i tu su nekakvi članovi EIKAP-a koji su privatni poduzetnici prezentirali svoja poduzeća i moguće zapošljavanje u Hrvatskoj. Tako da imamo i zapravo puno prilike da se umrežavanje kroz sam projekt koji, i to je jako važno.
11: Sad kad ste spomenuli zapošljavanje, vide li oni budućnost u Hrvatskoj da mogu uspjeti ako dolaze iz velikih gradova, iz velikih zemalja?
18: Da. S obzirom na sve izmjene koje se danas događaju u svijetu, pojam trajnosti života mladim generacijama nije možda kakav je bio prije 10 ili 20 godina. Ne razmišljaju u tim kategorijama, a svakako Hrvatsko vide da je puno prilika. I vide da je hrvatsko gospodarstvo jako dobro, da su prilike u Hrvatskoj, da je otvorena Hrvatska za njih i da mogu ovdje uspjeti. Tako da je možda danas lakše uspjeti u Hrvatskoj nego negdje drugdje. Iz njihove vizure, sa njihovim znanjima, ja vjerujem da je to nešto što svima njima prolazi kroz ovaj projekt, kroz glavu.
11: Što bi poručili, koju bi poruku poslali onima koji možda još nisu došli u domovinu svojih predaka? Zašto da dođu?
18: Pa svakog bi im poručila da budu odvažni i da, da stvore svoje iskustvo Hrvatske. Ja vjerujem da je jako važno svima nama pronaći osobnu poveznicu sa vlastitim korijenima. I mislim da je to vrijednost projekta polaznicima kad oni osjete tu vlastite korijene u državi, na prostoru gdje su njihovi bake, djedovi, prabake boravili i živjeli i ta hrvatska ispriča postaje njihova Hrvatska u tom trenutku, ne samo nešto što su naslijedili.
11: I da grade svoju povezanost.
18: Apsolutno.

0: U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske i Dana oružanih snaga Republike Hrvatske, hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, predstavnik stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, veleposlanik Mario Horvatić i vojni izaslanik Republike Hrvatske u Austriji, pukovnik Mario Pavlak, upriličili su 10. lipnja u Glorijeti, povijesnom zdanju bečkog carskog dvorca Schönbrunn, svečani prijem na kojem se okupilo oko 500 gostiju i uzvanika. Počeo je austrijskom, hrvatskom i zatim europskom himnom. Hrvatsku i austrijsku otpjevala je operna pjevačica Jelena Kordić uz pratnju džez orkestra Hrvatske vojske iz Zagreba. Europska oda radosti bila je Jelenina solo izvedba. Među uglednim uzvanicima prijemu je nazočilo i izaslanstvo Ministarstva obrane Republike Hrvatske na čelu s potpredsjednikom Hrvatske vlade i ministrom obrane Ivanom Anušićem, te izaslanstvo Primorsko-goranske županije na čelu s gradonačelnikom grada Opatije Fernandom Kiriginom. Nazočni su bili predstavnici Hrvatskog diplomatskog zbora u Austriji, opunomoćeni ministar u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču Josip Špoljarić, kao i prvi tajnik u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Austriji Igor Kolar, te savjetnici Mate Bačić i Ivan Jabuka. O velikom prijateljstvu i vojnoj suradnji Hrvatske i Austrije govorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Evo, večeras ste se ovdje na proslavi Dana državnosti i oružanih snaga Republike Hrvatske u Beču, u prekrasnom Schönbrunnu, obratili nazočnom skupu. Spomenuli ste vašu, da tako kažem, zaslugu da Austrija i Hrvatska zajedno surađuju na vojnom planu, ali vi ćete o tome nešto reći, kao i ono što je bilo važno da ste zahvalili Austriji da je pomogla Hrvatskoj kad joj je bilo najteže.
2: Da, evo, naravno, pozdravljam sve nazočne ovdje i zahvaljujem se na pozivu da budem prisutan. Da, kao što sam rekao, Hrvatska i Austrija razvijaju jedan novi oblik, jednu novo područje suradnje, to je obrambena industrija. 21.9. rujna ove godine ćemo ovdje u Gracu imati Industry Day, ili ćemo između dvije komore naše raditi na tome da se naše obrambene industrije i industrije koje se bave generalnom sigurnošću nađu i da počnu zajedno surađivati i traže zajednički interes, to je zajedničke projekte. Ozbiljna industrija se sada razvija, kad govorimo o obrambenoj industriji, u Hrvatskoj je preko 180 što manjih što većih tvrtki koje se bave obranom i sigurnošću. Neki su start-upovi, neki su bili start-upovi do prije par mjeseci, a već sada su tvrtke koje imaju ozbiljnu budućnost. Naravno da se moramo prisjetiti uloge Austrije u 90. godinama, kada je Hrvatskoj bilo najteže. 90. godine je samostaljenje Republike Hrvatske, rat koji nas je odmah zatekao, nakon toga potpuno nenaoružani. Malo je bilo prijatelja u svijetu koji su Hrvatskoj pomogli. Svakako tu moram napomenuti, naravno, njihovog prvog čovjeka, kancelara Alojza Moka, koji je tada otvoreno i jasno stavio s Hrvatskoj, uz nekolicinu samo državnika diljem svijeta. I to trebamo poštivati. Velika je zajednica Hrvata koji živi ovdje, kako u Beču, tako u cijeloj Austriji, i siguran sam, ne siguran sam, nego znam to, da je svagdje, pa tako i u Austriji, zajednica Hrvata obogati i unaprijedi zajednicu koju živi. Nikako nije na teret toj zajednici, nego je svakako dodana vrijednost. Evo, to mi je drago, i dugogodišnja i diplomatska i gospodarska suradnja i postoji već između naše dvije zemlje. Posebno možemo to naglasiti kad govorimo o turizmu, ono što je naš najveći izvozni proizvod. Ali mislim da osim turizma moramo razvijati neke druge stvari.
1: Važno je da ste došli u Beč. Austrijanci stalno ističu ovdje značaj da Austrija i Hrvatska mogu zajedno raditi, da pomognu ostalim zemljama sa jugoistoka Europe, da se i one približe Europskoj uniji i uđu naravno u europsku obitelj.
2: Tako je, upravo ste, da i Hrvatska upravo tu ulogu igra. I Hrvatska je faktor stabilnosti možda u najnestabilnijem dijelu Europe, u zasigurno najnestabilnijem dijelu Europe, ali i na rubu tog najnestabilnijeg dijela. Govorimo o Bosni i Hercegovini, govorimo naravno o Srbiji, govorimo o prošlosti koja je dosta teška i komplicirana, o kojoj nećemo i ne bi trebali sada govoriti, ali moramo povući pouke iz tog vremena. Zatim, težnji bosanskog dijela naroda, hrvatskog dijela koji želi ući u integraciju Europske unije, Srbije koja ne zna da li hoće ili neće, ali Hrvatska svakako ima veliku ulogu stabilnosti i komunikatora, na kraju konekcije između tiju zemalja sa ostatkom Europe. Mi smo isto govorno područje, živjeli smo nekad zajedno u istoj državi, poznamo se dobro, mi smo članica Europske unije, članica smo NATO-a, te zemlje mi vidimo i želimo ih vidjeti unutar Europske unije, a ne samo te dvije zemlje koje se nabrojaju, nego naravno i Crnu Goru i Albaniju i Kosovo.
0: Globalna Hrvatska. Hrvatsko veleposlanstvo u Washingtonu obilježava 250. obljetnicu Sjedinjenih Američkih Država nizom programa posvećenih Hrvatsko-Američkoj zajednici. U kazalištu Therese Kennedy centra održan je koncert Tamburica Cross America, kojim je predstavljena tamburaška tradicija koju hrvatski iseljenici u SAD-u njeguju generacijama, a kojim se pokazuje važna uloga hrvatske baštine u američkom društvu.
3: Ove godine Amerika slavi svoj 250. rođendan i mi ovdje u veleposlanstvu, kad smo razmišljali čime da se mi priključimo toj proslavi, prvo što nam je zapravo palo na pamet i što se pokazalo najbolje, kao što se vidi po večerašnjem koterstvu, je nešto povezano s tamburicom, sa tim magičnim hrvatskim instrumentom. I onda odmah nam je na pamet pao i maestro Jerry Grčević, kao neko koji je stvarno jedan virtuoz na tamburici, kompozitor i koji je okupio apsolutno nevjerojatnu magičnu skupinu tamburaša, koji su složili jedan program hrvatsko-američki, što bi se reklo medley. I ja mislim da su ljudi koji poznaju tamburicu oduševljeni.
4: Prije svega, velika mi je čast biti ovdje zbog uistinu posebne prigode proslave 250 godina američke nezavisnosti. Čast mi je biti ovdje večeras i prisustvovati tamburaš koncertu koji pokazuje bogatstvo hrvatske kulture. Uistinu divna večer.
5: Ja sam mislio da su oni tamo u publika, zbog toga što tako je bilo tišina ponekada. Jesi primetio to? Ljudi su slušali i onda su pleskali. Bilo je dobro feeling za mene, dobro osjećaj.

0: Globalna Hrvatska.
1: Potpisan je sporazum o suradnji Ministarstva demografije i useljeništva i sveučilišta u sastavu rektorskog zbora o izradi nacrta prijedloga zakona o demografskoj obnovi. Njime će se osnažiti suradnja između ministarstva i akademske zajednice u kreiranju javnih politika usmjerenih na demografsku obnovu. Cilj je zaustaviti negativne trendove i zadržati mlade u Hrvatskoj. Uoči potpisivanja sa Stjepanom Lakušićem, rektorom sveučilišta u Zagrebu, razgovarao je Ivan Hlupić.
2: Demografija je jedna vrlo osjetljiva tema, već godinama neki bi rekli i rak rana. Ovaj pristup bi mogao nešto promijeniti, u kojem smislu?
3: Pa upravo Vlada Republike Hrvatske za ovu godinu i predstavila da bi upravo zakon o demografskoj obnovi bio neki ključan, važan, bitan, strateški, jer mnoge države nemaju takav samostalni zakon, nego to rješavaju upravo problematiku demografije kroz više pravilnika, više zakona, više ministarstava, i tako je i naša država cijelo vrijeme imala pristup. No, međutim, uvidjelo se da imamo iseljavanje stanovništva u novije vrijeme, da imamo problematiku sa novim radnim mjestima, da trebamo pristupiti problematici mogućnosti osnivanja obitelji mladim, jel, našim građanima, da to bude i, možemo reći, ovako fleksibilnije, brže, jednostavnije. Ministarstvo demografije i useljeništva odlučilo se za izradu novog zakona, to je stav Vlade. A kako to najbolje napraviti? Upravo u suradnji sa akademskom zajednicom, sa onima koji su ključni u tome, a to je obrazovanje. Demografija i obrazovanje su ključni čimbenici za svaku državu. I upravo na takav način je rektorski zbor podržao ovu inicijativu. Biti će sastavni dio iz znanstvenog savjeta, iz sastavni dio upravo onih koji će izrađivati prijedloge zakona. Sudjelovat će u prvim razgovorima i okruglim stolovima i predstaviti glavne nacrte novog zakona. A ovo je upravo danas pokazatelj da smo spremni, pokazujemo da kroz obrazovanje i demografsku politiku možemo upravo u onome smjeru što je važno za Hrvatsku, a to je kako osigurati da nemamo depopulaciju, kako osigurati da nemamo starenje stanovništva, kako osigurati i stvoriti prilike da u Republici Hrvatskoj možemo privući povratak naših koji su otišli u novije vrijeme, kako stvoriti prilike da bi potencijalni povratnici naših iseljenika iz prošlosti mogli se vratiti u Republiku Hrvatsku. I jedan od onih prvih načina, to je kroz sustav obrazovanja, učenje hrvatskog jezika, što se učilište u Zagrebu u najvećoj mjeri i provodi zadnjih 10 godina, i nadalje kroz sustav visokog obrazovanja, kroz sva se učilište u Republike Hrvatskoj stvoriti prilike da upravo oni koji studiraju danas po raznim državama u Europi mogu studirati u Republici Hrvatskoj, a treba stvoriti te preduvjete i upravo takvim smjerom pokazati da se može u Hrvatskoj stvoriti ono što želimo, a to je pomladiti stanovništvo, smanjiti znači ovo iseljavanje, povećati mogućnosti i prilike mladim za stvaranje obitelji i naravno sve to činiti kroz sustav obrazovanja, jer jedino obrazovno stanovništvo u nekoj državi može se lakše prilagoditi nekim promjenama i na takav način svi zajedno stremiti konkurentnoj i isto tako državi koja će omogućavati građanima da žive bezbrižnije nego što je to možda u današnje vrijeme.
2: Ko su stručnjaci sa sveučilišta koji će sudjelovati u kreiranju tih politika?
3: Znači, to su uključeni su fakulteti koji su upravo i vezani za takvu jela problematiku. To je u svakom slučaju naš filozofski fakultet, naš medicinski fakultet, to je fakultet hrvatskih studija. Svi oni koji upravo i kreiraju stručnjake iz tog područja, ali i oni koji su dijelom uključeni. Recimo, kad sam spomenuo medicinski fakultet, to je u principu vezano i za zdravstvenu skrb i za onu problematiku starog stanovništva, i uvijek moramo imati i one koji su ključni u tom dijelu, i na takav način kroz timove koji mogu doprinijeti svojim znanjima i iskustvom pomoći da ovaj zakon upravo ima sve one ključne elemente kako bi bio održiv. A ne samo održiv, nego kako bi se i pratili ovi parametri koji sada provodimo, određene mjere. Mjere za nagrade za određeni broj djece, mogućnosti priuštivog stanovanja, i što će to doprinijeti. Ne samo stvorimo, ne znam, prilike za vrtiće, stvorimo prilike za stanove, tko će živjeti u njima, da li ćemo mi u stvari imati rezultat rezultate i kako koju mjeru praviti, odnosno pratiti kako pratiti indikatore gdje smo mi povukli poteze i činimo sve najbolje, da su oni neuspješni i kako na vrijeme intervenirati da bi svaka od tih mjera dala planirani rezultat.
2: Sjećam se jedne zgrade ovdje u Novom Zagrebu, stambene, za znanstvene novake, čini mi se da je građana. To je jedan od primjera možda kako poticati ostanak na sveučilištu, ostanak u Hrvatskoj, jer evo i sad je pred nama sezona upisa na fakultete, mnogi gledaju preko granice i moram reći da čujem iskustva o europskim sveučilištima koja su vrlo pristupačna, a i dalje visoko rangiraju izvrsnost u tom odabiru studenata, nešto što je privlačno. Za razliku od možda naših uvjeta još uvijek. Kako to brže promijeniti? Pratimo i one rejtinge sveučilišta hrvatskih pa i zagrebačkog. Kako podići tu razinu kvalitete?
3: Ovdje u vašem pitanju je puno elemenata koji možda često nisu ni povezani. Krenimo s onim prvim. Znači, ako gledamo sveučilište u Zagrebu, kod nas trenutno nedostaje oko 2000 mjesta za studente, koliki je interes za sveučilište u Zagrebu i naravno studijske programe. Svi ti 2000 i dalje studiraju na sveučilištu u Zagrebu, gledamo te povišene interese, no međutim plaćaju naknade privatnim iznajmljivačima i to je ono što je, evo baš smo jučer imali sastanak u Europskoj banci za obnovu i razvoj na temu studentskih domova i onoga što je goruća tema kad se promatraju sva sveučilišta u Europi i na koji način oni pristupaju studentskoj politici i mladima koji jesu. Naša dalje želja je upravo da ne samo da kad on studira ima povoljan smještaj, nego što ste vi spomenuli znanstvene novake, oni koji ostaju na sveučilištu, oni talenti koji su nam važni i bitni, da oni i dalje ne moraju brinuti o ovoj problematici gdje će stanovati, nego da razvijaju svoj talent i pomažu razvoju društvu. To je točka broj 2 koja je važna i upravo ova politika koja sada imamo, priuštivo stanovanje. Za koga je ono? Da li je mladi čovjek koji studira i završava fakultet i nakon toga se dalje usavršava upravo onaj kojim treba tako priuštivo stanovanje, kako bi u stvari barem jedan onaj ključan element imao u životu i dalje ostao. To je ta prilika koju treba stvoriti upravo za ostanak u Hrvatskoj. A kad gledamo ovaj element rang lista i pozicije u navedenom dijelu, to je dosta mješovito promatranje. Naše sveučilište je sveučilište koje je orijentirano velikim dijelom u visokoobrazovnom sustavu, u nastavi, jednim dijelom u znanstvenom istraživanju. Ova sveučilišta koja se nalaze na ovom mjestu od 1. do 100. mjesta, koja su, ako možemo tako reći, najbolje pozicionirana, i kad gledamo njihov odnos studenata i nastavnika, to je neusporedivo u odnosu na recimo sveučilište u Zagrebu. Kod njih je možda odnos 5 studenata na jednog nastavnika. Kod nas vam je to 10 do 15 na jednog nastavnika i u tom sustavu opterećenja je to nešto drugačije. Fokusiranje je, znači, u onome dijelu rang liste, znanstveno istraživanje, izvrsnost, jedan element koji se najviše prati i oni su i kreirali te liste. Ovaj element prijenosa znanja je nešto drugo što ne doprinosi toliko rang listama, a mi u stvari obrazujemo široko naše studente koji su spremni u tom slučaju na bilo koji oblik tržišta rada i zato i kažu da neki od naših stručnjaka koji odlaze vani vrlo brzo se snalaze i postaju jednih od vodećih u tom pogledu, upravo što imaju snažan i kvalitetan obrazovni sustav iz kojeg su oni došli.
2: Profesor Lakušiću, hvala vam lijepa. Čini se da će dostupnost nekretnina, naravno njihova cijena na tržištu, možda biti ključ demografskog oporavka ako budemo pametni i brzi prije svega.
3: Pa upravo to i naravno izgradnja studentskih domova koji je kod nas u velikom zamahu i pripremi, vjerojatno će i smanjiti potražnju studenata u privatnom smještaju, pa će možda i to omogućiti priuštivom stanovanju još jedan dodatan efekt. Da.
2: Široki krug mogućnosti. Hvala vam lijepa na razgovoru.
0: Globalna Hrvatska.
1: Ako imaš Boga, imaš sve. Tom porukom, koja snažno prenosi bit katoličke vjere, završio je 8. Antunovski hod mladih, okupivši oko 20.000 vjernika iz domovine i Europe. Krenuo je iz Zagrebačke Dubrave ispred samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, nastavio put do Trga Bana Jelačića gdje je održan središnji program, te završio euharistijskim klanjanjem i čašćenjem relikvija u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog. Na tom su hodočasničkom putu mladi iz 16 europskih zemalja molili i pjevali, posebice novo

0: Župa i Bazilika Svetog Antuna Padovanskog, Evangelizacijska zajednica Sveti Duh, te fra Stjepan Brčina, hrvatski Franjevac konventualac, rođen u Drijenči u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.
1: Osmi Antunovski hod mladih, ono što smo vidjeli na aplikaciji, više iz 16 zemalja odakle dolaze. Mladi i oni koji se osjećaju mladima također i svi su dobro došli. Evo, vjerujem da danas i ova ruta skraćena, da će doći i oni koji su možda malo i stariji ili koji su sa djecom. Tako da vjerujem da će se danas okupiti svi oni koji su štovatelji Svetog Antuna. Najbrojčaniji su naravno Hrvatska, pa onda ide Bosna, pa ide Njemačka, DH, pa i Srbije ima, uglavnom Slovenija, Austrija, da, ima evo, sve ove susjedne zemlje.
2: Ono što je važno, nastojite povezivati mlade izvan Hrvatske i s domovinom. Prije nekoliko godina u Maradiku smo pratili za program Glasa Hrvatske susret mladih. Mladi iz Zagreba otišli su mladim vjernicima Hrvatima u Vojvodinu. Nakon nekoliko tjedana oni su došli na Antunovski hod. Dakle, nastojite tu držati vezu.
1: Je, evo, svi ti ljudi koji su došli na Antunovski hod nisu tek tako spali s neba, nego su to sve prijateljstva stvarana već evo 8 godina. Na zadnjih, da sam ja bio kod njih, pa oni uzvrate ovdje. Tako i većina ovih autobusa koji pristižu, to su sve ljudi gdje sam ja bio držao duhovnu obnovu, gdje sam ih pozivao. I stvarno, evo, iz godine u godinu vraćaju se i prijateljstva, ja se uzvraćam njima poslije hoda i tako. Zajedništvo je zaista bitno i to je to.
2: Okupilo se prošle godine oko 20.000 mladih vjernika, dakle iz domovine i svijeta.
1: Je, evo, na završnici je bilo sigurno po našoj procjeni negdje oko 20.000, s obzirom da su nas neki ljudi čekali na trgu, neki gore na Svetome Duhu, ali evo, u Božje ruke, koliko god došlo, nama je važnije da oni koji dođu susretnu Boga, nije bitno sad doći ili doći ovoliko ili onoliko, dajemo sve od sebe i vjerujemo i molili smo puno za ovo, da oni koji dođu dožive zajedništvo, iskustvo Boga, ljubav i blizinu, a kogod došlo i koliko god došlo, bitno je da se oni koji su došli vrate sretni, ispunjeni i zadovoljni.

0: Ja sam Ivo iz Beča.
1: Ja sam Ante iz Beča.
2: Ja sam Josip iz Mostara.
3: Prvi put na Antunovskom hodu?
2: Tako jeste, prvi put.
3: Od koga ste čuli?
2: Pa od prijatelja, od Majke Ičače.
3: Ide li se u Beču nedjeljom na misu?
2: Bog hvala, svake nedjelje. Nisam bio ove zadnje tri, ali Bože, prosti.
3: Gdje se ide, u koju crku?
2: Amhof, u prvo, kako se kaže, distrikt.
3: Becirku?
4: Ja prvi Bec je glavni Bec.
0: Ja mislim da nama ho znači svakom nešto drugo, ovaj. Naprimjer, ja idem za žrtvu, da tam. Za zdravlje.
2: Ja idem, se veselim, družim i da bliže Bogu dođem, tako.
3: Koliko vas je došlo iz Beča?
4: Puno to.
0: Ovaj, meni je ovo već sad treći put, pošto mama i tata organiziraju to s našom misijom iz Beča, pa tako bude nas neka 50, neka 60, uglavnom u tom području.
2: Znači tako, ako treba nešto organizirati, bus iz Beča, najče, nema šta.
3: Dobro, a pitat ću i ovako, ima li lijepih cura?
2: O, naravno.
4: Bog hvala. Bog hvala, pa ima ljepo.
0: Naše Hrvatice.
5: Naše su najljepše.

0: danas smo došli da falimo Isusa i Boga našega. I lipo je do sada i...
1: Mi smo iz Njemačke, Ludwigshafen, blizu Frankfurta. Evo, došli sa crkvom.
2: Volimo se, lipo nam je.
3: Jeste li već ranih godina bili tu?
0: Nismo.
4: Sad prvi put nismo.
3: Inače se ide nedjeljom na misu u Ludwigshafenu?
0: Ide se svakom nedjeljom na misu.
3: Na vjeronauk?
1: Da, evo, tamo ima ovdje dva krizmanike.
2: Krizmanike, da.
1: Još dva tjedna, onda smo gotovi sa vjeronaukom da će krizma biti.
3: Što vam znači ovaj put u Zagreb duhovno?
0: Molimo se da nema rata na svijetu,
2: ja.
0: I samo da je sve u redu i da se pazimo isto među nama.
5: Ja sam Matej Šivić, dolazimo, znači inače smo ovdje iz Hrvatska, ja dolazimo momentalno iz Austrije, blizine Salzburga. Žena i četvora djece. Od 15 do 11 mjeseci djeca. Prvi puta smo, Stjepana Brčinu znamo.
3: Je li dolazio kod vas na kakvu duhovnu obnovu u Austriju?
5: Jeste, dolazio u misiju prije 2 godine, ovo je jednoj manjoj župi. I od tada ga, znači, intenzivnije pratimo i ovo je nevjerovatno.
3: Da, bitno znači da su sve informacije vezane uz crkvu na internetu.
5: Da.
3: Na svim platformama.
5: Znači, da.

0: sam Melkior iz Švicarske. Prvi put sam odlučio doći evo, sa ekipom iz Njemačke isto, ćemo se sad tu spojiti zajedno i evo, mislim da će biti jako lijepo.
1: Što vam znači taj susret u vjeri s mladima?
0: Pa ovo, kao što je Frastijepan rekao, jednostavno ovaj susret da hodamo zajedno sa Bogom, ja mislim da nema ništa ljepšeg da pokažemo jednostavno za koga i za šta diše, ne samo ovaj grad, nego i Hrvatska.
1: Ima ovdje lijepih cura, jel da?
0: ima.
1: Ja vjerujem da u ovih 8 godina i bilo nekih poznanstava koji su završili pred oltarom.
0: Siguran sam da je, i ne samo tu, nego je veliki broj sa Svetog Duha kod Frastijepana, tako da evo, vjerojatno je bilo i parova i evo, možda sad veći jel supružništvo, tako da evo.
2: Ja sam Ana Dunđer iz župe Novi Šeher, Žepče. Došla sam sa fra Josipom, našim divnim fratrom, koji je ovo organizirao i koji nas je doveo. Prošle godine nas je bilo manje, a sad nas je došao pun autobus. I nadamo se sljedeće godine da će biti dupli autobus. Ovo mi znači jako puno.
1: Koliko je važno biti u tom duhovnom zajedništvu s Hrvatima, jer 17 zemalja svijeta su došli mladi i ne samo mladi.
2: Jako predivno. Tu se ne može opisati riječima. Koji je tu blagoslov, sreća.
1: I zajedništvo Hrvata u crkvi u Bosni i Hercegovini. Vidim da je dosta grupa došlo iz BiH.
2: Da, je. Jako puno je došlo naroda iz BiH, a nadamo se da će biti još više.

0: Ja sam Mato, dolazim iz Italije, tu je druga godina za redom kako dolazim tu sa obitelji. Prvi puta mi se svidjelo, evo, ponavljamo i ove godine, nadam se još boljem duhovnom ispunjenju i baš mi je ovo super. U Italiji živimo i radimo, a inače smo iz Bosne, iz Usore, Usora Tešanj.
1: Gdje ste u Italiji?
0: U Monfalcone, kod Trsta.
1: Kakav je duhovni život? Imate li mogućnost ići nedjeljom na misu?
0: Pa imamo, idemo gore u crkvu, mada gore odaziv mladi jako slabi, tako onda nekako mi je mrtvo. Što se tiče mladi u ovom sjevernom dijelu Italije, to je jako loše, jako slabo odaziv, više su stariji u crkvama i tako, a nama to fali.
1: Da, ali vidim da ste vi došli s mladima.
0: Da, s mladima smo došli, ovi su i tako su ne, još više obradovali, nisam se nadao njima da će biti tu i tako.
1: Koliko vam znači duhovno jedinstvo svih Hrvata koji su došli evo iz mnogih zemalja?
0: Ja, jako puno, ovako ovo kad vidim, tu riječi nekad ne mogu opisati, samo se naježite i jeza vas neka uzme i nekako duhovno ispunjeni i tako da. Da. Neke stvari se ne mogu ni opisati, ali možeš samo vidjeti i doživjeti.
1: Izdržat ćete sve kilometre od Dubrave do Svetoga Duha?
0: Da, svakako, jer prošle godine smo isto iz Sesvetskih sela, dakle smo kretali od Ozdoj, sutra Marija Bistrica, ispunimo vikend svaki kad dođemo.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu, tri su osobe poginule, za jednom se još traga. U Hrvatsku se vratila dvojica pomoraca koji su od travnja bili na brodu zapljenjenom u Hormuškom tjesnacu. Katarski pregovarači otputovali u Teheran kako bi pomogli finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, u Dalmaciji pretežno sunčano.
2: O tragediji koja se dogodila na moru između Šolte i Brača još ne znamo pojedinosti, no policija je potvrdila kako je od osmero ljudi na jedrilici troje poginulo, a jedna je osoba nestala i za njom se još traga. Iz Splita nam se javila Miranda Hrabar.
3: Svih osam putnika su s jedrilice, a spašenima su djelatnici hitne medicinske pomoći pružili pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem u bolnicu, priopćila je splitska policija. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svom priopćenju ističe kako je dojava o sudaru dvaju plovila u lučkoj kapetaniji Split zaprimljena u 11:34, o čemu je informacija odmah proslijeđena Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci. Odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Prema zasad dostupnim informacijama, kod splitskih vrata sudarili su se katamaran privatne domaće tvrtke i jedrilica koja plovi pod francuskom zastavom, a koja je potom i potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. U potragu za nestalim angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
4: Ej, gore to je skupe jedrilicu ovdje ispred nas. A kako, udre, on ju potonila ovdje. Ja sam usporio, gledam šta je.
5: Ano, vuče još.
4: Treba vidjeti, je ubio koga ga. Evo, more je čovjek.
3: Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. Kapetan lučke kapetanije Split, Željko Kuštera, detalje o ovoj nesreći iznijeće u 16 sati.
2: Tragedije se, nažalost, događaju i na rijekama, tako je Drava jučer u Međimurju odnjela život 14-godišnjeg dječaka, pa policija ponovno upozorava na opasnosti kupanja na neuređenim mjestima. Očevidom je utvrđeno da se skupina mladića kupala u starom koritu Drave blizu Gornjeg Hrašćana, a jedan je od njih skočio u rijeku i otplivao prema središnjem dijelu toka koji ga je povukao ispod površine, nakon čega više nije izronio.
0: Građani se upozoravaju da se za kupanje koriste uređenim i nadziranim kupalištima i da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima, te da ne procjenjuju svoje plivačke sposobnosti i ne plivaju sami. Rijeke, zbog virova jakih struja i promjenjiva toka, predstavljaju posebnu opasnost, dok jezera i šljunčane kriju rizike poput naglih promjena dubine, temperature i muljevitog dna. Velik problem kupačima katkad je i raslinje o koje se zapletu, pa se zbog panike mogu i utopiti. Policija upozorava i na moguće lomove kralježnice ili vrata ako se skače na glavu u vodu nepoznate dubine.
1: Dnevne novosti.
2: U Hrvatsku su se vratila dvojica naših pomoraca koji su bili na kontejnerskom brodu Francesca koji je potkraj travnja Iran zaplijenio u Hormuškom tjesnacu. Njihov je povratak organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova, a kako je priopćio sindikat pomoraca koji je i izvijestio njihovu povratku u slučaj tog broda, još je jedanput upozorio na sigurnosne rizike s kojima se suočavaju pomorci radeći u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata pomoraca, Neven Melvan.
6: MSC je čudna firma, to je jedna najveća švedska kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo. Tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata u nekim dijelovima svijeta. Tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudri kad brodove šalju u ovakvu antu.
2: Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik rekao je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje. Iako je Donald Trump rekao da očekuje potpisivanje danas, iz Teherana stižu vijesti da još nema konačne odluke. Anabela Lajkauf.
5: Poklon za 80. rođendan Donaldu Trumpu vjerojatno ipak neće stići na vrijeme, unatoč tome što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi prije dva dana dao naslutiti da je dogovor blizu. Naime, analitičari upozoravaju da bi politički otpor tvrdolinijaša u iranskim redovima mogao usporiti proces. Ono što se zna, kako tvrde neimenovani dužnosnici, jest to da bi se pojedinosti o postupanju s postojećim iranskim zalihama obogaćenog uranija trebale dogovoriti u idućih 60 dana, te da Iran ustraje na tome da se razrjeđivanje nuklearnog materijala mora provesti unutar njegovih granica. Stanovnici Teherana nisu previše optimistični u vezi s dogovorom.
7: Ništa se ne može predvidjeti. Trump ode u krevet, probudi se, donese odluku i želi je provesti. No u svakom slučaju dogovor se treba postići odmah. Amerika traži ozbiljne ustupke od Irana i dobit će ih ili sporazumom ili ubijanjem. Što se prije postigne dogovor, to bolje. Amerika neće postići dogovor jer ovo je samo dio njihovih političkih igara. Pokušavaju kupiti vrijeme. Možda žele vidjeti što se događa u drugim dijelovima svijeta, u ratu Rusije i Ukrajine, ili što se događa između Kine i Tajvana. Kupuju vrijeme kako bi se mogli vratiti ratovanju.
5: Nacrt mirovnog sporazuma predviđa i privremeno ukidanje sankcija na iransku naftu, a ključan dio sporazuma je deblokada Hormuza i ukidanje američke blokade iranskih luka. Također u Teheranu tvrde da sporazum obuhvaća i oslobađanje zamrznute iranske imovine u vrijednosti od 25 milijardi dolara. O nacrtu sporazuma danas će raspravljati i izraelska vlada, a situacija u Iranu i posebice u Hormuškom tjesnacu bit će i glavna tema sastanka skupine najbogatijih zemalja svijeta, G7, koji sutra počinje u francuskom gradu Evian-le-Bain. Analitičar na Ženevskom sveučilištu Cedric Dupont međutim kaže kako će sastanak poslužiti kao svojevrsni test.
7: Možemo probati biti optimistični, no ono što je predsjednik Trump signalizirao u proteklih 12 mjeseci jest to da nije previše zainteresiran za povratak u svijet dobre koordinacije između zemalja. Njegov je interes više u tome da sve te zemlje daju potporu njegovoj agendi, točnije suprotstavljanju Kini i pomoći u rješavanju iranske zavrzlame i otvaranja Hormuškog tjesnaca.
5: U međuvremenu američki građani sve više osjećaju teret blokade Hormuza i iranskog rata, pa poručuju Trumpu da je vrijeme da se vrati onome što je obećavao u kampanji, Americi i njezinim građanima na prvom mjestu.
2: Analitičari smatraju da ruska ofenziva na bojište u Ukrajini gubi zamah, iako su ukrajinski gradovi mjesecima izloženi sve jačem ruskom bombardiranju. Ukrajinski je predsjednik potvrdio noćne napade na ruske naftne i kemijske pogone. Gotovo 3 mjeseca od odluke da će presretati ruske tankere iz tajne flote Ujedinjeno Kraljevstvo prvi put je to i učinilo. Riječ je o tankeru Smirtos koji plovi pod kamerunskom zastavom i isplovio iz ruske luke na Baltičkome moru prije 9 dana. Danja Dubravac.
8: Britanski komandosi i policija ukrcali su se na ruski naftni tanker Smirtos iz tajne flote koji je pokušavao proći kroz engleski kanal. Operacija je izvedena u bliskoj koordinaciji s francuskim vlastima koje imaju iskustvo u presretanju plovila, priopćilo je Ministarstvo obrane i dodalo da tajna flota ima barem 700 plovila koja prevoze 3/4 ruske nafte koja je pod sankcijama. Premijer Kir Starmer priopćio je kako je uspješna akcija nanijela još jedan udarac Rusiji i podsjetila one koje potiču Putinov rat u Ukrajini da se neće moći sakriti. Državna tajnica Lisa Nandi.
9: To dokazuje našu ozbiljnost u tome jer nije lako. Odlučni smo to činiti jer je prekid financiranja akcije u Ukrajini jedan od glavnih načina da se osigura ukrajinska pobjeda u ratu, da ih podupremo u tome, a onda i u miru, pomažući u obnovi.
8: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Ujedinjenom Kraljevstvu i poručio da svaka odluka partnera koja Rusiji oduzima prihod ograničava rat.
10: Mamajmo
7: Moramo završiti ovaj rat dostojanstveno i uz zajamčenu sigurnost. O tome ćemo razgovarati s našim partnerima na sastancima G7 u Francuskoj, Europskog vijeća i NATO-a. Pregovori i sastanci u Europi sljedećih tjedana ne smiju biti prazni. Donosimo im sadržaj i od naših partnera očekujemo sadržaj. Trebamo politički napredak u suradnji, što uključuje sporazume o dronovima, nove sankcije protiv Rusije i novu potporu Ukrajine, posebice protuzračnoj obrani i sposobnostima dugog dometa. Pokazujemo da su ukrajinske sposobnosti dugog dometa odlučujuće u napadima duboko u privremeno okupiranim teritorijima te u napadima na ruske naftne pogone i vojno-industrijska poduzeća.
8: Objavio je da je ukrajinska vojska noćas napala naftni pogon u dvijema ruskim regijama te da su izveli napade i na rusku vojnu logistiku u okupiranim dijelovima Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je rekao da Ukrajina u nemogućnosti obrane od ruske navale pribjegava terorističkim metodama napadajući civilne objekte i infrastrukturu.
2: A Ukrajina bi sutra trebala otvoriti prvo pregovaračko poglavlje sa Europskom unijom, čime bi napravila važan korak prema članstvu. Prvo poglavlje odnosi se na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti. Volodimir Zelenski.
10: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
9: Rumunjski centristički predsjednik Niku Zordan dao je mandat za sastavljanje vlade Adrianu Vesteu, članu liberalne stranke, nakon što se neovisni kandidat Eugen Tomac povukao. Vladu je nastojao sastaviti od tehnokrata, no nije dobio dovoljnu potporu stranaka u parlamentu. Vestea sada ima 10 dana da sastavi vladu. Sljedeći parlamentarni izbori u Rumunjskoj nisu najavljeni prije 2028. Cilj predsjednika Dana je završiti političku krizu, koja je zaustavila donošenje politika, ugrozila pristup fondovima Unije i pridonijela rekordno niskim vrijednostima valute leu.
2: Švicarski birači na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Nakon zastupnika desnice poslušajmo zastupnicu Zelene stranke.
10: Želimo zaštititi ono što volimo kako bismo osigurali da Švicarska ostane prekrasno mjesto za život. Nećemo preko noći ukloniti prometne gužve, ali zakon će nam omogućiti prilagodbu cestovne infrastrukture i gradnju stambenih objekata. Inače ne možemo apsorbirati ovaj masovni priljev ljudi.
9: Ova inicijativa je izuzetno opasna jer je ksenofobična. Od stranaca pravi žrtvene jarce kao da su oni odgovor na sve društvene probleme. To je prevara jer neće riješiti pitanje održivosti. Riskiramo osiromašenje Švicarske i temeljno potkopavanje sporazuma s Europskom unijom. U međuvremenu objavljene su preliminarne projekcije nacionalne televizije SRF, koje pokazuju da bi birači trebali odbaciti prijedlog o ograničenju broja stanovnika. Navodno se oko 45% birača izjasnilo za prijedlog, a 55% bilo je protiv. Većina birača očito daje prednost ekonomskoj stabilnosti i vezama zemlje s Europskom unijom u odnosu prema bojazni da imigracija opterećuje javne usluge, utječe na povećanje najamnina i potiče kriminal.
2: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević. Od posljedica jučerašnje prometne nesreće kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu poginuo je 33-godišnji motociklist, a njegova 21-godišnja suputnica teško je ozlijeđena, izvijestila je zagrebačka policija. Nesreću je skrivio 26-godišnji vozač Audija koji je na raskrižgu skrenuo ulijevo unatoč zabrani.
9: Pritom nije propustio motocikl Piaggio, koji je dolazio iz suprotnog smjera i kojemu je na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo, te je imao prednost prolaska.
0: Motociklistu je liječnička pomoć pružena u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice, gdje je od dobivenih ozljeda umro. Vozač automobila je uhićen zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće.
2: Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HTV rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
11: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
2: I za kraj, u hotelu u Aleksandriji, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija u SAD-u, održan je prigodni događaj Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi, koji su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s Nogometnim savezom. Među mnogobrojnim uzvanicima bio je i glumac John Malković, koji odnedavno ima hrvatsko državljanstvo, a kad posjeti Hrvatsku, sve mu se u njoj sviđa. Nakon Malkovića slušajte izbornika Zlatka Dalića.
10: Bio sam s poslovnim partnerima i njihovim obiteljima na krstarenju i bilo je odlično. Proveo sam dosta vremena i nikad nisam otkrio nešto što mi se ne sviđa.
12: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
13: Tri su dana do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Kako teku pripreme za dvoboj protiv Engleske, iz Aleksandrije javlja Dameo Ramić-Kovačić.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Bliži se dan kad će i Hrvatska odigrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prije polaska u Dallas na okršaj s Englezima, vatreni su u redovnom radnom ritmu u svojoj američkoj bazi. Ako niste znali, u neposrednoj smo blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, Branić Marin Pongračić, o tome kaže.
16: A mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno, dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna.
15: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
16: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno.
15: Od engleskog će revolveraša nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
13: A čak četiri utakmice igrane su sinoć i noćas. U najzanimljivijoj do sadašnjeg dijela prvenstva Brazil i Maroko odigrali su 1-1. Prije toga, istim je rezultatom, pomalo iznenađujuće, završio i susret Katar-Švicarska. Škotska je pobjedila Haiti s 1-0, a Australija Tursku 2-0. U 19 sati utakmica Njemačka Curaçao, u 22 Nizozemska Japan. Sat vremena poslije ponoći obala Bjelokosti Ekvador, u 4 sata Švedska Tunis.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Valentin Martin Sinković vratili su se pobjedama. Pobjedili su u finalu utrke u dvojcu na pariče na svjetskom kupu u Plovdivu i to s odličnim vremenom blizu njihova svjetskog rekorda. Nakon što je kao sretna gubitnica ušla u glavni turnir u londonskom Queensu, Dona Vekić stigla je do finala, prvog nakon dvije godine. Protivnica u borbi za naslov joj je Britanka Emma Raducanu. Košarkaši New York Knicksa prvaci su NBA lige. U petoj utakmici finala u gostima su svladali San Antonio Spurse 94-90 i osvojili naslov nakon 53 godine.
14: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinc.
17: U Hrvatskoj je danas prevladavalo sunčano. Povremeno umjerene na oblake bilo je na zapadu zemlje. Zapuhao je umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo. Temperatura zraka u 14 sati bila između 25 i 30 stupnjeva. U nastavku poslje podneva, osobito prema večeri, u središnjim i istočnim predjelima slijedi jače naoblačenje s kišom i grmljavinom. Lokalno je moguće nevrijeme praćeno obilnom oborinom i tučom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer na sjeveru naglo u okretanju na prolazno jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujan. Na moru i uz njega i dalje sunčano. Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjereni južni i jugozapadni, u četvrtak na sjeveru sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
14: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu, tri su osobe poginule, za jednom se još traga. U Hrvatsku se vratila dvojica pomoraca koji su od travnja bili na brodu zaplijenjenom u Hormuškom tjesnacu. Katarski pregovarači otputovali u Teheran kako bi pomogli finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, u Dalmaciji pretežno sunčano. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Sanja Cota.
14: Prvi program. Glas Hrvatske.

Ne, u životu uvijek moraš biti prvi. Govorila majka, pomozi siromahu, učila nas crkva.

0: U Pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolta oko 11.30 teška nesreća u kojoj su se sudarili katamaran i jedrilica. Poginule su tri osobe, a za jednom se još traga. Četiri su osobe spašene. Prema prvim informacijama s terena, nakon sudara jedrilica je potonula. Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće, a u ovim trenucima počinje i konferencija za novinare lučke kapetanije s kojoj očekujemo više informacijama. Evo što je do sad doznala kolegica Miranda Hrabar.
1: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svom priopćenju ističe kako je dojava o sudaru dvaju plovila u lučkoj kapetaniji Split zaprimljena u 11 sati 34 minute, o čemu je informacija odmah proslijeđena Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Prema zasad dostupnim informacijama, kod splitskih vrata sudarili su se katamaran privatne domaće tvrtke i jedrilica koja plovi pod francuskom zastavom, a koja je potom i potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. U potragu za nestalim angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
2: Ej, to je skupe jedrilicu ovdje ispred nas.
3: A kako, udre, on ju potonila ovdje.
2: Ja sam usporija, gledam šta je.
4: A navuče još.
2: Travi je ubio koga ga. Evo, moro je čovjek.
1: Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće.
0: A motociklist koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu umre u bolnici, objavila je prije podne zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena i 21-godišnja suvozačica. Podsjetimo, nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Na motocikl je, oduzevši mu prednost, naletio Audi. Vozač je uhićen. Vezano uz Vjesnik, nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje nebodera. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Za HTV nadzornik radova Krunoslav Komesar otkrio je.
5: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Vijesti. Iz svijeta. Katarski pregovorači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik otkrio je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obavezao da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio da potpisivanje sporazuma očekuje do kraja dana, iz Teherana poručuju da još nema konačne odluke. Slijedi promjena vremena. Za područje Karlovca upaljen je žuti meteo alarm, a za Zagrebačku i Osječku regiju narančasto upozorenje. Jak vjetar, obilna kiša i tuča najprije se očekuju u Zagorju, Međimurju i Podravini, a zatim i na istoku zemlje, osobito uz granicu s Mađarskom. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da su moguće oštećenja na imovini i drveću te lokalne bujične poplave. Vremenska prognoza. I sutra promjenjivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro će okrenuti na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako. Na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Temperatura od 19 do 23 stupnja. U unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Distarević.
4: Ovo je Glas Hrvatske,
6: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske. U plavom razgovoru naša gošća je doktorica znanosti Barbara Đurasović, autorica knjige Prava crvena Hrvatska i Pravaši, hrvatski nacionalizam u Dubrovniku početkom 20. stoljeća. Knjige objavljene u izdanju Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Dobar vam dan, draga Barbara, i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Linč. I drago mi da ste me ugostili.
0: Knjiga, kažem, vrijedna pozornosti jer osvjetljava i rasvjetljava jedno razdoblje dubrovačke povijesti o kojem dosadašnja historiografija nije dala ovakvo monografsko izdanje kako ste ponudili vi. Govorimo o razdoblju s početka 20. stoljeća.
1: Tako je, to obuhvaća cijeli jedan dio kraja 19. stoljeća i početka 20. stoljeća, ali sa jednog aspekta koji se tiče novina, odnosno novinstva u Dubrovniku. To je početak kada u Dubrovniku izlaze prve političke novine. Ja se nadam da su slušatelji upoznati. Prva politička novina u Dubrovniku, Crvena Hrvatska, izišla je 1891. Nakon toga odmah slijedi srbokatolička Dubrovnik, njihov srbokatolički 1892. I onda je trebalo čekati jedno vrijeme do 1905. Tad su se stvorile i stvorile se okolnosti da iziđe ta treća novina. Kroz novine ja se zapravo na jedan način najviše dotičem prave crvene Hrvatske, zato što je ona u potpunosti bila marginalizirana u dosadašnjim nekakvim sintezama, ja bih rekla čak i nekim monografskim izdanjima koje su pisali Josip Horvat i Božidar Novog. Prava crvena Hrvatska je bila potpuno zapostavljena. E, meni su zanimali ti razlozi zašto je ona zapostavljena. 13 godina je u kontinuitetu list izlazio. Postojala je publika, bilježili su apsolutno sve događaje vožne za Dubrovnik, i onda sam ja uzela te novine pred sebe, 13 puta, ja mislim 53, i krenula listat i našla jako puno zanimljivosti, otkrila zapravo koja je bila ta skupina ljudi koja je radila tu novinu. Tu se trebamo vratiti sad malo unazad
0: u kontekst vremena.
1: To je vrijeme kad se ona počne objavljivati, to je vrijeme novog kursa, kad su se Hrvati, odnosno Narodna stranka, približavali Srbima, odnosno srbokatolicima. I tad je jedna šačica tih turovačkih pravaša, koji su bili pravaši supilovi u ono vrijeme, zapravo rekla: ne, mi ne želimo ići tim putem, mi želimo Hrvatsku, mi želimo Dubrovnik, hrvatski Dubrovnik. I s nekakvim nacionalno čistim razmišljanjima su krenuli propagandu. To je vrijeme kad su novine zapravo jedina politička platforma i jedina platforma za dolazak do šire populacije. Nije bilo radija tad, nije bilo drugih oblika osim razgovora jedan na jedan. Tako da s jedne strane Crvena Hrvatska supilova, koja je početno bila pravaša, ona lagano prelazi na stranu narodnjaka, ide u Ščingriju, Dubrovnik ostaje srbokatolički, i onda se u trenutku te 1905. ti odmetnuti, ja bih na takav način rekla, pravaši odlučuju za pokretanje te nove novine. Zanimljivo je tu, ja sam tu negdje spomenula čak u jednom svom završetku, prologu, da sam noći i noći provela sa svim tim likovima, živjela
0: to
1: sa tim
0: dogodi, da.
1: Supilima, ljepopilima, crnicama. To je stvarno jedno ono neobično iskustvo. Bilo ono, da. Doslovno sam šetala kroz ulice Dubrovnika tog kraja 19. i početka 20. stoljeća. Tu su se dvije osobe snažno ocrtale kroz te novine. To su dva kanonika, Anton Ljepopili i Jozo Crnica. Oni su zapravo bili nositelji te pravoške misli.
0: Kao frontmeni, rekli bismo.
1: Kao frontmeni, da, iako to nigdje nije bilo u potpunosti. Mislim, treba prvo znati, postavili su glavni urednici novina. Novinari se nisu potpisivali kao što je to danas. To se prepostaviti i nazire se jer pojedine stvari su potpisivane, neke nisu, ali iščitavanjem velikog broja rukopisa se da pročitati da je to isti stil pisanja, da je Ljepopili čak bio autor velike većine uvodnika i tih uvodnih misli, tih uvodnih riječi u tim novinama. A to je, što danas znamo o toj dvojici, jer ja ih nekako spajam, Ljepopil i Crnica, osim što su bili svećenici, pripadnici klera, u konačnici kanonici, bili su duboko utkani u gospodarski život Dubrovnika. Recimo, Crnica je bio u upravi Hrvatske dubrovačke tiskare. Ljepopili je bio u čitavom nizu nekakvih institucija, od Matice Hrvatske, Hrvatskog zmaja, pučke glazbe. Uglavnom, snožno su gospodarski djelovali. Za Crnicu će se reći da je kontroverzan. Zašto? Zato što imao dobre veze sa dvorom. Imao jako dobre veze sa Bečom, pa onda možemo čak čitati u Dubrovniku kako ga tamo na neki način impicavaju, ili možda čak se može izraziti zločesti pa reći kao on ima slobodan ulaz, on se šeta po dvoru, kako njega se prohtije. On je doista imao jako dobre veze, pa čak se spominje da su i konovle dobile željeznicu tom rutom koja je ona tad išla, upravo zato što je on molio, zato što je on sa čelnim ljudima pregovarao, razgovarao i dogovarao i konačnici proveo trasu željeznice kroz Konovle kako je on htio. Gušćavo je te ljude s tadašnjeg dvora u sebe, a 31 godinu je proveo kao župnik i dekan Konavuski. Tako da ga je zapravo taj Konavski kraj jako volio. To je bio jako veliki isprečaj kad je on odlazio iz Konavala, kad je dolazio u Dubrovnik, došao u Stolnu crkvu. A s druge strane, Ljepopil je bio i dobrotvor i pisac i jednu veliku ostavštinu svojih, veliku biblioteku je ostavio upravo našoj gradskoj knjižnici.
0: I što je vjerojatno danas sastavni dio rukopisnih fonda same knjižnice. Da. Ma mislim, zanimljivo uvijek kad se tako osvjetli jedno povijesno razdoblje i kad se krene zapravo insajderski negdje iščitavati znakove vremena, a mi to u Dubrovniku zaista možemo jer i živimo u tom prostoru, pa onda se negdje ta prostornost da oprimjeriti i opredmetiti u našem istraživanju. Pa kad kažete da ste šetali ulicama toga grada i susretali te ljude, to mi je sasvim jasno, jer to se zaista vrlo lako dogodi. Mi istražujući i ne zamijetimo kako postajemo dionici tog vremena. Gotovo da izgubimo onu fizičku distancu, makar u ovom znanstvenom smislu je uvijek valja imati.
1: Pa tu je jako veliku ulogu još odigrao moj mentor, profesor Stjepan Čosić, koji je rekao, a ako se ne odmakneš od današnjice, i ako se ne odmakneš od poimanja stranačkog života, politike, bilo čega drugog, ti nećeš to uspjeti napraviti.
0: Da.
1: Znači, trebalo je zauroniti u to vrijeme, ja to rečem uroniti, jer drugčije se stvarno ne može reći. To što ono se moralo proći čišćenje i misli i saznanje svega i krenut potpuno na novi način sagledovati tadašnju situaciju. A zašto govorim na novi način? Zato što smo ovim se dijelom, pogotovo dubrovačke povijesti, ozbiljno nije neko dubrovačkih autora dodirno, pogotovo političke povijesti, jesu do 90-ih. Međutim, mi imamo situaciju da su ta sagledovanja do 90-ih ipak imala određenu političku konotaciju vremena u kojem smo mi tada živjeli. I to je potpuno drugčiji kontekst nego ovaj iz kojega mi danas promatramo to razdoblje. To je vrlo ključno razdoblje. Kraj 19. i početak 20. stoljeća je iznimno. Mi se nacionalno osvješćujemo. Mi jesmo Dubrovnik, jes Hrvatska. Međutim, tu su jake struje, jaka strujanja, a onda i interpretacije, konkretno tog novog kursa, interpretacije autora koje su 70-ih, 80-ih, pa čak do početka 90-ih proučavali i pisali, oni tu sve pišu u duhu narodno-oslobodilačkog djelovanja i dug vremena, tako da je jako bitno bilo sve to na novo sagledat, na novo iščitat i, ja bih rekla, posložit onako kako treba.
0: Reinterpretirati, jer to zapravo i je, mislim, pa to i je misao i poslanje povijesnih interpretacija, istraživača i znanstvenika, da jednostavno one predloške do kojih se došlo novim spoznajama i novim kontekstima, dodatnim spoznanim kontekstima, da se uvijek reinterpretira. I to je cilj. Mislim, i vašu će knjigu netko jednom za 10, 20, 30, 40 godina vjerojatno netko još nadograditi sa nekim novim spoznajama. To je baš modus vivendi misli, pa i povijesne, odnosno historiografske. Ali vratimo se u to razdoblje, na razdoblje prijelaza stoljeća, glavne teme i polemike u Dubrovačkim listovima. A rekli smo da je medijski krajolik tog vremena ipak u sebi nosio ono što ima i danas, a to je ta snažna medijska poruka, odnosno to zrcaljenje života u mediju i medija
1: u životima. Oni naravno tad nisu koristili riječ medij.
0: Da, jasno.
1: Tako.
0: Koje je korišteni? Koji je korišteni termin?
1: Tiskovine. Tisak medij je, došao u nekom kasnijem trenutku. E sad, tu su doista bile stranačke novine. Pa onda, dok je Frano Supilo vodio Pravoše i on je objavljivao pravošku misao u Crvenoj Hrvatskoj. Srbokatolici su zastupali misao srpske stranke u Dalmaciji. Kad se Frano Supilo 900. kad je otišao na Rijeku i približio se toj misli narodnjaka, ta Dubrovačka Crvena Hrvatska se povela zatim i stala je na stranu Čingrije. Čingrija je tu bio osoba čelna u gradu, ali ne samo čelna u Dubrovniku. Mi smo imali tako jake osobnosti, ljude koji su jako puno utjecali na vrh hrvatske politike, Hrvatske koja tad je bila odvojena, Dalmacija je bila jedno Hrvatska, Bonska Hrvatska je bila, znači cijelo vrijeme je postojala ta težnja za ujedinjenje. To je bila ona jedna misao koja je Hrvate okupirala, ajmo to tako reći, cjelovito Hrvatska. I to se sve iščitavalo iz novina. E, ali onda u tom trenutku kad nastupa takozvana sloga između Srba, Srbokatolika u Dubrovniku i Hrvata, tad dolazi do jednog, ne bi ja to rekla, raskola, do jednog bunta Hrvata koji imaju nešto čišće, nacionalno osvještenije misli za tim da ne treba ići u to, nego da Hrvat mora sam svojim putem djelovati. Ja u ovoj knjizi nisam se samo doticala čisto isključivo dubrovačke politike, kako bi stavila sve tu u kontekst vremena, dajem sliku situacije na razini Hrvatske, na razini Dalmacije, dotičem se Iva Prodan, na Josipa Franka i Ante Starčevića, ja oslikavam i sve njih i stavljam u kontekst te dubrovačke prilike. Mm-hmm. Zapravo je to bit, a onda i dotičem se tih ključnih tema. Tu sam izdvojila par, pa tako paralelno pratim što se piše u jednim i u drugim i u trećim novinama, kako koju pojedinu temu. Recimo, 906. godine nam u Dubrovnik dolazi Franjo Ferdinand, trebao je doći Franz Josef, znači trebao nam je doći car, bio je priređen cijeli doček, sve se, protokol se znao. Međutim, Franjo Josip se razboli i dolazi samo njegov neput, nadvojvoda Ferdinand, i onda je bilo zanimljivo poprati kako sve te tri novine gledaju na njegov dolazak, i tako ja pratim 4-5 tema od željezničarske pragmatike, balkanskih ratova, aneksije Bosne i Hercegovine, možda se tu još nešto našlo, evo sad se ne mogu sjetiti.
0: Ali svaka od njih to mu pristupa iz aspekta svoje političke grupacije.
1: Apsolutno. Svi oni, jedino u čemu su bili složni je kod balkanskih ratova, zato što zapravo svi idu na ratište i tu se očitava jedna jako velika humanost Dubrovčana. Tu se prvi put zapravo i skupljaju jako veliki prilozi za oštećene i nastradale, tako da to prvi put tad vidimo, a to se onda kasnije pokazuje u drugom dijelu, a to je zapravo tijekom Prvog svjetskog rata, kad Prava i Crvena Hrvatska ostaje sama i ona je zapravo svjedok vremena. To je jedina novina koja je Dubrovniku izlazila tijekom te 4 godine, zato što je na početku Prvog svjetskog rata Franjo Josip dekretom donio odluku o tiskovinama i jako puno tiskovina zapravo onda i ne izlazi. Među njima se gase i Crvena Hrvatska i Dubrovnik, i zato ja govorim Prava i Crvena Hrvatska ostaje sama i prati, bilježi sve te prilike. Tu možemo čitati i očitati, doslovno osjetiti kakve su bile prilike u gradu, što se događalo sa namirnicama, kako su se ljudi snalazili, kako su funkcionirali su na bonove, znalo se točno kad može kupova hranu. Razna upozorenja su tiskana, naravno Dubrovnik nije bio izravno u ratu, ali je Austro-Ugarska vojska. Naši mladići su išli u rat, stalno se izvještava o poginulima, stalno se izvještava o stanju na ratištu i stalno se izvještava o odlikovanju. Tako da novina izlazi pune 4 godine bez prekida. Jako puno je bilo rasprava različitih autora kako je zapravo Prava Crvena Hrvatska bila jedna klerikalna novina, kako je to jedna austrofilska novina. Jednim dijelom, da, ali tih 13 godina kad mi promotramo povijest Dubrovnika je jedan doista vrijedan izvor informacija i o političkom životu, ali i o društvenom, gospodarskom, i općenito jedna slika grada se iz svih tih novina iščitava.
0: Negdje sam pročitala da ste analizirali 908 brojeva.
1: Tako je. Tu je igrom slučaja, tu se dogodilo da je gospar Ivo Perić, koji je stvarno napravio ono obilje radova, monografija, knjiga, volio je Dubrovnik iako nije bio konkretno naš, zabilježio da su zapravo 2 manje, tako da eto pravi ispravku. Vjerojatno je u tom trenutku kad je on kopao po arhivu bilo kompletirano, da su kompletirana 2 broja manje. Meni su predomne došla još to ta dodatna 2, tako da zapravo Prava Crvena Hrvatska je izlazila od ožujka 1905. godine pa sve do studenog 1918. E sad, ono još zanimljivo, a meni posebno uzbudljivo u toj cijeloj priči, je cijela ta priča o cenzuri.
0: To sam baš htjela pitati. Jesu li postali alati?
1: Predivni.
0: Da.
1: To je bilo tako dobro sve posloženo, to je tako bilo organizirano. Međutim, cenzura je 100 godina bila skrivena. Ja govorim 100, možda i 100 koju više. I svi ovi autori koji su prije mene listali te novine zapravo to nisu spoznali. Ne govorim ja da sam napravila, ne znam, nije kakav vau. Međutim, kako sam ja očito tu Pravu Crvenu pažljivo čitala, pa onda bi čitala tu Crvenu Hrvatsku, jer različiti autori su se bavili samo pojedinim temama, onda bi vjerojatno išli samo za onim stupcima gdje su već znali što gdje piše, kako piše, pa onda nisu vodili računa za ostalim sadržajima. Ja sam baš pomno pročitala ne samo Pravu Crvenu Hrvatsku, nego i Crvenu Hrvatsku, i cijelo sam vrijeme vidjela nekakve male vijesti, i ovaj broj su nas zapljenili, i ovaj broj smo izišli bijeli, i ovaj broj su nas sakatili, i ovaj broj, tako su oni navodili. Ja bi okrenula broj prije, pa broj nazad, pa čitam taj broj i vidim taj cijeli broj normalan, uredan je. Ne vidim u čemu je problem. I ništa mi nije bilo jasno. Onda je to

0: malo, mjesec, dvoje, dana. I onda sam počela primjećivati nekakve obavijesti. Po narbi, cara Franja Josipa zapljenjuje se. Ja govorim, što je to? Mislim, i onda je tu počeo roditi onaj moj, ja bih rekla, novinarski
1: da, da.
0: Crv i nervi. I onda sam pošla u arhiv. I onda sam tamo kopala, onda pitala te divne ljude u arhivu, ma ja govorim, ma možete li mi vidi gdje bi to moglo biti, i onda se ispred mene otvorio cijeli buntovi nekakvih tiskovina i onda su tu izletile nekakve odluke i onda sam zapravo skopčala kako se provodila cenzura, kako je sustav cijeli, kako je taj cijeli cenzorski aparat funkcionirao, da je tu postalo nekako državno odvjetništvo, da je tu bio okružni sud, da su oni dolazili, plijenili, zapravo čitali te novine, ono što im se ne sviđa, križali, onda bi zapisnik slali na okružni sud, onda bi to neko trebao potvrditi tu cenzuru, onda bi ti jedni ljudi u tiskari trebali micati taj tiskar slog, ponovo pretiskavati, ostavi bijelo ako nemaju sadržaj s kojim će popuniti, a često puta nisu imali. A u svemu tome je bila nekakva sreća da su naši ljudi koji su radili tu u tiskarama uspjeli i koji su bili vjerojatno vlasnici ili glavni urednici novina, uspjeli spremat posljednje brojeve te prije cenzure, tako da mi danas u državnom arhivu čitamo necenzurirano, a zapravo cenzurirano
1: da,
0: u određenom dijelu. Tako da je to prekrasno, u arhivu se čak nalaze i iskrižane te novine, čuvaju se iskrižane, čuvaju se i odluke te zbog čega, kako, zašto su ih cenzurirali i tako. Tako da je to bilo stvarno uzbudljivo.
1: Dva mi se pitanja nameću. Prvi je, je li se možda može detektirati iz čije donacije je ta građa pristigla u državni arhiv? Tko je to sačuvao? Ne može se to detektirati.
0: Ne,
1: da,
0: ne.
1: Rijetko se zapravo, rijetko se i može.
0: Ali i postoji zakon da oni moraju primjerke. Mm-hmm. Austro-Ugarska monarhija je bila država.
1: Mm-hmm.
0: Po nekim stvarima jako dobro organizirana i oni su morali primjerke isto kao i danas.
1: Da, da,
0: danas
1: da.
0: Moramo 7, oni su tad vjerojatno 1-2, tako da pretpostavljam da je i tim dijelom da smo zapravo danas sretnici što su te novine tako dobro kompletirane.
1: Da, da, da, formalno pravnim slijedom.
0: Tako.
1: Idemo još samo jednom podcrtati. Tko su bili vlasnici, tko su bili glavni urednici i koliko je zapravo bilo spisateljske, odnosno autorske slobode?
0: Sad ja počela
1: od
0: kraja.
1: Da. Autorske slobode smo se negdje sad već dotakli razgovorom o cenzuri.
0: Vlasnici su bili, to je bila novina Stranke prava u Dubrovniku. Kao vlasnik se iščitao Antun Ljepopili, kao vlasnik tiskare, pa onda samim tim i, ajmo reći, financijski je potpomagao, je bio kanonik Jozo Crnica, bio tu i Salomon Mandolfo, to je onaj naš dubrovački poduzetnik, inače Židov. Oni su provodili i zastupali misao tadašnje Stranke prava. Urednici bila su zapravo samo tri kroz to cijelo vrijeme. To je Vlaho Keles, koji je bio raniji urednik Crvene Hrvatske još od vremena Frona Supila, Frono Šik i posljednji je bio Ivo Birimiša. Novinara nešto jesam ocrtala, međutim, kako su nepotpisani, to je vjerojatno mala redakcica bila, to dvoje, troje ljudi, međutim, opet su imali i pisma čitatelja, opet su imali kulturne crtice koji su pisali ili svećenici ili ljudi koje je to zanimalo, tako da se i toj dio, i taj dio je bio jako zastupljen. I pisma čitatelja, to sam spomenula, koji bi dolazili iz čak iz Hrvatske, dolazili bi iz Dalmacije, iz Konavola, iz Primorja, s otoka. Na toj način bi bili potpisani.
1: Mm-hmm.
0: Ivo iz Konavola.
1: Mm-hmm.
0: I on je pisao što njih muči trenutno u Konavlima. Što ocrtala sam, mamo reći, to tako cijeli taj urednički profil novine. Vidimo i kako se novina mijenja i kad ulazi prvo boja, kad se grafički malo i dotjeruje.
1: Oblikuje,
0: kad, tako je, i kad dobivaju one složenije oblike.
1: Uh-huh.
0: Kad je na oslovnici neka ilustracija.

0: to bi najčešće bilo kad bi veličali rođendane ili godišnjice Franje Josipa. Mm-hmm. Tako da obuhvatila sam manje više sve, a onaj jedan dio koji je posebno zanimljiv gdje se bave kronikom groda, zapravo se rubrika i zove Gradska kronika, to sam mm-hmm. cijelo jedno poglavlje. Mm-hmm.
1: I ljubavnim problemima Dubrovčana, jedan je od podnaslova.
0: Tako, jedan od podnaslova, tu sam išla onako malo opuštenije. Ba da, to sam pokušala obuhvatiti teme kojim su se najčešće bavili, ma bilo je to komunalnih pitanja, zapravo kad se vratimo unazad toliko godina vidimo da je sve isto kao i danas. Brinula ih je čistoća grada, zapuštenost ulica, sami znamo, pile tad još nisu bile popločane, bila je prašina, stalno bi se žalili kako treba češće polijevati taj put i plato, ali ne, kočijama bi prolazili tim dijelom prekopila i onda bi se gospođe nagutavale prašine i onda su oni apelirali na to da se što više poljeva vode. Imamo problem sa parkom Gradac koji je neuredan, koji je zapušten u tadašnje vrijeme. Imamo cijelo vrijeme bitku recimo s poštom koja kasni danima zato što prvo ide u Zadar, a Zadar je znamo bio centrala, središte pokrajine Dalmacije, i onda se vraća u Dubrovnik, tako da je novine, oni se žele pogotovo na to što pretplatnicima novine kasne po 2-3 dana, jer recimo ako šalju nekome u Konavle opet treba ići u Zadar, pa onda iz Zadra dolazi u Konavle. Malo se toga promijenilo, zapravo. Malo da. Se toga...
1: To čak ni ne zvuči vremeplovno u segmentima.
0: Apsolutno. A ono najbolje je koliko su gradili. Puno projekata, naravno isto kao i danas, je jako dugo nastaju od ideje do početka gradnje, ali kad bi krenuli u gradnju, onda zapravo je fascinantno kako su neke stvari provodili jako, jako brzo. Tako da, recimo, tramvaj smo mi apsolutno jako brzo donijeli od trenutka kad su dugo godina se pričalo.
1: Da.
0: Puno godina se raspravljalo o tome, puno godina se znalo da Dubrovnik treba dobiti tramvaj. Mm-hmm. Kad se krenulo graditi, u 48 dana su položene trošnice.
1: Sjajno.
0: Znači, u 48 dana smo dobili taj tramvaj. Prije tramvaja nam je bio u gradu omnibus. S problemi s omnibusom su bili ogromni, zato što se često kvario prevrto, nesreće su bile i mislim, mi smo svi bili svjesni da zapravo nam treba taj tramvaj. U studenom 1909. je Austrija dala odobrenje, ministarstvo je amenovalo, krenulo se u siječnju 1910. a već u prosincu 1910. su prošli i svi natječaji, javna nabava, sve je obuhvaćeno i tramvaj je počeo voziti gradskim ulicama. To je po meni fascinantno.
1: Kako ne? I danas je to fascinantno s ovim vremenskim odmakom i distancom.
0: E sad, zvonik se obnavljao puno dulje, čak 21 godinu. U novinama možemo pročitati koliko često apeliraju da će se zvonik izvrnut. Nakrivio se, napečio se, samo što nije pao, pa onda su ga negdje u kolovozu 906. uspjeli razmontirati. E onda čujemo kukanja. Čujemo. Ne čujemo, nego čitamo kukanja kako im fali sat.
1: Da.
0: Kako su jadni i nesretni. Na kraju se zvonik vraća tek u srpnju 1929. ali trebamo znati da je bio i rat i da je i zbog tih razloga sve to zaustavljeno. I pratim tu gradnju gimnazijske zgrade. Recimo, prvoši su bili apsolutno protiv gradnje gimnazijske zgrade na današnjem mjestu. Oni su željeli da se ona izgradi negdje gore na Ilinoj glavici. Po njima je prostor tamo gdje je sad bio pun zaraze.
1: A komarda ispod.
0: Konjušnica, muhe, zaraza i tako. Tako da se zgrada počela graditi 1913. Trajalo je 8 godina, je bilo do začetka ideje. Zanimljivo što kasnije u ratnom razdoblju nalazimo je zapravo da su tamo, znači nije još bila u funkciji, mislim, brat je počeo, tamo su skupili

0: i gradske golubove i tamo su ih čuvali, tamo su ih
1: kao
0: smjestili.
1: Golubar, da.
0: Tako je.
1: U ovaj rakurs razgovora valja uvesti i pogled na iseljenike i iseljeništvo. To je također jedna od kategorija svevremenih u našem migracijama opisanom društvu.
0: Odmah s početkom tiskanja novina, znači to tijekom te 1905. a posebno 1906. Prvo Crveno Hrvatsko bilježi to čitav niz članaka o iseljavanjima ne samo iz Dubrovnika nego i okolice. Pokazali su veliki senzibilitet za tu temu. Ljudi su iseljavali u Ameriku, Amerike, Južnu Ameriku i zapravo uopće nisu podupirali to. Pokušali su na jedan način apelirati na ljude da ostanu i upozoravali su na sve ono što ih čeka u tim stranim zemljama. Pa tako donose naputke ako nemaju 400 kruna, uzeo se da se uopće ne upućuju na put, jer da tamo u tim uvjetima dok ne nađu posao, dok ne nađu, dok se ne snođu, dok ne nođu gdje će živjeti, neće zapravo uopće moć funkcionirati. Donose i različite neugodnosti. Ja to iščitavam zašto? Da bi možda preplašili te koji u buduće planiraju, razmišljaju uopće odlazak na put. Prišljaju koliko je to strašno težak put, koliko je mukotrpan, kako umjesto 13 dana do Amerike su putovali preko 48 dana. Prišljaju i spominju i umrle na tim putovanjima, spominju teške uvjete tijekom plovidbe zbog nedostatka hrane. Uglavnom, izrožen je to jedan svojevrstan apel, iako nije napisan kao apel, ali žaljenje zbog toga što odlaze. Tamo 1908. se u Americi pojavljuje kriza. Tada se zatvara i niz tvornica, zatvaraju se trgovine, ljudi ostaju bez posla i tu upućuju neke tekstove kojim upozoravaju na takvu situaciju i zapravo apeliraju na ostanak, da se ono prije puta i prije odlaska
1: razmisli prije no što se ode. Makar evo, mislim, to je vrijeme i gdje možemo naći primjer povratka, baš jednog izrazitog povratka, primjerice Federico Glavić, svoju vilu gradi, vilu Dubrovka na Pilama gradi negdje u tom razdobu. I vraća se, odnosno zasniva život s dubrovačkim ciklusom, dubrovačkom Dionicom, a s iskustvom upravo iz dalekih destinacija i zemalja. Da. Čudnovati mozaik, baš onako jedan kaleidoskop jednog davnog Dubrovnika. Ljubavni jad, i to me zanima, to je jedan, pretpostavljam, bizarni neki detalji.
0: Bizarni su. Ona je našla, ona je pretpostavljala da njezin muž ima ljubavnicu, pa je onda mu podmetla papirić da se nođe s njime na Grocu i onda ga je tamo čekala.
1: To je bilo u pisima čitatelja ili u kojoj rubrici?
0: Pa to je između kronike, gradske, crne kronike i pisama čitatelja, a ima jako puno ljubavnih jada, jer muž će pretuć ženu u to vrijeme zato što se malo bagiđala s nekim s kime nije smjela, ili slobodnije, još bolje rečeno.
1: Znači, to je se ulazilo u sadržaj modernog tiska.
0: Da, bili su baš otvoreni i ono što je jako, jako zanimljivo, oni su se otvoreno sukobljavali sa svojim protivnicima, bilo iz novina, bilo iz politike. Danas se to, ja kad zagledamo s ove perspektive, danas se sve to radi nekako u rukavicama. Mi o svojim kolegama ne mislimo svima najbolje. Mi o drugim medijima ne mislimo o svima najbolje, ali ne daj Bože da se to napiše. Mi ćemo kundurovat satima i danima, a to se tamo u novinama čita sve crno na bijelo. U njih je što na umu, to na drumu. U njih ništa nije ostalo visit u zraku. Čisto je. Kad prenose neke vijesti iz neke druge tiskovine, oni navode odokle su to prenijeli, kako donosi ovaj, što danas se pokušava izbjegavati. Tako da je i to slika jako zanimljiva.
1: Zašto mislite da su na takav način pristupali prijepornim razmišljanjima? Zbog toga što je to dio mentaliteta jače izražen, zbog toga što je to povećavalo čitanost ili zbog toga što jednostavno su imali takav jasan stav da su zaista bistrili te teme na javni način?
0: Isključivo su bistrili teme, isključivo je to pitanje. Sad treba razjasniti jednu stvar. Jasno su bili određeni njihovi čitatelji. Ako sam ja zastupala narodnjačku ideju, neću uzeti čitat i biti pretplatnik pravoških novina, pogotovo ne pretplatnik, možda ću sjesti u gradsku kavanu pa prolistat, ali neću uzeti pretplatu.
1: Dakle, oni su ipak na taj način zadržavali svoje čitateljstvo.
0: Tako je.
1: Bistreći, izaštravajući zapravo te slike koje su afirmirali kroz svoj tisak. Mislim, sumirajući sve zajedno, novine jesu zrcalile grad u vrlo širokom segmentu. Najprije u onom primarnom spektru zbog kojih su i postojale. Političko poslanje koje je već bilo u zaleđu same novine, odnosno političke grupacije, ali i čitav taj kolorit grada u većoj ili manjoj mjeri, zar ne?
0: Apsolutno. Neko ko se dotakne sutra i recimo ko bude imao želju raditi nešto na pravoj crveno-hrvatskoj, mada dosta naših kolega i autora to već radi, recimo čitajući knjigu gospora Kapetanića i gospora Boža Losića o tramvaju.
1: Da.
0: Oni jako puno izvora o tramvaju upravo nalaze iz pravoj crvene Hrvatske. Ako se ne dotiču političke slike, može se naći jako puno opet specifičnih tema i iz njih oslikovati autorima zanimljive segmente. Ja sam više i u dubini obuhvatila taj nekakav politički dio i aspekt, a zapravo se rubno dotakla i ovih stvari, zato što je to život Dubrovnika i to je važno, i htjela sam pokazati da su zapravo te novine bile sastavnim dijelom našeg grada.
1: Zanimljivo je kako zapravo funkcioniraju i kao pravni, odnosno povijesni izvor u svakom smislu, ali i pravni u nekom poniranju u povijest odredbi širokog spektra, dakle u smislu pa i same cenzure i uopće odredbi koje su regulirali izlaske tiskovina.
0: Tako je, postavio je zakon tiskopisu. Franjo Josip nije prepuštao ništa slučaju.
1: Da.
0: Točno se znalo ko može biti glavni urednik. Tu je postojala zapravo još jedna caka. Kazne prema glavnim urednicima su bile prilično žestoke, ajmo to reći, zbog različitih prekršaja. Mogli su završavati u zatvoru zbog nekakvih kaznenih prijestupa.
1: Ste našli takvi slučaj?
0: Jesam, pogotovo za Dubrovnik, i to opet u vrijeme cenzure. Zato bi oni najčešće za glavne urednike postavljali voditelje, slagare, voditelje tiskare ili slagare. I zapravo one ljude koji će preuzeti teret glavnog urednika. Tako da je taj glavni urednik. Zato ja negdje ono na početku, kad smo počeli razgovarati, ko su ti ljudi
1: da
0: koji stoje. Ljepopili je bio frontman, ali njemu nije pisalo impresumu glavni urednik.
1: Da.
0: On je bio taj koji je bio idejni začetnik te novine, koji je stajao iza tih novina, ali upravo zbog toga što mogu implicirati sve neki natpisi, nekakve kaznene odredbe, pa možda čak i zatvorske kazne, on je postavljao druge ljude na to mjesta. Ne samo on, i Supilo. Supilo je jedno vrijeme bio glavni urednik, jer mu je to mu je bilo jako bitno. Jer on je tad išao u sukob sa srbokatolicima, on je lomio vlast na čelu sa Fronom Gondolom, srbokatolici sa utomašima su nam bili na vlasti, on je želio pobudit tu hrvatsku misao. On je bio taj frontman i on je morao biti frontman i on je morao stati sa svojim imenom i na čelu tih novina.

0: gošća bila je doktorica znanosti Barbara Đurasović, autorica knjige Prava crvena Hrvatska i pravaši, knjige objavljene u izdanju Akademijinog zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku.
1: I bio to, poštovani slušatelji, još jedan Plavi razgovor koji ovoga puta potpisuju tonski Davor Badričević i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg Plavog povoda, srdačan pozdrav!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. Sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu. Tri su osobe poginule, za jednom se još traga. Očekuje se da u Švicarskoj neće proći referendum o ograničavanju broja stanovnika na 10 milijuna. Prema večeri očekuje se pogoršanje vremena. Za područje Karlovca oglašeno žuto upozorenje, a za Zagrebačku i Osječku regiju narančasto. Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom. U Dalmaciji pretežno sunčano.
3: U teškoj pomorskoj nesreći kod splitskih vrata tri su osobe poginule, a za jednom se još traga. Katamaran privatne domaće tvrtke sa 118 putnika udario je u jedrilicu koja je plovila pod francuskom zastavom, a na njoj je bilo ukupno 8 ljudi. Lučka kapetanija u Splitu dala je nove informacije, pa ćemo sada uključiti kolegicu Mirandu Hrabar. Miranda, dobar dan. Je li jasnije kako se dogodila ta teška nesreća i odakle su stradali ljudi? Što znamo?
4: Dobar dan, evo poštovanje, javljamo se iz Splita sa ne baš lijepim vijestima. Dakle, velika tragedija, kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštara, koji više od 30 godina radi u kapetaniji, kaže kako nije svjedočio ovako velikoj pomorskoj tragediji. I odmah da odgovorim i na ovo tvoje pitanje, je li jasnije kako se dogodila ta teška nesreća i odakle su stradali ljudi? Zna se, međutim, kapetan Kuštara nema mogućnosti za otkrivanje svih detalja. Svi putnici na jedrilici koja je plovila pod francuskom zastavom su strani državljani, a 4 spašenih su dobro, to je ipak najvažnija informacija, pregledani su u splitskom KBC-u. Kapetan Kuštara nije htio govoriti državljani kojih zemalja su putnici. Poslušajmo.
5: U ovome trenutku ne govorimo o nacionalnosti, jer naš ministarstvo vanjskih poslova mora obavijestiti konzulaciju. Da, stranci su, svi su strani državljani bili na ovoj jedrilici. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio. Mi smo u tom trenutku imali spreman helikopter na mjestu, imali smo sve brodice. Tu su se jasno pohvalio svi koji su vezani za more i sve i nautičare koji su bili u blizini, koji su istog trenutka preskočili i ove ljude koji su bili unesrećeni, izvukli iz mora.
4: Nesreća se dogodila, spomenimo, oko 11 sati 30 minuta. Sudarili su se jedrilica i katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo, na kojoj je bilo 118 putnika, 7 članova posade. Kapetan Kuštara nije dao odgovor na pitanje je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, jer kako je rekao, očevid je u tijeku i to će na koncu pokazati stručnjaci. Vještačenje. No ono što znamo je da je katamaran isplovio iz Splita za Hvar, a jedrilica je plovila iz Trogira prema splitskim vratima. I tu se dogodila tragedija, jedrilica je i potopljena, a dok se prikupljaju podaci i pregledava brod, ništa se još ne može naravno govoriti. Potraga za jednim putnikom i dalje traje. Poslušajmo kapetana Kuštaru.
5: To će odlučiti državno odvjetništvo, oni će dati nalog, a sada smo u toj fazi, moram reći da u toj fazi što smo uzeli, znači idu ronioci dolje, znači ide najprije dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi, morate znati, tragamo za jednom osobom. Pa uključene su sve službe, znači od kapetanije, policije, od obalne straže koje se doći tu, onda smo angažirali i ljude i ronioce iz HGSS-a. Angažirali smo sve ljude koji nam mogu u tom danu trenutku pomoći.
3: Miranda, moramo još napomenuti da je vrijeme vjerojatno lijepo i povoljno, evo barem za potragu, i nadamo se da će taj putnik koji se traži biti nađen, pa pratit ćemo i tu potragu.
4: Tako, evo, čuli smo i od kapetana Kuštere da su aktivirani i uključeni u potragu čak i dronovi, tako da evo, nadamo se, mirno je more, lijepo je vrijeme, dan je dug, pa da će doći do nekih pozitivnih naravno rezultata. I evo, za kraj samo da kažem i to da katamaran je vezan u Milni, bio vezan u Milni, došao je drugi zapovjednik, naravno doplovio je i drugi katamaran koji je putnike prebacio na otok Hvar.
3: Hvala lijepa, iz Splita nam se javila Miranda Hrabar.
1: Aktualno u 17.
3: U Hrvatsku su se vratila dvojica naših pomoraca koji su bili na kontejnerskom brodu MSC Francesca, koji je potkraj travnja Iran zaplijenio u Hormuškom tjesnacu. Njihov je povratak organiziralo Ministarstvo vanjskih poslova, a kako je priopćio Sindikat pomoraca, koji je i izvijestio o njihovu povratku, slučaj tog broda još je jedanput upozorio na sigurnosne rizike s kojima se suočavaju pomorci, radeći u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti.
6: Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik kaže kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi i nabavljati nuklearno oružje. Donald Trump rekao je da očekuje potpisivanje danas, no iz Teherana stižu vijesti da odluka još nije donesena, posebice nakon novog napada Izraela na Bejrut, koji Iran opisuje kao nedostatak volje SAD-a da ispuni svoje obveze. Priloga na Bele Lajkauf.
7: Dar za 80. rođendan Donaldu Trumpu vjerojatno ipak neće stići na vrijeme, unatoč tome što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi prije dva dana dao naslutiti da je dogovor blizu. Naime, analitičari upozoravaju da bi politički otpor tvrdolinijaša u iranskim redovima mogao usporiti proces. Bilo je to jasno vidljivo i sinoć kad su na provladinim skupovima diljem Irana prosvjednici Araghchija pozivali na ostavku i uzvikivali smrt onome tko popušta. Prevelikog optimizma među stanovnicima Teherana nema.
8: Ništa se ne može predvidjeti. Trump ode u krevet, probudi se, donese odluku i želi je provesti. No u svakom slučaju dogovor se trebao postići odmah. Amerika traži ozbiljne ustupke od Irana i dobit će ih ili sporazumom ili ubijanjem. Što se prije postigne dogovor, to bolje. Amerika neće postići dogovor jer ovo je samo dio njihovih političkih igara. Pokušavaju kupiti vrijeme. Možda žele vidjeti što se događa u drugim dijelovima svijeta, u ratu Rusije i Ukrajine, ili što se događa između Kina i Tajvana. Kupuju vrijeme kako bi se mogli vratiti ratovanju.
7: A nakon što je Izrael ponovno udario na Bejrut, gađajući kako je priopćeno ciljeve Hezbolaha, predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Galibaf na Eksu je poručio da SAD-u nedostaje ili volje ili sposobnosti da ispuni svoje obveze, pa je prema tome o nastavku puta nemoguće govoriti. Optužuje pritom Washington da s Izraelom igraju igru dobrog i lošeg policajca, koja je, kako kaže, zastarjela. No američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz u intervju za ABC rekao je da je potpuno uvjeren da će potpis na sporazum biti stavljen danas.
9: Ja sam siguran, baš kao i cijeli tim kojemu ću prepustiti da objave završne detalje. Ne želim govoriti prije nego što to učine predsjednik ili potpredsjednik, no oni kane sporazum potpisati danas. Visoko obogaćeni urani mora nestati, moraju odustati od obogaćivanja. Mora prestati njihova potpora terorističkim saveznicima koji teroriziraju cijeli Bliski istok. I oni na sve to pristaju. Sporazum je doista snažan.
7: Neimenovani dužnosnici u Teheranu kažu da bi se pojedinosti o postupanju s postojećim iranskim zalihama obogaćenog uranija trebale dogovoriti u idućih 60 dana, te da Iran ustraje na tome da se razrjeđivanje nuklearnog materijala mora provesti unutar njegovih granica. Nacrt mirovnog sporazuma predviđa i privremeno ukidanje sankcija na iransku naftu, a ključan dio sporazuma je deblokada Hormuza i ukidanje američke blokade iranskih luka. Također u Teheranu tvrde da sporazum obuhvaća i oslobađanje zamrznute iranske imovine u vrijednosti od 25 milijardi dolara. O nacrtu sporazuma danas će raspravljati i izraelska vlada, a situacija u Iranu i posebice u Hormuškom tjesnacu bit će glavna tema i sastanka skupine najbogatijih zemalja svijeta G7, koji sutra počinje u francuskom gradu Evian-le-Bain.
6: Analitičari smatraju da ruska ofenziva na bojištu u Ukrajini gubi zamah, iako su ukrajinski gradovi mjesecima izloženi sve jačem ruskom bombardiranju. Ukrajinski je predsjednik potvrdio noćne napade na ruske naftne i kemijske pogone gotovo 3 mjeseca od odluke da će presretati ruske tankere iz tajne flote. Ujedinjeno Kraljevstvo prvi je put to i učinilo. Riječ je o tankeru koji plovi pod kamerunskom zastavom i isplovio iz ruske luke na Baltičkom moru prije 9 dana. Danja Dubrovac.
7: Britanski komandosi i policija ukrcali su se na ruski naftni tanker Smirtos iz tajne flote koji je pokušavao proći kroz engleski kanal. Operacija je izvedena u bliskoj koordinaciji s francuskim vlastima koje imaju iskustvo u presretanju plovila, priopćilo je Ministarstvo obrane i dodalo da tajna flota ima barem 700 plovila koja prevoze 3/4 ruske nafte koja je pod sankcijama. Premijer Kir Starmer priopćio je kako je uspješna akcija nanijela još jedan udarac Rusiji i podsjetila one koje potiču Putinov rat u Ukrajini da se neće moći sakriti. Državna tajnica Lisa Nandi.
10: To dokazuje našu ozbiljnost u tome jer nije lako. Odlučni smo to činiti jer je prekid financiranja akcije u Ukrajini jedan od glavnih načina da se osigura ukrajinska pobjeda u ratu, da ih podupremo u tome, a onda i u miru, pomažući u obnovi.
7: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Ujedinjenom Kraljevstvu i poručio da svaka odluka partnera koja Rusiji oduzima prihod ograničava rat.
11: Moramo završiti ovaj rat dostojanstveno i uz zajamčenu sigurnost. O tome ćemo razgovarati s našim partnerima na sastancima G7 u Francuskoj, Europskog vijeća i NATO-a. Pregovori i sastanci u Europi sljedećih tjedana ne smiju biti prazni. Donosimo im sadržaj i od naših partnera očekujemo sadržaj. Trebamo politički napredak u suradnji, što uključuje sporazume o dronovima, nove sankcije protiv Rusije i novu potporu Ukrajine, posebice protuzračne obrane i sposobnostima dugog dometa. Pokazujemo da su ukrajinske sposobnosti dugog dometa odlučujuće u napadima duboko u privremeno okupiranim teritorijima te u napadima na ruske naftne pogone i vojno-industrijska poduzeća.
7: Objavio je da je ukrajinska vojska noćas napala naftni pogon u 2 ruskim regijama te da su izveli napade i na rusku vojnu logistiku u okupiranim dijelovima Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je rekao da Ukrajina u nemogućnosti obrane od ruske navale pribjegava terorističkim metodama napad dajući civilne objekte i infrastrukturu.
6: Čini se da su švicarski birači na referendumu odbili prijedlog o ograničavanju broja stanovnika zemlje na 10 milijuna do 2050. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Među ostalim, to bi moglo ugroziti i sporazum o slobodi kretanja između Švicarske i Europske unije, prenosi BBC.
12: Američki predsjednik Donald Trump slavi 80. rođendan. Biće obilježen UFC spektaklom na travnjaku Bijele kuće. Organizatori očekuju oko 4000 gledatelja na tribinama, a popratni događaj u Washingtonu mogli bi privući i desetke tisuća posjetitelja. Kao službeni razlog održavanja priredbe istaknuto je obilježavanje 250. godišnjice američke neovisnosti, što se inače slavi 4. srpnja, gotovo 3 tjedna nakon večerašnjeg događaja. Riječ je o prvom profesionalnom UFC spektaklu u krugu Bijele kuće. Kritičari su neuspješno pokušali pravnim putom spriječiti događaj. Tvrdili su da Trump dopušta UFC-u te svojemu dugogodišnjem prijatelju i savezniku Daniju Whiteu, predsjedniku organizacije, da iskoriste prostor Bijele kuće za promociju privatnog i profitabilnog sportskog događaja.
6: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
1: Aktualno u 17.
12: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva, a prema neslužbenim informacijama benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra.
6: Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HTV rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
13: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
6: Poljoprivredna komora pozvala je vladu da poljoprivrednicima ne povećava paušalni porez. Smatraju da bi mala poljoprivredna gospodarstva trebala biti izuzeta od novog vala poreznog opterećenja u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera od 1. siječnja iduće godine. Poljoprivrednici koji su u sustavu PDV-a pak smatraju da bi država trebala bolje kontrolirati takozvane paušalce, jer među njima ima i onih koji ne pripadaju malim gospodarstvima. Ivanka Jelinčić.
14: Iz Poljoprivredne komore upozoravaju da bi povećanje paušalnog poreza bilo preveliko opterećenje malim poljoprivrednicima. Ističu da je inflacija u posljednjih 5 godina smanjila vrijednost poljoprivrednih poticaja za 35%, a samo u ovoj godini mineralna su gnojiva poskupjela od 30 do 46%, dok je plavi dizel poskupio 20%. Predsjednik komore Željko Mihelić.
15: Mi smo generalno protiv toga da se za poljoprivrednike podiže paušalni porez, jer oni nisu ljudi koji su višak kapitala uložili u neku nekretninu pa to sada iznajmljuju, primaju turiste i na tome zarađuju. To su ljudi koji rade svaki dan u polju na njivama da bi mogli svoj višak proizvodnje odnesti na tržnicu i tako nešto se zaradi. To su doista minorne zarade i mislim da ih treba izuzeti iz bilo kakvog oporezivanja, kamo li povećati porez.
14: Paušalni porez plaćaju poljoprivrednici i obrtnici kojima godišnji primici ne prelaze 60.000 eura. No među takozvanim paušalcima ima i onih koji zarađuju znatno više, upozorava povrćar iz Garešnice Mario Puškarić.
16: Paušal u poljoprivredi dijelom koriste manja gospodarstva, a dijelom koriste gospodarstva veća koja nastoje platiti maksimalno minimalno porez, pa onda koriste paušal i onda često puta dio proizvoda prodaju na razne druge načine u sivoj zoni radi toga da ne pređu prag oporezivanja kada moraju voditi knjigovodstvo. Uglavnom, knjigovodstvo je za poljoprivrednike na neki način najveći izazov i obveza i financijska i organizacijska i to je razlog zašto većina želi biti u paušalu.
14: Kaže da bi država trebala bolje kontrolirati primitke paušalaca. Kao i Puškarić u sustavu PDV-a, povrćar je iz Zagreba Toni Grossi. Smatra da bi svi poljoprivrednici trebali biti u tome sustavu.
17: Porez je 5% u primarnoj proizvodnji, na prerađevine je 25%. Mi tražimo da bude i 5% na prerađevine.
14: Domaći proizvodi tako bi mogli biti jeftiniji i bolje konkurirati onima iz uvoza.
6: Uoči saborske rasprave o prijedlozima zakona koji se odnose na braniteljske mirovine, javnosti su se obratili saborski zastupnici Draženka Polović i Damir Bakić iz stranke Možemo. Opovrgavaju netočnu percepciju u dijelu javnosti da su braniteljske mirovine previsoke, a posebice su se zauzeli za branitelje koji su, istaknuje Bakić, i nakon umirovljenja nastavili raditi.
18: Problem je u tome što zapravo mirovine onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički uvlast iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put, brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
6: Imaju li naši stariji sugrađani jednako kvalitetnu skrb kao njihovi vršnjaci u inozemstvu? Prepoznaje li zdravstveni sustav povećane potrebe starijih ljudi i kako poboljšati gerijatrijsku medicinu? Raspravljat će se o tome ovog tjedna na simpoziju u Zagrebu. Jedan od organizatora i predavača je i naš, ali svjetski ugledni profesor gerijatrijske medicine iz Švedskog Karolinskog instituta, profesor Nenad Bogdanović. Prilog Sandre Erak.
7: U Švedskoj imaju 700 gerijatara i prema njihovim standardima mi bismo trebali imati 250, a tek nedavno smo dobili prvu specijalisticu gerijatrije u specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa, Vandu Eđet Šimić.
19: Svi znaju koliko je kompleksan stariji čovjek, ja kažem, voljela bi da gerijatriju prepoznaju mladi liječnici, da neki način kogod ima ljubavi za gerijatriju i to mora kod sebe definitivno prepoznati. Ona je vrlo zahtjevna, vrlo široka, ali mnogo vraća. Star čovjek je zapravo naše vrelo mudrosti.
7: U našoj zemlji imamo više od 22% populacije starije od 65 godina koja imaju veće zdravstvene potrebe. Doznajemo od naše glavne promicateljice gerijatrijske medicine Spomenke Tome Kroksandić s Međunarodnog sveučilišta Libertas.
20: Gerijatrija ima holistički pristup, individualan pristup gerijatrijskom bolesniku, a najvažnije je utvrditi funkcionalnu sposobnost tog gerijatrijskog bolesnika. Zaštita zdravlja starih osoba je jedan od glavnih indikatora kako je sustav organizacije zdravstvene skrbi za cjelokupno pučanstvo organiziran. Ta zaštita zdravlja starih osoba pokazuje gdje su propusti, ali i gdje je napredak.
7: Na Zagrebačkom simpoziju o razvoju gerijatrijske medicine ponudit će se i sustavna rješenja, rekao nam je organizator i predavač profesor Nenad Bogdanović sa Švedskog Karolinskog instituta u Stockholmu.
21: Ono što je ključno, mi smo uveli specijalizaciju i postdiplomski, ali nemamo dodiplomsku nastavu. Druga stvar, mi vjerojatno ne možemo očekivati da ćemo dobiti, ne znam, 500 gerijatara u sljedećih 10 godina, tako da treba osnažiti u stvari primarnu zdravstvenu zaštitu da razumije probleme gerijatrijska medicina. Druga stvar koja je vrlo važna, povezivanje zdravstvenog i socijalnog sustava.
7: Gerijatrijska medicina, dodajmo, poboljšava liječenje starih osoba, ali i smanjuje komplikacije te racionalizira zdravstvenu potrošnju. Dobro organizirana gerijatrijska skrb pokazatelji humanosti društva prema našim starijim sugrađanima.
12: U drugom dijelu dana, osobito na večer, vrijeme će se pogoršati, pa je zbog grmljavinskog nevremena za područje Karlovca upaljen žuti meteoalarm, a za Zagrebačku i Osječku regiju narančasti. Jak vjetar, obilna kiša i tuča prvo se očekuju u Zagorju, Međimurju i Podravini, a zatim i na istoku zemlje. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da su moguća oštećenja na imovini i drveću te lokalne bujične poplave.
1: Sport.
12: Sanja Žigerfrljuk.
22: Kako teku pripreme hrvatske nogometne reprezentacije za prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku za dvoboj protiv Engleske? Reći će nam Krešimir Gotlin.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Nakon tjedan dana u Aleksandriji, naša reprezentacija iz Virginije sutra putuje u Teksas. Bliži se dan prve utakmice na ovom prvenstvu, Engleska, 17. lipnja u 22 sata, Dallas. Naš stoper Marin Pongračić ima prilično jasnu formulu za opasne engleske napadače, a ponajviše Harrya Kanea.
24: Pa mislim da je jako bitno da to radimo u kolektivu. Ne samo on, već ima tu dosta dobrih individualnih igrača, Gordon, Saka i Bellingham, koji su jako opasni, tako da ćemo morati tu dobro stajati na terenu, dobro se pozicionirati, biti čvrsti, biti agresivni.
23: Uvijek pun energije, Marko Pašalić strpljivo će čekati svoju priliku.
25: Nemam očekivanja da ja sad moram igrati ili ne, to je na izborniku, na meni da radim. U slučaju da dobijem minutažu, da sve dat od sebe, kao i uvijek.
23: Svjetske kladionice i umjetna inteligencija Engleze vide kao izrazite favorite na predstojećem susretu, ali primjerice umjetna inteligencija isto tako kaže da su u našoj skupini uz nas i Engleze Južna Koreja i Kosta Rika. Gana i Panama svoj susret inače igraju u Torontu 3 sata kasnije od početka naše utakmice.
22: Noće su Brazil i Maroko odigrali 1-1. Prije toga istim je rezultatom završio i susret Katar-Švicarska. Škotska je pobijedila Haiti 1-0, a Australija Tursku 2-0. U 19 sati utakmica Njemačka-Curaçao, u 22 Nizozemska-Japan. Sat vremena poslije ponoći obala Bjelokosti-Ekvador, u 4 Švedska-Tunis.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Dona Vekić osvojila je turnir u londonskom Queensu. Pobjedila je Britanku Emu Raducanu 6-0 i 7-6 za svoj drugi nastup na travi u karijeri. A podsjećamo da je Dona u glavni turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija. Valent i Martin Sinković pobjedili su u finalu dvojca na Pariće na svjetskom kupu u Plovdivu.
0: Evo, odlična utrka, stvarno smo prezadovoljni. Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično. Čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
2: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord. Ali dobro, postavljamo ga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek, da možemo još uvijek dobro odvestati, zbog toga mi je posebno drago.
22: Slavlje Britanaca na velikoj nagradi Katalonije u Formuli 1 pobjedio je Lewis Hamilton u Ferrariju ispred Georgea Russella u Mercedesu i Landa Norrisa u McLarenu. Vodeći u ukupnom poretku, Talijan Kimi Antonelli odustao je 4 kruga prije kraja zbog problema s bolidom. Košarkaši New York Knicksa prvaci su NBA lige. U petoj utakmici finala u gostima su svladali San Antonio Spurse 94-90 i osvojili naslov nakon 53 godine.
1: Vremenska prognoza.
6: Kristina Klemenčić, Novinc.
3: Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjereni južni i jugozapadni, u četvrtak na sjeveru sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
1: Aktualno u 17.
6: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu, 3 su osobe poginule, za jednom se još traga. Očekuje se da u Švicarskoj neće proći referendum o ograničavanju broja stanovnika na 10 milijuna. Prema večeri očekuje se pogoršanje vremena. Za područje Karlovca oglašeno žuto upozorenje, a za Zagrebačku i Osječku regiju narančasto. Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom. U Dalmaciji pretežno sunčano. Aktualno u 17. tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 12. lipnja. Osnivanjem sport kluba 12. lipnja 1897. godine službeno počinje sportsko udruživanje u Dubrovniku. 12. lipnja 1936. godine odobrena su pravila društva Dubrovački festival, svojevrsne preteče dubrovačkih ljetnih igara. 12. lipnja 1923. godine u Dubrovniku je rođen internist i slikar amater Joško Bajica. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Bosiljka i Gvido. Svjetski je dan borbe protiv izrabljivanja dječjeg rada. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Stari drveni Dubrovnik u 15. stoljeću zamijenio je novi, kameni Dubrovnik. Po građevinskoj djelatnosti drži korak s najrazvijenijim gradovima tadašnje Europe. Ekonomski uspon, rast i razgranatost trgovine omogućuju da je između 1406. i 1413. godine porušeno oko 200 drvenih kuća, a kroz vrlo kratko vrijeme sagrađeno je nekoliko stotina kamenih kuća. Kamena za gradnju kuća bilo je posuda u neposrednoj blizini grada i on se dovozi u luku ili na gradilišta već oklesan i izmjeren. Ipak, najviše se cijenio korčulanski kamen. Pa tako, 12. lipnja 1393. godine, Ivan iz Sijene, protomajstor crkve Svetog Vlaha, ugovara pogodbu s Veljkom Hrankovićem da mu preveze određenu količinu kamena iz korčulanskih kamenoloma.
0: U interesu Republike, vlada je, zbog problema razvoja privatnih radionica sukna na račun državnih i kršenja zakona o obvezi bojadisanja polovice sukna u državnim radionicama, 12. lipnja 1442. godine donijela zakon o zabrani privatnih bojadisaonica sukna. Radom su mogle nastaviti one u Ombli i jedna u Gružu, a u roku od 2 godine radom moraju prestati sve privatne bojadisaonice na pilama, te se zabranjuje izgradnja novih unutar ili izvan teritorija grada.
2: Uz arhivske dokumente i sudske zapisnike o nemoralnom i slobodnom životu u Dubrovniku tijekom 15. stoljeća možemo zaključiti iz optužnice nadbiskupa Mateuca koju je iz grada uputio papi, a u kojoj okrivljuje Dubrovčane što dopuštaju Turcima, nevjernicima, da odlaze u javne kuće gdje se nalaze žene kršćanke. 1459. godine vlada je donijela odluku kojom se kažnjava na godinu dana donjeg strožeg zatvora svaki onaj koji tajno ili silom ulazi noću od 1 sata poslije večernje pa do jutarnje zdravo Marije u tuđu kuću. A 12. lipnja 1464. godine malo je vijeće kaznilo popa Vlaha Dubetinu progonstvom iz države na 2 godine, jer se noću uvukao u stan ženi Paska Čelubinovića.
0: Već od 14. stoljeća u Dubrovniku je cvjetala određena opća kulturna atmosfera. Odnos dubrovačke sredine prema liječnicima bio je vrlo kulturan i lijep. Kako su državni liječnici bili vrlo dobro materijalno nagrađivani, to je privlačilo i strane fizike i kirurge da dođu i rade u Dubrovačkoj Republici. Tako se, na primjer, i magister Mihajl de Kataro, 12. lipnja 1483. godine obraća vladi s molbom da bude primljen u državnu službu. Zadovoljan je da ga prime samo na 3-4 mjeseca na probni rok, pa ako svojom spretnošću i znanjem zadovolji, bio bi sretan da ostane u stalnoj službi.
1: Osnivanjem sport kluba 12. lipnja 1897. godine službeno počinje športsko udruživanje u Dubrovniku. Bez obzira na to što o djelatnosti nije ništa detaljnije poznato, ovaj klub zaslužuje posebnu pažnju i pristup jer označava početak športskog okupljanja Dubrovčana, pa mu pripada i počasno mjesto među dubrovačkim klubovima.
0: Veliki uspjeh dubrovačkih amaterskih društava na Kongresu PENA 1933. godine u Gundulićevoj Dubravki potakla je Dubrovčane na razmišljanje o osnivanju jednog festivala. Tako su 12. lipnja 1936. godine odobrena pravila Društva Dubrovački festival. od 1940. naziva se Društvo za zabave i maškarade sa svrhom priređivanja raznih zabava tijekom cijele godine. Prije početka 60. i ustaljenog trajanja dubrovačkih ljetnih igara, njihov početak i kraj kretali su se od prve polovice lipnja do čak druge polovice listopada. Četvrte dubrovačke ljetne igre trajale su tako do 25. rujna, a otvorene su 12. lipnja 1953. godine, što ih čini igrama s najranijim datumom otvorenja jednim od najdužih u povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 12. lipnja 1927. godine u Dubrovniku je rođen strojarski inženjer Anton Cvjetković Petko, jedan od najvećih hrvatskih konstruktora letjelica. Sudjelovao je u razvoju balističkih projektila svemirskog broda Apollo kao vodeći inženjer Space Shuttle i nevidljivom strateškom bombarderu B-1. Konstruktor je prvog hrvatskog lakog sportskog aviona s automobilskim motorom Volkswagenove bube CA-51. Danas je to jedan od najomiljenijih i najpouzdanijih lakih sportsko-školskih zrakoplova.
0: 12. lipnja 1939. godine u Zagrebu je umro književnik i doktor prava Matija Lisičar. Zbirkom Pripovijesti 1910. s tematikom iz dubrovačkog i primorskog života uvrstio se među istaknutije noveliste hrvatske moderne. Matija Lisičar rođen je u Dubrovniku 1877. godine. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: Današnji dan, petak 12. lipnja 1992. godine, bio je 15. dan opće opasnosti. Na užem području grada Dubrovnika protekao je mirno. Toga dana, 12. lipnja 1992. na južnom bojištu poginuo je pripadnik prve brigade Hrvatske vojske Vilim Dražen Novosel. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
0: Gradodatak.
1: Blagdan je štovanja presvetog srca Isusova. Blagdan srca Isusova svetkuje se uvijek u petak, tjedan dana nakon tijelova, dubrovački Korosante. Dokaz koliko su Dubrovčani pratili duhovna strujanja svoga vremena vidi se i u tome da su odmah po papinu odobrenju toga blagdana od njega zatražili da se isto štovanje proširi na područje Dubrovačke republike.
0: Slušate Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

All right, bravo. Na bubnjima!

0: Tri su osobe poginule u sudoru katamarana i jedrilice oko 11.30 u Splitskim vratima između Braća i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Svi su stradali s jedrilice, te su strani državljani. Neslužbeno riječ je o češkim državljanima, a jedrilica je plovila pod francuskom zastavom, te su na nje bile još 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. U tijeku je očevid kojim bi se trebale utvrditi okolnosti nesreće. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera rekao je da takvu tragediju ne pamti u više od 30 godina karijere. Potvrdio je da je jedrilica potonula.
1: Na kojoj dubini? Jel?
2: To je cirka negdje od 50 do 60 metara.
1: Recite mi, hoće li se jedrilica vaditi vani?
2: To će odlučiti državno odvjetništvo, oni će dati nalog. A sada smo u toj fazi, moram reći da u toj fazi što smo uzeli, znači idu ronioci dolje, znači ide najprije dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi, morate znati, tragamo još za jednom osobom.
0: Dvojica hrvatskih pomoraca s kontejnerskog broda MSC Francesca, kojim je Iran krajem travnja zapljenio u Hormuškom tjesnacu, vratila su se u Hrvatsku nakon više mjesečne neizvjesnosti. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Iz Sindikata pomoraca Hrvatske poručuju da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike kojima su pomorci izloženi, a osobito u područjima pojačanih geopolitičkih napetosti. Glavni tajnik sindikata Neven Melvan.
3: MSC je čudna firma, to je jedna od najvećih švedskih kompanija, međutim oni imaju vrlo upitno vlasništvo, tako da mislim da i taj dio je vrlo kompliciran i vrlo zahtjevan i da stvara probleme nekim, da budem diplomata, u nekim dijelovima svijeta, tako da bi možda trebali oni biti diplomatski mudriji.
0: Katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik otkrio je kako se Iran prema nacrtu memoranduma o razumijevanju obvezao da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio da potpisivanje sporazuma očekuje do kraja dana, iz Teherana poručuju da još nema konačne odluke. Hormuški tjesnac i dalje je u blokadi, a burze nafte u neizvjesnosti su uoči novog radnog tjedna. A u Hrvatskoj će, prema najavama, gorivo u utorak ipak pojeftiniti. Prema neslužbenim informacijama, Eurosuper plaćat ćemo manje 9 centi po litri. Eurodizel i plavi dizel trebali bi pojeftiniti 4 centa. O nižim cijenama govorio je i premijer Andrej Plenković, no ne i o točnim iznosima.
4: Pa hoće, da, bi vlada će održati telefonsku sjednicu, u ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Za HTV nadzornik radova Krunoslav Komesar otkrije.
5: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
6: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu, a poslije podne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji uglavnom sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro će okrenuti na jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo, prema jugu jako, na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno i bura. Temperatura od 19 do 23, u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Irena Dezdarević.
7: Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Klanjani su si Marija, dragi slušatelji, na početku ovotjedne religijske emisije Glasa Hrvatske, Živjeti put nade. Ja sam Tatjana Rau. Ovaj put u emisiji govorimo o hrvatskim misionarkama i misionarima u povodu njihova redovitog godišnjeg susreta, koji će se nakon 12 godina održati u Bosni i Hercegovini, i to u Travniku od 20. do 24. lipnja. A donosimo i osvrt na osmi Antunovski hod mladih, koji je prošli vikend održan u Zagrebu. U Travniku će se ovaj mjesec okupiti hrvatski misionari i misionarke iz različitih krajeva svijeta na svom redovnom 34. godišnjem susretu. Nakon 12 godina susret se održava u Bosni i Hercegovini od 20. do 24. lipnja, a domaćin je Vrhbosanska nadbiskupija. O važnosti susreta misionara s vjernicima, papinskim misijskim djelima, te iskustvu s misijskih područja pričaju nam sestra Vedrana Ljubić, redovnica Kćeri Božje ljubavi, podrijetlom iz Prozora i hrvatska misionarka u Ugandi, te djelatnica papinskih misijskih djela u Hrvatskoj Vlatka Bakran-Burić. Travnik je mjesto povezano sa slugom Božjim Petrom Barbarićem, koji je ondje živio i preminuo. I to je bio jedan od motiva da upravo Travnik bude mjesto ovogodišnjeg susreta. Na susretu se očekuje 20 hrvatskih misionarki i misionara iz cijeloga svijeta. Poseban dio programa njihova boravka u Bosni i Hercegovini bit će susreti s vjernicima po župama Lašvanske doline. Sa sestrom Vedranom i Vlatkom Bakran-Burić razgovarao je Robert Rogina.
1: Gospođo Bakran-Burić, što predstavlja susret misionara i koji su njegovi glavni ciljevi?
2: Pa susret misionara je uvijek puno više od samog susreta i okupljanja. To je zapravo susret žive crkve koja živi svoje poslanje na raznim stranama svijeta. Cilj je povezati misionare, slušati njihova iskustva, zahvaliti im na služenju, na svemu što čine, da zajedno sa njima promišljamo i o izazovima i potrebama. Misija danas posebno su dragocjena upravo njihova svjedočanstva koja su vrlo živa, vrlo opipljiva i baš obogaćujuća za sve nas koji sudjelujemo na tom susretu.
1: Sestro Ljubić, kao misionarka već desetljećima djelujete u Ugandi. Što vama osobno znači ovakvi susreti s kolegama misionarima?
3: Svaki susret misionara je jedno obogaćenje. Ja sam navikla dolaziti na susrete još prije nek sam pošla u misije, jer već se znalo dugo da sam ja željela ići poći u misije, tako da su me znali djelatnici misijskog ureda pozvati da dođem, da prisustujem susretima. Svakako kad mi dođemo na susrete, razmijenimo iskustva. Tu je veliko obogaćenje i duhovno i praktično. Naprimjer, mi čujemo kako se drugi snalaze u svojim zemljama, u situacijama u kojima žive i tako.
1: Koliko misionara bude na takvim susretima?
3: Pa recimo ove godine je, ja mislim, jedan veći broj, 19 će nas biti, što je jako lijepo i ima puno i novih misionara koji su možda otišli u misije zadnjih par godina, onda je uvijek nama zanimalo čuti te nove, kako oni situaciju na terenu, kako doživljavaju, to nam je, isto nam pomogne u našem služenju, ja?
2: Imamo sada nedavno i 20. čak prijavljenog, tako da ovo će zaista biti bogat susret misionara. To je prilika da oni i sebe međusobno čuju, da ih mi čujemo. Na susretu sudjeluju i povjerenici za misije različitih biskupija. Mnogi od njih, u biti i većina, i nemaju iskustvo misija, tako da je to njima, mi to kažemo, kao stručno usavršavanje. Baš čuti ta živa svjedočanstva misionara, doživjeti na koji način oni rade, kako djeluju, i na neki način je to i duhovna obnova svima nama, jer baš kroz ta iskustva misionara baš osjetite onako, to je živa, opipljiva, baš živa vjera, i što je jako važno, kroz tih nekoliko dana susreta, misionari će se susretati i na župama sa vjernicima, a to je posebno vrijedno baš i za same vjernike i za te župe, da iz prve ruke čuju, vide, osjete što i kako se radi, jer i oni su i kroz pomoć koju i kroz godinu pružaju misionarima, bilo molitvom ili materijalno, zapravo na neki način dio njihovog poslanja.
1: Koliko je danas hrvatskih misionara u svijetu i na kojim su područjima najzastupljeniji?
2: Pa 70-ak misionara, znači redovnici, redovnice i dijecezanski svećenici, s tim da puno više ima redovnica, a djeluju na području, znači, Afrike, Azije, Oceanije, Južne Amerike i Europe. Najviše ih ima u Africi, Zambija, Tanzanija, Uganda, Kongo, cijela Afrika gotovo pokrivena, da.
1: Južna Amerika, naravno.
2: Da, Južna Amerika, Ekvador, Argentina, Peru.
1: Mnogi su vjerojatno čuli za papinska misijska djela, ali možda ne znaju dovoljno o njihovoj ulozi. Čime se sve bave papinska misijska djela? Koje su to djelatnosti?
2: Papinska misijska djela prije svega žele da misijsko srce kuca u svakom vjerniku. Papinska misijska djela su ustanova katoličke crkve, instrumente za podršku misijama, da se širi ta misijska svijest, poticaj i na molitvu i na materijalnu pomoć za misije, grade zajedništvo, crkve. Dio papinskih misijskih djela su, da tako kažem, sastoje se od 4 djela. Djelo za širenje vjere, djelo Svetog Petra, djelo Svetog djetinjstva i misijske zajednice. Sada to bi trebali jednu još dodatnu emisiju da se sve to pojasni. Pa evo, u budućnosti pozivamo se da nam date priliku pa da se onda i o tome više progovori. Ali evo, ukratko, da.
1: Evo, ali možete nam ukratko sada probati objasniti kako su organizirana, dakle, papinska misijska djela u Hrvatskoj, odnosno kako surađuju s hrvatskim misionarima diljem svijeta. Mm-hmm. Vjerojatno je ta komunikacija dosta zahtjevna u nekim trenucima.
2: Pa da, je. Zahtjevna je i zbog same vremenske razlike i zbog uopće njihovih prilika i neprilika i teškoća. Nemaju uvijek mogućnost interneta, ali evo, mislim, nađemo načina. Bog uvijek nam omogući i poveže nas. A što se tiče papinskih misijskih djela u Hrvatskoj, mi smo zapravo dio te jedne svjetske mreže papinskih misijskih djela koja djeluje u cijelom svijetu i most između naših misionara koji su poslani u svijet i sa našim vjernicima u domovini. Naša ravnateljica trenutno još uvijek sestra Ivana Margarin, još do kraja lipnja. Nova ravnateljica će preuzeti funkciju, to je isto ovoga, čitali smo sada u medijima, imenovana je sestra Ivana Gelo i imamo naše biskupijske povjerenike koji su zapravo zaduženi za animaciju, u biti misijsku animaciju na razini biskupija, da budu u kontaktu i sa drugim župama, župnicima i tako da evo zajedno gradimo tu misijsku svijest.
1: Evo, sestro Ljubić, kako vi gledate na tu komunikaciju papinskih misijskih djela s vama samim misionarima na terenu?
3: Pa ja bih rekla da nema njih, bilo bi jako nama teško, ja? Jer mi smo zapravo, ja bih rekla, mi bi bili prepušteni sami sebe. Ja? One, papinska misijska djela, misijski ured konkretno u Sarajevu, ovdje u Zagrebu, i ne bi propustila Sloveniju. Isto su nam oni jako dobri, to su naši susjedi i jako su dobri i oni jako dobro surađuju, koliko vidim, i doživljavala sam osobno sama. Da nema njih, ja ne znam kako bi mi funkcionirali tamo. Pomažu nam i materijalno i duhovno i vidite, i ovaj susjed misionara je, zahvaljujući njima, oni su to organizirali, da nema njih, šta bi mi, ne? Mi smo jako zahvalni za sve što čine za nas, kad nam nešto treba, kad se obratimo, dobijemo. Oni mole, oni su ti posrednici između naroda i nas, ne?
1: Znači jedna ta logistička strana, možemo reći.
3: Logistička baš, da.
1: Koje biste projekte papinskih misijskih djela u posljednje vrijeme posebno izdvojili, gospođo Burić?
2: Mislim, projekata ima kroz godinu zaista puno, da prošećemo kroz ove neke glavne. Evo, sada nam dolazi, znači, susret misionara i tome se baš iskreno jako veselimo. U pripremi smo već i potrebnih materijala i organizacije akcije MIVA. To je akcija kojom zapravo pomažemo prikupiti financijska sredstva koja su potrebna za kupnju misijskih vozila u misijama, misionarima. To je baš jedna velika akcija. Iduće godine obilježavamo i 100 godina od pokretanja te akcije. Zatim nam slijedi Svjetski dan misija, predzadnja nedjelja u listopadu. Ove godine je 100. godina. Imamo djelo Svetog djetinjstva koje obično obilježavamo kroz period adventa i početkom godine kada je dan djela Svetog djetinjstva na bogojavljenje. To je zapravo usmjereno baš za prikupljanje sredstava i pomoć djeci u misijama. Kroz korizmu nam je naglasak na djelu Svetog Petra, kada baš potičemo na molitvu i za nova duhovna zvanja i prikupljamo potrebna sredstva za školovanje svećenika u misijama. Tu je naš nezaobilazni časopis Radosna vijest, koji izlazi svaki mjesec od 1972. godine, i to je jedini misijski list na hrvatskom jeziku, i to je zaista jedan časopis koji pokreće jedno živo slovo. I kad god uzmem primjerice i neki broj prije 20 ili 30 godina, baš čovjek osjeti kako su te teme unutra vrlo žive i aktualne.
1: Sestro Ljubić, idemo sada malo detaljnije čuti vašu priču, vaš misionarsko poslanje i djelovanje. U Ugandu ste stigli u listopadu 1998. godine, dakle 28 godina je prošlo. Kako ste se odlučili na misionarsko poslanje?
3: Ja sam željela, kad sam došla u samostan, ja sam prvi put čula da postoje misije i misionari i odlazak u misije i tako dalje. Onda sam čitala našu štampu, gdje sam upoznala potrebe crkve u misijama, i on, ta želja u meni je bila od ranog mog boravka u samostanu do, evo, ja sam čekala, recimo, ja sam se prvi put izjasnila da želim u misije iza mojih prvih zavjeta. To je bilo 1994. kad smo imali kapitul. Meni je obećano da ću poći u misije, međutim nismo imali zajednicu u Africi, a ja sam želela ići u Afriku. Onda se obećavalo da će se to dogoditi povodom ovog slučaja ili nekog obilježja u družbi i tako dalje. Čekala sam 14 godina da se ipak ostvarilo 1998. iza svjetskog prvenstva sam ja otišla u Afriku. Bila je to moja velika želja i ustrajala sam. Mnogi su mi govorili da nije nešto sa mnom u redu, jer šta mogu i ovdje služiti, i ovdje su misije. Obično tako kažu, šta ćeš tamo, imaš i ovdje misije, imaš ovdje pogana, imaš sve tu. Tako, ali zvanje je zvanje. Ja se nisam mogla oduprijeti. Ja sam sama sebi govorila, pa čekaj, šta mi to treba, ne? Kad sam razmišljala šta mi to treba, dolaze mi opet u glavu da moram ja ići, da ja trebam ići u misije i tako. Evo, otišla sam i Bogu hvala, 28 godina sam tamo.
1: Ali kakvi su bili vaši prvi dojmovi, razmišljanja kada ste došli u Ugandu? Kako izgledao vaš prvi susret s tom zemljom, njezinim ljudima, potpuno drugačijom civilizacijom, drugim svjetovima, mogli bismo reći? Što vam je bilo najneobičnije?
3: Kad sam došla u Ugandu, spustili smo se na aerodrom Entebbe. Taj aerodrom je na jezeru Viktorija. Kad smo se spuštali, rekao, idemo li to mi u vodu dole, jer je to mali prostor gdje je taj aerodrom. Kad sam došla dole, kad smo se spustili, pogledala sam na zgradu i pisalo je aerodrom Entebbe, dobrodošli u Entebbe. Ista slova, ista zgrada kao Plesa u Zagrebu. Šta je sad ovo, di sam ovo ja, ne? Di sam? Onda su mi rekli poslije da ista kompanija gradila Pleso i Entebbe. To je za vrijeme komunizma građeno. Kad smo krenuli sa aerodroma, kud god pogledam, banane su okolo bile. Danas su sve zgrade, sve drugačije danas, ne? Kako smo prilazili Kampali, glavnom gradu, sve je bilo drugačije. Kad smo napustili grad, krenuli smo prema zapadu, tamo je opet klima drugačija, u Kampali je više vruće, gore više hladnije, i okoliš je drugačiji i tako dalje. Zapravo, ja sam našla Ugandu puno bolje, u boljoj situaciji nego sam zamišljala.
1: Evo, baš sam vas htio pitati na tom tragu, kakav je život u Ugandi, kako se tamo živi?
3: Pa kad sam ja došla, bilo je sve drugačije. Bilo, sad zamislite, bilo je to ipak prije 28 godina. Nije bilo telefona. Kad je moj otac umro, onda su mi javili iz Zagreba. Najprije su zvali Malavi, jednog fratra, Tomo Ančića. Njega su zvali da meni javi u Ugandi, da mi je otac umro. A ja sam saznala da je otac umro kad je sprovod bio. A danas ja školujem puno dice. I kad šaljete dicu u školu, jedan je od requirements, od tih što trebaju, i smartphone. Kad sam ja došla, ja se sjećam, naša glavna sestra je nama rekla kao, takvo je siromaštvo da je fra Ivica kupio jednu vodu, litru vode, i da su oni tu vodu dijelili. Ja se sjećam da sam došla, kad smo došli u Mbararu, Bože rekao, baš je ono sve bilo siromašno i tako dalje. Naprimjer, nisi mogao naći u našem selu, samo ste mogli naći šibice i možda onaj parafin za svjetlo, ako je ko mogao kupiti onu malu lampicu da ima svjetlo. Ni sapuna, ništa. Danas je sve drugačije.
1: Predstavite nam sada vašu zajednicu u Ugandi. Koliko je misionara tamo prisutno?
3: Mi smo započeli na zapadu Ugande, u distriktu općine Ntungamo, u jednom zabitom selu gdje nije bilo ni vode, ni struje, ništa. Nismo imali ni kuću, kad smo došli gore, onda su nam fratri pomogli da nađemo jednu lokalnu kućicu gdje smo se smjestili, i onda smo odatle gradile kuću. Nisu Franjevci mogli napraviti kuću jer ne možete dobiti novce ako nisu sestre tamo. Tek kad smo mi došli tamo, onda smo dobili neku pomoć iz Njemačke i onda smo počeli graditi kuću. Ja sam recimo bila tu 9 godina. Onda sam iza toga trebala je, bilo je potrebno razmišljati, primati ove Afrikanke da se formiraju, da budu časne sestre. Onda smo napravili kuću u Mbarari. Mbarara je od Ntungama daleko 100 km. Dakle, to je na putu prema glavnom gradu Kampali. Tu smo napravili kuću, tu sam ja premještena da organiziram kuću tu. I onda sam odatle premještena u Kampalu. Mi sestre, kćer Bože ljubavi, smo kupile kuću tamo. Kad sam organizirala tu kuću i osnovale zajednicu, onda sam išla na istok Ugande, u Soroti. Pa sam i tamo kupila zemlju i kupili smo, odnosno napravili smo kuću, osnovali zajednicu. E sad sam se vratila ponovno u Mbararu. Dakle, mi imamo 4 zajednice. U 4 zajednice imamo 36 sestara. Nas je 5 misionarki, a ostalo su lokalne sestre. I imamo još 6 postulantica i 15 kandidatica. Dakle, već nas ima preko 50. Potrebe su, dakle, da se širimo, da idemo dalje. Pa tako razmišljamo ići prema Karamođa gore. Od Sorotija još 100 km prema Moroto. Tamo je Don Jakoslav. Tako da na tom području ćemo praviti školu. Razmišljamo najprije napraviti vrtić, jer kad smo došli tamo, pitali smo lokalne ljude tamo šta bi bilo najpotrebnije, odakle početi. Onda je rekao taj jedan čovjek, inače je učitelj u jednoj školi, kaže on, sestra, počnite sa ovim malima, jer mi smo već formirani, nas je teško ispraviti, tako da razmišljamo graditi vrtić tu.
1: Gospođo Bakran Burić, kroz papinska misijska djela pratite rad brojnih hrvatskih misionara. Što vam oni najčešće govore, koji su najveći izazovi, kako u Africi, tako i u ostalim dijelovima?
2: Izazovi su naravno jako veliki, od i velikog siromaštva i, kako bi to rekla, neuređenosti, neke, znači, uopće infrastruktura da to nekako funkcionira onako kako smo mi možda ovdje navikli, kako bi trebalo biti. Nema škola, vrtića, zdravstvena zaštita isto nije uređena, znači nedostaju i ambulante. Znači, na svaki mogući način gdje misionari vide da je potrebno učiniti nešto da bi ljudi živjeli bolje, dostojanstvenije i kvalitetnije, trude se pomoći a ljudima. Kada govore, naravno da govore i o tim teškoćama i o tim izazovima i o tim pomalo i tužnim i nekim ružnim pričama, ali isto tako uvijek ističu i tu jednu radost u jednostavnosti njihovog života i tu jednu radosnu vjeru, jednostavno nešto što smo i mi ovako u ovom našem obilju svega što imamo nekako kao i da zanemarujemo. Mi eto volimo brojke, volimo da sve bude nešto ovako veliko, spektakularno. U misijskim zemljama velika je radost baš i u toj jednostavnosti.
1: Koje potrebe vi svakodnevno susrećete među narodom kojim služite, sestro Ljubić?
3: Mi kad smo došle, nama je nadbiskup rekao da uzmimo vremena, da se ne žurimo, da najprije upoznamo kulturu i potrebe. Sjećam se da je fra Ivica Pedić, po kome smo mi došli u Ugandu, on nam je govorio da neka pričekamo, da same uvidimo koje su potrebe i prema svojoj karizmi i prema svome načinu života da se odlučimo što ćemo raditi. Pa smo onda najprije počele dispanzir, ambulantu u jednom malom, u tom selu. Onda smo poslije izgradili uz pomoć Caritasa u Austriji dispanzir, odnosno ambulantu. Onda su nam oni pomogli isto napraviti i drugi dobročinitelji školu za djevojke, Šnajdersku školu. Mislim, uglavnom je hrana, banane i tako dalje. Onda smo kontali da bilo dobro da napravimo mlin kako bi ljudi sijali svoje žitarice, da se ta dijeta unaprijedi, jel? Onda smo napravili, izgradili smo mlin i tu ljudi mogu doći samljati svoje žitarice, kukuruz, milet, sogam i tako dalje. Onda smo iza toga, recimo ja sam volila pomoći djeci. Onda sam se ja dala na školovanje djece. Tako da sam jako, jako puno djece školovala i onda uz pomoć dobročinitelja iz domovine svakako. I evo to je to. Onda smo u Barari, to je kuća formacije, tu idemo posjećivati zatvor, jedan dom za odbačenu djecu, ima drugi djelatnosti, posjet kućama i recimo ja osobno uz pomoć opet dobročinitelja gradim kuće. Tako da smo sestra Bogdana i ja puno, puno kuća izgradili tamo za te siromašne obitelji. Da. U glavnom gradu naša je družba početa tako što smo radili sa ovim kućnim pomoćnicama, djevojkama koje bi došle iz sela i tako dalje. Tamo mi odgajamo te kućne pomoćnice. One imaju kurs od 4 mjeseca. Kad to završi, kad vidimo da su sposobne ići u obitelj, onda im nađemo posao i tako oni zarađuju. A jako je važno da idu od nas, jer je to sigurno, kad one od nas idu, mi pratimo. Onda će biti plaćeni, ne? Ako idu recimo sa sela pa idu tražiti posao, oni mogu raditi 2-3 mjeseca i više ne budu plaćeni ili budu iskorišteni i svašta. Mislim, bude svašta, ne? Što se tiče kruha, kruh mogu jesti samo pojedini. Cijene su otkad je rat u Ukrajini, a pogotovo sad u Iranu, bijesne. Jednostavno, evo, ako usporedim, na primjer, 1 litra dizela je 1,5 euro, a cijene su prema dizelu. Dakle, to je strašno. Mislim, to ne možete uopće vjerovati koja je vrijednost njihovog novca. Mi imamo 19 sestara koji rade u ambulanti i u školi i 1-2 rade na župi. Nećete vjerovati, od 19 sestara plaća je za sve njih 1,5 eura. A sve 3 zajednice druge dobiju samo 500 eura. Sad, ajde, vi živite. Da nije nama naših dobročinitelja, misijske središnjice u Sarajevu i misijskog ureda u Zagrebu, da nema njih, i ja nikad ne želim zaobići Sloveniju, da nema njih, ja ne znam kako bi mi mogli. Ne? Mi radimo tamo, mi sadimo, ali nekad nas vrijeme isto izda, pa
1: Gospođo Burić, čujete razna dakle svjedočanstva naših misionara. Postoji li neka zajednička crta koja ih povezuje? Često se evo ga misionare doživljava kroz tu jednu financijsku pomoć, materijalnu i tako dalje. Misionarenje nije samo to, dakle, jel to je jedna duhovna dimenzija?
2: Da, naravno, puno, puno više od, ajmo reći, samo toga, pod navodnicima. Što se tiče te neke zajedničke crte svih misionara, ja osobno ih zaista doživljavam kao ljude nade. Naš biskup Petanjak, on zna često isticati, kaže da misionari baš žive radikalno evanđelje i misijski poziv da je baš poziv unutar poziva. I zaista kad s njima čovjek razgovara, ja se uvijek, evo sad opet se vraćam i na temu tog susreta misionara, ja se nakon svakog tog susreta ili nekog razgovora sa misionarom, ja se nekako vratim na neke tvorničke postavke i podsjetim se šta je ono zapravo, što je bitno, ne, i zašto smo tu. Ta jedna njihova duboka vjera, vjernost, pouzdanje, oni su zaista ostavili sve i otišli su na drugi kraj svijeta služiti, znači spremni na svaku žrtvu koja je god potrebna, ne, znači po cijenu vlastitog života. Sestra Vedrana isto imala tako jedno iskustvo, znači evo, ja bih rekla da je to nekako zajedničko, ne mogu to svesti samo na jednu riječ ili kratko, jer nije to tako jednostavno. A što se tiče materijalne pomoći, često budu komentari i misli se da je to ono što je najvažnije. Nije, to je jako važno, ali molitva prije svega, i sestra isto rekla, vjera bez molitve, u biti molitva i dobra djela, jedno bez drugoga ne ide. A naravno da materijalna pomoć treba pratiti to, jer i Božja ljubav nisu samo riječi, nego i konkretno djelovanje.
1: Koliki je problem u Ugandi sigurnosna situacija u područjima u kojima djelujete? 2021. pitam vas to zato jer vam je jedan provalnik uletio, napao i teško vas ozlijedio. Kako nakon takvog događaja ostati ustrajan u djelovanju unutar zajednice?
3: Kod nas nema problema što se tiče sigurnosti. Lopova imate svugdje. Mene je lopov, dakle, napao. Nije me napala župa, niti narod, niti neka grupa. Mislim, može se protumačiti da je to neko nas mrzi ili, što ja znam, zbog vjere ili ne. Došao je jednostavno radnik, zapravo naš radnik je došao, koji je znao da sam ja sama, odnosno bila sam s jednom mladom sestricom. I on je nas pratio, on je ušao u dvorište, pravili smo kuću, ušao je u kuću, vjerojatno tu gdje koju smo pravili, i promatrao kuce kako se krećemo, i jednostavno došao sa ovim mačetom, pita novac. Ja sam se izgubila, mislim, od straha, ne, jer sam znala, sad sam gotova, bogina sam, ne. Onda je on počeo lupati, kad sam ja počela vikati, ne, onda je lopov udarao me po glavi sa mačetom i po leđima, tako da ja se nisam branila, zapravo ja nisam imala nikakvi ožiljaka na rukama, jer se nisam branila, jer sam mislila ja sam se zapravo predala, ne. Meni se čude kako sam ja gore ostala, i ovdje mi sad ovih dana mi isto spominju, pa kako ti se da vratiti tamo, kako se da biti tamo, meni ne pada na pamet da bi mi to bio razlog da idem. Jer lopova ima, svudje vas mogu napasti, bilo u Zagrebu, bilo u Londonu, bilo ne znam nije, lopovi su lopovi, ne. I ja mogu reći da je Uganda dosta sigurna, tako da nema, bar ovaj dio gdje smo mi, tamo gdje je recimo Karamođa, oni su već drugačije, tu su ovi ratnici, tamo gdje je Don Jakoslav Bandić, tamo je malo drugačije, on je već izložen malo nekom nesigurnijem području, ali nismo mi, nema problema. Mi se najviše oslanjamo na molitvu. Točno, mislim, osjeti čovjek, neko za mene moli da sam ja tu situaciju uspjela izbjeći. Nekad, recimo, ne znam ni sama kako, sklonim se s puta bez da razmišljam. Jednostavno, onda razmišljam, rekao, Bože, neko se za mene moli. Dakle, treba nam duhovna pomoć i svaka druga pomoć, jer mi je tamo bez pomoći domovinske crkve i dobročinitelja, što možemo? Jer vi ne možete pričati narodu o Bogu, a imati ih gladne.
1: Jasno.
3: Dakle, mi smo upućeni jedni na druge. Hvala Bogu da imamo misijske urede, misijsku centralu, misijsku središnicu, i onda da živimo.
1: Evo, kad ste ih već spomenuli, samo ukratko, rečenica dvije, na koji način se svi mogu uključiti koji žele pomoći, na bilo koji način?
2: Pa, prije svega, molitvom, kao što je sestra rekla. Znači, molitva je najljepši dar koji možemo nekome dati, i naravno materijalno. Vjera bez djela je kao zdjela bez jela, ili tako. Mm. A vjera se živi kad se dijeli i svjedoči, i crkva je živa kad ide ususret drugom čovjeku, a svi smo pozvani zapravo biti misionari. Misijsko srce kuca u svakome od nas i time. I kada molimo za misionara i konkretno, znači pomažemo, zapravo smo i dio tog njegovog poslanja.
1: Evo, puno vam hvala na sudjelovanju u emisiji. Naše su gošće bile misionarka u Ugandi sestra Vedrana Ljubić, redovnica družbe Kćeri Božje ljubavi i djelatnica papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj, Vlatka Bakran-Burić.
4: Živjeti put nade.

A u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Dublinu prije nekoliko dana održan je susret svećenika koji djeluju u hrvatskim katoličkim misijama u zapadnoj Europi i Skandinaviji. Priopćio je Ured dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Na susretu su sudjelovali voditelji hrvatskih katoličkih misija, fra Miron Sikirić u Dublinu, fra Ljubomir Šimunović u Londonu, don Stjepan Lončar u Parizu, pater Anastazio Perica Petrić u Briselu, velečasni Mladen Vuk u Göteborgu i velečasni Josip Marković u Štokholmu, a pridružio im se i nacionalni ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, velečasni Tomislav Markić. Pod predsjedanjem delegata Hrvatske inozemne pastve za zapadnu Europu, fra Ljubomira Šimunovića, održan je godišnji radni sastanak na kojemu su sudionici razmijenili iskustva pastoralnog djelovanja, upoznali jedni druge s aktualnim događanjima u svojim misijama te razgovarali o planovima i izazovima hrvatskog dušobrižništva u europskim zemljama. Ravnatelj Markić izvijestio je sudionike o aktualnim personalnim pitanjima hrvatske inozemne pastve te izrazio zahvalnost i priznanje voditeljima misija za njihovo zauzeto pastoralno djelovanje u zahtjevnim okolnostima i sve složenijim uvjetima rada. Nakon službenog dijela programa upriličeno je druženje s aktivnim članovima Hrvatske katoličke misije Dublin, kojemu se pridružio i veleposlanik Republike Hrvatske u Irskoj, Davor Vidiš. Nakon mise drugoga dana susreta uslijedio je zajednički izlet u unutrašnjost Irske, tijekom kojega su sudionici posjetili drevnu cistercitsku opatiju Mount St. Joseph u Roscrea. Tom su se prigodom susreli s hrvatskim svećenikom velečasnim Antunom Pašalićem, koji pastoralno djeluje u biskupiji Killaloe. Sudionici su istaknuli kako je ovo bio prvi zajednički susret svećenika dviju delegatura, te izrazili želju da takvi susreti postanu redovita prilika za međusobno povezivanje, razmjenu iskustava i zajedničko promišljanje pastoralnih izazova među hrvatskim iseljenicima. Dogovoreno je da će sljedeći susret biti održan u Švedskoj u organizaciji delegata za Skandinaviju velečasnog Mladena Vuka. Glas Hrvatske. Živjeti put nade.

0: Ako imaš Boga, imaš sve. Tom porukom koja snažno prenosi bit katoličke vjere, završio je 8. Antunovski hod mladih, okupivši oko 20.000 vjernika iz domovine i Europe. Krenuo je iz Zagrebačke Dubrave ispred Franjevačkog samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, nastavio put do Trga bana Jelačića gdje je održan središnji program, te završio euharistijskim klanjanjem i čašćenjem relikvija u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na tom su hodočasničkom putu mladi iz 16 europskih zemalja molili i pjevali, posebice novoskladanu himnu Ako imaš Boga, imaš sve. Mirjana Žugec-Pavičić donosi priču s hodočašća koju je organizirao fra Stjepan Brčina u suradnji sa Centrom za promociju duhovnih zvanja Franjevaca konventualaca, župom i bazilikom Svetog Antuna Padovanskog te evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh.
1: 8. Antunovski hod mladih, ono što smo vidjeli na aplikaciji, više iz 16 zemalja odakle dolaze mladi i oni koji se osjećaju mladima također, i svi su dobro došli. Evo, vjerujem da danas je ova ruta skraćena, da će doći i oni koji su možda malo i stariji ili koji su sa djecom, tako da vjerujem da će se danas okupiti svi oni koji su štovatelji Svetog Antuna. Najbrojčaniji su naravno Hrvatska, pa onda ide Bosna, pa ide Njemačka, DH, pa i Srbije ima, uglavnom Slovenija, Austrija, ima iz, evo, sve ove susjedne zemlje.
2: Ono što je važno, nastojite povezivati mlade izvan Hrvatske i s domovinom. Prije nekoliko godina u Maradiku smo pratili za program Glasa Hrvatske susret mladih. Mladi iz Zagreba otišli su mladim vjernicima Hrvatima u Vojvodinu. Nakon nekoliko tjedana oni su došli na Antunovski hod. Dakle, nastojite tu držati vezu.
1: Je, evo, svi ti ljudi koji su došli na Antunovski hod nisu tek tako spali s neba, nego su to sve prijateljstva stvarana već, evo, 8 godina. Na zadnjih, da sam ja bio kod njih, pa oni uzvrate ovdje. Tako je većina ovih autobusa koji pristižu, to su sve ljudi gdje sam ja bio držao duhovnu obnovu, gdje sam ih pozivao. I stvarno, evo, iz godine u godinu vraćaju se i prijateljstva, ja se uzvraćam njima poslije hoda i tako. Zajedništvo je zaista bitno i to je to.
2: Okupilo se prošle godine oko 20.000 mladih vjernika, dakle iz domovine i svijeta.
1: Je, evo, na završnici je bilo sigurno po našoj procjeni negdje oko 20.000, s obzirom da su nas neki ljudi čekali na trgu, neki gore na Svetome Duhu, ali evo, u Božje ruke, koliko god došlo, nama je važnije da oni koji dođu susretnu Boga, nije bitno sad doći li doći ovoliko ili onoliko, dajemo sve od sebe i vjerujemo i molili smo puno za ovo, da oni koji dođu dožive zajedništvo, iskustvo Boga, ljubav i blizinu, a kogod došao i koliko god došao, bitno je da se oni koji su došli vrate sretni, ispunjeni i zadovoljni.

0: Ja sam Ivo iz Beča.
1: Ja sam Ante iz Beča.
2: Ja sam Josip iz Mostara.
3: Prvi put na Antunovskom hodu?
2: Tako jeste, prvi put.
3: Od koga ste čuli?
2: Pa od prijatelja, od Majke Ičače.
3: Ide li se u Beču nedjeljom na misu?
2: Bog hvala, svake nedjelje. Nisam bio ove zadnje tri, ali Bože, prosti.
3: Gdje se ide, u koju crku?
2: Amhof, u prvom, kako se kaže, distriktu.
3: Becirku?
2: Ja prvi, Bec je glavni.
0: Ja mislim da...

0: Koliko vas je došlo iz Beča?
1: Puno tu.
2: Ovo je meni ovo već sad treći put, pošto mama i tata organiziraju to s našom misijom iz Beča, pa tako bude nas neka 50, neka 60, a uglavnom u tom području.
3: Znači tako, ako treba nešto organizirati, bus iz Beča, naće, nema šta.
0: Dobro, a pitat ću i ovako, ima li lijepih cura?
3: O, naravno.
4: Bog hvala, pa ima lijepih.
5: Naše Hrvatice,
6: naše su najljepše.

0: danas smo došli da falimo Isusa i Boga našega. I lipo je do sada i...
1: Mi smo iz Njemačke, Ludwigshafen, blizu Frankfurta. Evo, došli sa crkvom.
2: Volimo se, lipo nam je.
3: Jeste li već ranijih godina bili tu?
0: Nismo.
4: Sad prvi put nismo.
3: Inače se ide nedjeljom na misu u Ludwigshafenu?
0: Ide se svakom nedjeljom na misu.
3: Na vjeronauk?
1: Da, evo, tamo ima ovdje dva krizmanike.
2: Krizmanike, da.
1: Još dva tjedna, onda smo gotovi sa vjeronaukom da će krizma biti.
3: Što vam znači ovaj put u Zagreb duhovno?
0: Molimo se da nema rata na svijetu,
2: ja.
0: I samo da je sve u redu i da se pazimo
2: isto
0: među nama.
5: Ja sam Matej Šivić, dolazimo, znači inače smo ovdje iz Hrvatska, ja dolazimo momentalno iz Austrije, blizine Salzburga. Žena i četvora djece. Od 15 do 11 mjeseci djeca. Prvi puta smo, Stjepana Brčinu znamo.
3: Je li dolazio kod vas na kakvu duhovnu obnovu u Austriju?
5: Jeste, dolazio u misiju prije 2 godine, ovo je jednoj manjoj župi. I od tada ga, znači, intenzivnije pratimo i ovo je nevjerovatno.
3: Da, bitno znači da su sve informacije vezane uz crkvu na internetu.
5: Da.
3: Na svim platformama.
5: Znači, da, koji smo iz dijaspore, znači, možemo sve pratiti i gledati.

0: ja sam Melkio iz Švicarske. Prvi put sam odlučio doći evo, sa ekipom iz Njemačke isto, ćemo se sad tu spojiti zajedno i evo, mislim da će biti jako lijepo.
1: Što vam znači taj susret u vjeri s mladima?
0: Pa ovo, kao što je Frastijepan rekao, jednostavno ovaj susret da hodamo zajedno sa Bogom, ja mislim da nema ništa ljepšeg da pokažemo jednostavno za koga i za šta diše, ne samo ovaj grad, nego i Hrvatska.
1: Ima ovdje lijepih cura, jel da?
0: ima.
1: Ja vjerujem da u ovih 8 godina i bilo nekih poznanstava koji su završili pred oltarom.
0: Siguran sam da je, i ne samo tu, nego je veliki broj sa Svetog Duha kod Frastijepana, tako da evo, vjerojatno je bilo i parova i evo, možda sad veći jeli supružništvo, tako da evo.
2: Ja sam Ana Dunđer iz župe Novi Šeher, Žepče. Došla sam sa fra Josipom, našim divnim fratrom, koji je ovo organizirao i koji nas je doveo. Prošle godine nas je bilo manje, a sad nas je došao pun autobus. I nadamo se sljedeće godine da će biti dupli autobus. Ovo mi znači jako puno.
1: Koliko je važno biti u tom duhovnom zajedništvu s Hrvatima, jer 17 zemalja svijeta su došli mladi i ne samo mladi.
2: Jako predivno. Tu se ne može opisati riječima. Koji je tu blagoslov, sreća.
1: I zajedništvo Hrvata u crkvi u Bosni i Hercegovini. Vidim da je dosta grupa došlo iz BiH.
2: Da, je. Jako puno je došlo naroda iz BiH, a nadamo se da će biti još više.

0: Ja sam Mato, dolazim iz Italije, tu je druga godina zaredom kako dolazim tu sa obitelji. Ovaj prvi puta mi se svidjelo, evo, ponavljam i ove godine, nadam se još boljem duhovnom ispunjenju i baš mi je ovo super. U Italiji živimo i radimo, a inače smo iz Bosne, iz Usore, Usora Tešanj.
1: Gdje ste u Italiji?
0: U Monfalcone, kod Trsta.
1: Kakav je duhovni život? Imate li mogućnost ići nedjeljom na misu?
0: Pa imamo, idemo gore u crkvu, mada gore odaziv mladi jako slabi, tako onda nekako mi je mrtvo. Što se tiče mladi u ovom sjevernom dijelu Italije, to je jako loše, jako slabo. Odaziv, više su stariji u crkvama i tako, a nama to fali.
1: Da, ali vidim da ste vi došli s mladima.
0: Da, s mladima smo došli, ovi su i tako.

Glas Hrvatske. Živjeti put nade. Hvala vam, dragi slušatelji, na još jednom susretu u programu Glasa Hrvatske. Ovo tjednu emisiju Živjeti put nade za vas su pripremili tonski snimatelj Stjepan Bičanić, urednik Vladimir Brnardić i autorica Tatjana Rau. Neka vas i dalje prate mir i dobro.

želim od tebe skriti, jer najbolje znam da premalo sam što bi htio biti.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Teška pomorska nesreća. Troje čeških državljana je poginulo, a za jednim se traga nakon sudara katamarana jedrilice na području Splitskih vrata.
0: Hrvatsku zahvatilo najavljeno nevrijeme, pljusak i tuča na sjeveru zemlje.
2: Ponovno oprečne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana.
0: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, u Dalmaciji pretežno sunčano.
2: U teškoj pomorskoj nesreći kod Splitskih vrata tri su osobe poginule, a za jednom se još traga. Katamaran privatne domaće tvrtke sa 118 putnika sudario se s jedrilicom na kojoj je bilo 8 stranih državljana. Svi stradali su s jedrilice, a riječ je o češkim državljanima. 4 su osobe spašene i životi im nisu ugroženi. Nakon nesreće putnici iz katamarana prevezeni su u Milnu gdje ih je drugi katamaran odvezao na Hvar. Jedrilica je potonula. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
3: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema Splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, troje mrtvih i jedan nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
4: Znači idu ronioci dolje, znači ide najprije ovaj dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregledaju jer mi morate znati tragamo još za jednom osobom.
3: Četvero ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine Splitskoga KBC-a.
5: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule na objedinjeni hitni bolnički prijem, hitan prijem.
3: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
4: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i skrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio ih na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
3: U potragu za nestalim putnikom angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima troje smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
2: Zbog nesreće na katamaranskoj liniji Split Milna Hvar Milna uveden je izvanredni režim u pomorskom prometu.
0: Trajekt Petar Hektorović iz Visa krenuo je u 19 umjesto 18 sati, a putnicima je omogućeno putovanje trajektom s kartama kupljenima za katamaran. Trajekt iz Splita krenut će u 22 sata umjesto u 21 sat kako je bilo planirano. Istodobno otkazan je katamaran iz Visa u Split koji je trebao isploviti sutra u 7 sati iz Viške luke. Ta bi katamaranska linija trebala ponovno biti uspostavljena polaskom iz Splita u 16 sati.
2: U Hrvatsku su se vratila dvojica pomoraca koji su bili na kontejnerskom brodu MSC Francesca, što ga je Iran potkraj travnja zapljenio u Hormuškom tjesnacu. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, a o povratku je izvijestio i sindikat pomoraca koji ističe da je slučaj još jedan put upozorio na sigurnosne rizike s kojima se pomorci suočavaju radeći u područjima zahvaćenim sukobima. Hrvatsku je zahvatilo najavljeno nevrijeme. Na sjeveru zemlje pao je jaki pljusak praćen tučom. Podataka o šteti za sada nema. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je stupanj upozorenja za Osječku regiju na najvišu crvenu razinu zbog opasnosti od orkanskoga vjetra te vrlo jakog grmljavinskog nevremena s tučom. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
6: Sjever Hrvatske zahvatila snažna promjena vremena u popodnevnim satima. Grmljavinsko nevrijeme, jak vjetar, tuča i obilne oborine pogodile su više mjesta u Varaždinskoj županiji, Lepoglavu, Novi Marof i Ivanec. Građani iz tih mjesta javili su i o poplavljenim ulicama uslijed velike količine kiše, koja je pala u kratkom vremenu. Druge pak svjedoče o ledu veličine oraha koje su poharali pojedina mjesta. Zapovjednik javne varaždinske vatrogasne postrojbe Mario Rogina.
7: Od prve dojave koja je krenula u 16.40, pa sad evo još uvijek traje, znači skoro dva sata, ukupno je zabilježeno preko 40 intervencija koje su nastale uslijed olujnog nevremena. Kiša odnošena vjetrom, u djelomično po županiji je bila tuča, ali znam da imamo 36 intervencije spupavanja raznih obrana od poplava, izljevanja vodotoka u objekte. Imamo u 9 slučajeva stabla na prometnicima ili na nekakvim objektima. Imamo 3 specifične možda intervencije.
6: Zbog nevremena u Varaždinskoj županiji odgođena su događanja na otvorenom. U međuvremenu su dežurni prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda podigli razinu upozorenja za Osječku regiju zbog opasnog vjetra koji se očekuje na večer. Očekuje se naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jak i olujan sjeverni vjetar, a u Podunavlju su mogući i orkanski udari uz premještanje hladne fronte, upozorili su iz DHMZ-a.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva, a prema neslužbenim informacijama benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra.
2: Ubrzano je nastavljeno rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nakon što je jučer popravljen bager. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
8: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet. Svijet.
2: Ponovno proturječne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana. Iako je američki predsjednik Trump jučer naredio da Iran i SAD danas potpišu memorandum o razumijevanju koji je uvod u konačni mirovni sporazum, iranska agencija Fars javlja da Teheran još nije donio ni odluku da ga prihvaća. Glavni iranski pregovarač kaže da izraelski napadi na Libanon mogu potkopati mirovne pregovore, a Trump sada Izraelu i Libanonu poručuje da ne upropaštavaju mogućnost za mir. Izvijestit će Danja Dubravac.
9: Poslije izraelskih napada na južna Bejrutska predgrađa u odgovoru na 3 Hezbolahove bespilotne letjelice ispaljene na sjever zemlje, Iran je upozorio da to neće proći bez odgovora. Američki predsjednik Donald Trump smatra da Izrael nije trebao napasti na dan kad je mirovni sporazum tako blizu.
0: Izrael ima pravo braniti se od prijetnji, ali napad na koji je odgovorio bio je vrlo malen i besmislen. Nitko nije ozlijeđen ili ubijen, pa to ne bi trebalo poremetiti ovaj važan proces. Vrlo smo blizu sporazuma koji će donijeti mir u regiju, uključujući i Libanon, i sve strane bi se trebale povući. Ne bi trebalo biti više napada Izraela bilo gdje u Libanonu, ali ni napada bilo koje druge strane, uključujući Hezbolah, na Izrael. Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira. Nemojmo to upropastiti.
9: Istodobno, Iran još nije pristao potpisati memorandum o razumijevanju, dokument za koji je ministar Arakči rekao da je napisan na stranici i pol, koji će omogućiti dvomjesečne pregovore sa Sjedinjenim Državama o konačnom mirovnom sporazumu. Agencija Fars piše da je jedan izvor blizak pregovorima prije napada na Bejrut izjavio da se Amerikancima preko katarskih posrednika prenose željene formulacije, te da memorandum sigurno neće biti potpisan u vrijeme koje je objavio Trump. Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz je u intervju za ABC rekao kako je uvjeren da će se to dogoditi danas.
0: Ja sam siguran, baš kao i cijeli tim kojem ću prepustiti da objavi završne detalje. Ne želim govoriti prije predsjednika ili potpredsjednika, no oni namjeravaju danas potpisati sporazum. Visoko obogaćeni urani mora nestati, moraju odustati i od obogaćivanja. Mora prestati i njihova potpora terorističkim saveznicima koji teroriziraju cijeli Bliski istok. Oni na sve to pristaju. Sporazum je zaista snažan.
9: Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibov kaže kako izraelski napad na predgrađe Dahije ponovno pokazuje da Amerika ne želi ili ne može ispuniti svoje obveze.
2: Potpora američkih birača predsjedniku Trumpu pada u ruralnim dijelovima zemlje, pokazuju rezultati ankete Reuters Ipsos. U prvom tjednu ovoga mjeseca potpora mu je bila na rekordno niskoj razini od 50%. Glavni razlozi su rast cijene goriva i hrane u SAD-u. Trumpovu politiku trenutačno ne odobrava 48% ruralnog stanovništva. U veljači prošle godine neodobravanje je bilo na samo 34%.
0: Ukrajina je prošle noći napala naftnu infrastrukturu i pogon ključan za rusku proizvodnju eksploziva u dvijema regijama. Napade na ruski teritorij predsjednik Zelenski naziva ukrajinskim planom dugoročnih sankcija protiv Rusije, koji su odgovor na odbijanje Moskve da završi rat. Zelenski je komentirao i važan korak koji je pred njegovom zemljom na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Sutra će otvoriti prvo pregovaračko poglavlje koje se odnosi na vladavinu prava, demokratske institucije i temeljne europske vrijednosti.
10: Europska unija potvrdila je svoju spremnost za otvaranje prvog klastera pregovora o pristupanju. To će dati novi zamah putu Ukrajine prema članstvu u Europskoj uniji. Učinili smo apsolutno sve što je potrebno da bismo postigli ovaj napredak. Ukrajina je spremna otvoriti svih 6 klastera, te očekujemo da ćemo ovog ljeta postići daljnje rezultate.
2: Švicarci su na referendumu odbili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema prvim rezultatima, oko 55% birača glasovalo je protiv. Prijedlog desničarske Švicarske narodne stranke mogao je ugroziti sporazum o slobodnom kretanju ljudi između Švicarske i Europske unije. Predsjednik te stranke, Marcel Detling, razočaran je rezultatom referenduma, a supredsjednik socijaldemokratske stranke Švicarske, Cedric Vermut, pozdravio je odluku građana.
11: Ovo je nedjelja puna razočaranja, ne samo za nas, nego i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Nijedan problem nije riješen. Oni koji danas slave pobjedu, u budućnosti će se suočiti s jednakim izazovima, jer ljudi traže konkretna rješenja. Olakšanje je veliko i za nas su iznimno važne teme. Drago mi je zbog ovakve odluke, jer bio je to pokušaj da se Švicarska podijeli i da se ljudi okrenu jedni protiv drugih.
0: Neredi su buknuli sinoć u Njujorku tijekom povijesne pobjede Knicksa u NBA prvenstvu, to jest prvog osvajanja naslova u više od pola stoljeća. Vatrenim oružjem ranjen je 17-godišnjak, a uništeno je 5 školskih autobusa. Neki su zapaljeni, a neki oštećeni bejsbolskim palicama. Slavlje se pretvorilo u nasilje, a policija je objavila da je imala izrazito puno prijava neodgovornog i opasnog ponašanja. Uhićeno je 60 ljudi, a ozlijeđeno 10 policajaca.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevnik.
2: Uoči prve utakmice vatrenih protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Aleksandriji predstavila je novi promotivni spot. Glavna uloga pripala je proslavljenom hollywoodskom glumcu naših korijena Johnu Malkoviću. A na promociji su uz Malkovića bili hrvatski reprezentativci te ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
12: Hej, to ti je onaj poznati hollywoodski glumac.
13: Očekivala sam puno više.
14: Come on, be honest though. Is Croatia as beautiful as I hear?
15: It's not bad. Not bad at all.
16: Što je najvrijednije, što ćemo sa ovom promocijom postići nešto što nikad nismo imali do sada, jednu strahovito veliku vidljivost diljem svijeta, a posebno u dijelovima svijeta gdje Hrvatska možda još i nije toliko poznata i popularna, odnosno velikim tržištima odakle imamo priliku povući još ogromni veliki broj gostiju.
17: Amerikanci putuju cijelu godinu, najviši su po potrošnji u smislu turizma, a što se tiče samog videa sa gospodinom Malkovićem, mislim da smo dobili sa time i njegovim uključivanjem u našu promociju jednu globalnu prepoznatljivost.
1: Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
18: Novi je dan na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Počeo je prvi dvoboj u skupini E, igraju Njemačka i Curaçao, u sljedeće susreti Nizozemske i Japana, obale Bjelokosti i Ekvadora te Švedske i Tunisa, a za tri dana i susret Hrvatske i Engleske u Dallasu. U toj utakmici, ali i u ostatku turnira, branič Marin Pongračić vjeruje u važnost obrane.
19: Mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna. Zato što imamo jako dobar kvalitet, bi rekao, i natječemo se i imamo jako dobre odnose.
18: Dona Vekić osvojila je WTA 500 turnir u londonskom Queen's Clubu. Nakon jednog sata i 48 minuta igre pobijedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu sa 6-0 i 7-6. To je njezin peti WTA naslov u karijeri koji je osvojila kao sretna gubitnica iz kvalifikacija. Martin i Valent Sinković pobjednici su druge utrke svjetskog veslačkog kupa. Nakon 13. mjesta u Sevilji u Plovdivu su u puno boljem izdanju iza sebe u dvojcu na pariče ostavili novozelandsku posadu na drugom te kinesku posadu na trećem mjestu.
20: Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
21: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord, ali dobro, posljedujemo ga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek.
18: Britanac Lewis Hamilton pobjednik je velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Do prve pobjede u Ferrarijevu bolidu stigao je ispred sunarodnjaka, Russella u Mercedesu i Norrisa u McLarenu, zapravo potpuno britansko postolje nakon 58 godina. Vodeći u ukupnom poretku, Talijan Antonelli nije završio utrku, te mu se Hamilton u poretku vozača približio na 41 bod zaostatka.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
22: Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjereni južni i jugozapadni, u četvrtak na sjeveru sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Teška pomorska nesreća. Troje čeških državljana je poginulo. Za jednim se traga nakon sudara katamarana i jedrilice na području Splitskih vrata.
2: Hrvatsku zahvatilo najavljeno nevrijeme, pljusak i tuča na sjeveru zemlje.
0: Ponovno oprečne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana.
2: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, u Dalmaciji pretežno sunčano.
0: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Draga slušateljice, dragi slušatelju, svoje misli o našem pozivu da budemo apostoli danas s tobom dijeli tvrtko Baron Isusovac. U današnjem evanđelju Isus doziva 12 svojih učenika i šalje ih. Prilika je to da podsjetimo na značenje riječi apostol. U grčkom ta riječ znači onaj koji je poslan. U tom smislu ta riječ opisuje bit bivanja Kristovim učenikom i učenicom. Poslani smo navještati kraljevstvo Božje, dijeliti radosnu vijest svojim suvremenicima. To pretpostavlja da smo upoznati s porukom, riječima, životom Isusa Krista, da o tim riječima i poruci promišljamo i da se trudimo tu riječ sami živjeti. Tek nakon toga slijedi poslanje, izići iz sebe, otići drugom i drugačijem i podijeliti s njom i s njim radost evanđelja. Ovo poslanje podrazumijeva riječ, navještanje, govor, ali i djelovanje, akciju. Riječi koje govorim trebaju se vidjeti na mom licu i na mom konkretnom životu. Sukladno onoj legendi koja kaže da je Sveti Franjo jednom rekao: propovijedajte uvijek, a ako treba i riječima. Autentičnost našeg života, integritet kojim govorimo o Kristu, radosnoj vijesti, danas je možda i važnije poslanje od samih riječi. Naš konkretan život je najbolji kriterij kvalitete navještaja. U kojoj mjeri moje ponašanje prati moje riječi? U kojoj mjeri živim ono što propovijedam? Jer suvremeni čovjek želi konkretnog svjedoka. Želi primjer koji nadahnjuje, koji predvodi, koji je uzor. Po tome će netko kraj mene zaključiti o vjerodostojnosti radosne poruke koja mi je povjerena i koju prenosim. Što je to, dakle, u mom životu po čemu se vidi da sam učenica i učenik Isusa Krista? Što je ono dobro, autentično, istinito, pravedno, slobodno u mojoj osobi i u mom postupanju? Isus i mene izabire danas i šalje me da navještam njegovu riječ i njegova veličanstvena djela. Isus me šalje da ja po onome što je sveto u meni, bratu i sestri oko sebe mogu direktno i indirektno reći: Bog te ljubi, Bog ti se raduje, Bog te poziva u susret, u zajedništvo.

0: Ovo je Glas Hrvatske, međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije. Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

0: emisiji Uživo iz studija Zvonimir Bajsić Hrvatskog radija.
1: Poštovani posjetitelji studija Bajsić, cijenjeni slušatelji i slušateljice prvog programa Hrvatskog radija, svi ljubitelji komorne i klasične glazbe uopće, dobar vam večer i dobrodošli na koncert Uživo. Jedna od manje lijepih poslovica je da svemu lijepom, nažalost, dođe kraj. Ovo je posljednji koncert ciklusa 4-godišnja doba gudečkog kvarteta Rucner. Još je jedna sezona iza njih, a odsvirali su, vjerovali ili ne, čak njih 24. Večerašnji koncert nosi naziv Ljeto. Izuzetno mi je drago i posebna mi je čast što večeras mogu pozdraviti i predstaviti domaćine koncerta, članove kvarteta Rucner. A to su violinistice Ivana Penić-Defar i Ana Paula Knapić-Franković, violist Dragan Rucner i violončelistica Snježana Rucner. Za kraj sezone uživat ćemo u bogatom glazbenom programu koji povezuje hrvatsku glazbenu baštinu, folklorne motive i suvremeno stvaralaštvo. Naši večerašnji domaćini predstavit će djela skladatelja koji su obilježili različita razdoblja hrvatske glazbene povijesti. A jednom glazbenom razglednicom iz Hrvatske povest će nas od Slavonije preko Međimurja, Zagorja i Like pa sve do mora. Kvartet Rucner jedan je od najistaknutijih hrvatskih gudačkih ansambala. Tijekom više od 20 djelovanja afirmirali su se kao promicatelji hrvatske glazbe i komorne umjetnosti. Svojim koncertima kod kuće i van granica Lijepe naše te brojnim praizvedbama domaćih autora stekli su ugled ansambla koji uspješno spaja tradiciju i suvremenost. Posebno mjesto u njihovu repertuaru zauzima je djela hrvatskih skladatelja, od klasike do novonastalih skladbi, pisanih upravo za kvartet Rucner. Ovaj mali uvod doveo nas je i do prve točke večerašnjeg koncerta, to je gudački kvartet broj 4 Josipa Mihovila Stratika. Josip Mihovil Stratik, skladatelj i violinist 18. stoljeća, rođen je u Zadru, u uglednoj zadarskoj obitelji grčkoga podrijetla. Glazbenim izričajem pripada europskom stvaralaštvu 40. i 50. godina 18. stoljeća. Pisao je simfonije u kasno baroknom stilu te koncerte i komorne skladbe koji sadrže elemente predklasike. A upravo se predklasični elementi pojavljuju u 6 njegovih jedinih gudačkih kvarteta. Hrvatskoj glazbenoj javnosti otkriven je nakon izvedbi nekih njegovih djela 1980. godine u Osoru na 5. festivalu Osorske glazbene večeri. Gudački kvartet broj 4 Josipa Mihovila Stratika sa stavcima Andante risoluto, Allegro assai e menuetto izvodi kvartet Rucner.

0: Dobro večer, cijenjena publiko. Evo, u ime Guzačkog kvarteta, kao jedini muški član, ja vam se obraćam. I to je lijepo od mojih kolegica da mi dozvole da pričam. Par rečenica samo, eto, o kvartetu Rucer i poveznici kvarteta Rucer sa Stratikom. Naime, na neki način mi smo nasljednici sviranja Stratika u Zagrebu. Sve je počeo prije nekih skoro 50 godina, kad su otkriveni ovi 6 kvarteta. I onda je to dobio naš dragi prijatelj, pokojni, veliki naš violinist Josip Klima, u zadatak da izvede te kvartete. I kao što smo čuli malo prije, izvedeni su u Osoru, svih 6 komada. I onda su ga pitala kako se zove taj vaš kvartet. Poznato je da je Josip Klima svirao godinama u Zagrebačkom kvartetu, bio neprikosnoveni primaš tamo. Onda je on rekao, mi se zovemo Stratik kvartet. I onda su odsvirali Stratika, a nastavili su dalje svira dečki. I sad, kako će se dalje zvat, pa se nazvali po Klimi, Klima kvartet. Stari od vas, među vama, će se možda sjetiti tog kvarteta. Dakle, svirali su nekakvih 10 godina i onda smo se pridružili, moja supruga i ja. I svirali smo nekih 13 godina sa Josipom Klimom. Do tog momenta kad je on, nažalost, doživio na Bini moždani udar i prestao je svirati. A mi smo i dalje htjeli svirati i htjeli smo da se naš kvartet zove Klima kvartet, da nastavimo tradiciju. I Pepiju se prvo to jako dopalo kao ideja. Nakon par dana me nazvao i rekao, Dragec, nemoj rađe, zovite se vi drugačije. A rekao, Pepija, kak da se mi zovemo? Pa zovite se Rucner kvartet. Pa vi ste tu ipak već poznati, eto, Snježana i ti. Meni je bilo malo neugodno, znate, dati ime Rucner kvartet. Ali onda se dogodila situacija, smo svirali u Zaboku naš prvi koncert, na jednom božićnom koncertu, i organizator dođe prije koncerta, mi tamo trebamo izaći svirati. A kako se vi zapravo zovete? Ja njemu ispalim Rucner kvartet. I tako smo i postali Rucner kvartet. Eto, od onda je prošlo 25-26 godina. Sad smo već dosta vremena zajedno. A posebno moram pohvaliti ove moje kolegice. Dakle, Ana Paula Krapić-Franković, ona je s nama 18 godina. A eto, da. Stvarno, a naša prva violina je s nama sad već jedno 15 godina. Eto, to isto nije malo. I mi još uvijek funkcioniramo, eto malo, već smo u međuvremenu došli u penziju polako. Eto, meni je upravo ove godine 50 godina od kad se bavi profesionalno glazbom. Naime, 76. sam položio audiciju u Zagrebačkoj filharmoniji i to kod našeg poznatog maestra Lovre Matačić. Da. I onda kasnije kod... Da. U svakom slučaju, i to je isto poveznica, jer smo u ono doba dosta svirali Šuleka. Bio nam je dosta vremena šef, maestro Pavle Dešpanj, koji je bio student Stjepana Šuleka. I kad god je Stjepan Šulek napisao novu kompoziciju, to jest novu simfoniju, filharmonija to proizvela. Ja sam ih proizveo jedno 5-6 najmanje, ovih posljednjih. A isto tako kako je Šulek napisao svoje kvartete, on je uvijek tvrdio da je to najteži oblik kompozicije i da on to nije bio zrel prije. To je pod zadnje dane, zadnjih godina života i napisao svojih 5 kvarteta. Kasnije ćemo mi, zapravo sad ćemo izvesti 2 stavka iz 3. kvarteta njegovog. Eto, to je u par rečenica, a sad idemo rađe malo svirati da ne bi vi zaspali slučajno.
1: Hvala. Krasnim sjećanjima i zanimljivim dogodovštinama. Evo, spomenuo je Stjepana Šuleka. Uistinu mi večerašnji koncert, odnosno kvartet Rucner, večerašnji koncert nastavlja dijelom jednog od najznačajnijih hrvatskih skladatelja 20. stoljeća. Stjepan Šulek je ostavio, naime, iznimno bogat skladateljski opus, prožet stilom koji se temelji na čvrstim klasičnim formama i bogatoj kontrapunktskoj tehnici uz snažan osobni izraz i izražajnu melodiku. Iako Iako je Šulek stvarao u vremenu brojnih avangardnih glazbenih strujanja, on je ostao vjeran vlastitom neoklasičnom i modernističkom glazbenom jeziku, u kojem se isprepliču emotivnost, virtuoznost i majstorska obrada glazbene građe. Sada ćemo čuti u nastavku dva stavka iz gudačkog kvarteta broj 3 iz ciklusa Moje djetinjstvo, intimnog i osobnog dijela u kojem Šulek evocira uspomene i dojmove iz najranijih godina života. Ciklus od ukupno 5 gudačkih kvarteta, evo gospodin Drago već je spomenuo, skladao je na kraju svog životnog i stvaralačkog puta 1985. godine i posvetio ga roditeljima i sestrama kao svojevrsni omaž glazbenoj tradiciji kojom se trajno napajao. Dva stavka, Andantino i Scherzo Vivace iz gudačkog kvarteta broj 3 Stjepana Šuleka slušamo u interpretaciji kvarteta Rutzner.

0: identitet. Tako je okruglo. I rado ju sviramo iz dva razloga. Dakle, prvo je jubilarna, a drugo je stvarno vrlo lijepa, što ćete uskoro i čuti.
1: Hvala vam lijepa. I uistinu je stota, tako piše i u mojem tekstu. A ja ću vam malo reći nešto o Božji potočniku, jednom od najistaknutijih hrvatskih skladatelja, dirigenata, aranžera i glazbenih pedagoga, te velikog promicatelja hrvatske tradicijske glazbene baštine. Svoj je umjetnički put snažno povezao s ansamblom Lado, gdje je djelovao kao glazbenik, voditelj orkestra i zbora, a bio je i suosnivač legendarnog vokalnog ansambla Ladarice. Kao dugogodišnji urednik redakcije Narodne glazbe i običaja televizije Zagreb, dao je neusporediv doprinos očuvanju i popularizaciji hrvatske folklorne glazbe. Njegov skladateljski opus obilježavaju nadahnuća narodnim napjevima, plesovima i tradicijskim glazbalima, koje je uspješno pretočio u umjetničku glazbu, zadržavajući njihovu izvornu melodijsku svježinu i prepoznatljiv karakter. Kvartet Rucner večeras svira njegovu skladbu Murska priča. To je djelo nadahnuto glazbenim ozračjem međimurskog kraja. Posebnost ove skladbe smo već čuli, to je dakle stota kompozicija posvećena upravo kvartetu Rucner i zauzima zaista posebno mjesto u bogatoj suradnji skladatelja i ovog ansambla. Inače, Mursku priču kvartet Rucner je praizveo, da vam i to još kažemo, 23. listopada 2019. u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog na koncertu Jesen iz ciklusa 4 godišnja doba. A trajno su je zabilježili na albumu prvih 25 godina u izdanju Croatia Records iz 2023. Murska priča Bože potočnika i kvartet Rucner.

Poslušali smo Mursku priču Bože Potočnika u izvedbi kvarteta Rucner. Dragi slušatelji, moram vas podsjetiti, ako ste se tek sada uključili, slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, da je ovo posljednji koncert iz ciklusa četiri godišnja doba kvarteta Rucner, izravno iz studija Bajsić na Hrvatskoj radio televiziji. Na polovici smo našeg glazbenog putovanja, a sljedećim dijelom kvartet obilježava 20. obljetnicu smrti Emila Koseta, istaknutog skladatelja, dirigenta, glazbenog pedagoga i etnomuzikologa. Središnje mjesto u njegovu stvaralaštu zauzimala je obrada i umjetnička interpretacija hrvatske folklorne baštine. Nadahnuće je Koseto pronalazio u narodnim napevima i plesovima različitih hrvatskih krajeva, koje je uspješno spajao s klasičnim skladateljskim tehnikama. Njegov glazbeni jezik odlikuju izražajna melodioznost, jasnoća forme i osjećaj za folklorni izričaj. A posebno je značajan njegov doprinos zborskoj glazbi, ali i brojnim komornim, orkestralnim i scenskim djelima. Skladba Popevka i Čardaš iz Međimurja za violinu, violu i violončelo zorno pokazuje Kosetovu trajnu povezanost s međimurskim glazbenom tradicijom, koju je znao prenijeti u umjetničku glazbu, zadržavajući njezinu izvornu ljepotu, toplinu i životnost. Proizveo ju je naravno kvartet Rucner 2004. godine u Hrvatskom glazbenom zavodu na koncertu Proljeće iz ciklusa četiri godišnja doba. Pa poslušajmo Popevku i Čardaš iz Međimurja za violinu, violu i violončelo Emila Koseta.

Čuli smo popevku i čaradaš iz Međimurja za violinu, violu i violončelo Emila Koseta u interpretaciji članova kvarteta Rucner, Ivane Penić-Defar, Dragana i Snježane Rucner. I ovime smo se pozdravili s krasnim Međimurjem. Odlazimo u Slavoniju. Slušat ćemo skladbu Marijana Makara, nadahnutu bogatom glazbenom tradicijom Slavonije. Njegovo djelo spaja prepoznatljive folklorne motive s umjetničkim glazbenim izričajem te stvara živopisnu zvučnu sliku slavonskoga kraja. Marijan Makar, aranžer, dirigent, glazbeni pedagog, jedan je od najistaknutijih skladatelja na području tamburaške i folklorne glazbe. Kao dugogodišnji suradnik ansambla Lado te autor brojnih skladbi i obrada inspiriranih hrvatskom tradicijskom baštinom, svojim djelovanjem i danas ostavlja neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Skladba koju slušamo u nastavku koncerta Ljeto nosi zgodan naziv Slav Etnonija. A kvartet Rucner ju je preizveo u Hrvatskom glazbenom zavodu 2013. na koncertu Proljeće iz svog ciklusa 4 godišnja doba. Prepuštam vas kvartetu Rucner i skladbi Slav Etnonija Marijana Makara.

0: Kako živopisno zvuči ta zvučna slika slavonskog kraja, ali u novome komornom ruhu. To je bio kvartet Rucner s skladbom Slavet Nonija Marijana Makara. A ja ću samo provjeriti nakratko sa gospodinom Rucnerom. Možda nam imate nešto za reći ili prokomentirati. Nadam se da nisu vaše kolegice rekle ne za vaše štiklece. Moram provjeriti prije kraja koncerta.
1: Ja sam mislio da sam završio sa svojim ne sviranjem, nego govor. Naime, možda o čemu se radi? Tomislav Uhlik, dragi prijatelj i kolega, je puno komponirao za nas. Kad smo počeli svirati kvartet, napisao nam jedan kvartet koji smo proizveli u Lisinski dvorani. To je bio ciklus Subota u Lisinskom. Dakle, ove tri kompozicije koje sad dolaze, one su povezane sa karakterom, tema je slična samo iz drugih krajeva Hrvatske, a posebno moram spomenuti treću koja dolazi po redu, to je Mala slavonska rapsodija, koju je prvo napisao. A mi ju namjerno sviramo zadnju, jer po našem skromnom mišljenju najefektnija je. Znate. A i svirali smo je svigdje po svijetu, na mnogim mjestima, u velikim dvoranama, i uvijek volim spomenuti to da se strašno sviđala Kinezima. Dakle, Kinezi očito imaju nekakvu sliču sa Slavoncima, ne znam, postoji nešto. A to ćete i sami doživjeti kad dođe vrijeme, dakle, do Male slavonske rapsodije. Inače, sve tri kompozicije je Tomislav Uhlik napravio za gudački kvartet u originalu uz mogućnost naše djece, dakle, mog sina Marija, našeg sina violiste i čelistice Ane Rucner. Tako da znamo to nekad i u sekstetu svirati. Ali danas njih nema, pa ćemo vam i to kvartetsku verziju svirati. Eto, toliko o tom.
0: Hvala vam najljepša. Evo još samo i moj mali štiklec da ova završnica večerašnjeg koncerta pripada Tomislavu Uhliku, između ostaloga jer njome obilježavamo 70. obljetnicu rođenja tog glazbenog pedagoga, dirigenta i skladatelja. U njegovom stvaralaštvu posebno mjesto zauzimaju skladbe nadahnute hrvatskim folklorom, od kojih su mnoge stekle međunarodnu prepoznatljivost u izvedbama ansambla Lado, u kojem je Uhlik radio kao obrađivač i rukovoditelj ansambla. Evo, gospodin Drago je već najavio, dakle, to su tri skladbe, zovu se Melodije hrvatskog sjevera, Na moru i kraju i Mala slavonska rapsodija. Ja ću samo nekoliko kratkih riječi reći o prvoj. Ona donosi prepoznatljive glazbene motive sjeverne Hrvatske, prožete vedrinom, plesnim ritmovima i lirskim ugođajima međimurskog, podravskog i zagorskog kraja. Skladba je posvećena, čuli smo, obitelji Rucner, pa može biti izvođena kao kvartet, kvintet ili sekstet, ovisno o tome koliko članova obitelji je trenutačno raspoloživo. Skladba Na moru i kraju, tom skladbom skladatelj priziva ozračje hrvatskog priobalja, otoka i Like. Mala slavonska rapsodija nadahnuta je bogatom slavonskom glazbenom tradicijom, objedinjuje široku kantilenu, temperamentne plesne ritmove i karakterističnu slavonsku melankoliju, ali donoseći svu raskoš i emocionalnu snagu slavonskog glazbenog nasljeđa. Ovim trima skladbama kvartet Rucner povešće nas na glazbeno putovanje Hrvatskom, potvrđujući Tomislava Uhlika kao autora koji tradicijsku baštinu uspješno povezuje s umjetničkom glazbom i suvremenim skladateljskim izrazom.

Ivana Penić-Defar, Ana Paula Knapić-Franković, Dragan i Snježana Rucner. Molim vas još jedan pozdrav. Kvartet Rucner proveo nas je glazbenim proputovanjem Hrvatskom kroz tri izvanredna djela Tomislava Uhlika, čime smo obilježili 70. obljetnicu rođenja Tomislava Uhlika, a i na tome vam hvala. Također smo večeras obilježili i 50 godina stvaralaštva glazbenog našeg gospodina Dragana Rucnera, pa molim još jedan pljesak. I hvala vam na vašim zanimljivim pripovijestima. Ja znam da su vaše kolegice to dopustile samo zato. Malo su vam dale više prostora za pripovijedanje. Hvala vam, drage kolegice, što ste bile milostive prema vašem Draganu. Hvala i vama, poštovana publiko. Hvala slušateljima prvog programa Hrvatskog radija što ste bili s nama na ovom prekrasnom koncertu. Ljeto je prizvalo ljetnu stanku, ali ne brinite. Vidimo se ponovno na jesen s našim kvartetom Rucner, čemu se iskreno, iskreno veselimo. Dopustite mi samo nekoliko sekundi da predstavim i ekipu koja je ostvarila večerašnji koncert. Dizajner svjetla Vesna Dubovečak, mikser rasvijete Goran Sekulić, rasvijeta Davorin Lokar, Nenad Pažur, Ivan Sekulić i Ivo Suhina, ton majstor Branko Starac, ton majstor i ozvučenja Daniel Požgaj i Pavao Slabinac. Do jesenskog susreta s kvartetom Rucner srdačno vas pozdravljaju producentica Tanja Vuleta, glazbena producentica Đurđica Ivanković, voditeljica Ana Marija Štorga i urednica Marija Matijević. Hvala vam na vašoj pažnji i laka vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule tri osobe, za jednom se traga.
0: Jako nevrijeme praćeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
2: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
0: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, u Dalmaciji pretežno sunčano.
2: Teška pomorska nesreća kod Splita. Između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica. Tri su osobe poginule, za jednom se traga, a četvero ozlijeđenih prevezeno je u splitski KBC. Riječ je o češkim državljanima koji su svi bili na jedrilici koja je nakon sudara potonula. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
3: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, troje mrtvih i jedan nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće, je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
4: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici. Jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Četvero ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
5: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
3: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
4: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni, iskrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio ih na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
3: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
6: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar, ko će ga to znati?
3: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima troje smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
0: I premijer Andrej Plenković izrazio je sućut obiteljima poginulih te predsjedniku Češke vlade Andreju Babišu. Svim ozlijeđenima zaželio je brz oporavak te istaknuo da su sve nadležne službe reagirale žurno.
2: Hrvatsku je zahvatilo najavljeno nevrijeme. Na sjeveru zemlje pao je jak pljusak praćen tučom, što je izazvalo poplave. Tijekom večeri nevrijeme se očekuje na istoku. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je stupanj upozorenja za Osječku regiju na najvišu crvenu razinu zbog opasnosti od orkanskog vjetra te vrlo jakoga grmljavinskog nevremena s tučom. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
7: Grmljavinsko nevrijeme, jak vjetar, tuča i obilne oborine pogodile su više mjesta u Varaždinskoj županiji, Lepoglavu, Novi Marof, Ivanec, Varaždinske Toplice. Vatrogasci su imali više desetaka intervencija, a i dalje su na terenu, potvrdila je zapovjednica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice Marinela Belavić.
8: Za sad imamo 24 intervencije, tako da su nam sve službe na terenu. DVD-i su po svojim mjestima. Sve ukupno za sad 24 intervencije, 62 vatrogasaca je na terenu, tako da eto, stalno smo vani.
7: A gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković navodi koje je nevolje vrijeme prouzročilo.
9: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuček tome da svi odvodni kanali i sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati. Pa više manje ispumpavanje podruma, čišćenje cesta.
7: Voda je prodrla i u specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice, zamjenik ravnatelja Damir Mihalić.
10: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Tako da je došlo do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
11: Pacijenti su u svakom trenutku bili apsolutno zbrinuti, njihova sigurnost niti u jednom trenutku nije niti na koji način bila ugrožena.
7: Dodao je pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Zoran Koščak. Zbog nevremena u Varaždinskoj županiji odgođena su događanja na otvorenom, a Državni hidrometeorološki zavod podigao je razinu upozorenja za Osječku regiju zbog opasnog vjetra koji se očekuje na večer. Najavljuju naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jaki olujan sjeverni vjetar, a u Podunavlju su mogući orkanski udari uz premještanje hladne fronte, upozorili su iz DHMZ-a.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra.
2: Vladine protuinflacijske mjere unijele su razdor među poljoprivrednike. Hrvatska poljoprivredna komora traži od vlade da ne povećava paušalni porez. Istodobno, poljoprivrednici koji su u sustavu PDV-a traže strože kontrole. Smatraju da među takozvanim paušalistima ima oni koji uopće nisu mala gospodarstva, nego zloupotrebljavaju sustav kako bi plaćali manji porez. Ivanka Jelinčić-Jurin.
12: Iz poljoprivredne komore upozoravaju da bi povećanje paušalnog poreza bilo preveliko opterećenje malim poljoprivrednicima. Ističu da je inflacija u posljednjih 5 godina smanjila vrijednost poljoprivrednih poticaja za 35%, a samo u ovoj godini mineralna su gnojiva poskupjela od 30 do 46%, dok je plavi dizel poskupio 20%. Predsjednik komore Željko Mihelić.
13: Mi smo generalno protiv toga da se za poljoprivrednike podiže paušalni porez, jer oni nisu ljudi koji su višak kapitala uložili u neku nekretninu, pa to sada iznajmljuju, primaju turiste i na tome zarađuju. To su ljudi koji rade svaki dan u polju na njivama da bi mogli svoj višak proizvodnje odnesti na tržnicu i tako nešto se zaradi. To su doista minorne zarade i mislim da ih treba izuzeti iz bilo kakvog oporezivanja, kamo li povećati porez.
12: Paušalni porez plaćaju poljoprivrednici i obrtnici kojima godišnji primici ne prelaze 60.000 eura. No među takozvanim paušalcima ima i onih koji zarađuju znatno više, upozorava povrćar iz Garešnice Mario Puškarić.
14: Paušal u poljoprivredi dijelom koriste manja gospodarstva, a dijelom koriste gospodarstva veća koja nastoje platiti maksimalno minimalno porez, pa onda koriste paušal i onda često puta dio proizvoda prodaju na razne druge načine u sivoj zoni radi toga da ne pređu prag oporezivanja kada moraju voditi knjigovodstvo. Uglavnom, knjigovodstvo je za poljoprivrednike na neki način najveći izazov i obveza i financijska i organizacijska i to je razlog zašto većina želi biti u paušalu.
12: Kaže da bi država trebala bolje kontrolirati primitke paušalaca. Kao i Puškarić u sustavu PDV-a, povrćar je iz Zagreba Toni Grossi. Smatra da bi svi poljoprivrednici trebali biti u tome sustavu.
15: Porez je 5% u primarnoj proizvodnji, na prerađevine je 25%. Mi tražimo da bude i 5% na prerađevine.
12: Domaći proizvodi tako bi mogli biti jeftiniji i bolje konkurirati onima iz uvoza. Svijet.
2: Nastavljaju se proturječne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana. Iako je američki predsjednik Trump jučer naredio da Iran i SAD danas potpišu memorandum o razumijevanju, koji je uvod u konačni mirovni sporazum, iranska agencija Fars javlja da Teheran još nije donio ni odluku da ga prihvaća. Više u prilogu Danje Dubravac.
16: Neizvjesnosti s pregovora o memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana produljila se na njegovo potpisivanje u izraelskom napadu na južna Bejrutska predgrađa, kojim je odgovorio na Hezbollahove 3 bespilotne letjelice ispaljene na sjever zemlje, poginulo je 3 ljudi. Poslije toga je više iranskih dužnosnika zaprijetilo osvetom i silovitim odgovorom. Američki predsjednik Donald Trump za Axios je izjavio da nije mogao vjerovati kad je čuo za napad i da je razgovarao s premijerom Netanjahom vrlo žustro. Na društvenoj mreži objavio je:
0: Izrael ima pravo braniti se od prijetnji, ali napad na koji je odgovorio bio je vrlo malen i besmislen. Nitko nije ozlijeđen ili ubijen, pa to ne bi trebalo poremetiti ovaj važan proces. Vrlo smo blizu sporazuma koji će donijeti mir u regiju, uključujući i Libanon, i sve strane bi se trebale povući. Ne bi trebalo biti više napada Izraela bilo gdje u Libanonu, ali ni napada bilo koje druge strane, uključujući Hezbollah, na Izrael. Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira. Nemojmo to upropastiti.
16: Reuters piše da memorandum omogućuje dvomjesečne pregovore u kojima će se dogovoriti najteža tema, iranski nuklearni program. Teheran bi se trebao obvezati da neće proizvoditi i nabavljati nuklearno oružje, da će smanjiti zalihe visoko obogaćenog uranija i prestati ga obogaćivati, te pristati da ne širi postrojenja za to. Američki ministar obrane Pete Hegseth:
17: We'll have all options on the table.
0: Imaćemo sve mogućnosti na stolu. Od početka smo to govorili predsjedniku Trumpu, američkom narodu, svijetu i Irancima. Sve snage američkog ministarstva rata spremne su osigurati da Iran nikad nema nuklearno oružje. Bude li potrebno, možemo to učiniti na način ponoćnog čekića ili epskog bijesa. Na kraju će ga Iran morati uništiti i ukloniti, razrijediti. Mi ćemo osigurati da se to dogodi fizički ili na drugi način. To bi mogla biti američka vojska ili neka druga opcija.
16: Za uzvrat, SAD će na određeno razdoblje ukinuti naftne sankcije i neće nametati nove tijekom pregovora. Također mora pristati na oslobađanje 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, uključujući i izravne gotovinske transfere.
0: Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi, kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20.000 ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji, dok se siromašni ignoriraju. Cecile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje:
18: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu, ne možemo prihvatiti takvu situaciju i želimo ovdje upozoriti na sablazan koja se nastavlja iz dana u dan. Istodobno, naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
0: Sastanak G7 trajaće od sutra do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bain na obali Ženevskog jezera. Okupit će se čelnici Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a uz predstavnike Europske unije. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup su pozvani još neki svjetski vođe, među njima i ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj. Zahvalio sam američkom predsjedniku na pomoći koju su nam Sjedinjene Države pružile. Dogovorili smo se za sastanak. Sljedećih dana u Europi se održava G7, a naravno da će Ukrajina, naša obrana i naše mogućnosti da se približimo miru biti među glavnim temama. Sljedeći tjedan bit će aktivan i s našim europskim partnerima i svim sudionicima G7.
2: S Trumpom je telefonski razgovarao i ruski predsjednik Putin. Kremlj je objavio da je američki predsjednik još jedanput istaknuo važnost završetka sukoba u Ukrajini, te je ponudio svoju pomoć. Rekao je da je spreman djelovati zajedno s europskim partnerima i Kijevom, uključujući i razgovore na sastanku G7, istaknuo je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov. Dodaje da je Putin Trumpu na neformalan način čestitao 80. rođendan.
0: Švicarci su na referendumu odbili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema prvim rezultatima, oko 55% birača glasovalo je protiv. Prijedlog desničarske Švicarske narodne stranke mogao je ugroziti sporazum o slobodnom kretanju ljudi između Švicarske i Europske unije. Predsjednik te stranke Marcel Detling razočaran je rezultatom referenduma, a supredsjednik socijaldemokratske stranke Švicarske Cedric Vermut pozdravio je odluku građana. Ovo je nedjelja puna razočaranja, ne samo za nas, nego i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Nijedan problem nije riješen. Oni koji danas slave pobjedu, u budućnosti će se suočiti s jednakim izazovima, jer ljudi traže konkretna rješenja. Olakšanje je veliko i za nas su iznimno važne tjedne. Drago mi je zbog ovakve odluke, jer bio je to pokušaj da se Švicarska podijeli i da se ljudi okrenu jedni protiv drugih.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Kronika dana.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nakon što je jučer popravljen bager dizalice. Plan je da podvožnjak kod Slavonske avenije bude otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
19: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
2: Stranka Možemo poručila je da sljedeći tjedan Hrvatski sabor ima prigodu ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nakon rata nastavili raditi. Naime, na raspravi i glasovanju bit će njihova dva prijedloga zakonskih izmjena koji se tiču braniteljskih mirovina. Predstavljajući prijedloge, Damir Bakić opovrgnuo je mišljenje da su braniteljske mirovine previsoke.
20: Problem je u tome što zapravo mirovine onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovine opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put, brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
2: Imaju li starije osobe u Hrvatskoj jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb kao njihovi vršnjaci u inozemstvu? Prepoznaje li zdravstveni sustav njihove povećane potrebe i kako poboljšati gerijatrijsku medicinu? O tome će se ovoga tjedna raspravljati na stručnom simpoziju u Zagrebu, a kakvo je stanje uoči simpozija provjerila je Sandra Erak.
21: U Švedskoj imaju 700 gerijatara i prema njihovim standardima mi bismo trebali imati 250, a tek nedavno smo dobili prvu specijalisticu gerijatrije u specijalnoj bolnici za produženo liječenje Duga Resa, Vandu Eđet Šimić.
22: Svi znaju koliko je kompleksan stariji čovjek. Ja kažem, voljela bi da gerijatriju prepoznaju mladi liječnici, da neki način kogod ima ljubavi za gerijatriju i to mora kod sebe definitivno prepoznati. Ona je vrlo zahtjevna, vrlo široka, ali mnogo vraća. Jer star čovjek je zapravo naše vrelo mudrosti.
21: U našoj zemlji imamo više od 22% populacije starije od 65 godina koja imaju veće zdravstvene potrebe. Doznajemo od naše glavne promicateljice gerijatrijske medicine Spomenke Tome Kroksandić s Međunarodnog sveučilišta Libertas.
23: Gerijatrija ima holistički pristup, individualan pristup gerijatrijskom bolesniku, a najvažnije je utvrditi funkcionalnu sposobnost tog gerijatrijskog bolesnika. Zaštita zdravlja starijih osoba je jedan od glavnih indikatora kako je sustav organizacije zdravstvene skrbi za cjelokupno pučanstvo organiziran. Ta zaštita zdravlja starijih osoba pokazuje gdje su propusti, ali i gdje je napredak.
21: Na Zagrebačkom simpoziju o razvoju gerijatrijske medicine ponudit će se i sustavna rješenja, rekao nam je organizator i predavač profesor Nenad Bogdanović sa švedskog Svetog Karolinskog instituta u Stockholmu.
3: Ono što je ključno, mi smo uveli specijalizaciju i postdiplomski, ali nemamo dodiplomsku nastavu. Druga stvar, mi vjerojatno ne možemo očekivati da ćemo dobiti, ne znam, 500 gerijatara u sljedećih 10 godina, tako da treba osnažiti u stvari primarnu zdravstvenu zaštitu da razumije probleme gerijatska medicina. Druga stvar koja je vrlo važna, povezivanje zdravstvenog i socijalnog sustava.
21: Gerijatrijska medicina, dodajmo, poboljšava liječenje starih osoba, ali i smanjuje komplikacije te racionalizira zdravstvenu potrošnju. Dobro organizirana gerijatrijska skrb pokazatelji humanosti društva prema našim starijim sugrađanima.
2: Uoči prve utakmice Vatrenih protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Aleksandriji predstavila je novi promotivni spot. Glavna uloga pripala je proslavljenom hollywoodskom glumcu naših korijena Johnu Malkoviću. A na promociji su uz Malkovića bili i hrvatski reprezentativci te ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
4: Hej, to ti je onaj poznati hollywoodski glumac.
5: Očekivala sam puno više.
6: Come on, be honest though. Is Croatia as beautiful as I hear?
24: It's not bad. Not bad at all.
25: Što je najvrijednije, što ćemo sa ovom promocijom postići nešto što nikad nismo imali do sada, jednu strahovito veliku vidljivost diljem svijeta, a posebno u dijelovima svijeta gdje Hrvatska možda još i nije toliko poznata i popularna, odnosno velikim tržištima odakle imamo priliku povući još ogromni veliki broj gostiju.
26: Amerikanci putuju cijelu godinu, najviši su po potrošnji u smislu turizma, a što se tiče samog videa sa gospodinom Malkovićem, mislim da smo dobili sa time i njegovim uključivanjem u našu promociju jednu globalnu prepoznatljivost.
2: Do prve utakmice Vatrenih protiv Engleske u Dallasu još su 3 dana. Igra se u srijedu u 22 sata po hrvatskom vremenu. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igraće se kasnije, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split. Potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Iva Rinčić.
27: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
28: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
2: Sport. I Karlo Plazina.
29: 3 su dana ostala do prve utakmice Vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu.
30: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Iz Aleksandrije Krešimir Gotlin.
31: Svjetsko prvenstvo traje već 3 dana, a tek za 3 dana naša će reprezentacija igrati svoju prvu utakmicu. Večeras i sutra ujutro još će odraditi trening u svojoj bazi u Aleksandriji, a potom se kreće na put u Dallas, gdje ih u srijedu čekaju Englezi, o kojima Marko Pašalić i Marin Pongračić ističu.
32: Englesku vidim kao dobru, jako dobru momčad, su imaju dobre igrače.
33: Mislim da ne trebamo ići s tim stavom da osjećamo ikakav pritisak. E sad, ljudi naravno očekuju, mi smo osjetili, hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad.
31: Na sinoćnjem predstavljanju novoga spota hrvatskog turizma izbornik Zlatko Dalić je istaknuo.
34: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
31: Engleski mediji nagađaju da je na pomolu iznenađenje u početnom sastavu. Navodno bi Morgan Rodgers, a ne Jude Bellingham, mogao kod izbornika Thomasa Tuchela dobiti prednost zbog boljih odrađivanja i obrambenih zadaća.
29: U skupini E Njemačka je čak 7-1 pobjedila Curaçao. U istoj će skupini u 1 sat iza ponoći igrati Obala Bjelokosti i Ekvador. Poslije toga u 4 sata dvoboj Švedske i Tunisa u skupini F, u kojoj je u tijeku susret Nizozemske i Japana.
30: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije VTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
0: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
29: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom VTA 500 turnira u povijesti. Martin i Valent Sinković pobjednici su druge utrke svjetskog veslačkog kupa. Nakon 13. mjesta u Sevilji u Plovdivu su u puno boljem izdanju iza sebe u dvojcu na pariće ostavili novozelandsku posadu na drugom, te kinesku na trećem mjestu.
1: Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
7: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord, ali dobro, postavljamo ga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek.
29: Na završnici rukometne lige prvaka u Kelnu naslov je osvojila Barcelona. Do 13. titule u tom natjecanju stigla je pobjedom 37-34 protiv berlinskog Füchsea. Treće mjesto osvojio je Magdeburg. U četvrtom kolu odbojkaške Europske lige hrvatski su odbojkaši s 3-0 u setovima izgubili od Finske, a odbojkašice s 3-1 od Mađarske. Britanac Lewis Hamilton pobjednik je velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Sedmerostruki svjetski prvak na pobjedu je čekao gotovo 2 godine, a do prve u Ferrarijevu bolidu stigao je ispred dvojice sunarodnjaka, Russella u Mercedesu i Norrisa u McLarenu. Hamilton je drugi u ukupnom poretku, ima 41 bod manje od Mercedesovog Talijana Antonellija, koji nije završio utrku.
30: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: Sutra će biti promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje je moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu između 26 i 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjeren južni i jugozapadni, u četvrtak na istoku sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
30: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
30: U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule 3 osobe, za jednom se traga.
2: Jako nevrijeme paračeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
30: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
2: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, a u Dalmaciji pretežno sunčano.
30: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Prvi program.
9: Glas Hrvatske.
30: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Okolnosti se tek trebaju utvrditi. Svi stradali češki su državljani s jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Pretpostavlja se da je nestala osoba u plovilu, rekao je kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
1: Mi smo pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
2: Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 i nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
3: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
4: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra i radni dan.
0: Vijesti. Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20.000 ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji dok se siromašni ignoriraju. Cecile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje.
5: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu. Istodobno naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti. Sport.
0: O sportu Karlo Plazina.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Vatreni će za 3 dana igrati protiv Engleske, o kojoj je nešto više rekao Marko Pašalić.
8: Englesku vidim kao jako dobru momčad. Opasni su, imaju dobre igrače. Očekivanje naravno da sve bude pozitivno. Ne volim velike najave, treniramo, radimo i kad dođe utakmica onda ćemo biti spremni.
6: U skupini E Njemačka je s uvjerljivih 7-1 sladala Curaçao, a u tijeku je dvoboj Nizozemske i Japana u skupini F. U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka. Dona Vekić osvojila je 5. naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
0: Vremenska prognoza. Sutra uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazno bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
7: Globalna Hrvatska.
5: Globalna Hrvatska.
9: Global Croatia.
5: Global iz Kroacije.
10: Kroacija global.
11: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnardić, moje ime je Filip Mikuličić.
7: Globalna Hrvatska.
11: Mladi Hrvati iz iseljeništva, polaznici ljetne škole Domovina, u dva tjedna obilaze Hrvatsku. Od Dubrovnika i Splita do Vukovara i Zagreba. U Banskim dvorima primio ih je premijer Andrej Plenković. Uz poruku da je demografska obnova jedno od ključnih pitanja zemlje, pozvao ih je na povratak i doprinos budućnosti Hrvatske. Ela Šeremet.
12: Od Australije preko Južne i Sjeverne Amerike do Europe doputovalo je 32 mladih potomaka hrvatskih iseljenika kako bi upoznali Hrvatsku. Na predavanjima i radionicama usavršavaju hrvatski jezik i uče o kulturnoj baštini, a na terenu upoznaju povijesne lokalitete i prirodne ljepote Hrvatske.
13: Veoma mi se sviđa dom Ivana Meštrovića. On je tako sjajan i zapravo mi se kod njega najviše sviđa što je volio hrvatski narod i omogućio nam da se osjećamo kao kod kuće u njegovoj kući.
14: Bili smo kod Dubrovnika, Split, Knin, Sin i ne znam, ali Split je bilo nešto specijalno za me. Tetka je živjela tu i da sam se vratio sam tu i ne znam, uvijek je nešto fora.
15: Mislim da je Hrvatska vrlo lijepa. Ovo je moje treće ljeto po redu da dolazim ovamo. Istražujem zemlju, upoznajem nove ljude. Uvijek je zadovoljstvo biti tu, proširiti horizonte, ali i upoznati životne prijatelje. Usto i hrana je odlična, kao i cijelo iskustvo, tako da bih ja ovaj program preporučio svima da upoznaju korijene i nasljeđe.
12: Program koji jača identitet hrvatskih iseljenika počeo je u Dubrovniku, a nastavlja se sve do Varaždina i Vukovara. Nezaobilazan je naravno i glavni grad, gdje su mladi potomci imali priliku prošetati se Banskim dvorima i susresti se s predsjednikom vlade.
16: Vaš posjet, peti je posjet ljudi poput vas, mladih Hrvata koji žive u prekomorskim zemljama, nešto dalje od Europe, u Australiji, u Novom Zelandu, u Argentini, Čile, u Peru, Boliviji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku, i nama je veliko zadovoljstvo da ste pokazali takvu želju, volju i da ste se uključili u ovaj program kako biste u biti upoznali vaše korijene.
17: Zato je ovaj susret za mene poseban, vjerujem i za vas, jer vi ste nositelji budućnosti hrvatskih zajednica u iseljeništvu. Vi ste oni koji trebate sutra otvarati hrvatska vrata kako su i vama ovim programom otvorena. Zato želim da kroz ovo iskustveno putovanje, upoznavanje Hrvatske u njenoj punini, doista uživate u svojoj domovini, da upijete što više doživljaja svega onog što će vas sjećati, što će vas vraćati, na koncu što će vas nagnati da odlučite živjeti u Hrvatskoj.
13: Kada su me pitali da govorim danas ovdje, počela sam se pitati što za mene znači Hrvatska, ali odgovor je bio iznenađujuće jednostavan. Hrvatska nikad nije bila samo zemlja. Hrvatska je nedjeljno okupljanje obitelji oko stola. Hrvatska je svježe pečena pita moje majke. Hrvatska glazba je zvuk obiteljskog slavlja. Hrvatska je ručno šivanje tradicionalne odjeće moje bake. Hrvatska je težak rad mojeg oca kako bi nam omogućio ljetovanje u domovini. Hrvatska je odanost, žrtvovanje, vjera i obitelj. Istina je, ja se ne sjećam trenutka kada sam postala Hrvatica, jer to nije nešto što se postaje, to je ono što sam naslijedila.
12: Marija je ovim snažnim govorom podsjetila sve okupljene da je upravo to njihova najjača snaga, jer iako nisu rođeni ovdje, Hrvatsku vole i cijene kao svoju domovinu.
16: I zato bi nam bilo drago da se dio od vas odluči vratiti u Hrvatsku i da sa novim entuzijazmom energijom da svoj doprinos demografskoj obnovi Hrvatske, za koju U ovom trenutku ulažemo u ovoj godini više nego ikada, što je bilo i nezamislivo. Proračun koji ima kolega Šipić je oko 820 milijuna eura godišnje, što je više nego ikada.
13: Mislim da Hrvatska može iskoristiti nas iz iseljeništva, mi smo vrijedni ljudi i imat će koristi od nas.
12: Svjesni blagodati života u Hrvatskoj, čini se, dio njih ovdje će ostati graditi budućnost i karijeru. Samo je pitanje kontinent ili obala.
18: Evo na početku ćemo se odmah osvrnuti na prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Koliko ste zadovoljni kako je on protekao?
19: Iznimno smo zadovoljni. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske je proglašen 6. ožujka ove godine. Proglasio ga je Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. I u tom kratkom vremenu mislim da je organiziran sjajan program, da smo sve ciljeve koje smo imali sa tjednom Hrvata izvan Republike Hrvatske, a to je podizanje vidljivosti Hrvata izvan Republike Hrvatske, ali i kulturne baštine koja se stvara izvan Republike Hrvatske i njeguje izvan Republike Hrvatske. Podigli smo vidljivost i mislim da je cijela hrvatska javnost malo više upoznata nakon ovog prvog tjedna sa svim onim što se događa u hrvatskim zajednicama izvan Hrvatske.
18: Nakon tjedna odmah je počeo i projekt Ljetna škola domovina, što smo sad imali prilike vidjeti. Koliko ste zadovoljni? Ostvaruje li on svoj cilj?
19: Ostvaruje. Mislim, svake godine, ovo je već peta generacija u kojoj se odvija projekt. Krenuli smo 2019. godine, zbog korona pandemije smo morali par godina pauzirati, ali polaznici nam jasno daju do znanja da ostvarujemo cilj koji smo imali, a to je njihovo približavanje Hrvatskoj, upoznavanje sa suvremenom Hrvatskom, pretvaranje Hrvatske u osobno iskustvo, koje više nije samo iskustvo njihovih roditelja koje se stječe, odnosno kroz obiteljske priče ili kroz zajednicu izvan Hrvatske, nego kada oni dođu ovdje, onda oni dobiju svoju vlastitu sliku Hrvatske koja pripada samo njima. Ne pripada rodbini, kumovima, nego baš samo njima.
18: U tom stvaranju slike Hrvatske, što ih možda najviše iznenadi? Neki lokaliteti, mjesta?
19: Pa iznenadi ih sve što ne očekuju. Ja bih prvo se osvrnula na nešto što je svakoj generaciji polaznika zajedničko, a to je da kad oni upoznaju sve te mlade ljude iz različitih dijelova svijeta i kad kroz otkrivanje vlastitih obiteljskih priča otkriju da imaju toliko sličnosti, iako jedan je iz Kanade, drugi je iz Novog Zelanda ili Južne Afrike, i kad ta poveznica ih u jednom trenutku učini kolektivom. A od lokaliteta uvijek je to Vukovar. Uh-huh. Priča o Vukovaru, o njegovoj obrani je priča o otpornosti i zajedništvu hrvatskog naroda. I kada polaznici dožive priču o obrani Vukovara, onda oni postanu silno ponosni što su dio tog naroda.
18: Ima li onih koji nakon ljetne škole odlučuju studirati u Hrvatskoj ili se čak preseliti?
19: Ima jako puno lijepih primjera. Sada u ovoj generaciji imamo brata od prošlogodišnjeg polaznika koji je nakon prošle godine odlučio ostati u Hrvatskoj i upisao je kroatikum, sveučilišni tečaj učenja hrvatskog jezika. I sada njegov mlađi brat je došao i on isto namjerava nakon domovine ove godine ostati u Hrvatskoj, upisati tečaj i sa namjerom trajnog ostanka u Hrvatskoj. Imali smo nekoliko polaznika koji je došao također živjeti i raditi u Hrvatskoj. Imali smo polaznike koji su upisali nekakve postdiplomske studije u Hrvatskoj. Tako da ima jako puno lijepih primjera.
18: Koliko je zahtjevno očuvati hrvatski identitet kod trećih i četvrtih generacija potomaka?
19: Pa nije jednostavno. Svaka nova generacija koja je stasa u iseljeništvu sve više postaje dio tog društva u kojima zapravo odrasta. Zato smatramo da su svi projekti koji su usmjereni na to da mladi pripadnici hrvatskog iseljeništva dođu u Hrvatsku i steknu to osobno iskustvo o kojem smo već razgovarali, su jako važni. Jer na taj način se osnažuje osjećaj nacionalne pripadnosti, odnosno povezanosti sa korijenima.
18: Koliko su oni uopće upoznati prije dolaska s hrvatskom kulturom? Jesu li neki prvi put zapravo u Hrvatskoj kad dođu na projekt?
19: Većina su prvi ili drugi put u Hrvatskoj. I ako su bili jedan put, onda su bili sa bakom, djedom, roditeljima i to su bili u programu koji su baka i djeda, kad su bili manje mlađi i koji su baka i djeda, odnosno roditelji osmislili. I to je jednako zatvorena priča. Ovako oni prvo upoznaju cijelu Hrvatsku kroz to putovanje, a drugo imaju baš svoje prijatelje koje upoznaju, svoje iskustvo koje nije baš, koje je samo njihovo, koje je autentično njihovo.
18: Koliko je važno kad se oni povežu ovdje da zapravo se povezuju i van Hrvatske u svojim zajednicama, da se te zajednice međusobno umreže?
19: Pa još bih htjela naglasiti da se ovaj Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske provodi ovaj program u suradnji sa Udruženjem hrvatsko-američkih profesionalaca, odnosno EIKAP-om. I to je jedna od najsnažnijih hrvatskih organizacija u iseljeništvu koja je usmjerena na to profesionalno umrežavanje, između ostalog, to je nekako u koru, da omogućim Hrvatima u iseljeništvu da se upoznaju, da kroz to poznavanje i jedan drugim otvaraju vrata. To ja vjerujem svim polaznicima koji imaju, s obzirom da je EIKAP partner u projektu, imaju kroz EIKAP i priliku za to profesionalno umrežavanje. A naravno, kada su oni u Hrvatskoj, oni se međusobno spajaju. Nama je najveći zapravo znak uspjeha projekta kada saznamo da su oni godinama nakon što je projekt održan i dalje u međusobnom kontaktu, da se posjećuju, da surađuju. Te suradnje mogu biti poslovne, znanstvene, prijateljske, ali to su nam zapravo ti pokazatelji uspješnosti. A samo umrežavanje i putem EIKAP-a i međusobno i sa institucijama u Republici Hrvatskoj, jer oni svako mjesto gdje dođu, oni zapravo upoznaju nekoga, bilo to muzej, grad, županija, nekakvo ministarstvo. Recimo, jučer smo bili u Središnjem državnom uredu gdje je EIKAP imao prezentaciju. To su nekakvi članovi EIKAP-a koji su privatni poduzetnici, prezentirali svoja poduzeća i mogućnost zapošljavanja u Hrvatskoj. Tako da imamo i zapravo puno prilika da se umrežavanje kroz sam projekt koji, i to je jako važno.
18: Sad kad ste spomenuli zapošljavanje, vide li oni budućnost u Hrvatskoj da mogu uspjeti ako dolaze iz velikih gradova, iz velikih zemalja?
19: Da. S obzirom na sve izmjene koje se danas događaju u svijetu, pojam trajnosti života mladim generacijama nije možda kakav je bio prije 10 ili 20 godina. Ne razmišljaju u tim kategorijama, a svakako Hrvatsko vide da je puno prilika. I vide da je hrvatsko gospodarstvo jako dobro, da su prilike u Hrvatskoj, da je otvorena Hrvatska za njih i da mogu ovdje uspjeti. Tako da je možda danas lakše uspjeti u Hrvatskoj nego negdje drugdje. Iz njihove vizure, sa njihovim znanjima, ja vjerujem da je to nešto što svima njima prolazi kroz ovaj projekt, kroz glavu.
18: Što bi poručili, koju bi poruku poslali onima koji možda još nisu došli u domovinu svojih predaka? Zašto da dođu?
19: Pa svako bi im poručila da budu odvažni i da stvore svoje iskustvo Hrvatske. Ja vjerujem da je jako važno svima nama pronaći osobnu poveznicu sa vlastitim korijenima. I mislim da je to vrijednost projekta polaznicima kad oni osjete tu vlastite korijene u državi, na prostoru gdje su njihovi bake, djedovi, prabake boravili, živjeli i ta hrvatska ispriča postaje njihova Hrvatska u tom trenutku, ne samo nešto što su naslijedili.
18: I da grade svoju povezanost.
19: Apsolutno.

0: U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske i Dana oružanih snaga Republike Hrvatske, hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić, predstavnik stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju, Ujedinjenim narodima i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, veleposlanik Mario Horvatić i vojni izaslanik Republike Hrvatske u Austriji, pukovnik Mario Pavlak, upriličili su 10. lipnja u Glorijeti, povijesnom zdanju bečkog carskog dvorca Schönbrunn, svečani prijem na kojem se okupilo oko 500 gostiju i uzvanika. Počeo je austrijskom, hrvatskom i zatim europskom himnom. Hrvatsku i austrijsku otpjevala je operna pjevačica Jelena Kordić uz pratnju jazz orkestra Hrvatske vojske iz Zagreba. Europska oda radosti bila je Jelenina solo izvedba. Među uglednim uzvanicima prijemu je nazočilo i izaslanstvo Ministarstva obrane Republike Hrvatske na čelu s potpredsjednikom Hrvatske vlade i ministrom obrane Ivanom Anušićem, te izaslanstvo Primorsko-goranske županije na čelu s gradonačelnikom grada Opatije Fernandom Kiriginom. Nazočni su bili predstavnici Hrvatskog diplomatskog zbora u Austriji, opunomoćeni ministar u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču Josip Špoljarić, kao i prvi tajnik u veleposlanstvu Republike Hrvatske u Austriji Igor Kolar, te savjetnici Mate Bačić i Ivan Jabuka. O velikom prijateljstvu i vojnoj suradnji Hrvatske i Austrije govorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Evo, večeras ste se ovdje na proslavi Dana državnosti i oružanih snaga Republike Hrvatske u Beču, u prekrasnom Schönbrunnu, obratili nazočnom skupu. Spomenuli ste vašu, da tako kažem, zaslugu da Austrija i Hrvatska zajedno surađuju na vojnom planu, ali vi ćete o tome nešto reći, kao i ono što je bilo važno da ste zahvalili Austriji da je pomogla Hrvatskoj kad joj je bilo najteže.
2: Da, evo, naravno, pozdravljam sve nazočne ovdje i zahvaljujem se na pozivu da budem prisutan. Da, kao što sam rekao, Hrvatska i Austrija razvijaju jedan novi oblik, jednu novo područje suradnje, a to je obrambena industrija. 21.9. rujna ove godine ćemo ovdje u Gracu imati Industry Day, ili ćemo između dvije komore naše raditi na tome da se naše obrambene industrije i industrije koje se bave generalno sigurnošću nađu i da počnu zajedno surađivati i traže zajednički interes, to je zajedničke projekte. Ozbiljna industrija se sada razvija, kad govorimo o obrambenoj industriji, u Hrvatskoj je preko 180 što manjih što većih tvrtki koje se bave obranom i sigurnošću. Neki su start-upovi, neki su bili start-upovi do prije par mjeseci, a već sada su tvrtke koje imaju ozbiljnu budućnost. Naravno da se moramo prisjetiti uloge Austrije u 90. godinama, kada je Hrvatskoj bilo najteže. 90. godine je samostaljenje Republike Hrvatske, rat koji nas je odmah zatekao, nakon toga potpuno nenaoružani. Malo je bilo prijatelja u svijetu koji su Hrvatskoj pomogli. Svakako tu moramo pomenuti, naravno, njihovog prvog čovjeka, kancelara Alojza Moka, koji je tada otvoreno i jasno stavio uz Hrvatsku, još nekolicinu samo državnika diljem svijeta. I to trebamo poštivati. Velika je zajednica Hrvata koji živi ovdje, kako u Beču, tako u cijeloj Austriji, i siguran sam, ne siguran sam, nego znam to, da je svagdje, pa tako i u Austriji, zajednica Hrvata obogati i unaprijedi zajednicu koju živi. Nikako nije na teret toj zajednici, nego je svakako dodana vrijednost. Evo, to mi je drago i dugogodišnja i diplomatska i gospodarska suradnja i postoji već između naše dvije zemlje. Posebno možemo to naglasiti kad govorimo o turizmu, ono što je naš najveći izvozni proizvod. Ali mislim da osim turizma moramo razvijati neke druge stvari.
1: Važno je da ste došli u Beč. Austrijanci stalno ističu ovdje značaj da Austrija i Hrvatska mogu zajedno raditi, da pomognu ostalim zemljama sa jugoistoka Europe, da se i one približe Europskoj uniji i uđu naravno u europsku obitelj.
2: Tako je, upravo ste, da i Hrvatska upravo tu ulogu igra. I Hrvatska je faktor stabilnosti možda u najnestabilnijem dijelu Europe, u sasigurno najnestabilnijem dijelu Europe, ali i na rubu tog najnestabilnijeg dijela. Govorimo o Bosni i Hercegovini, govorimo naravno o Srbiji, govorimo o prošlosti koja je dosta teška i komplicirana, o kojoj nećemo i ne bi trebali sada govoriti, ali moramo povući pouke iz tog vremena. Zatim, težnji bosanskog dijela naroda, hrvatskog dijela koji želi ući prema ići u integraciju Europske unije, Srbije koja ne zna da li hoće ili neće, ali Hrvatska svakako ima veliku ulogu stabilnosti i komunikatora, na kraju kraju konekcije između tih zemalja sa ostatkom Europe. Mi smo isto govorno područje, živjeli smo nekad zajedno u istoj državi, poznamo se dobro, mi smo članica Europske unije, članica smo NATO-a, te zemlje mi vidimo i želimo ih vidjeti unutar Europske unije, a ne samo te dvije zemlje koje se nabrojaju, nego naravno i Crnu Goru, i Albaniju i Kosovo.
0: Globalna Hrvatska. Hrvatsko veleposlanstvo u Washingtonu obilježava 250. obljetnicu Sjedinjenih Američkih Država nizom programa posvećenih Hrvatsko-Američkoj zajednici. U kazalištu Therese Kennedy centra održan je koncert Tamburica Cross America, kojim je predstavljena tamburaška tradicija koju hrvatski iseljenici u SAD-u njeguju generacijama, a kojim se pokazuje važna uloga hrvatske baštine u američkom društvu.
3: Ove godine Amerika slavi svoj 250. rođendan i mi ovdje u veleposlanstvu, kad smo razmišljali čime da se mi priključimo toj proslavi, prvo što nam je zapravo palo na pamet i što se pokazalo najbolje, kao što se vidi po večerašnjem koterstvu, je nešto povezano s tamburicom, sa tim magičnim hrvatskim instrumentom. I onda odmah nam je na pamet pao i maestro Jerry Grčević, kao neko koji je stvarno jedan virtuoz na tamburici, kompozitor i koji je okupio apsolutno nevjerojatnu magičnu skupinu tamburaša, koji su složili jedan program hrvatsko-američki, što bi se reklo medley. I ja mislim da su ljudi koji poznaju tamburicu oduševljeni.
4: Prije svega, velika mi je čast biti ovdje zbog uistinu posebne prigode proslave 250 godina američke nezavisnosti. Čast mi je biti ovdje večeras i prisustvovati tamburaš koncertu koji pokazuje bogatstvo hrvatske kulture. Uistinu divna večer.
5: Ja sam mislio da su oni tamo u publika, zbog toga što tako je bilo tišina ponekada. Jesi primetio to? Ljudi su slušali i onda su pleskali. Bilo je dobro feeling za mene, dobro osjećaj.

0: Globalna Hrvatska.
1: Potpisan je sporazum o suradnji Ministarstva demografije i useljeništva i sveučilišta u sastavu rektorskog zbora o izradi nacrta prijedloga zakona o demografskoj obnovi. Njime će se osnažiti suradnja između ministarstva i akademske zajednice u kreiranju javnih politika usmjerenih na demografsku obnovu. Cilj je zaustaviti negativne trendove i zadržati mlade u Hrvatskoj. Uoči potpisivanja sa Stjepanom Lakušićem, rektorom Sveučilišta u Zagrebu, razgovarao je Ivan Hlupić.
2: Demografija je jedna vrlo osjetljiva tema, već godinama neki bi rekli rak rana. Ovaj pristup bi mogao nešto promijeniti, u kojem smislu?
3: Pa upravo Vlada Republike Hrvatske za ovu godinu i predstavila da bi upravo zakon o demografskoj obnovi bio neki ključan, važan, bitan, strateški, jer mnoge države nemaju takav samostalni zakon, nego to rješavaju upravo problematiku demografije kroz više pravilnika, više zakona, više ministarstava, i tako je i naša država cijelo vrijeme imala pristup. No, međutim, uvidjelo se da imamo iseljavanje stanovništva u novije vrijeme, da imamo problematiku sa novim radnim mjestima, da trebamo pristupiti problematici mogućnosti osnivanja obitelji mladim, jel, našim građanima, da to bude i, možemo reći, ovako fleksibilnije, brže, jednostavnije. Ministarstvo demografije i useljeništva odlučilo se za izradu novog zakona, to je stav Vlade. A kako to najbolje napraviti? Upravo u suradnji sa akademskom zajednicom, sa onima koji su ključni u tome, a to je obrazovanje. Demografija i obrazovanje su ključni čimbenici za svaku državu. I upravo na takav način je rektorski zbor podržao ovu inicijativu. Biti će sastavni dio iz znanstvenog savjeta, iz sastavni dio upravo onih koji će izrađivati prijedloge zakona. Sudjelovat će u prvim razgovorima i okruglim stolovima i predstaviti glavne nacrte novog zakona. A ovo je upravo danas pokazatelj da smo spremni, pokazujemo da kroz obrazovanje i demografsku politiku možemo upravo u onome smjeru što je važno za Hrvatsku, a to je kako osigurati da nemamo depopulaciju, kako osigurati da nemamo starenje stanovništva, kako osigurati i stvoriti prilike da u Republici Hrvatskoj možemo privući povratak naših koji su otišli u novije vrijeme, kako stvoriti prilike da bi potencijalni povratnici naših iseljenika iz prošlosti mogli se vratiti u Republiku Hrvatsku. Jedan od onih prvih načina to je kroz sustav obrazovanja, učenje hrvatskog jezika, što se učilište u Zagrebu u najvećoj mjeri i provodi zadnjih 10 godina, i nadalje kroz sustav visokog obrazovanja, kroz sva sveučilišta u Republici Hrvatskoj stvoriti prilike da upravo oni koji studiraju danas po raznim državama u Europi mogu studirati u Republici Hrvatskoj, a treba stvoriti te preduvjete i upravo takvim smjerom pokazati da se može u Hrvatskoj stvoriti ono što želimo, a to je pomladiti stanovništvo, smanjiti znači ovo iseljavanje, povećati mogućnosti i prilike mladim za stvaranje obitelji i naravno sve to činiti kroz sustav obrazovanja, jer jedino obrazovno stanovništvo u nekoj državi može se lakše prilagoditi nekim promjenama i na takav način svi zajedno stremiti konkurentnoj i isto tako državi koja će omogućavati građanima da žive bezbrižnije nego što je to možda u današnje vrijeme.
2: Ko su stručnjaci sa sveučilišta koji će sudjelovati u kreiranju tih politika?
3: Znači, to su uključeni su fakulteti koji su upravo i vezani za takvu problematiku. To je u svakom slučaju naš filozofski fakultet, naš medicinski fakultet, to je Fakultet hrvatskih studija. Svi oni koji upravo i kreiraju stručnjake iz tog područja, ali i oni koji su dijelom uključeni, recimo kad sam spomenuo medicinski fakultet, to je u principu vezano i za zdravstvenu skrb i za onu problematiku starog stanovništva, gdje uvijek moramo imati i one koji su ključni u tom dijelu, i na takav način kroz timove koji mogu doprinijeti svojim znanjima i iskustvom pomoći da ovaj zakon upravo ima sve one ključne elemente kako bi bio održiv. A ne samo održiv, nego kako bi se i pratili ovi parametri koji sada provodimo, određene mjere, mjere za nagrade za određeni broj djece, mogućnosti priuštivo stanovanja, i što će to doprinijeti. Ne samo stvorimo, ne znam, prilike za vrtiće, stvorimo prilike za stanove, tko će živjeti u njima, da li ćemo mi u stvari imati rezultate i kako koju mjeru praviti, odnosno pratiti, kako pratiti indikatore gdje smo mi povukli poteze i činimo sve najbolje, da su oni neuspješni i kako na vrijeme intervenirati da bi svaka od tih mjera dala planirani rezultat.
2: Sjećam se jedne zgrade ovdje u Novom Zagrebu, stambene, za znanstvene novake, čini mi se da je građana. To je jedan od primjera možda kako poticati ostanak na sveučilištu, ostanak u Hrvatskoj, jer evo i sad je pred nama sezona upisa na fakultete, mnogi gledaju preko granice i moram reći da čujem iskustva o europskim sveučilištima koja su vrlo pristupačna, a i dalje visoko rangiraju izvrsnost u tom odabiru studenata, nešto što je privlačno za razliku od možda naših uvjeta još uvijek. Kako to brže promijeniti? Pratimo i one rejtinge sveučilišta hrvatskih pa i zagrebačkog. Kako podići tu razinu kvalitete?
3: Ovdje u vašem pitanju je puno elemenata koji možda često nisu ni povezani. Krenimo s onim prvim. Znači, ako gledamo sveučilište u Zagrebu, kod nas trenutno nedostaje oko 2000 mjesta za studente, koliki je interes za sveučilište u Zagrebu i naravno studijske programe. Svi ti 2000 dalje studiraju na sveučilištu u Zagrebu, gledamo te povišene interese, no međutim plaćaju naknade privatnim iznajmljivačima i to je ono što je, evo baš smo jučer imali sastanak u Europskoj banci za obnovu i razvoj na temu studentskih domova i onoga što je goruća tema kad se promatraju sva sveučilišta u Europi i na koji način oni pristupaju studentskoj politici i mladima koji jesu. Naša dalje želja je upravo da ne samo da kad on studira ima povoljan smještaj, nego što ste vi spomenuli znanstvene novake, oni koji ostaju na sveučilištu, oni talenti koji su nam važni i bitni, da oni i dalje ne moraju brinuti o ovoj problematici gdje će stanovati, nego da razvijaju svoj talent i pomažu razvoju društvu. To je točka broj 2 koja je važna i upravo ova politika koja sada imamo, priuštivo stanovanje. Za koga je ono? Da li je mladi čovjek koji studira i završava fakultet i nakon toga se dalje usavršava upravo onaj kojim treba takvo priuštivo stanovanje kako bi u stvari barem jedan onaj ključan element imao u životu i dalje ostao. To je ta prilika koju treba stvoriti upravo za ostanak u Hrvatskoj. A kad gledamo ovaj element rang lista i pozicije u navedenom dijelu, to je dosta mješovito promatranje. Naše sveučilište je sveučilište koje je orijentirano velikim dijelom u visokoobrazovnom sustavu, u nastavi. Jednim dijelom u znanstvenom istraživanju. Ova sveučilišta koja se nalaze na ovom mjestu od 1. do 100. mjesta, koja su, ako možemo tako reći, najbolje pozicionirana, i kad gledamo njihov odnos studenata i nastavnika, to je neusporedivo u odnosu na, recimo, sveučilište u Zagrebu. Kod njih je možda odnos 5 studenata na jednog nastavnika. Kod nas vam je to 10 do 15 na jednog nastavnika i u tom sustavu opterećenja je to nešto drugačije. Fokusiranje je, znači, u onome dijelu rang liste, znanstveno istraživanje, izvrsnost, jedan element koji se najviše prati i oni su i kreirali te liste. Ovaj element prijenosa znanja je nešto drugo što ne doprinosi toliko rang listama, a mi u stvari obrazujemo široko naše studente koji su spremni u tom slučaju na bilo koji oblik tržišta rada i zato i kažu da neki od naših stručnjaka koji odlaze vani vrlo brzo se snalaze i postaju jednih od vodećih u tom pogledu, upravo što imaju snažan i kvalitetan obrazovni sustav iz kojeg su oni došli.
2: Profesore Lakušiću, hvala vam lijepa. Čini se da će dostupnost nekretnina, naravno njihova cijena na tržištu, možda biti ključ demografskog oporavka ako budemo pametni i brzi prije svega.
3: Pa upravo to je, i naravno izgradnja studentskih domova koji je kod nas u velikom zamahu i pripremi, vjerojatno će i smanjiti potražnju studenata u privatnom smještaju, pa će možda i to omogućiti priuštivom stanovanju još jedan dodatan efekt.
2: Da. Široki krug mogućnosti. Hvala vam lijepa na razgovoru.
0: Globalna Hrvatska.
1: Ako imaš Boga, imaš sve. Tom porukom, koja snažno prenosi bit katoličke vjere, završio je 8. Antunovski hod mladih, okupivši oko 20.000 vjernika iz domovine i Europe. Krenuo je iz Zagrebačke Dubrave ispred samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, nastavio put do Trga Bana Jelačića gdje je održan središnji program, te završio euharistijskim klanjanjem i čašćenjem relikvija u Bazilici Svetog Antuna Padovanskog. Na tom su hodočasničkom putu mladi iz 16 europskih zemalja molili i pjevali. posebice novo skladanu himnu Ako imaš Boga, imaš sve. Mirjana Žugec-Pavičić donosi priču s hodočašća koje su organizirali Centar za promociju duhovnih zvanja, Župa i Bazilika Svetog Antuna Padovanskog, Evangelizacijska zajednica Sveti Duh, te fra Stjepan Brčina, hrvatski franjevac konventualac, rođen u Drijenči u vrh Bosanskoj nadbiskupiji.
4: Osmi Antunovski hod mladih, ono što smo vidjeli na aplikaciji, više iz 16 zemalja odakle dolaze. Mladi i oni koji se osjećaju mladima također i svi su dobro došli. Evo, vjerujem da danas i ova ruta skraćena, da će doći i oni koji su možda malo i stariji ili koji su sa djecom. Tako da vjerujem da će se danas okupiti svi oni koji su štovatelji Svetog Antuna. Najbrojčaniji su naravno Hrvatska, pa onda ide Bosna, pa ide Njemačka, DH, pa i Srbije ima, uglavnom Slovenija, Austrija, da, ima i sve ove susjedne zemlje.
5: Ono što je važno, nastojite povezivati mlade izvan Hrvatske i s domovinom. Prije nekoliko godina u Maradiku smo pratili za program Glasa Hrvatske susret mladih. Mladi iz Zagreba otišli su mladim vjernicima Hrvatima u Vojvodinu. Nakon nekoliko tjedana oni su došli na Antunovski hod. Dakle, nastojete tu držati vezu.
4: Je, evo, svi ti ljudi koji su došli na Antunovski hod nisu tek tako spali s neba, nego su to sve prijateljstva stvarana već, evo, 8 godina zadnjih, da sam ja bio kod njih, pa oni uzvrate ovdje. Tako i većina ovih autobusa koji pristižu, to su sve ljudi gdje sam ja bio držao duhovnu obnovu, gdje sam ih pozivao. I stvarno, evo, iz godine u godinu vraćaju se i prijateljstva, ja se uzvraćam njima poslije hoda i tako. Zajedništvo je zaista bitno i to je to.
5: Okupilo se prošle godine oko 20.000 mladih vjernika, dakle iz domovine i svijeta.
4: Je, evo, na završnici je bilo sigurno po našoj procjeni negdje oko 20.000, s obzirom da su nas neki ljudi čekali na trgu, neki gore na Svetome Duhu, ali evo, u Božje ruke, koliko god došlo, nama je važnije da oni koji dođu susretnu Boga, nije bitno sad hoće li doći ovoliko ili onoliko, dajemo sve od sebe i vjerujemo i molili smo puno za ovo, da oni koji dođu dožive zajedništvo, iskustvo Boga, ljubav i blizinu, a kogod došlo i koliko god došlo, bitno je da se oni koji su došli vrate sretni, ispunjeni i zadovoljni.

0: Ja sam Ivo iz Beča.
1: Ja sam Ante iz Beča.
2: Ja sam Josip iz Mostara.
3: Prvi put na Antunovskom hodu.
2: Tako jeste, prvi put.
3: Od koga ste čuli?
2: Pa od prijatelja, od majke Ičače.
3: Ide li se u Beču nedjeljom na misu?
2: Bog hvala, svake nedjelje.
4: Redovno.
2: Nisam bio ove zadnje tri, ali Bože prosti.
3: Gdje se ide, u koju crku?
2: Amhof, u prvo, kako se kaže, distrikt.
3: Becirku.
4: Ja prvi Beč je glavni Beč.
5: Ja mislim da nama ho znači svakom nešto drugo. Naprimjer, ja idem za žrtvu, da dam. Za zdravlje.
2: Ja idem, se veselim, družim i da bliže Bogu dođem, tako.
3: Koliko vas je došlo iz Beča?
5: Puno to. Meni je ovo već sad treći put, pošto mama i tata organiziraju to s našom misijom iz Beča, pa tako bude nas nekad 50, nekad 60, uglavnom u tom području.
2: Znači tako, ako treba nešto organizirati, bus iz Beča, najče, nema šta.
3: Dobro, a pitaću i ovako, ima li lijepih cura?
2: Naravno.
4: Bog hvala. Bog hvala, pa ima lijepo.
5: Naše Hrvatice.
4: Naše su najljepše.

0: danas smo došli da falimo Isusa i Boga našega i lipo je do sada i...
1: Mi smo iz Njemačke, Ludwigshafen, blizu Frankfurta, evo došli sa crkvom.
2: Volimo se, lipo nam je.
3: Jeste li već ranih godina bili tu?
0: Nismo.
4: Sad prvi put nismo.
3: Inače se ide nedjeljom na misu u Ludwigshafenu?
0: Ide se svakom nedjeljom na misu.
3: Na vjeronauk?
1: Da, evo, tamo ima ovdje dva krizmanike.
2: Krizmanike, da.
1: Još dva tjedna, onda smo gotovi sa vjeronaukom da će krizma biti.
3: Što vam znači ovaj put u Zagreb duhovno?
0: Molimo se da nema rata na svijetu,
2: ja.
0: I samo da je sve u redu i da se pazimo
2: da
0: isto među nama.
5: Ja sam Matej Šivić, dolazimo, znači inače smo ovdje iz Hrvatska, ja dolazimo momentalno iz Austrije, blizine Salzburga. Žena i četvora djece. Od 15 do 11 mjeseci djeca. Prvi puta smo, Stjepana Brčinu znamo.
3: Je li dolazio kod vas na kakvu duhovnu obnovu u Austriju ili?
5: Jeste, dolazio u misiju prije dvije godine u jednoj manjoj župi. I od tada ga znači intenzivnije pratimo. Ovo je nevjerovatno.
3: Da, bitno znači da su sve informacije vezane uz crkvu na internetu.
5: Da.
3: Na svim platformama.
5: Da, koji smo iz dijaspore, znači možemo sve pratiti, gledati se.

0: sam Melkior iz Švicarske. Prvi put sam odlučio doći evo, sa ekipom iz Njemačke isto, ćemo se sad tu spojiti zajedno i evo, mislim da će biti jako lijepo.
1: Što vam znači taj susret u vjeri s mladima?
0: Pa ovo, kao što je Frastijepan rekao, jednostavno ovaj susret da hodamo zajedno sa Bogom, ja mislim da nema ništa ljepšeg da pokažemo jednostavno za koga i za šta diše, ne samo ovaj grad, nego i Hrvatska.
1: Ima ovdje lijepih cura, jel da?
0: ima.
1: Ja vjerujem da u ovih 8 godina i bilo nekih poznanstava koji su završili pred oltarom.
0: Siguran sam da je, i ne samo tu, nego je veliki broj sa Svetog Duha kod Frastijepana, tako da evo, vjerojatno je bilo i parova i evo, možda sad veći jel supružništvo, tako da evo.
2: Ja sam Ana Dunđer iz župe Novi Šeher, Žepče. Došla sam sa fra Josipom, našim divnim fratrom koji je ovo organizirao i koji nas je doveo. Prošle godine nas je bilo manje, a sad nas je došao pun autobus. I nadamo se sljedeće godine da će biti dupli autobus. Ovo mi znači jako puno.
1: Koliko je važno biti u tom duhovnom zajedništvu s Hrvatima, 17 zemalja svijeta su došli mladi i ne samo mladi.
2: Jako predivno, tu se ne može opisati riječima, koji je tu blagoslov, sreća.
1: I zajedništvo Hrvata u crkvi u Bosni i Hercegovini, vidim da je dosta grupa došlo iz BiH.
2: Da, je, jako puno je došlo naroda iz BiH, a nadamo se da će biti još više.

0: Dobra vam večer, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.
1: Vijesti.
0: Ujutro se nastavlja potraga za osobom nestalom u sudaru jedrilice i katamarana kod otoka Brača. U nesreći su poginule 3 osobe, a 4 su ozlijeđene. Svi stradali češki su državljani iz jedrilice koja je potonula na dubinu od oko 50 metara. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
2: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema Splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, 3 mrtvih i 1 nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće, je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku. Sada je najvažnija potraga za nestalim.
3: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
2: 4 ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
4: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
2: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
3: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni, iskrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio ih na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
2: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
5: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički Hvar, ko će ga znati?
2: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima 3 smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječi podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
0: Sve okolnosti pomorske nesreće tek će se utvrditi. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o havariji je izvijestila istražna tijela Češke i Francuske, pod čijom zastavom je jedrilica plovila. Nakon očevida počet će istraga. Sućut češkom premijeru i češkom narodu izrazili su i premijer Andrej Plenković i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Jako nevrijeme zahvatilo je dijelove Hrvatske i prouzročilo štetu. U općini Jakšić kod Požege jak vjetar odnio je dio krova osnovne škole, a štetu saniraju vatrogasci. Nitko nije ozlijeđen. U Koprivnici je jaka kiša nakratko poplavila ulice zbog začepljenih slivnika. Najteže je bilo u Varaždinskoj županiji, gdje je uz jaku kišu padala i tuča. Kod Novog Marofa drvo je palo na automobil. Šteta je nastala u Varaždinskoj Varaždinskim Toplicama. Gradonačelnica Dragica Ratković i zamjenik ravnatelja rehabilitacijske bolnice Varaždinske Toplice Damir Mihalić.
1: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati.
6: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je u subotu popravljen bager. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
7: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak.
0: Vijesti. Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20.000 ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji dok se siromašni ignoriraju. Cécile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje.
8: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu. Istodobno naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
0: Sastanak G7 trajaće do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup je među ostalima pozvan ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom telefonski dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj. Sport. O sportu Karlo Plazina.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za prvi dvoboj na svjetskom prvenstvu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Nepuna tri dana dijele vatrene od utakmice s engleskom reprezentativac Luka Sučić.
11: Biće teška utakmica, jak protivnik, dosta dobri igrači, trebat ćemo biti dosta kompaktni, borit se do 90. minute i onda ako Bog da izvučemo pozitivan rezultat.
9: Na mundijalu u skupini E Njemačka je s uvjerljivih 7-1 pobjedila Curaçao, a u skupini F 4 pogotka u nastavku dvoboja Nizozemske i Japana za konačnih 2-2. Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre. Na svjetskom veslačkom kupu Plovdivu pobjeda braće Martina i Valenta Sinkovića u dvojcu na pariće. 13. naslov u Ligi prvaka osvojili su rukometaši Barcelone, koji su u finalu u Kelnu s 37-34 bili bolji od berlinskog Füchsea. Britanac Hamilton osvojio je veliku nagradu Katalonije u Formuli 1. Ferrarijev vozač u ukupnom poretku ima 41 bod manje od Talijana Antonellija, koji u svojemu Mercedesu nije završio utrku.
10: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom oblačno, povremeno uz kišu i grmljavinu. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu noću i ujutro prolazna bura. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22 stupnja. Dnevna od 19 do 23, na Jadranu od 26 do 30 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
12: Glas Hrvatske.

Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili ko sve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

sve ove koje smo večeras svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo,

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule tri osobe, za jednom se traga.
3: Jako nevrijeme praćeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
2: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
3: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, u Dalmaciji pretežno sunčano.
2: Teška pomorska nesreća kod Splita. Između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica. Tri su osobe poginule, za jednom se traga, a četvero ozlijeđenih prevezeno je u splitski KBC. Riječ je o češkim državljanima koji su svi bili na jedrilici koja je nakon sudara potonula. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
4: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eclipse iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, troje mrtvih i jedan nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće i je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku. Sada je najvažnija potraga za nestalim.
5: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
4: Četvero ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
6: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
4: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
5: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i skrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio na destinaciju u Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetani, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
4: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
7: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički kvar. Ko će ga znati?
4: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima troje smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječ je podrška Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
3: I premijer Andrej Plenković izrazio je sućut obiteljima poginulih te predsjedniku Češke vlade Andreju Babišu. Svim ozlijeđenima zaželio je brz oporavak te istaknuo da su sve nadležne službe reagirale žurno.
2: Hrvatsku je zahvatilo najavljeno nevrijeme. Na sjeveru zemlje pao je jak pljusak praćen tučom, što je izazvalo poplave. Tijekom večeri nevrijeme se očekuje na istoku. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je stupanj upozorenja za Osječku regiju na najvišu crvenu razinu zbog opasnosti od orkanskog vjetra te vrlo jakoga grmljavinskog nevremena s tučom. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
8: Grmljavinsko nevrijeme, jak vjetar, tuča i obilne oborine pogodile su više mjesta u Varaždinskoj županiji, Lepoglavu, Novi Marof, Ivanec, Varaždinske Toplice. Vatrogasci su imali više desetaka intervencija, a i dalje su na terenu, potvrdila je zapovjednica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice Marinela Belavić.
9: Za sad imamo 24 intervencije, tako da su nam sve službe na terenu. DVD-i su po svojim mjestima. Sve ukupno za sad 24 intervencije, 62 vatrogasaca je na terenu, tako da eto, stalno smo ani.
8: A gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković navodi koje nevolje vrijeme prouzročilo.
10: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuče k tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati. Pa više manje ispumpavanje podruma, čišćenje cesta.
8: Voda je prodrla i u specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice, zamjenik ravnatelja Damir Mihalić.
11: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Tako da je došlo do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra radni dan.
12: Pacijenti su u svakom trenutku bili apsolutno zbrinuti, njihova sigurnost niti u jednom trenutku nije niti na koji način bila ugrožena.
8: Dodao je pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Zoran Koščak. Zbog nevremena u Varaždinskoj županiji odgođena su događanja na otvorenom, a Državni hidrometeorološki zavod podigao je razinu upozorenja za Osječku regiju zbog opasnog vjetra koji se očekuje na večer. Najavljuju naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jaki olujan sjeverni vjetar, a u Podunavlju su mogući orkanski udari uz premještanje hladne fronte, upozorili su iz DHMZ-a.
3: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra.
2: Vladine protuinflacijske mjere unijele su razdor među poljoprivrednike. Hrvatska poljoprivredna komora traži od vlade da ne povećava paušalni porez. Istodobno, poljoprivrednici koji su u sustavu PDV-a traže strože kontrole. Smatraju da među takozvanim paušalistima ima oni koji uopće nisu mala gospodarstva, nego zloupotrebljavaju sustav kako bi plaćali manji porez. Ivanka Jelinčić-Jurin.
13: Iz poljoprivredne komore upozoravaju da bi povećanje paušalnog poreza bilo preveliko opterećenje malim poljoprivrednicima. Ističu da je inflacija u posljednjih 5 godina smanjila vrijednost poljoprivrednih poticaja za 35%, a samo u ovoj godini mineralna su gnojiva poskupjela od 30 do 46%, dok je plavi dizel poskupio 20%. Predsjednik komore Željko Mihelić.
14: Mi smo generalno protiv toga da se za poljoprivrednike podiže paušalni porez, jer oni nisu ljudi koji su višak kapitala uložili u neku nekretninu, pa to sada iznajmljuju, primaju turiste i na tome zarađuju. To su ljudi koji rade svaki dan u polju na njivama da bi mogli svoj višak proizvodnje odnesti na tržnicu i tako nešto se zaradi. To su doista minorne zarade i mislim da ih treba izuzeti iz bilo kakvog oporezivanja, kamo li povećati porez.
13: Paušalni porez plaćaju poljoprivrednici i obrtnici kojima godišnji primici ne prelaze 60.000 eura. No, među takozvanim paušalcima ima i onih koji zarađuju znatno više, upozorava povrćar iz Garešnice Mario Puškarić.
15: Paušal u poljoprivredi dijelom koriste manja gospodarstva, a dijelom koriste gospodarstva veća koja nastoje platiti maksimalno minimalno porez, pa onda koriste paušal i onda često puta dio proizvoda prodaju na razne druge načine u sivoj zoni radi toga da ne pređu prag oporezivanja kada moraju voditi knjigovodstvo. Uglavnom, knjigovodstvo je za poljoprivrednike na neki način najveći izazov i obveza i financijska i organizacijska i to je razlog zašto većina želi biti u paušalu.
13: Kaže da bi država trebala bolje kontrolirati primitke paušalaca. Kao i Puškarić u sustavu PDV-a povrćar je iz Zagreba Toni Grossi. Smatra da bi svi poljoprivrednici trebali biti u tome sustavu.
16: Porez je 5% u primarnoj proizvodnji, na prerađevine 25%. Mi tražimo da bude i 5% na prerađevine.
13: Domaći proizvodi tako bi mogli biti jeftiniji i bolje konkurirati onima iz uvoza. Svijet.
2: Nastavljaju se proturječne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana. Iako je američki predsjednik Trump jučer naredio da Iran i SAD danas potpišu memorandum o razumijevanju, koji je uvod u konačni mirovni sporazum, Iranska agencija Fars javlja da Teheran još nije donio ni odluku da ga prihvaća. Više u prilogu Danje Dubravac.
17: Neizvjesnost iz pregovora o memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana produljila se na njegovo potpisivanje u izraelskom napadu na južna Bejrutska predgrađa, kojim je odgovorio na Hezbollahove 3 bespilotne letjelice ispaljene na sjever zemlje, poginulo je 3 ljudi. Poslije toga je više iranskih dužnosnika zaprijetilo osvetom i silovitim odgovorom. Američki predsjednik Donald Trump za Axios je izjavio da nije mogao vjerovati kad je čuo za napad i da je razgovarao s premijerom Netanjahom vrlo žustro. Na društvenoj mreži objavio je:
3: Izrael ima pravo braniti se od prijetnji, ali napad na koji je odgovorio bio je vrlo malen i besmislen. Nitko nije ozlijeđen ili ubijen, pa to ne bi trebalo poremetiti ovaj važan proces. Vrlo smo blizu sporazuma koji će donijeti mir u regiju, uključujući i Libanon, i sve strane bi se trebale povući. Ne bi trebalo biti više napada Izraela bilo gdje u Libanonu, ali ni napada bilo koje druge strane, uključujući Hezbollah, na Izrael. Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira. Nemojmo to upropastiti.
17: Reuters piše da memorandum omogućuje dvomjesečne pregovore u kojima će se dogovoriti najteža tema, iranski nuklearni program. Teheran bi se trebao obvezati da neće proizvoditi i nabavljati nuklearno oružje, da će smanjiti zalihe visoko obogaćenog uranija i prestati ga obogaćivati, te pristati da ne širi postrojenja za to. Američki ministar obrane Pete Hegseth:
18: We'll have all options on the table.
3: Imat ćemo sve mogućnosti na stolu. Od početka smo to govorili predsjedniku Trumpu, američkom narodu, svijetu i Irancima. Sve snage američkog ministarstva rata spremne su osigurati da Iran nikad nema nuklearno oružje. Bude li potrebno, možemo to učiniti na način ponoćnog čekića ili epskog bijesa. Na kraju će ga Iran morati uništiti i ukloniti, razrijediti. Mi ćemo osigurati da se to dogodi fizički ili na drugi način. To bi mogla biti američka vojska ili neka druga opcija.
17: Za uzvrat, SAD će na određeno razdoblje ukinuti naftne sankcije i neće nametati nove tijekom pregovora. Također mora pristati na oslobađanje 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, uključujući i izravne gotovinske transfere.
3: Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi, kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20.000 ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji, dok se siromašni ignoriraju. Cecile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje:
19: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu, ne možemo prihvatiti takvu situaciju i želimo ovdje upozoriti na sablazan koja se nastavlja iz dana u dan. Istodobno, naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
3: Sastanak G7 trajaće od sutra do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Okupit će se čelnici Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a uz predstavnike Europske unije. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup su pozvani još neki svjetski vođe, među njima i ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj.
20: Ja podjakovao prezidentu, slušaj šta...
3: Zahvalio sam američkom predsjedniku na pomoći koju su nam Sjedinjene Države pružile. Dogovorili smo se za sastanak. Sljedećih dana u Europi se održava G7, a naravno da će Ukrajina, naša obrana i naše mogućnosti da se približimo miru biti među glavnim temama. Sljedeći tjedan bit će aktivan i s našim europskim partnerima i svim sudionicima G7.
2: S Trumpom je telefonski razgovarao i ruski predsjednik Putin. Kreml je objavio da je američki predsjednik još jedan put istaknuo važnost završetka sukoba u Ukrajini te je ponudio svoju pomoć. Rekao je da je spreman djelovati zajedno s europskim partnerima i Kijevom, uključujući i razgovore na sastanku G7, istaknuo je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov. Dodaje da je Putin Trumpu na neformalan način čestitao 80. rođendan.
3: Švicarci su na referendumu odbili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema prvim rezultatima, oko 55% birača glasovalo je protiv. Prijedlog desničarske Švicarske narodne stranke mogao je ugroziti sporazum o slobodnom kretanju ljudi između Švicarske i Europske unije. Predsjednik te stranke Marcel Detling razočaran je rezultatom referenduma, a supredsjednik Socijaldemokratske stranke Švicarske Sedrih Vermut pozdravio je odluku građana. Ovo je nedjelja puna razočaranja, ne samo za nas, nego i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Nijedan problem nije riješen. Oni koji danas slave pobjedu, u budućnosti će se suočiti s jednakim izazovima, jer ljudi traže konkretna rješenja. Olakšanje je veliko i za nas su iznimno važne teme. Drago mi je zbog ovakve odluke, jer bio je to pokušaj da se Švicarska podijeli i da se ljudi okrenu jedni protiv drugih.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Kronika dana.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nakon što je jučer popravljen bager dizalice. Plan je da podvožnjak kod Slavonske avenije bude otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
0: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
2: Stranka Možemo poručila je da sljedeći tjedan Hrvatski sabor ima prigodu ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nakon rata nastavili raditi. Naime, na raspravi i glasovanju bit će njihova dva prijedloga zakonskih izmjena koji se tiču braniteljskih mirovina. Predstavljajući prijedloge, Damir Bakić opovrgnuo je mišljenje da su braniteljske mirovine previsoke.
21: Problem je u tome što zapravo mirovinama onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
2: Imaju li starije osobe u Hrvatskoj jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb kao njihovi vršnjaci u inozemstvu? Prepoznaje li zdravstveni sustav njihove povećane potrebe i kako poboljšati gerijatrijsku medicinu? O tome će se ovoga tjedna raspravljati na stručnom simpoziju u Zagrebu. A kakvo je stanje uoči simpozija, provjerila je Sandra Erak.
22: U Švedskoj imaju 700 gerijatara i prema njihovim standardima mi bismo trebali imati 250, a tek nedavno smo dobili prvu specijalisticu gerijatrije u specijalnoj bolnici za produženo liječenje duga resa Vandu Eđet Šimić.
23: Svi znaju koliko je kompleksan stariji čovjek, ja kažem, voljela bi da gerijatriju prepoznaju mladi liječnici, da neki način kogod ima ljubavi za gerijatriju i to mora kod sebe definitivno prepoznati. Ona je vrlo zahtjevna, vrlo široka, ali mnogo vraća. Star čovjek je zapravo naše vrelo mudrosti.
22: U našoj zemlji imamo više od 22% populacije starije od 65 godina koja imaju veće zdravstvene potrebe. Doznajemo od naše glavne promicateljice gerijatrijske medicine Spomenke Tomek Roksandić s Međunarodnog sveučilišta Libertas.
24: Gerijatrija ima holistički pristup, individualan pristup gerijatrijskom bolesniku, a najvažnije je utvrditi utvrditi funkcionalnu sposobnost tog gerijatrijskog bolesnika. Zaštita zdravlja starijih osoba je jedan od glavnih indikatora kako je sustav organizacije zdravstvene skrbi za cjelokupno pučanstvo organiziran. Ta zaštita zdravlja starijih osoba pokazuje gdje su propusti, ali i gdje je napredak.
22: Na Zagrebačkom simpoziju o razvoju gerijatrijske medicine ponudit će se i sustavna rješenja, rekao nam je organizator i predavač profesor Nenad Bogdanović sa Švedskog Karolinskog instituta u Štokholmu.
4: Ono što je ključno, mi smo uveli specijalizaciju i postdiplomski, ali nemamo dodiplomsku nastavu. Druga stvar, mi vjerojatno ne možemo očekivati da ćemo dobiti, ne znam, 500 gerijatara u sljedećih 10 godina, tako da treba osnažiti u stvari primarnu zdravstvenu zaštitu da razumije probleme gerijatrijske medicine. Druga stvar koja je vrlo važna, povezivanje zdravstvenog i socijalnog sustava.
22: Gerijatrijska medicina, dodajmo, poboljšava liječenje starih osoba, ali i smanjuje komplikacije te racionalizira zdravstvenu potrošnju. Dobro organizirana gerijatrijska skrb pokazatelj je humanosti društva prema našim starijim sugrađanima.
2: Uoči prve utakmice vatrenih protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Aleksandriji predstavila je novi promotivni spot. Glavna uloga pripala je proslavljenom hollywoodskom glumcu naših korijena Johnu Malkoviću. A na promociji su uz Malkovića bili i hrvatski reprezentativci te ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
5: I to ti je mi poznati hollywoodski glumac.
6: Očekivala sam puno više.
7: Come on, be honest. Is Croatia as beautiful as I hear?
9: It's not bad. Not bad at all.
25: Što je najvrijednije, što ćemo sa ovom promocijom postići nešto što nikad nismo imali do sada, jednu strahovito veliku vidljivost diljem svijeta, a posebno u dijelovima svijeta gdje Hrvatska možda još i nije toliko poznata i popularna, odnosno velikim tržištima odakle imamo priliku povući još ogromni veliki broj gostiju.
26: Amerikanci putuju cijelu godinu, najviši su po potrošnji u smislu turizma, a što se tiče samog videa sa gospodinom Malkovićem, mislim da smo dobili sa time i njegovim uključivanjem u našu promociju jednu globalnu prepoznatljivost.
2: Do prve utakmice vatrenih protiv Engleske u Dallasu još su 3 dana. Igra se u srijedu u 22 sata po hrvatskom vremenu. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igraće se kasnije, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split. Potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Ivar Inčić.
27: Fan zona ovdje na Zvončarcu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
28: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
2: Sport. I Karlo Plazina.
29: 3 su dana ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu.
30: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Iz Aleksandrije, Krešimir Gotlin.
31: Svjetsko prvenstvo traje već 3 dana, a tek za 3 dana naša će reprezentacija igrati svoju prvu utakmicu. Večeras i sutra ujutro još će odraditi trening u svojoj bazi u Aleksandriji, a potom se kreće na put u Dallas, gdje ih u srijedu čekaju Englezi, o kojima Marko Pašalić i Marin Pongračić ističu.
32: Englesku vidim kao dobru, jako dobru momčad, su imaju dobre igrače.
33: Mislim da ne trebamo ići s tim stavom da osjećamo ikakav pritisak. E sad, ljudi naravno očekuju, mi smo osjetili, hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad.
31: Na sinoćnjem predstavljanju novoga spota hrvatskog turizma izbornik Zlatko Dalić je istaknuo.
34: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
31: Engleski mediji nagađaju da je na pomolu iznenađenje u početnom sastavu. Navodno bi Morgan Rogers, a ne Jude Bellingham, mogao kod izbornika Tomasa Tuhela dobiti prednost zbog boljih odrađivanja i obrambenih zadaća.
29: U skupini E Njemačka je čak 7-1 pobjedila Curaçao. U istoj će skupini u 1 sat iza ponoći igrati Obala Bjelokosti i Ekvador. Poslije toga u 4 sata dvoboj Švedske i Tunisa u skupini F, u kojoj je u tijeku susret Nizozemske i Japana.
30: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije VTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
0: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
29: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom VTA 500 turnira u povijesti. Martin i Valen Cinković pobjednici su druge utrke svjetskog veslačkog kupa. Nakon 13. mjesta u Sevilji u Plovdivu su u puno boljem izdanju iza sebe u dvojicu na pariće ostavili novozelandsku posadu na drugom, te kinesku na trećem mjestu.
1: Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
3: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord, ali dobro, pustili smo ga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek.
29: Na završnici rukometne lige prvaka u Kelnu naslov je osvojila Barcelona. Do 13. titule u tom natjecanju stigla je pobjedom 37-34 protiv berlinskog Füchsea. Treće mjesto osvojio je Magdeburg. U četvrtom kolu odbojkaške Europske lige hrvatski su odbojkaši s 3-0 u setovima izgubili od Finske, a odbojkašice s 3-1 od Mađarske. Britanac Lewis Hamilton pobjednik je velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Sedmerostruki svjetski prvak na pobjedu je čekao gotovo 2 godine, a do prve u Ferrarijevu bolidu stigao je ispred dvojice sunarodnjaka, Russella u Mercedesu i Norrisa u McLarenu. Hamilton je drugi u ukupnom poretku, ima 41 bod manje od Mercedesovog Talijana Antonellija, koji nije završio utrku.
30: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: Sutra će biti promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje je moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu između 26 i 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjeren južni i jugozapadni, u četvrtak na istoku sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
30: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
30: U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule 3 osobe, za jednom se traga.
2: Jako nevrijeme pojačano tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
30: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
2: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, a u Dalmaciji pretežno sunčano.
30: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Prvi program. Glas koji se najdalje čuje. Glas Hrvatske.

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelčama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek naš dragi, Ivek premijel spravaj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

spasli. Dao ci vram, ruči vram, dao ci vram. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo da ga!

Danko, molim vas, aplauz. Ovaj čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Željko Banić, Bane.
1: Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak Dugokosti Domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. Ono.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za jedan!

0: Naravno, ovo je zaslužio, to je odlično.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

two,

je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače! Ajmo svi za jače, mani!

Sick,

Američki predsjednik Trump objavio je da su Iran i SAD postigli mirovni dogovor. Na društvenoj mreži napisao je da time potpuno odobrava otvaranje Hormuškog tjesnaca i trenutačno uklanjanje američke pomorske blokade Irana. Brodovi svijeta, upalite motore, neka nafta poteče, poručio je Trump. Objavom je potvrdio izvješće pakistanskog premijera Šarifa, koji je istaknuo da je postignut mirovni sporazum dviju strana, kojim će se odmah prekinuti sve vojne operacije na svim bojištima, uključujući Libanon. Dodao je da će sporazum biti potpisan u petak u Švicarskoj. Vijest o dogovoru objavila je i iranska državna televizija.